0: Ағайыны ынтымақтуу болсо, ат көп. Аузын ынтымақтуу болсо, аш көп.
1: Барынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
2: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов.
3: Биринчи жолу 3% менен насиялар берилүүдө. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүүнүн жамилисилиги иштеп чыккан долбоорго ылайык Эдикбанк асыл тукум мал чарбасын колдоо үчүн эң төмөнкү 3% менен насиялоону баштады. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүүнүн жамилисилигинин активдүү колдоосу менен мамлекеттик Эдикбанк асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө багытталган жеңилдетилген насиялоо программасын ишке киргизди. Бул мамлекеттик программа боюнча пайыздык чен жылына болгон 3% гана түшөт жана бул агрардык секторду колдоого багытталган эң жеткиликтүү каржылык инструменттердин бири болуп саналат. Бул эмилген алкагында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети бекиткен тизмедеги асыл тукум заводдор, фермердик чарбалар, айыл чарба өндүрүүчүлөрү, жеке ишкерлер, асыл тукум мал импорттоочулар жана уруктандыруу боюнча техниктер жеңилдетилген насия ала алышат. Программа атамекендик мал чарбачылыкты колдоого, малдын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга, генетикалык потенциалын жакшыртууга жана өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун бекемдөөгө багытталган. Биздин быйылкы жылы дыйкан, фермер, жалпы эле агрардык тармакка бериле турган жеңилдетилген насиялар тууралуу Айылбанк ачык акционердик коомунун талдап, иликтөө жана коштоо бөлүмүнүн башчысы Нарымбек Токтогуловтон телефон аркылуу интервью алганбыз.
4: Негизи өткөн жылы 2025-жылы сиздер банк тарабынан канча көлөмдөгү жеңилдетилген насия дыйкан фермерлерге жана кайра иштөө тармагындагыларга берилди.
5: Саламатсызбы? 2025 жылы биз Айылбанк ачык акционердик коому тарабынан 12 мамлекеттик долбоорду иштеттик. 12 мамлекеттик долбоордон биз айыл чарбасын каржылоо 13 долбоору менен биз 2 миллиард 46 миллион сом кредит бердик. 3138 кардарга. Агроэнергия комплексин кредиттөө долбоору менен биз 3 миллиард 713 миллион сом 1145 кардарга бердик. Мындан тышкары ушу айыл чарбасына тиешелүү дагы бизде асыл тукум мал чарбачылык өнүктүрүү деген дагы бир жаңы долбоор ишке кирген. Ал долбоор менен биз 141 миллион сом кредитти 40 чарбага бердик. Андан тышкары бизде бул кооперативдерди өнүктүрүү бириккен товар өндүрүүчүлөрдү долбоору да ишке кирген. Ал боюнча да биз 52 миллион сом 13 чарбага кредит бердик. Анан дагы бул акыркы ушу айыл чарбасына тиешелүү долбоор бул семеноводство жана питомниководство деген долбоорубуз болот. Ал жерден биз 2 чарбага 6 миллион сомдон ашык кардар бердик.
4: Эми Нарымбек мырза, бул былтыркы жылдагы көрсөткүч экен. Эми быйыл айыл чарбасын каржылоо 14 алкагында кандай жеңилдетилген насияларды берүү алдында турасыздар?
5: 2026 жылы дагы биз ушул бардык мамлекеттик долбоорлорго активдүү катышабыз. Бүгүнкү күндө биз айыл чарбасын каржылоо 14 долбоору ишке кирген жана министрлер кабинетинин 23-январдагы №36 тескенеси менен ишке кирген. Бул боюнча да банк өзүнүн ички нормативдик документтердин баардыгын ушул тескемеге ылайык өзгөртүүлөрдү киргизип Биз ушул кардарларыбыздан арыздарын кабыл алуусун баштадык. Чарбасын каржылоо 14 долбоору быйыл 1,224,000,000 сом кредит беребиз. Пайызы болсо 6% менен берилет. Мөөнөтү 3 жылга чейин. Бул жерден 2-3 тармакка беребиз. Бул биринчи өсүмдүк өстүрүү багыты. Экинчи багыт болсо мал чарбачылык багыты жана үчүнчүсү бул сууну үнөмдөө үчүн сугат технологияларын колдонгон чарбаларга кредит берилет. Өсүмдүк өстүрүү менен мал чарбачылыкка 1,000,000 сомго чейин берилет. Ал эми суу үнөмдөөчү сугат технологияларын колдонгон чарбаларга 3,000,000 сомго чейин кредит берилет. Мындан тышкары агроөнөрчүлүк комплексин кредиттөө менен долбоорубуз бул уланууда. Долбоордун биз ушул мурда берилген каражаттардын кайтарылган суммаларын чогултуп башка дыйкандарыбызга берип атабыз. Бул дагы бизде 6% менен берилет. Лимит болсо 3 жылдан, 5 жылдан анан 8 жылга чейин берилчү эле. 3 жыл баягы биздин дыйкандарыбызга берилет. 5 жыл болсо бул биздин ушул ай чарба продукцияларын кайра иштетүүчү ишканаларга берсек болот. Жана 8 жылга, 7 жылга бул биздин лизинг тармагындагы техникаларды же болбосо жабдууларды сатып алуучу ишканаларга берилет. Суммасын айтсак, ушул кайра иштетүүчү ишканаларга эгер ушул ишканалар 2 же 3 тармакта иштетсе анда 300,000,000 сомго чейин берсек болот. Биздин дыйкандарыбызга 5,000,000 сомго чейин берсек болот.
4: Эми Нарбек мырза, быйылкы бериле турган жеңилдетилген насыя дагы анын алуу дагы мындай мурунку жылдарга салыштырмалуу кандай жаңылыктар киргизилди, өзгөрүүлөр киргизилди, ошону айтсаңыз.
5: Өзгөрүүлөрдү айтсак, мисалы бул айыл чарба каржылоо 14 долбоорунун биринчи өзгөрүүсү бул пайызы. Биз 2025-жылы 10% менен берсек, быйыл 6% менен берип атабыз. Жана дагы бир тармакты алгы салынды. Мисалы биз 2025-жылы бул айыл чарба каржылоо 13 долбоор менен биз лизингке техникаларды берсек, бул жылы бул лизингке техниканы бере албайбыз да. Бул андан тышкары дагы жаңы жаңы быйыл 2026-жылы боло турган айыл чарбасына тиешелүү мамлекеттик долбоорлорду айтсак, бул асыл тукум бодо мал чарбасын өнүктүрүү долбоору дагы бизде бүгүнкү күндө ушул министрлер кабинетинде турат. Жакында кудай буюрса ишке кирет деп атабыз. Эскими андан тышкары бириккен товар өндүрүүчүлөрдү каржылоо долбоору деген бар. Ал долбоор дагы быйыл уланат. Эскимени күтүп атабыз. Мындан тышкары бизде дагы жөнчүлүктүү жана питомник чарбасын андан ары туруктуу өнүктүрүү долбоору да кудай буюрса быйыл болот деп атабыз. Бул дагы биздин министрлер кабинетинин тескемесинде турат. Мындан тышкары да жаңы жаңы мамлекеттик долбоор кирет деп айыл чарба министрлиги менен иш алып барып атабыз. Бул бизде ысык көл облусунун сууну үнөмдөөчү сугат системасын киргизүү деген дагы бир долбоор ысык көл областына каралып атат. Чүй жана Бишкек шаарындагы ирим үздүү малдын өнөр жай негизинде бордоп семиртүү деген дагы жаңы долбоор ишке кирет деп пландаштырылып атат. Ушулардын биз эскемелерин күтүп атабыз. Эгер эскемелери министрлер кабинети менен бекилсе, анда бул долбоорлорду андан ары биздин дыйкандарыбызга, кайра иштетүүчү ишканаларыбызга кредит берүүгө даяр экенин маалымдайбыз.
3: Уктуруубузду улантабыз. Ош облусунун Кара Суу районуна жаз эрте келгендиктен аталган аймакта дыйкан калкынын түйшүгү эрте башталды. Быйылкы жылдагы жазгы дала жумуштарынын жүрүшү тууралуу райондун акиминин орун басары, агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Туанчбек Мамедов менен агродиалог форумунун жүрүшүндө маек курганбыз. Кубанч мырза, мына атайын Кара Суу жебесинен келип бүгүнкү агродиалог 2026 качып атасыз да. Адегенде ачылышы кандай өттү, эмне маселе болду, ушуну айтсаңыз.
6: Мына бүгүн биз агротело 2026 келип атайын карастырган келип катышып атабыз. Негизинен аябай жакшы пикирдебиз. Бул агротело аябай керектүү экен, ой бөлүшү боюнча, пикир бөлүшү боюнча, тажрыйба алмашуу боюнча. Жанагы жерде сүбат эткен, ушу сүйлөгөн өзүнүн тажрыйбасын айткан фермер дыйкандарды көрүп, биз да ошону өзүнүн районубузга алып кетишибиз керек. Ошондой дыйкан фермерлерди, ошондой чемпиондорду биз да чыгарышыбыз керек. Негизинен эң жакшы жогорку деңгээлде өштүрүлүптүр.
3: Эми өзүңүздүн Кара Суу жөнүндө сөз кылсак, учурда кандай иштер жасалып атат Кара Суу районунда?
6: Кара Суу районунун айыл чарбасында мына бүгүндөн баштап 2026 жазгы талаа жумуштарын эгиз сөө иштери башталды. 2 гектар жерде Кайрат Бегизат асыл тукум чарбасынын базасында бүгүн картошка отургузулду. Ошонун негизги түшүмдүн башталышы болуп эсептелет. Мындан сырткары менен 10 күн болуп калды. Жогорку зонада кайрак жерлерде жаздык арпа, жаздык буудайы башталган. Биз быйылкы жылы 4200 гектарда жаздык арпа, жаздык буудай жана 6100 гектарда жаздык арпа эгүү пландаштырганбыз. Ошонун агротехникалык мөөнөт менен мына жакынкы жамгырдан кийинки жер жумшак болуп турганда дыйкандар тез себүүнү колго алып жатышат. Ошол андан кийин калган күндүн климатына карап жараша калган өсүмдүктөр дагы өзүнүн графигинде, өзүнүн мөөнөтүндө эгиле баштайт.
3: Эми ушулардын баары техниканын күчү менен иш кылышат да. Техникалардын абалы кандай райондогу?
6: Айыл чарба техникаларынын деңгээли райондо 931 дана трактор болгон болсо, анын азыр 90% даяр жана башка шаймандар деле ошол 90-95% даяр. Дыйкандар азыр эч кандай немеден проблема жок айыл чарба техникаларына. Мына Айыл банк 6% менен мөөнөт 10 жылга ар түрдүү маркадагы техникаларды өзүнүн ыңгайлуу шартында берип жатат.
3: Эми айтсаңыз, быйыл канча гектар аймакка пахта эгүү пландаштырылып атат?
6: Эми бизде райондун эң алдыңкы көрсөткүчтөрүнүн бири бул пахта болуп эсептелет. Пахта бирок тилекке каршы акыркы жылдары пахтанын баасы 70 сомдон ашпагандыгына байланыштуу 7000-8000 гектардан азыр 2500 гектарга түшүп калды. Мына быйылкы жылында ошол 2500 гектар пахта эгүүнү болжолдоп.

0: Мындан аянтын көбөйтүш керек да. Андан башкаларга эч кандай башка сунуш бере албайбыз. Алар өздөрү ошол акча каражатын болобу же башка тармак башка булактардан болобу ушул пахтага жумшап, дыйкандарды кызыктырып, ошонун эмени колго алыш керек.
1: Кубаш мырза, сиз ушул жерге тагдырласыз. Сиз деле баягы жер тармагынышты баба дыйкан болуп калдыңыз. 2-3 түшүм алуу районун шартында ишке ашабы ушундай?
0: Бизде негизинен түштүктө ушул арава менен карасы районунда экинчи урожай деги ишет. Мына биринчисин азыр жана айтпадымбы, картошка эгилген болсо мына бүгүн мына 18-февраль ушул мына майдын аягында же болбосо июндун башында бышат. Ошондон кийин эң кенен эле убакыт бар, 2.5-3 айдын ичинде кайрадан жүгөрү, кайрадан башка өсүмдүктү туруп түшүм алганга.
1: Эми кайра иштетип тармагы кандай болуп атат?
0: Кайра иштетип тармагы азыркы күндө райондо өнүгүп атат. Мына жакын күндө эле мына 2025-25 декабрь күнү райондо сметасы 407 миллион сомдук 7 баатыр эт сүттү кайра иштетүүчү логистикалык борборду ачтык. Мына атайын мына өкмөттүн эмесинде 25 программасына кошулуп, ошонун ичинде биздин да ошол логистикалык борбор ошол кошулду. Азыркы күндө дыйкандарга абдан жакындан кызмат көрсөтүп атат. Дыйкандар ошол жерге келип өзүнүн продукциясын сактаганга, ошол жерден бүт пайдаланып андан кийин баа кымбаттаганда сатканга, кыскасы ошондой кайра иштетүү ишканалар дагы мына 2026-дагы 1-2 болжолдоп жатабыз. Алардын дагы ачылышы бизге аябай чоң пайда, чоң өбөлгө болот.
1: Эми азыркы негизги министрликтин саясаты бул айыл чарба кооперативдерин түзүү, бириккен чарбаларды негиздөө да. Ушул багытта кандай иштер район аркагында ишке ашып жатат деп айта аласыз?
0: Туура айттыңыз, министрликтин багыты азыркы күндө ушул айыл чарба кооперативдин колдоолу эсептелет. Бул багытта биз мына 309-токтом бар, ошол 309 негизинде жаңыдан уюшулган, мурдадан иштеп жаткан айыл чарба кооперативдин колдоо максатында жерлерди бөлүп берип жатабыз. Жана ошолордун көзөмөл, алардын кандай эгинди эгүүсүнө, кандай немесине жардамдашып көзөмөл жагынан дагы сөзсүз көзөмөлдөйбүз. Ал жагынан ушул кооперативдерди жана жанагы кооперативдерди колдоо азыр биринчи багытта иштеп жатат. Себеби баягы жеке үлүш болуп кичинекей жерлер менен бөлүнүп кетишкен, ага суу кат тармагын алып келиш кыйын, дары чачып кыйын, адам күчүн жумушчу күчүн иштетүү кыйын. Ал эми кооператив болгондо ошолордун баардыгы биригет да. Ошол жагынан жакшы, ошол жагынан биз колдойбуз.
1: Эми карасу районунун негизи дыйканчылык да, мал чарбачылыгы кандай?
0: Мал чарбасында эми мына 2026-жылдын башында 91 000 баш бодо мал, 187 000 койлор жана 11 000 баш жылкылар катталган бизде. Ошолордун үстүндө эң негизи аларда ветеринардык кызмат өзүнүн службасы менен кызмат көрсөтөт аларга. Андан тышкары ушул айыл чарба мал чарбабызда 18 асыл тукум чарба бар. Ошол асыл тукум чарбалар ошол асылдуулугу боюнча бүт ошол жумуштарды жүргүзүп, ушул жакшы асыл тукум субъекттер менен жагынан материал менен камсыздоодо чоң иштерди жүргүзүп атабыз. Мындан тышкарыда быйыл 10 талап ушул асыл тукум чарба статусун алууга даяр азыр. Аларга да ушул көмөк көрсөтүп, аларга да мына сырттан келген малдарды ал көбүнчө мына Россиядан, Казакстандан башка парада дагы асыл тукум малдарды алып келип өстүрүп жатышат. Ошолорго биз дагы колдон келишинче көмөк көрсөтүп жатабыз.
1: Эми Кубаш мырза, айтсаңыз мына министрликтин дагы бир жакшы багыттарынын бири могу жайыттардын асылдуулугу, кунардуулугун арттыруу. Үйрөнсөбү ушул жайыттарга жер семиз чачуу дагы ишке ашып атат. Сиздерде ушундай иштер кандай колго алынган?
0: Райондо 78 087 гектар жайыттар бар. Анын ичинен туурасын ачыш керек 17 500 гектары кунардуулугу төмөн жайыттар. Ошолордун кунардуулугун жок кылуу максатында, асылдуулугун жогорулатуу максатында биз быйылкы жылы 1920 гектарга атайын үрөндөрдү чачтык. Мындан тышкары тиешелүү жерлерде кор калдык. Ошол жерлердин чөптүн баягындай табигый өсүшүн камсыздоо үчүн. Мындан сырткары ошол жайыт комитеттердин иштетүүчү мына 1 жылдык жана 5 жылдык пландарын кабыл алып, ошолор менен бирге түзүп ошол пландар ушул ишке ашыруунун үстүндө иштеп жатабыз.
1: Карасу райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, акимдин орун басары, агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Кубанычбек Мамедовдун айткандарын уктуңуздар. Утурубузду улантабыз, сиздер Чарбакер программасын угуп жатасыздар. Биз телефон аркылуу Карасу райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы, өткөн жылдагы жыйынтык боюнча жылдын мыкты жетекчиси, мол тажрыйбалуу ирригатор Руслан Абибилаевга байланышка чыгып, быйылкы жылдагы сухат иштерине карата көрүлүп жаткан камылга даярдыктар туурасында бир катар суроолор менен кайрылып, мындайча жооп алганбыз.
2: Руслан мырза, мына Bilkakışının jılığı gelgendiğinden, misal için bu

0: Үшінші үйде азыр жазғы суға қамылға көріліп жатады. Мені жақында әлі Сағата районында ішіра өтіп, аға министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары Суырыстар Әлшербайжана қарасы өтіпінде жай министр Бақыт Төрібаев қатышып, осы жерінде каналдардың тазаланып жатқаны, су сақтағыштардың құрылыс істерімен танысып келді де. Емі ұшыл негізі жаз ош аймағын ерте келеді, андағын қарасу менен Араван районына жаз ерте келеді де. Қарасу райондағы жазғы суға түстеріне көріп жатқан қамылғалар жөнінде бізге, ұғармандарға мағлұмат берсеңіз.
1: Саламатсыздар ба? Рахмат, жақсы болық. Қарасу район аймағында 26-шы жылдың, 2026 жылдың вегетация мезгіліне суға тармақтарын даярдау жұмыстары өте қызыл темпте жүргізіліп келеді. Мына 25-шы жылдың күз айлары айвай жылу жақсы шарттарды жаратқандықтан біз ноябрь, декабрь айларында да аябай тынымсыз иштер жүргүзүп келдик. Каналдарды чаап тазалоо боюнча гидротехникалык курулмаларды оңдоп түзөө жумуштары, каналдардын ичин механикалык тазалоо, таштанды агындылардан арылтуу жумуштары, ошондой эле каналдардын суу коруп тилкелериндеги бак тарактардын, базал талдарды кыркып тазалап алуу жумуштары тынымсыз жүргүзүлүп келүүдө. Бүгүнкү күндө дагы Қарасу район аймағындағы шаруалар аралық каналдарда, ошондой эле ички шаруалык каналдарда механикалык тазалоо жумуштары, агынды таштандылардан тазалоо, камыштарды өрттөө, гидротехникалык курулмаларды тазалап, оңдоп түзөө жумуштары тынымсыз улаанып келүүдө.
0: Эми айтсаңыз, негизи райондо канча гектар суга таянты бар?
1: Райондо 31 000 гектардан ашуун суга таянты бар. 311 километр чарбалар аралык каналдар бар. Ошол 311 километр, 211 гидропост, 4 насос станция, анан бир папан суу сактагыч бар район территориясында, жакшы билесиздер. Ушул каналдар, гидротехника курулмалары менен суу жерлерди суу менен камсыз кылууда Карасу райондук суу чарбалар кармасы жумуш алып барат.
0: Эми айтсаңыз, Руслан мырза, негизи ушу жогоруда бир катар аткарып жаткан иштерди айтып өттүңүз. Ошолордун баары техниканын күчү менен ишке ашат да. Ушу Карасу райондук суу чарба башкармалыгынын курамындагы техникалар жөнүндө сөз кылсаңыз.
1: Ооба, азыркы убакта мына 22-нчи жылдан бери мамлекет башчыбыз, урматтуу президентибиз, министрлер кабинети, суу ресурстарынан айыл чарба министрлиги тарабынан ирригацияга өтө чоң көңүл бөлүнүп, мамлекеттик бюджеттен чоң каражаттар бөлүнүп, техникалар сатып алынды. Биздин бүгүнкү күндө материалдык техникалык базабыз аябай күчтүү. Райондо, биздин райондо азыр 3 экскаваторубуз бар, фронталдуу погрузчигибиз бар, самосвалдарыбыз бар, манипуляторлорубуз бар. Техникалык жактан камсыздык боюнча бизде андай баштагы жылдардагыдай тартыштык азыр жаралбайт. Азыр бизге ушундай министрлик тарабынан, суу ресурстар кызмат тарабынан ушундай милдеттенме коюлган. Бардык жумуштарды өз күчүбүз менен, чарбалык эсеп менен аткарабыз. Анан өтө эле оор, мындай атайын техникалык даярдыкты көрө турган гана жумуштарды подрядтык мекемелерге беребиз.
0: Эми Руслан мырза, азыркы кезде мына өткөндө мен жогоруда айтып өттүм, Сагата районуна министр барганда ошо тарифке өтө кызыкты эле да. Район аймагында канча баягы былтыркы жылы суу акысы чогултулду, ал кандай максаттарга колдонулду, ушул тема жөнүндө сөз кылсаңыз, Карасу районунда былтыр канча суу акылары чогултулду?
1: Биз Карасу районунда 2023 жылы 18 миллион сомдон ашуун суу жеткирип берүү кызматын чогулттук. Бул дыйкандардан, суу пайдаланчулар бирикмелеринен, фермерлерден. Бул баштагы жылдарга караганда 3 жарым эсеге көп болду. Ошо бул 25-нчи жылкы жаңы тарифтердин негизинде. Ошол көбүрөөк чогулган акчалардын эсебинен биз атайын каражаттардын эсебинен средства деп коебузчу. Республикалык бюджеттен бөлүнгөн акчаларга кошумча атайын каражаттардан дагы чогулган акчалардын эсебинен биздин жумушчу кызматкерлердин айлыктарына кошумча төлөөлөр болду. Эң айлык аз кызмат болуп, суу ресурстар кызматындагы жумушчу кызматкерлердин айлыгы аз болгондуктан былтыр ошондой чечим кабыл алынып, бираз айлык көбөйтүлүп берилген ошол атайын каражаттардын эсебинен төлөгөнгө мүмкүнчүлүк жаратып бергенибизге рахмат. Биздин министрлерге, кабинет министрлерине ушундай жаратып берген үчүн. Ошол андан сырткары ошол биздин өзүбүздүн карамагыбыздагы техника механизмдерди күйүүчү майлоочу майлар менен запастык тетиктер менен камсыз кылууга жумшалды ушул акчалар.
0: Эми мына суу акысы өткөн жылы 3 эсе көп чогултулду дейт. Бул албетте ошо Кара Суу районунун суу чарба башкармалыгынын жетекчилигинин жооптуу кызматта аркалаган адистеринин баягы эмгектек бир ийгилиги деп айтсак болот. Быйыл эми ошондой жетишкендик жаратуу алдыда максаттары барбы? Кандай быйыл ишке аша турган пландарыңыздар бар?
1: Сөзсүз быйыл былтыркынан дагы көбүрөөк көлөмдө жумуштарды аткарып атабыз. Бул боюнча биздин суу ресурстар кызматы, суу ресурстары айыл чарбасы жана кайра иштетүү энергия министрлиги атайын күз айларында сметалык жумуштарыбызды бекитип берип, каржылоону убагында жүргүзүп, мына күз айлардан бери, мына октябрь айында вегетация мезгили түгөгөн, 25-нчи жылдын вегетация мезгили. Ошондон баштап мына тынымсыз субат тармактарын 26-нчы жылдын субат мезгилине даярдоо жумуштарын улантып келип атабыз. Биз көбүрөөк каналдарды жакшыраак сапаттуу даярдап, көбүрөөк өлчөмдө дыйкандарга сууну жеткирип берүү, ошондой эле дыйкандарга суу жеткирип берүүдөгү каналдардагы суулардын жоготууларын азайтуу үстүндө иштеп атабыз. Бул дегендиги ошол дыйкан фермерлерди дагы да көбүрөөк көлөмдө суу менен камсыз кылууга аракетибиз күчтүү.
0: Эми Руслан мырза, сөзүңүздүн аягында сиздин үнүңүздү угуп жаткан жалпы элге, журтка болгон каалоо тилегиңизди дагы билдире кетсеңиз.
1: Рахмат. Жалпы элибизге каалоо тилегибиз мына кыш дагы өзүңүз белгилеп кеткендей акыркы айы ортолоп баратат, жадырап жаз келе жатат. Ушу жазда камылгабыз күчтүү болсун, суубуз мол болсун, мына тоолорубузга карлар көп жаасын, муз кардын корлору көбүрөөк болсун, дыйкан фермерлерге суу кеңири жеткидей кудайым ушундай шарттар түзүп берген болсун. Ал эми кыргыз элине, кыргыз жерине береке жая берсин.
0: Анда Руслан мырза, куру берген телефон аркылуу болсо дагы маанилүү маегиңизге биз рахмат айтабыз. Быйылкы алдыда турган ишиңиздердин ийгиликтүү жүзөгө ашышына биз да тилектеш экендигибизди билдирип кетмекчибиз.
2: Бул Кара Суу райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы, жылдын мыкты жетекчиси, мол тажрыйбалуу ирригатор Руслан Абибуллаев болду. Эми Кыргыз Кымызы Бирлигинин жетекчиси Улан мырза жакында Агробиолог 2026 форумуна катышып, иш чаранын жүрүшүнө талдоочу катары шерип салган.
0: Улан мырза, бүгүнкү ишти баштаган Агробиолог 2020 жылы качып атасыз да?
3: Ооба.
0: Кандай ойдо, кандай пикирдесиз?
3: Абдан жакшы. Өз учурумда баягы фермерлер азыр кадыр аке эс алып атпайбы, мына 1-2 айдан кийин эч ким калбай калат да, баары талаага чыгып кетет, малга чыгып кетет, жайытка чыгып кетет. Азыр өз убагында ушу жакшы ийгиликтерди, изгиликтерди алып чыгып, эл менен талкуулап өз убагында болуп атат, жакшы деңгээлде өтүп атат.
0: Чемпиондорду көрдүңүз да, кызыл күнөн өткөн э?
3: Ооба.
0: Кандай
3: оюм жакшы, эми баардык иште ушундай үлгү өрнөк жасаган, анан ийгиликке жеткен адамдарды биз чыгарышыбыз керек. Себеби дегенде азыр мындай заман талабы башкача болуп турат да, ошо көп реформаларга дагы барышыбыз керек экенин түшүндүм да. Жаңы концепция, жаңы стратегия, жаңы форматтагы приоритеттүү тармактарды аныктап алдыга жылышыбыз керек.
0: Эми айтсаңыз, мына сиз өзүңүз жетектеп жаткан Кыргыз Кымызы 2025 жыл кандай жыл болду сиздер үчүн?
3: Өтө мындай ийгиликтүү жыл болду деп айтсам болот. Себеби ар бир ассоциациянын, ар бир бизнестин продукциянын түздөлүшү кадыр аке бул оңойго турбайт да. мисалы жана бал өндүрүүчүлөрдү караңыз, жер жемиш өндүргөндөр, эт өндүргөндөр, сүт өндүргөндөр. Булардын кандайдыр бир өзүнүн тарыхы жолу болгон. Ошол сыяктуу эле кыргыз кымыз ассоциациясында азыр мындай өсүү жолунда. Эл качан даяр болуп, эл көзү жетип, жакшы продукцияны чыгарганда эл өзү көтөрүп кетет. Мамлекет да ошондо колдойт. Азыр биз аракеттерди кылып атабыз. Эми Кудай буйруса мындай ийгиликтерге жеткенде ошондо айтып берели.
2: Негизи кымызды сатып өткөрүүдө көйгөй жаралган жокпу? Сатып өткөрүүдө.
3: Сатып өткөрүүдө эми бул аябай бул концептуалдуу маселе. Муну бийинин ден соолугунан жердин баягы эмеси деп коет. Топурактын сапаты, суунун сапаты, чөптүн сапаты, жылкынын өзүнүн эмеси дагы саламаттыгы. Анан ошону кармаган адамдардын дагы саламаттыгына байланыштуу болгондуктан бул өтө татаал жолдо муну мындай продукция кылып алып чыгыш. Себеби ата бабалардын жолу менен биз азыр алдыга жыла албайбыз.
2: Демек жаңы багытка өтүш керек экен.
3: Ооба, жаңы багытка өтүш керек. Азыр концепция, стратегиябызды жазып бүттүк. Адыраке ошону презентация кылабыз министрге, Минэкономикага, Минфинге. Ошого карата мамлекеттик колдоо болсо бир 200 миллион, 300 миллион бөлсө ушул ишти көтөрүү, ошону калыбына келтирип, бутуна тургузуп, ушуну сактап калалуу деген ниетте иш жасасак, бул иш алдыга сөзсүз чыгат.
2: Рахмат. Сиздер Чарбекер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап, обого алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
2: Көрсөтүүнүн ата мекендик өнөктөшү Шорок компаниясы. Көрсөтүүнүн ата мекендик демөөрчүсү Тойбос компаниясы.
3: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
4: аймактардан келген соңку маалыматтар,
3: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
4: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
3: дүйшөмбүдөн жумага чейин
4: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
3: программаны Бегайым Абдыкадырова
4: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
3: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
4: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Саламатсыздарбы, кутман таңыңыздар менен урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Студияда Гүлбүбү Сөнова, режиссёру Айгүл Маметова. Бүгүн 15-июль, күнгө шаршемби, алды менен бүгүнкү программанын кыскача мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. Жол кыймылынын эрежелерин бузуу фактыларын автоматтык түрдө аныктоочу жаңы программалык аппараттык комплекстер аныктап жатат.
1: Жөөлүктөн өтүп жаткан жөө жүргүнчүлөргө жол бербеген айдоочу Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндөгү кодексинин 188 беренесинин 2 бөлүгүнө ылайык 3000 сом өлчөмүндө айыппул салынат.
0: Чолпон ата менен Бостеридеги эс алуу жайларындагы 40 объектке мыйзам бузуулар боюнча чаралар көрүлдү.
2: Жүзкөл облусундагы бир катар эс алуу жайларында пландан тышкары текшерүүлөр жүргүзүлүп, жыйынтыгы менен жалпысынан 54 административдик укук бузуу жөнүндө протоколдор түзүлүп, 767 000 сом өлчөмүндө айыппул салынып жана аныкталган бузууларды ыкчам түрдө жоюу жөнүндө милдеттенме берилген.
0: Улуттун жүзү маданият тармакка 10 миллиард сом бөлүндү.
3: 2024 жылы театрлар 77 миллион сом тапса, былтыр 2025 жылы 107 миллион сом тапты. Быйыл биринчи жарым жылдыкта уже 60 миллион сом табылган.
0: Мына ушул жана башка жаңылыктарга кеңири токтолобуз. Бир саат ичинде адаттагыдай эле өлкөдөн жана дүйнөдөн алынган жаңылыктар, Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар, коомдук пикир жана башка түрдүү темада даярдалган репортаждарды сиздерге сунуштайбыз. Ал эми саат 8:00 тарта таңкы Кыргызстан программасынын 2 бөлүгүндө ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев түз эфирде облустук телеканал каналдан чыгат. Эфир УТРКнын Жалал Абад облустук телерадио компаниясында, биринчи радио Алато 24 каналдарында жана расмий YouTube, Facebook баракчаларында көрсөтүлөт. Суроолоруңуздар болсо, түз эфирде узатсаңыздар болот. Азыр болсо, назарыңыздарды жаңылыктарга бурабыз. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койду. Мыйзам 28 майда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Документ менен Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө конституциялык мыйзамды колдонуудагы Кыргыз Республикасынын конституциясына шайкеш келтирүү, референдум өткөрүү процессине катышкан мамлекеттик бийлик органдарынын компетенциясын тактоо, референдумду демилгелөө, дайындоо, өткөрүү жана жыйынтыктоо боюнча укуктук жол-жоболорду өркүндөтүү, референдум жарандардын катышуусунун укуктук кепилдиктерин бекемдөө жана элдин эгемендик принципин камсыз кылуу каралды. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасына чек ара мамычаларын орнотуу башталды. Мамычалар Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын чек аралары кесилишкен тилкеден тарта орнотулууда. Бул иштер эки өлкөнүн мамлекеттик чек арасын демаркациялоо процессинин алкагында жүргүзүлүп жатат. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасынын жалпы узундугу 1008 чакырымдан ашат. Буга чейин чек аранын 416 чакырымдан ашык бөлүгүндө биргелешкен талаа иштери жүргүзүлүп, чек ара белгилерин орнотуучу жайлар аныкталган. Мамлекеттик чек араны 2002 жылдын декабрында башталган делимитациялоо процессинин толук жыйынтыкталышы, коңшу өлкөлөрдүн ортосундагы мамилелеринде болгон жаңы барак ачкан тарыхый жетишкендик болду. Бул жыйынтыкка президент Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун саясий акылмандыгы, өз ара ишеними, ошондой эле коңшулук, өз ара урматтоо, тең укуктуулук жана эки тараптын мыйзамдуу кызыкчылыктарын эске алуу принциптерине болгон бекем умтулуусунун аркасында жетишилди. Министрлер кабинети мунай жана мунай продуктыларын ташып келүүнү жана ташып чыгууну убактылуу жөнгө салууга байланыштуу мурдагы токтомдорго өзгөртүүлөрдү киргизди. Токтом менен 2027 жылдын 1 апреline чейин Кыргызстандын аймагына автотранспорт менен айрым түрдөгү мунай жана мунай продуктыларын ташып кирүүгө убактылуу тыюу салуунун күчүн токтото туруу каралган. Мындан тышкары ички рынок толук камсыз болгонго чейин JEAP'тен мунай жана мунай продуктылары боюнча жалпы рыноктары түзүлгөнгө чейин автотранспорт жана темир жол транспорту менен мунай жана мунай продуктыларын ташып чыгууга убактылуу тыюу салынган. Бишкекте жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөөлөр күчүндө. Мэриянын маалыматына ылайык, 20 майдан 1 октябрга чейин саат 9:00 кечки саат 7:00 чейин абанын күндүзгү температурасы 28 градус жана андан жогору болгон учурда унаа жолдордо жалпы салмагы 18 тоннадан ашкан жүк ташуучу транспорт каражаттарынын кыймылына убактылуу чектөө киргизилет. Айдоочулар жана транспорттук компаниялар каттамдарды пландаштырууда талаптарды эске алуусу шарт. Кыргызстанда интернет аркылуу жасалган сооданы көзөмөлдөгөн электрондук оператор түзүлөт. Жаңы оператор интернет аркылуу сатылып алынган товарларды бажылык тариздөө, төлөмдөрдү кабыл алуу жана сапатсыз товарларды кайтаруу иштерин жүргүзөт. Учурда система сыноо режиминде иштеп жатат. Маалыматка ылайык, чет өлкөдөн алынган товарлар үчүн бажы төлөмүсүз чек 200 евроны түзөт, андан ашкан суммага 5% бажы алымы жана кошумча бажы жыйымы алынат. Өлкө халкынын саны жыл башына карата 7,404,000 адамды түздү. Улуттук статистика комитетинин маалыматында шаар халкынын үлүшү 41,7%дан 42,3%га чейин көбөйсө, ал эми айыл тургундарынын үлүшү азайып 57,7% түздү. Халктын эң жогорку өсүшү Бишкек жана Ош шаарларында катталып, тиешелүүлүгүнө жараша 2,8% жана 2,6% ошондой эле Баткен облусунда 1,8% түздү. Эң төмөнкү көрсөткүчтөр Ысык Көл жана Нарын облустарында байкалган. Мектепке электрондук каттоонун экинчи этабы уланууда. Бул этапта ата-энелер жашаган жерине карабастан бош орундар бар мектепти тандап баланы каттай алат. Экинчи этапта 21,000 ашуун бала катталды. Өтүнмөлөрдү онлайн түрдө мектеп edu.gov.kg сайты же түндүк Мегапей жана башка банк тиркемелери аркылуу тапшырууга болот. Быйыл 1 класска 2019 жылдын 1 январынан 31 декабрына чейин жана 2020 жылдын 1 январынан 31 декабрына чейин төрөлгөн балдар кабыл алынып жатат. Талас районундагы Чат базар Арал Талдыбулак автожолунун 5 чакырым аралыгы асфальтталды. Мындан тышкары райондогу Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркына алып баруучу 10 чакырым жолго асфальт төшөө боюнча даярдык иштери жүрүп жатат. Учурда жолдун негизги даярдоо, жер кыртышын тариздөө жана кеңейтүү сыяктуу жер жумуштары аткарылууда. Ошондой эле Көйгөй Кызыл Туу унаа жолунун планга кирген тилкесине асфальт төшөлүп бүттү. Ал эми Кызыл Туу Манас Ордо унаа жолундагы жер жумуштары уланууда. Аталган жолдордо курулуш иштери бекитилген графика ылайык министрликтин көзөмөлүндө жүргүзүлүүдө. 19 июлда Чолпон Ата шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун маданият министрлеринин 23 жыйыны өтөт. Иш-чарага ШКУга мүчө мамлекеттердин маданият министрлери жана ШКУнун катчылыгы катышат. Жыйында корутунду кабыл алуу жана ШКУнун алкагында маданий кызматташтыкты андан ары өнүктүрүү багыттарын аныктоо пландалып жатат. Анын алкагында 16-19 июлда Рух Ордо маданий борборунда ШКУ өлкөлөрүнүн эл аралык кинофестивалы, 18 июлда Бишкек шаарында ШКУнун жаштар форуму, 18-19 июль күндөрү Рух Ордо маданий борборунда ШКУга мүчө мамлекеттердин искусство чеберлеринин гала-концерти болот. Манас шаарында заманбап спорт сарайынын курулушу уланууда. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинин маалыматында долбоордун жалпы аянты 2,5 гектарды түзөт. Спорт комплексинин курамында 5200 көрүүчүгө ылайыкташкан футбол талаасы, VIP-трибуна, 4 кабаттуу административдик имарат, эл аралык стандарттарга жооп берген бассейн, машыгуу аянтчалары, медициналык пункт, коомдук тамактануу жайлары жана унаа токтотуучу жай каралган. Курулуш монтаж иштерин алгач Манас шаарынын мэриясы баштаган. Быйыл март айында президенттин тапшырмасы менен долбоорду ишке ашыруу курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигине өткөрүп берилген заманбап спорт сарайы президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде курулууда. Испаниянын футбол курама командасы 2026 жылдагы дүйнө чемпионатынын биринчи финалчысы болду. Жарым финалда испаниялыктар 15 июлдун түнүндө Франция курама командасы менен беттешип 2-0 эсебинде жеңишке жетти. Белгилей кетсек, футбол боюнча дүйнө чемпионаты Канада, АКШ жана Мексикада өтүп жатат. Чемпионат 19 июлда аяктайт. 2030 жылы футбол боюнча дүйнө чемпионаты Испания, Португалия жана Мароккодо, 2034 жылы Сауд Аравияда өтөт. Эми соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидрометтен кабарлашынча, бүгүн 15 июлда абанын температурасы чүйөрөндө 35-40 градуска чейин ысык болот. Суусамырда 22-27, Талас өрөөнүндө 30-35, Баткен Ош, Жалал-Абад өрөөндөрүндө 36 градустан 41 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө 25-30 болсо, Нарында 23-28. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 35 градустан 37 градуска чейин ысыйт.
4: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Урматтуу радио кагармандар, сиздер таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Эми берүүбүздү кеңири баяндар менен улантабыз. Ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев массалык маалымат каражаттары менен бирге маданий жайларды кыдырды. Министрликтин маалыматына ылайык, учурда өлкө аймагындагы 20 объектиде курулуш жана оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Маданият министри Мирбек Мамбеталиевдин иш күнү менен кабарчыбыз танышып кайткан, кененирээк кийинки репортаждан угалы.
5: Маданият министри Мирбек Мамбеталиевдин иш графиги биринчи радионун түз эфири менен башталды. Таңырты радиого келген министр бир саат аралыгында угармандардын түрдүү суроолоруна жооп берди. Андан соң министрликтин учурдагы ишмердүүлүгүнүн актуалдуу маселелери боюнча аппараттык кеңешме өткөрүп, санарптештирүү, электрондук билеттештирүү, долбоорлорду ишке ашыруу жана көчмөндөр оюндарынын маданий программалары өтчү Кырчын жайлоосундагы иштерден маалымат алды.
3: Аскар Шкөрөч, кандайсыңар? Кырчын жайлоосунда этно шарчаа боюнча кандай иштер жүргүзүлүп атат азыр бүгүнкү күндө? Эмне кылып атасыңар?
6: 12-20 карата Кырчын этно шаарчасында жалпысынан 350 ашык киши иштеп жатат. Ар бири бригада болуп жумуштарды бөлүп алышкан. Этно шаарчанын вараталар курулган. Баягы бир бригада кан бодүйдө иштеп атат.
5: Ал эми маданий мекемелердеги курулуш иштери тууралуу маалымат берген Азамат Жээналиев жалпысынан өлкөдө 20 ашык объектиде курулуш жана оңдоп калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүп жатканын маалымдады.
7: Курулуш иштери Ала Букадагы балдар музыкалык мектебинде иш жүргүзүлүп атат. Ушул сентябрь айына белгиленген. Ошондой эле Бишкек шаарында Куринкеев атындагы окуу жайы, ал жерде жаңы имарат курулуп атат. Жалпысына 8 этаж пландаштырылган. Ал жерде жатаканасы, концерттик залы бардык условиясы менен курулат.
5: Маданият министрлигинин имараты оңдоп түздөөдөн өтүп жаткандыгына байланыштуу кызматкерлер тарых музейинде, китепканада жана киностудияда 3 локацияда бөлүнүп иштеп жатышат. Аппараттык жыйындан чыгып, тарых музейинде өтүп жаткан ШКУга мүчө мамлекеттердин ортосундагы цивилизациялар диалогу 2026 иш чарасына катышкан министр, андан кийин массалык маалымат каражаттарын жалпы сметалык наркы 176 миллион сомду түзгөн. Бир кылымдык тарыхы бар. Алгачкы ак үй азыркы министрликтин негизги имаратында жүрүп жаткан иштер менен тааныштырды.
3: 30-жылдары салынган. Сирайшин көрсөңүздөр болот. Баягы илгерки фундаментсиз кирпич менен көтөрүлгөн имарат. Имараттын акыбалы аябай кейиштүү болчу. Анткени ушул акыркы 50-60 жылдан бери оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн эмес. Кээ бир жерлерде эле гана косметикалык ремонт болгон. Ал эми толук кандуу капиталдык ремонт өткөрүлгөн эмес. Биз баягы чет мамлекеттен, чет элден маданият министрлери келсе, мен ошо биз азыр отурган Кыргыз улуттук тарых музейине барып жолукчумун. Бияка алып келгенден чын эле уялчубуз.
5: Сентябрь айынын аягына чейин капиталдык оңдоп түздөө соңуна чыкса, министрликтин имараты улуттук колоритте жасалгаланган, жаркыраган имаратка айланат. Андан соң министр Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрына барып, жаңы сатылып алынган үнгүчөткүч жарык берүү системасын көрдү.
8: Сопровождение вот такие шумовые с музыкой. Это для театра специально сделано, глубина называется. Вот сейчас передний план.
5: Быйыл аталган театрдын негизделгенине 100 жыл болот. Мааракени утурлай жаңы спектакльдер да коюлат. Ал эми театр ишине зарыл болгон заманбап жабдыктар 30 миллион сомго сатылып алынганын театрдын жетекчиси Асылбек Өзүбеков маалымдады.
9: Мамлекет тарабынан, Маданият министрлиги тарабынан бөлүнгөн 30 миллион акча бөлүнгөн. Себеби замандан артта калбай ушул театрды жарык берүү жана үн берүүнү жаңыртып алуу боюнчачы. Эми бизде көп ийгиликтер болуп атат. Айлыктарыбыз көтөрүлдү. Бардык жабдыктарды өзгөртүү боюнча, жаңылоо боюнча мамлекет тарабынан маданият министрлигинен керемет акчалар, көп акчалар бөлүнүп атат. Бир спектакльге бүгүнкү күндө мисалы драмаларга болжолду 1,5 миллион, 2 миллион, 2,5 миллион, 3 миллионго чейин кетет. А эгерде жакшы спектакль болуп чыкса, бул өзүн мисалы 1,5 айдын ичинде эле актап коёт.
5: Театр тармагы 2024 жылы 70 миллиондон ашык каражат тапкан, ал эми 2025 жылы бул сумма 107 миллионго чейин өскөн. Быйыл болсо жарым жылда тармак 60 миллиондон ашык каражат тапкан. Министрдин кийинки багыты опера жана балет театрына бурулду. Бул жерде да 50 миллион сомдук жабдыктар сатылып алынып, жаңы сезонго чейин орнотулары кабарланды. Ал эми Муса Жангазиев атындагы Курчак театрында кошумча имарат салынып, заманбап шарттар түзүлүп, оңдоо калыбына келтирүү иштери жүргүзүлөт, дейт Мирбек Мамбеталиев.
10: Биз кичинекей биздин көрүүчүлөрүбүзгө ыңгайлуу шарт түзүп беришибиз керек. Бул көп жылдан бери оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн эмес. Мурдагы жылы креслолор алмаштырып, былтыр болсо жылытуу системасы болгон. Ал эми жан жагында Курчак театрынын ылдыйкы подвалында суу толгон учурлар бар. Азыр эми заманбап оңдоп, кээ бир жерлерин пристройка кылып мындай жерлерди.
5: Курчак театрына канатташ жайгашкан Бакен Кыдыкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрындагы тартылып жаткан телеспектакльдин жүрүшүнө кабар алган министр андан соң Кыргыз фильм киностудиясынын ишмердүүлүгү жана андагы объектилер менен таанышты. Бул жерде үн жазуучу студия, кинозал, тасма тартууга ылайык атайын павильондор салынып жатат. Мындан сырткары маданият министри Мирбек Мамбеталиев Мураталы Гүрөнкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык окуу жайындагы, Бүбүсара Бейшаналиев атындагы Кыргыз улуттук маданият жана искусство университетиндеги курулуш иштери менен таанышып, Кыргыз маданият сервис мамлекеттик ишканасынан кабар алды. Маданий мекемелерге, окуу жайларга өткөн жылы 72 автобус, 57 микроавтобус, 21 мекемеге VIA группалары үчүн 1 миллион сомдук жабдыктар сатылып алынган. Министрдин маалыматына ылайык, быйылдагы музыкалык мектептерге 100 миллион сом музыкалык аппаратуралар, 30дан ашык VIA группалары үчүн жабдыктар сатылып алынат. Биринчи радио, Сайра Батыркулова.
0: Ысык көлдүн айланасындагы пансионаттар, боз үй шаарчалары, кафе жана башка коммерциялык объектилерде рейдтик иш-чаралар уланууда. Саркынды сууларды тазалоочу курулмалары жок же талапка жооп бербегендерине айыппул салынып, жабуу чечими каралат. Бишкек экологиялык прокуратурасы Ысык көл районунда экологиялык мыйзамдардын сакталышы боюнча текшерүү жүргүзүп, Чолпон Ата шаары менен Боз Тери айылындагы туристтик эс алуу жайларында тазалоочу курулмаларынын айланасындагы санитардык коргоо зоналары боюнча мыйзам бузуу фактыларын аныктады.
11: Ысык көл райондук шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгынын жооптуу кызмат адамдарына кылмыш иши козголду. Алар саркынды суу тазалоочу курулмалардын санитардык коргоо зонасынын ичине курулуш иштерин жүргүзүү үчүн шаар куруу корутундуларын мыйзамсыз бергени аныкталган. Аталган фактылар боюнча экологиялык прокуратура тарабынан кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш иши козголуп, учурда тергөө иштери жүрүүдө. Саркынды суу тазалоочу курулмалардын айланасында мыйзамсыз курулган 40 объект боюнча чараларды көрүү тууралуу прокурордук акт тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарына берилген. Бул тууралуу Бишкек экологиялык прокурорунун улук жардамчысы Алмаз Кулмурзаев билдирди.
12: Ысык Көл облусунун Балыкчы жана Каракоо шаарларынын мэрияларында, ошондой эле Ысык Көл, Түп, Тоң, Аксуу жана Жети Үгүз райондорунун мамлекеттик администрацияларында экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Ысык Көл регионалдык башкармалыгында Кыргыз Республикасынын айлана чөйрөнү коргоо жөнүндө мыйзамынын жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын президенттин 2022 жылдын 26 апрелиндеги 131 Ысык Көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилиш чаралар жөнүндө жарлыгына талаптарын аткарышы боюнча текшерүү жүргүзүп, анын жыйынтыгы менен жалпысынан мыйзам бузуучулар аныкталып, аларды четтетүү максатында ченемдик укуктук актыларын бузууну четтетүү жөнүндө жалпысы 4 сунуш, 4 талап, 1 кылмыш иши козголгон. Экотех көзөмөл кызмат тарабынан ченемдик укуктук актыларын бузууну четтетүү жөнүндө талап прокурор чара актысынын негизинде Ысык Көл облусундагы бир катар эс алуу жайлары пландан тышкары текшерүүлөр жүргүзүлүп, жыйынтыгы менен жалпысынан 54 административдик укук бузуу жөнүндө протоколдор түзүлүп, 767 000 сом өлчөмүндө айыппул салынып жана аныкталган бузууларды ыкчам түрдө жоюу жөнүндө милдеттенмелер берилген.
11: Эске салсак, Бишкек экологиялык прокуратурасы түзүлгөнүнө бир айдын жүзү болду. Жаңы түзүлгөн орган экологиялык мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөп, айлана чөйрөнү коргоо багытында иш алып барат. Жайкы сезонго байланыштуу Бишкек экологиялык прокуратурасынын кызмат адамдары Ысык Көл облусундагы эс алуу жайларындагы мыйзамсыз жарамсыз курулуштарды жана агынды сууларды чыпкалоочу жайларын аныктоодо. Мунун максаты өлкө башчысы Садыр Жапаровдун Ысык Көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилген чаралар жөнүндөгү жарлыгын ишке ашыруу, дейт Алмаз Кулмурзаев.
12: Бүгүнкү күндө президентибиздин 2022 жылдын 26 апрелиндеги Ысык Көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилген чаралар жөнүндө 131 жарлыгын талаптарын аткарышы боюнча Ысык Көл облусунда мыйзам бузуучулуктар аныкталгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстарды экология жана техникалык көзөмөлдүк министрине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусунда ыгырым укуктуу өкүлүнө мыйзам бузуучулуктарды четтетүү максатында ченемдик укуктук актыларын бузуучулукту четтетүү жөнүндө тынчтама прокурор чара актылары келтирилген. Бүгүнкү күндө контролдо жана каралууда.
11: Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги берген маалыматка таянсак, Ысык Көлдүн аймагында 1000 жакын конок үй, 170 пансионат, 70 чукул мейманкана, 40 боз үй шаарчалары бар. Аймакта 2025 жылы экологиялык мыйзамды сактабаган 10 пансионат жабылган. Айыппулдун көлөмү 1 миллион сомдон ашкан. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Абдумалик уулунун айтымында, бул жолку текшерүүдө дагы 10 пансионаттарда экологиялык талаптар аткарылбаганы белгилүү болгон. Аларга карата тиешелүү чаралар көрүлгөн. Ошондой эле Чыңгыз Абдумалик уулу эс алуучу жайларында пландан сырткаркы рейдтик иш-чаралар жайкы сезон аяктагыча үзгүлтүксүз өткөрүлүп турарын баса белгиледи.
13: Ысык Көл облусунда бир катар эс алуу жайларында пландан тышкаркы текшерүүлөр жүргүзүлдү. Текшерүүнүн жыйынтыгында бүгүнкү күндө Diamond Resort, Самал, Орто Азиялык Алтын Кум, Береке, Радуга Вест, Береке Университет, Ысык Көл каганаты жана Мүрөк эс алуу жайларында текшерүүлөр толугу менен аяктады. Текшерүүнүн жүрүшүндө агынды сууларды тазалоочу курулмалардын жоктугу же талаптагыдай иштебеши, тазаланбаган же жетиштүү деңгээлде тазаланбаган агынды сууларды айлана чөйрөгө агызуу, катуу тиричилик калдыктарын чогултуу, сактоо жана чыгаруу боюнча талаптарды бузуу, суу объекттерин жана Ысык Көлдүн жээк коргоо тилкесин пайдаланууда экологиялык талаптарды бузуу, эс алуу жайлар тарабынан жаратылыш ресурстарын пайдаланууда экологиялык коопсуздук талаптарын сактабоосу жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча талаптардын бузуу фактылары аныкталды.
11: Белгилей кетсек, Каракол шаарындагы сарқынды сууларды тазалоочу ири курулма үстүбүздөгү жылдын август айында ишке кирет. Аталган ишкана Караколду толугу менен камсыздайт. Шаарга жакын айылдарда камтылат. Аймакта сарқынды суу маселеси чечилет. Ушундай эле курулма Чолпон Ата шаарында дагы пайда болот. 2027 жылы пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Ишке кирсе Кыргызстандагы эң чоң сарқынды суу тазалоочу ишканалардын бири болот. Чолпон Атага жакын жайгашкан ири пансионаттар жана 5 айылдын агынды сууларын камтыйт. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Эми программаны дүйнө жаңылыктар менен улантабыз.
4: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде Биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
0: Америка Кошмо Штаттары Ирандагы бир нече аскердик объектке сокку урганын жарыялады. Швецияда жарандык алуу үчүн милдеттүү сынак киргизилүүдө. Монголияда алгачкы жолу дүйнөлүк жылкы күнү расмий белгиленди. Аномалдуу ысыктан улам Европада 10 000 ашык адам каза тапты. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 мүнөт аралыгында тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? 14-июлда АКШнын куралдуу күчтөрүнүн борбордук командачылыгы Ирандагы бир катар аскердик объекттерге сокку урганын билдирди. Маалыматка ылайык, 5 саатка созулган операциянын жүрүшүндө Бушер, Чабахар, Джаск, Конарек, Абу Муса аралы жана Бендарабас шаарларындагы аскердик объекттер бутага алынган. АКШнын президенти Дональд Трамп АКШ Иранга каршы Ормуз кысыгын кайра жапканын, буга Ирандын Вашингтон менен мурда жетишилген келишимдерди бузганы себеп болгонун билдирген. Трамп Ормуз кысыгы бардык өлкөлөр үчүн ачык бойдон каларын, бирок Иран жана аны менен соода жүргүзгөндөр үчүн чектөөлөр болорун айтты. Ошондой эле ал АКШ мындан ары Ормуз кысыгынын сакчысы деп аталарын жана бул аймактагы кемелердин коопсуздугун камсыздай турганын айткан. Ал эми Ирандын аскер жетекчилиги АКШнын Ормуз кысыгын көзөмөлдөшүнө жол бербей турганын билдирди. Тегеран АКШ'нын аракеттери аймактагы коопсуздукка коркунуч жаратып жатканын айтып, кысык боюнча Вашингтон менен кызматташуу Ирандын эгемендүүлүгүнө каршы согуштук аракет катары бааланарын эскертти. Иран АКШ'нын чагымчыл деп эсептеген аракеттерине каршы чара көрүүгө даяр экенин билдирди. Иран парламентинин өкүлү Эбрахим Резаи өлкөгө кысыкты коргоо үчүн чет элдик күчтөрдүн кереги жок экенин айтты. Ормуз кысыгындагы кырдаал чыңалган бойдон калууда. Швеция бийлиги өлкөнүн жарандыгын алууну каалаган чет элдиктер үчүн милдеттүү түрдө сынак тапшыруу тартибин киргизүүдө. Жаңы эрежелерге ылайык талапкерлер эми эки негизги багыт боюнча сынактан өтүш керек. Швед тилин тийиштүү деңгээлде билүү талабы бар. Швециянын мыйзамдары, маданияты, коомдук түзүлүшү жана тарыхы боюнча негизги билимдери дагы текшерилет. Бул реформа өлкөдөгү миграциялык саясатты катаалдантуу багытындагы кезектеги кадам болуп саналат. Учурда жаңы мыйзам долбоорун толук ишке киргизүүнүн мөөнөттөрү жана техникалык шарттары такталууда. Угандандын Масака шаарында 100 ашуун ыктыярчы сейрек кездешүүчү Эбола вирусунун бир түрү Бондибугиого каршы эксперименталдык вакцинанын сыноолоруна катышат. Бул вирустун жайылышы азыр бир катар Африка өлкөлөрүндө катталууда. Вакцинаны Оксфорд университетинин адистери иштеп чыгууда. Бул топ мурда коронавируска каршы AstraZeneca вакцинасын иштеп чыгууга катышкан. Оксфорддуктардан тышкары Moderna компаниясы жана коммерциялык эмес биотехнологиялык уюм да Эболанын бул штамм мына каршы вакциналарды иштеп чыгып жатат. Биринчи фазадагы сыноолордун негизги максаты препараттын коопсуздугун баалоо болуп саналат. Бул сыноолор Угандадагы вирусологиялык изилдөө институтунун базасында жайгашкан Улуу Британиянын медициналык изилдөөлөр кеңешинин илимий бөлүмү менен бирге өткөрүлөт. Улуу Британия Эболанын жайылышына каршы күрөшүүгө 29 миллион фунт стерлинг бөлгөн. Бул каражаттын бир бөлүгү изилдөөнү каржылоого жумшалат. Айрым маалыматтар боюнча бүгүнкү күнгө чейин Угандада 20 оору учуру катталды. Ал эми коңшу Конгода 2 ай аралыгында 1700 жакын учур аныкталган. Июнь айынын аягында Европаны каптаган рекордтук аптаптуу ысыкта 10 000 ашык өлүм катталды. Бир жума аралыгында Франция, Испания, Улуу Британия жана башка Европа өлкөлөрүндө ысык толкун жогорку чекке жеткен. 65 жаштан ашкан адамдардын арасында 9 000 ашыкча өлүм катталган. Франция менен Бельгияда июнь айынын акыркы жумасында өтө жогорку өлүм белгилүү болду. Бельгиянын коомдук саламаттык сактоо институтунун маалыматы боюнча өлкөдө 2000-жылы катталган ысыктан берки эң жогорку өлүм көрсөткүчү болууда. Башка бир изилдөөдө май жана июнь айларында Англия менен Уэльсте болгон ысыктан улам болжол менен 2700 адам ысыкка байланыштуу себептерден каза болгону аныкталган. Монголияда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан өлкөнүн демилгеси менен негизделген дүйнөлүк жылкы күнү алгачкы жолу расмий түрдө белгиленди. Салтанаттуу иш-чара Хүйдолон Худаг аймагында өтүп, ага Монголиянын президенти катышты. Өлкө башчысы өз сөзүндө монгол жылкысы адамзат тарыхында көчмөн цивилизациянын өнүгүшүндө жана чыгыш менен батыштын байланышын чыңдоодо өзгөчө роль ойногону белгиледи. Анын айтымында жылкы Монголиянын улуттук мурасынын ажырагыс бөлүгү. Учурда дүйнөдө 60 миллиондон ашык жылкы бар болсо, анын 5 миллиондон көбү Монголияда багылат. Бул көрсөткүч боюнча өлкө дүйнөдө 4-үнчү орунда, ал эми калктын санына салыштырмалуу жылкынын саны боюнча 1-чи орунду ээлейт. Ухнагийн Хурилсух 2025-жылы жылкыны сактоо, изилдөө жана жайылтуу максатында дүйнөлүк жылкы күнүн негиздөө демилгесин көтөргөн. Кийин бул сунушту Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы колдоп, майрам эми жыл сайын Монголиянын улуттук наада майрамы алкагында белгилене турган болду. Дүйнөлүк жылкы күнүнүн алгачкы майрамында эл аралык ат чабыш уюштурулуп, өлкөнүн бардык аймактарынан барган атчандардын салтанаттуу жүрүшү болду. Урматтуу радио кагармандар, сиздер дүйнө өлкөлөрүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта калыңыздар.
14: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Эми аймактардагы жаңылыктарга кезек берели. Сагина Сыргабековадан угабыз. Сагина, сөз өзүңдө.
15: Саламатсызбы, рахмат кесиптеш.
0: Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде курулуш министрлигине караштуу Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасы Манас шаарында заманбап спорт сарайын куруп жатат. Министрликтин маалыматына ылайык, долбоордун жалпы аянты 2,5 гектарды түзөт. Спорт комплексинин курамында 5200 көрүүчүгө ылайыкташкан футбол талаасы, VIP-трибуна, 4 кабаттуу административдик имарат, эл аралык стандарттарга жооп берген бассейн, машыгуу аянтчалары, медициналык пункт, коомдук тамактануу жайлары жана унаа токтотуучу жай каралган. Учурда курулуш иштери уланууда. Объектте 92 жумушчу эмгектенүүдө. Нокен районунда нөшөрлүп жааган жамгырдан улам кооптуу кырдаал жаралып, аймакка 3-чү даражадагы өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Аймактагы бир катар турак жайларды жана социалдык объекттерди суу каптады. Президенттин аймактагы өкүлчүлүгүнөн билдиргендей, селдин кесепеттерин жоюу, жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу жана келтирилген чыгымдарды тактоо боюнча тапшырмалар берилди. Нокен району боюнча жалпы 466 турак үйдүн короосуна сел суулары кирген. Анын ичине 76 турак үйдүн ичине, 3 турак үйдүн жертөлөөсүнө, 1 бала бакчага, ошондой эле 4 коомдук тамактануучу жайга жана 5 унаа оңдоочу жайга сел суулары кирген. Ош шаарынын Ак Тилек ичи районунда курулуп жаткан заманбап сейил бактын курулушу кызуу жүрүүдө. Муниципалитеттен билдиргендей, учурда иштердин 70% бүткөрүлүп, долбоор белгиленген графикке ылайык ишке ашырылууда. Жаңы сейил бакта жаш балдар үчүн коопсуз оюн аянтчалары, жаштар үчүн заманбап воркаут зонасы, жашыл аймактарды үзгүлтүксүз сугаруучу автоматташтырылган система жана шаардыктардын жайлуу эс алуусу үчүн бардык шарттар түзүлүүдө. Алай районунун Курманжан датка айыл аймагына караштуу Таш кыя айылындагы номер 29 Тайчабаров атындагы жаңы мектептин курулушу аяктоо алдында турат. Бул тууралуу Ош облустук капиталдык курулуш башкармалыгы билдирди. 150 орундуу мектептин курулушу 2024 жылы республикалык бюджеттин эсебинен башталган. Учурда окуу корпусунун терезелерин орнотуу, ички шыбоо жана сырдоо иштери, жылытуу системасы, полдорду төшөө, тирөөчү дубалдарды куруу, откана, саркынды суу чыгаруучу жай толугу менен бүткөрүлгөн. Ошондой эле айлана чөйрөнү көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери жүргүзүлүүдө. Жаңы мектептин жалпы аянты 1044 чарчы метрди түзөт. Ысык көлдө туристтик сезон учурунда коопсуздукту камсыздоо жана сууда кырсыктардын алдын алуу максатында Ысык көл райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Облустук милициядан билдиргендей, алар көл жээгиндеги эс алуучулар жана туристтер менен түздөн-түз жолугуп, атайын маалыматтык баракчаларды таратууда. Милиция кызматкерлери суу жээгиндеги жаш балдар дайыма чоңдордун көзөмөлүндө болушу шарт экенин эскертишүүдө. Ошондой эле мас абалда сууга түшүүгө такыр жол берилбей турганын, сууга түшүүгө тыюу салынган же кооптуу деп эсептелген жерлерде сүзбөө керектиги, өз өмүрүнө жана жакындарынын коопсуздугуна жоопкерчиликтүү мамиле кылуу керектигин белгилешүүдө. Талас районундагы Чат базар, Арал, Талдыбулак, Унаа жолунун 5 чакырым аралыгы асфальтталды. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигине билдирди. Мындан тышкары райондогу 5 таш мамлекеттик жаратылыш паркына алып баруучу 10 чакырым унаа жолго асфальт төшөө боюнча даярдык иштери жүрүп жатат. Учурда жолдун негизин даярдоо, жер кыртышын тегиздөө жана кеңейтүү сыяктуу жер жумуштары аткарылууда. Ошондой эле Көгөй, Кызылтуу унаа жолунун планга кирген тилкесине асфальт төшөлүп бүттү. Ал эми Кызылтуу Манас Ордо унаа жолунда жер жумуштары уланууда. Таласта алгачкы жолу өндүрүлгөн Россиянын элиталык буудайы мол түшүм берди. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине билдирди. Элиталык Алексеевич сортундагы буудай Манас районундагы 5 кадам айыл чарба кооперативинде биринчи жолу өстүрүлдү. Манас райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын маалыматына ылайык, учурда 1,5 гектар жер жыйналды. 1 гектарынан 100 центнерден түшүм алынды. Актала районунун Кайыңды Булак айылындагы Муса Байетов атындагы бала бакча жаңы эмеректер менен камсыз болду. Бул тууралуу Турмуш сайты жазды. Буга чейин бала бакчанын эмеректери эскирип, санитардык талаптарга жооп бербей калган. Жаңыларын алуу үчүн райондук өнүктүрүү фондуна сунушталган долбоор жактырылып, натыйжада 600 000 сомго керектүү эмеректер, паластар жана чарба буюмдар алынды. Аймактардагы жаңылыктар менен тааныштырган Сагена Сыргабекова.
15: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгөт. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Эми жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия чөлкөмүндөгү жаңылыктарды бирге угуп алалы.
16: Кыргызстан менен Тажикстан чек арага алгачкы мамуларды орнотуп баштады. Алматыда 6 тилкелүү жол курулат. Мургабда курулуш материалдарын өндүрүүнү көбөйтүүдө ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстан менен Тажикстандын өкүлдөрү Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын мамлекеттик чек аралары кесилишкен жерден башталган тилкеге алгачкы чек ара мамычаларын орното баштады. Эки өлкөнүн жумушчу топтору чек ара тилкелеринде биргелешкен иштерди жүргүзүүдө. Буга чейин жалпы узундугу 416,1 чакырымды түзгөн тилкеде талаа иштери аткарылып, 1627 чек ара белгисинин орду аныкталып, алар жыгач жана металл казыктар менен белгиленди. Эки өлкөнүн ортосундагы мамлекеттик чек аранын жалпы узундугу 1814 чакырымды. Ал эми нейтралдуу макамга ээ жер тилкелеринин жалпы периметри 14,7 чакырымды түзөт. 2025 жылдын 31 мартында Бишкекте президент Садыр Жапаров менен Тажикстандын лидери Эмомали Рахмон мамлекеттик чек ара боюнча келишимге кол койгон. Алматыда чыгыш дар базасы долбоорунун 6 тилкелүү магистраль куруу пландалууда. Долбоор 2023 жылы бекитилген шаардын башкы планында каралган. Ага ылайык 4 көчөгө жаңы жолдор курулат. Негизги объекти 4,5 чакырым узундуктагы 6 тилкелүү магистраль болот. Бул транспорт жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга, көчө жол тармагынын байланышын жана Алматынын ичиндеги, ошондой эле Алматы агломерациясынын калктуу конуштары менен транспорттук байланышты жакшыртууга мүмкүндүк берет. Жаңы долбоордо турак жай жана коомдук ишкердик кластерлерде транспорттук өткөрмө түйүндөрүн, коомдук жайларды жана социалдык объектилерди түзүү пландалууда. Өзбекстан Польшада логистикалык борборун ачууну пландап жатат. Бул тууралуу Уплус сайты жазды. Бул Евразия биримдигине ата мекендик товарларды жеткирүүнү тездетүүгө жана Европа рыногунда аларды бөлүштүрүүнү жеңилдетүүгө жардам берет. Президент дипломатиялык миссиянын башчысына чыгымдарды азайтуунун жолдорун издөөнү тапшырды. Польша Европага негизги дарбаза катары Брест өткөрмө пунктунда ташуучулар үчүн өзүнчө коридор ача алат. Эске салсак, Ташкент облусунда хабдарды түзүү боюнча келишимдерге 2025 жылдын аягында кол коюлган. Тажикстандын Мурга блок ишканасы курулуш материалдарын өндүрүүнү кеңейтүүдө. Ишканада күн сайын 800 ашык цемент блоктору чыгарылат. Алар социалдык жана экономикалык объектилерде, ошондой эле жеке сектордогу курулуштарды курууда колдонулат. Негизги продукциядан тышкары ишкана евротосмолорду чыгара баштады. Алар суроо талапка ээ, өндүрүүдө кардарлардын каалоолору эске алынат. Өндүрүү үчүн цемент жана арматура колдонулат. Өндүрүштүк процессте, ошондой эле даяр продукцияны сатууну ишкананын кызматкерлери камсыз кылат. Түркмөнстанда жасалма интеллект боюнча жаңы адистиктер пайда болот. 2026-2027 окуу жылында өлкөнүн жогорку окуу жайларында жаңы адистиктер жана багыттар ачылат, деп билдирет Түркмөнпортал сайты. Эл аралык ишкерлер жана бизнесмендер университетинде бакалавриат программасы боюнча жасалма интеллект жана эксперттик системалар багыты ачылат. Мындан тышкары Түркмөнстандын байланыш министрлигинин орто кесиптик окуу жайында жасалма интеллект жана маалыматтарды талдоо жаңы адистиги ачылат. Белгиленгендей, жаңы багыттарды ачуу чечими Түркмөнстандын өсүп жаткан экономикалык потенциалы жана ар кандай профилдеги квалификациялуу кадрларга болгон муктаждыгы эске алынып кабыл алынган. Келерки окуу жылында өлкөнүн жогорку окуу жайларында жалпысынан 20 жаңы адистик жана багыт ачылат. Өзбекстанда электр энергиясын керектөө боюнча жаңы жайкы рекорд катталды. Бир суткадагы көрсөткүч 278 миллион киловатт-саатка жетти. Бул мурдагы эң жогорку көрсөткүчтөн 6 миллион киловатт-саатка же 2,2% көп. Бир күндө электр энергиясын суткалык өндүрүү 281 миллион киловатт-саатты түздү. Мурдагы жайкы рекорд 2025 жылдын 18 июлунда катталып, андагы керектөө 272 миллион киловатт-саатка жеткен. Ошол учурда борбордук аймактарда абанын температурасы 40 градуска, айрым аймактарда 44 градуска чейин жогорулаган. Быйыл 13 июлда да ушундай эле аба ырайы байкалган. Өзбекстандын энергетика министрлиги керектөөчүлөрдү электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга чакырды. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
0: Кыргызстан маалымат талдоо программасынын таңкы чыгарылышын эми коомдук пикир рубрикасы менен улантсак. Бүгүнкү күндө интернет аркылуу соода кылуу күнүмдүк жашоонун бир бөлүгүнө айланып, көптөгөн адамдар үчүн убакытты үнөмдөгөн ыңгайлуу ыкма болуп калды. Онлайн платформалар аркылуу керектүү товарларга буйрутма берүү кызматтарды алуу мүмкүнчүлүгү кеңейүүдө. Ошол эле учурда айрым жарандар интернеттеги соодага ишеним маселесине көңүл буруп, коопсуздук жана сапат тууралуу суроолорун билдиришет. Анда шаар тургундары онлайн соодага канчалык ишенишет? Назарыңыздарда калктын пикирин сунуштайбыз.
17: Онлайн соодага көз карашым жакшы эле. Азыркы учурда бардык эле онлайн, бардык жерден тамак сатып алсаң деле, же кийим кече сатып алсаң эле бардыгы эле телефон менен болуп калды. Ооба, ойдогудай эле келет. Эгерде туура заказ берип, туура кылсаң бардык товарлар ойдогудай эле келет. Каалайм, дагы да мындан өсүшүн каалайм. Азыркы заманды талабына ылайык бардык жакта азыр онлайн болуп жакшы болду. Үйдөн көбүнчө үйдө отурган жеңелерге, апаларга, эне болгон ар бир айымга жакшы болду деп ойлойм.
18: Онлайн соодага көз карашым түз. Мисалы, биз үйдөн чыкпай эле керектүү буюмдарыбызды ошол онлайн соода аркылуу алып алсак болот. Бир топ жеңилдиктери бар. Өзүм болсо онлайн соодадан 1-2 товар заказ бергем. Ойдогудай келет.
19: Кээде сенин оюңдагыдай келбей калат да, бөлөк эле неме келип калат мындай сенин оюңдагыдай. Ошого бир аз нааразы болосуң. А кээ бир жер жакшы, оюңдагыдай салып, убагында алып келип берип, мунун деле жакшы жагы, жаман жагы болот экен. Кийим кече алганда размерин айтсаң туура эмес келип калат, өңү түсүнөн айырма болуп калат. Жакшы жагы бар, кээ бир жер жакшы ойдогудай кылып эметет, алып келип беришет.
20: Онлайн соода боюнча азыр онлайн соода өнүгүп атат. Анын жакшы жагы дагы, жаман жагы дагы бар. Мисалы, Кытайдан заказ кылганда ошол сен каалагандай болуп келбей калат да. Бирок азыркы жаңы ишкерлер көбүнчө ушул онлайн соода менен жумуш кылгандар көп. Ал жагы дагы бар. Мисалы, соода тармагы көбүнчө онлайн соодага өтүп баратат. Бул нерсе дагы жаңылануу деп эсептейм. Ошон үчүн онлайн сооданын жакшы жагы дагы, өзүнүн кемчиликтери дагы бар да. Азыр бирок бизнес үчүн жакшы нерсе бул.
21: Ооба, мен Кытайдан онлайн товарларды заказ кылып жүрөм. Өтө деле жаман келген учурлар болгон эмес, дайыма эле мен күткөндөй келип жүрөт. Өзгөчө Кытайдын деген жана Temu анан Pinduoduo деген эки сайттан көбүрөөк заказ беребиз үйдөгүлөр менен кошо. Үйгө керектүү буюм тайымдарды ошол жактан көп.

0: ақтары салып қойды. Формасы же сапаты тура келбей, алсаң эле өңү башкачарақ. Ушундай болуп атат да.
1: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
3: Программабызды улантабыз. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бул ар түрдүү маданияттар, салттар, баалуулуктар жана спорттук тажрыйбалар жолугушкан эл аралык аянтча. Көчмөндөр оюндарынын алкагындагы эң кооз иш-чаралардын бири этно мода көрсөтүүсү. Улуттук кийимдердин кооздугун жана көчмөн тарыхын чагылдырган бул масштабтуу долбоорго катышуу үчүн ондогон дизайнер өздөрүнүн коллекцияларын даярдап жатат. Ал эми эл аралык этно мода сынагына Кыргызстандын атынан 3 жаш дизайнер атсалышат. Биринчи радионун көчмөндөр оюндары рубрикасынын кезектеги чыгарылышына эми орун берели. Кеп кезеги кесиптешим Сагина Сыргабековада.
4: Рахмат кесиптеш, кутман таңыңыздар менен. Назарыңыздарда көчмөндөр оюндары рубрикасы, биздин толкунда болуңуздар. Бүгүн биз 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы соңку жаңылыктар жана маданият жаатындагы этномода көргөзмөсү тууралуу айтып беребиз. Маданий даярдыктардын алкагында 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын расмий саундтреги жарык көрдү. Бул композиция өлкөбүздүн улуттук баалуулуктарын жана маданий идентүүлүгүн музыка аркылуу даңазалайт.

0: 10 июлда 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыктын алкагында ыктыярчылар үчүн акыркы окутуу лекциясы өткөрүлдү. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиргендей, лекциянын негизги максаты спорттук оюндар болду. Иш-чарага дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин улуттук спорт түрлөрү боюнча дирекциясынын жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын катчылыгынын өкүлдөрү, ошондой эле маданият министри Мирбек Мамбеталиев катышты.
1: 9700 анкетеге түшкөн ошолордун арасынан 700 гана ыктыярчы тандалып алынды. Англис тилди, немис тилди, француз тилди, кытай тилди билген ыктыярчыларга биз басым жасаганбыз. Ошон үчүн чет тил билүү дагы бирден бир талаптардын бири болчу. Ошондуктан сиздерди ошол ыктыярчылардын командасына кошулганыңыздар үчүн чын дилинен куттуктайм. Биринчи тосуп алган адамга жолукканда кандай мамиле болсо, ошо мамлекетке дагы ошондой мамиле болот. Ошондуктан сиздерден абдан суранып кетем. Ошол ар бир конокту тосуп алууда силердин жардамыңар, сиздердин жакшы мамилеңер бул биздин мамлекеттин аброюн бийик деңгээлге көтөрө турган нерсе. Ал эми сиздер ушул ыктыярчы болуп өз мамлекетиме Кыргызстанга өз салымды кошоюн деп келгениңиздер үчүн чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз.
0: Ал эми маданий программанын алкагындагы этномодо багытында сынак да өтөт. Ага 10 ашык өлкөлөр катышат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында өтүүчү Урбан Номад эл аралык мода сынагынын координатору Назира Бегим төмөнкүлөргө токтолду.
2: Биз 5 айдан бери ушул багытта ар кандай жоболорду иштеп чыккандан баштап баягы катышуучу сынакка катышуучулардын кийимдерине чейин даярданып атабыз бул Кыргызстандын атынан. Ал эми этномода багытында бизде 10 ашык мамлекеттен келишет. Негизги бөлүгү бул баягы гала показ деп коебуз, өтө мыкты чеберлердин өзгөчө кийим көргөзмөсү, андан кийин өзүнчө сынак. Себеби сынак быйыл негизи эле көчмөндөр оюнунун тарыхында биринчи жолу болуп атат. 5-6 багытта биз сынак уюштуруп, ошонун бир багыты ушул мода багытында да. Кыргызстандан бизде ушу талдоо, улуттук талдоо жүрүп отуруп 2-3 мыкты дизайнерди тандап алганбыз. Бирөөсү баягы элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон, экөөнү калыстар тобу тандаган да. Тандоо туруу өтө деле кыйын болгон жок. Себеби биз 3-4 ай мурун, негизи эле тандоо туруунун алдында 1-2 ай мурун тапшырма бергенбиз биздин да дизайнерлерге. Себеби биз биринчи улуттук тандоо болду. Улуттук тандоо ар бир мамлекетте өзүнчө өттү. Андан кийин ошол келип түшкөн бизге кат заявка деп коет, ошонун негизинде биз тандадык чет элдик дизайнерлерди, баягы жобого ылайык сынакка катыша тургандыкы, өзүнчө шарттары, багыттары бар, жаш өзгөчөлүгү

0: чейин. Ал эми жалпы гала показга катышуучуларды биз өзүбүз конок катары кеңешип, анан кийин чакырууларды жөнөтүп атабыз. Темасы айтып турат, урбан номад деп атадык. Себеби азыр жашоо өтө тез темпте өзгөрүп атат, анын сыңары мода дагы, ыкча мода деп. Андан кийин урбан номад деп атадык. Бул заманбап көчмөндүн образын түзүү.
1: Ал ошондой эле сынакта биздин жаш дизайнерлер мыкты эмгектерин көрсөтө аларына терең ишеничин билдирди.
0: Буюрса, 10 мамлекеттин ичинде биздин жаш дизайнерлер атсалышат, мыкты эмгектерин көрсөтө алат деген терең ишенчтемин. Себеби бүгүнкү күндө биздин жаш дизайнерлер Орто Азиябы, деги эле Азия өлкөлөрүндө өтө уникалдуулугун көрсөтүп атат да. Биздин кыргыздын салттуу кийим маданиятын заманга бапташтырып, абдан мыкты деңгээлде алып чыгып атат. Мыкты техникаларды ойлоп табат. Тигүү багытында, дизайн багытында. Анан кийин мен ойлойм, учубуз куру эмес, дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда 4 күн бою моданы көрсөтөбүз буюрса. Анан кийин сиздер дагы, жалпы эл дагы ошол нерсеге күбө болот. Тандоо этабы бизде 2-3 тандоо туру 2-3 этаптан өттү. Алгач катталуу, андан сырткары баягы түз эфирде мынакей бизде 7 күн бою сынак өтүп атты. Ошонун бир күнү бизде этномодага арналган 20 жакын дизайнер түз эфирде өзүнүн эмгегин көрсөтүштү. Ошонун ичинен үчөө мыкты деп тандалып алынды.
1: Белгилей кетсек, Бишкек шаарындагы Алатоо аянтында 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына арналган 100 күн калды аттуу расмий артка сынак тактасы ишке кирген. Оюндардын башталуусуна туура 47 күн калды. Ушуну менен көчмөндөр рубрикасынын бул чыгарылышы соңунда мен кеп кезеген кайрадан кесиптешиме узатам.
2: Рахмат Сагина, биз түз эфирде таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды кайрадан кеңири баян менен улантсак, Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдүн арасында өнөр жай өндүрүүчүлөрүнүн бааларынын өсүшү боюнча биринчи орунга чыкты. Бул тууралуу Евразиялык экономикалык комиссиянын маалыматында белгиленет. Ага ылайык, 2026 жылдын май айында өлкөдөгү өндүрүүчүлөрдүн баалары өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 23.4% жогорулаган. Ал эми ИАЭП боюнча орточо көрсөткүч 9.7% түздү.
3: Евразиялык экономикалык комиссиянын маалыматына ылайык, Кыргызстан менен биримдикке мүчө башка мамлекеттердин көрсөткүчтөрүнүн ортосунда олуттуу айырма байкалууда. Маселен, Казакстанда өнөр жай өндүрүүчүлөрүнүн баалары бир жыл ичинде 16%, Россияда 9.4%, Арменияда 9%, ал эми Белоруссияда 5.1% өскөн. Натыйжада Кыргызстандын көрсөткүчү биримдик боюнча орто деңгээлдеги дээрлик 2.5 эсеге жогору болуп, Россиянын көрсөткүчүнөн 2 эседен ашып түштү. Бул көрсөткүчтөрдүн негизги себептери жана өнөр жай тармагы дагы учурдагы абал тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин өнөр жай тармагын талдоо бөлүмүнүн башка адиси Айжан Жумашева буларды белгилейт.
4: Объем производства по сравнению с соответствующим 25-м годом увеличился на 14.4%.
3: Өнөр жай өндүрүшүнүн өсүшү экономикадагы оң өзгөрүүлөрдүн көрсөткүчү. Бул жаңы жумуш орундарын түзүүгө, бюджетке түшкөн кирешелерди көбөйтүүгө жана калкты ата мекендик товарлар менен камсыздоону жакшыртууга шарт түзөт. Бул көрсөткүчтөрдүн натыйжасы Евразия экономикалык биримдик алкагында дагы байкалып, Евразиялык экономикалык комиссиянын маалыматында дагы белгиленүүдө. Ошол эле учурда Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында соода жүргүзүүнү жеңилдетүүгө жана интеграциялык процесстерди күчөтүүгө багытталган иштер дагы уланууда. Алардын бири 2030 жылга чейин электрондук фитосанитардык сертификаттарга толук өтүү демилгеси. Интеграцияланган маалыматтык системаны ишке киргизүү фитосанитардык көзөмөлдү толугу менен автоматташтырууга, бажы жол жоолорун тездетүүгө жана биримдиктин аймагындагы жасалма документтердин жүгүртүлүшүн жоюуга шарт түзөт. Бул тууралуу Евразиялык экономикалык комиссиянын санитардык фитосанитардык жана ветеринардык чаралар департаментинин директорунун орун басары Сымбат Кали Аскаров билдирди.
5: Обеспечение СВС мер в рамках Евразийского экономического союза осуществляется путем обмена данными между уполномоченными органами стран Союза.
6: ИАЭП өлкөлөрү фитосанитардык сертификаттарды электрондук форматта алмашууга өтүп жатат. Учурда мындай маалымат алмашуу Казакстан менен Россиянын ортосунда жүргүзүлүүдө. 2030 жылга чейин кагаз түрүндөгү сертификаттардан толук баш тартуу пландалууда. Ошондой эле Евразия экономикалык форумунда биримдик өлкөлөрү жасалма интеллектти жоопкерчиликти өнүктүрүү боюнча биргелешкен билдирүү кабыл алып, сан эриптештирүүнү кеңейтүүгө өзгөчө көңүл бурду.
5: Планируется исключить бумажный вид фитосанитарных сертификатов и полностью перейти на обмен в электронном виде в рамках всего Союза.
3: Экономистердин баамында өнөр жай өндүрүүчүлөрүнүн бааларынын өсүшү өлкөдөгү өндүрүш активдүүлүгүн жогорулап жаткандан кабар берет. Мындай пикирин биринчи радиого экономист Төлөнбек Абдыров билдирди. Анын айтымында соңку жылдары ишканалардын саны көбөйүп, жаңы өндүрүштөр ишке киргизилип жаткандыктан Кыргызстандагы өнөр жай тармагы биримдик мейкиндигиндеги эң ылдам өнүгүп жаткан секторлордун бири катары бааланууда.
7: Белгилүү бир деңгээлде мындай көрсөткүч өндүрүш тармагында активдүүлүк мындай жогорулап жатканын кабар бериши мүмкүн. Ооба, эгерде ишканалардын продукциясына суроо талап өсүп, өндүрүш көлөмү көбөйүп мисалы жатса, анда өндүрүүчүлөр бааны көтөрүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Бул экономиканын мындай жанданып жатканын көрсөтүшү мүмкүн да. Көрсөткүч экономикада мындай өзгөрүүлөр болуп жатканын билдирет, бирок анын ар кандай бир 3-4 позициясын карап турганын айтышыбыз керек да.
3: Төлөнбек Абдыровдун айтымында өнөр жайдагы өсүш экономиканын өнүгүшүнө оң таасирин тийгизгени менен өндүрүштүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн сактоо, чыгымдарды азайтуу жана ичке рыноктагы баа туруктулугун камсыз кылуу маселелери дагы көз жазымда калбашы маанилүү. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
2: Урматтуу радио каармандар, сиздер таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасын уктуңуздар. Программабыздын экинчи бөлүгүндө ачык кабинет жоопкерчилик аймак долбоорунун алкагында президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев түз эфирде болот. Биз менен бирге калыңыздар.
8: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООБА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты-жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
9: Раз-раз, бир.
10: Аэропортуна алып баруучу унаа жолунда турабыз. Бул жерде жолду реконструкциялоо иштери кызуу жүрүп жатат. Бул иштери жолду толугу менен жапбастан этап менен жүргүзүлүүдө. Учурда эки багыттагы унаалар жолдун бир тарабы аркылуу убактылуу уюштурулган кыймыл схемасы менен өткөрүлүп жатат. Жалпы 23 чакырым болсо, азыркы тапта 21 чакырымына асфальт төшөлүптү.
11: Ошол 20 километр бөлүп алты.
9: Алтын.
10: Мындан тышкары жол чырактар алмаштырылып, заманбап жол инфраструктурасы түзүлүүдө. Реконструкция толугу менен аяктагандан кийин бул тилкеде жол кыймылынын коопсуздугу кыйла жогорулап, Манас эл аралык аэропортуна транспорттук жеткиликтүүлүк жана жүрүү ыңгайлуулугу жакшырат.
11: Бул аэропорт өзүнүн каражаты менен алып берилди, Бишкек Свет аркылуу коюлду. Андан тышкары өзүңөр билесиңер, баратканда эки көпүрө бар, чоң эстакада көпүрө. Ошону алып калганда чоң жумуштарды аткарып атабыз. Бул негизи трассаны ушу Минтранстан Бишкек шаарына өткөрүп берген да, баягы каралып турсун деп. Ошон үчүн Бишкек шаары бияктагы жумуштар Бишкек шаарында аткарылып атат.
10: Учурда реконструкция иштерине байланыштуу айдоочулар менен жүргүнчүлөргө сапарларын алдын ала пландооңузду сунушталат. Өзгөчө учакка шашылып бара жаткан жүргүнчүлөр үчүн бул өтө маанилүү. Эске салсак, ички авиа каттамдарга каттоо учактын учуу убактысына 40 мүнөт калганда, ал эми эл аралык каттамдарга 1 саат калганда жабылат. Айсулу Асанбекова, Умар Малашев, Алатоо 24.
12: Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин мамлекеттик башкаруу жөнүндө аттуу китеби эми кыргыз окурмандарына дагы кеңири жеткиликтүү болууда. Аталган эмгектин бет ачар аземине катышкан мамлекеттик катчы Арслан Койчиев бул китеп заманбап мамлекеттик башкаруу, реформаларды жүргүзүү жана эл аралык кызматташтык боюнча баалуу тажрыйбаны камтыган маанилүү басылма экенин белгиледи. Ал Кыргызстан менен Кытайдын стратегиялык өнөктөштүгү жаңы деңгээлге көтөрүлүп жатканын айтып, мамлекеттик башкаруу, илим, билим жана гуманитардык тармактардагы кызматташтык эки элдин өз ара ишенимин дагы бекемдей турганын баса белгиледи. Ошондой эле мамлекеттик катчы китептин алгачкы 3 тому кыргыз тилине которулуп чыкканын, 4-чү тому басмага даярдалып жатканын маалымдап, жакынкы келечекте 5-чү томдун да кыргызча жарык көрүшүнө ишеним артты.
13: Кытай азыр дүйнөдөгү эң экономикасы өнүккөн держава болуп аткандан кийин, жана биз менен 3000 жылдан бери биз коңшубуз. Ошол себептен Кытайды түшүнүүбүз керек. Ошол түшүнүүдө Кытайдын азыркы саясатын түшүнүүдө Си Цзиньпиндин эмгектерин дагы окуп коюу маанилүү. Эмне себептен? Себеби принципинин эмгектеринде цивилизациялардын диалогу жөнүндө көп сөз болот, ошону түшүндүрүлөт. Экинчиден, мына 20-чы кылымда биз кыргыздар дагы марксизм идеологиясын жетекчиликке алып көрдүк, ошондой аракет болду. Бирок Кытайда ушул күнгө чейин марксизм китайский интерпретация. Да, марксизм ал жерде үстөмдүк кылган идеология. Демек, ошол идеологиянын жетекчиликке алуу менен Кытай ийгиликтерге жетишип атат.
12: Бишкекте велосипедди экологиялык таза каражат катары жайылтуу боюнча жаңы демилге иш ашууда. Анын алкагында кала мэриясы муниципалдык түзүмдөрдүн кызматкерлерин жумушка барып келүүдө велосипед колдонууга чакырууда. Мындай кадам жолдордогу унаа тыгынын азайтууга, айлана чөйрөнү коргоого жана шаар тургундарынын ден соолугун чыңдоого багытталган. Демилгеге мэриянын түзүмдүк, аймактык жана ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызматкерлери, ошондой эле муниципалдык ишканалардын өкүлдөрү ыктыярдуу негизде катыша алышат. Долбоордун алкагында эң активдүү катышуучулар аныкталып, 3 айдын жана жылдын жыйынтыгы менен сыйланышат. Эң башкысы велосипедчендер жол кыймылынын эрежелерин милдеттүү түрдө сактоого тийиш. Социалдык тармактарда Кемин Ордо комплексинде төө куштар талапка жооп бербеген шартта багылып жаткандыгы тууралуу видео кызуу талкуу жаратты. Бул маалыматтан кийин Жаратылыш ресурстары министрлигине караштуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Чүй регионалдык башкармалыгынын инспекторлору жеринде текшерүү жүргүзүштү. Анын жыйынтыгында жаныбарларды багуу боюнча талаптардын бузулгандыгы аныкталып, комплекстин ээлерине административдик чара көрүлүп, айыппул салынды. Видео материал жарыялангандан кийин комплекстин ээлери аныкталган кемчиликтерди ыкчам түрдө жоюшту. Төө куштар кармалган аймак толугу менен тазаланып, аларды багуу шарттары талапка ылайык абалга келтирилди. Ошондой эле төө куштар жетиштүү өлчөмдө тоюут менен камсыздалып, толук кандуу азыктандырыла баштагандыгы аныкталды.

0: Кесиптеш, саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы тарабынан уюштурулган ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында түз эфирлер өткөрүлүп жатат. Бул жолкусунда президенттин Жалал Абад облусундагы айрым укуктуу өкүлү Текебаев Тилек Кыдырмаевич болмокчу. Түз эфирди биринчи радио Ала Тоо 24 каналдарында жана расмий YouTube баракчаларынан көрсөтүлөт. Саламатсызбы, Тилек Кыдырмаевич. Бүгүн мына ушул ачык кабинет жоопкерчилик аймак долбооруна уюштурулган ушул түз эфирге куш келипсиз. Негизи эле өзүңүз билгендей эле мына ушул Жалал Абад облусунда учурда ар түрдүү ири дурболдор ишке ашып жатат. Бүгүнкү ушул Жалал Абад облусундагы социалдык экономикалык бир аз абал боюнча токтоло кетсеңиз.
1: Салам алейкум. Биринчиден ошо силерге ыраазычылык айтып кете турем. Баягы бизди ошо ачык кабинет кылып анан бияктан ошо биздин ишмерлүүбүздүн баардыгын көрсөткөнүнө депчи. Себептен ушундай кандай иштер жасалып аткан баардыгын, ошо эмгектер анткансын баардыгын ушундай ачык айкын көрсөтүп атканыңызга ошо чексиз ыраазычылык айта кете элек да. Эми жана өзүңүз да айтып кеткендей, мына биздин 2025-жылы облустук социалдык экономика өнүгүүсү камсыздоо максатында бир топ алгылыктуу иштер аткарылды да. Ошону үчүн айта кетсем, мына жыл башында облустун ошо 2025-жылга карата 13 тармакта 133 пункттар коюлган бизге. Анын баарын тең биз ошо ийгиликтүү аткардык да. Ошо натыйжада ошо 2025-жылы төмөнкү көрсөткүчтөргө жетиштирдик. Бул өнөр жай продукциясы, физикалык көлөм индексиси 125.18% түздү да. Айыл чарбасы өсүү темпи салыштырмалуу баада 105.3% болду. Негизги капиталга инвестиция тартуу 140.3% болду да. Автотранспорт менен жүк ташуу 110.6%, жүргүнчүлөр ташуу 105.8% түздү жана рынокта кызматтардын көлөмү аткарылды ошо 158.7% аткарылды. Бул эмеден 2026-жылы 1.5 жылдын жыйынтыгы менен дагы баардык экономикалык көрсөткүчтөр боюнча дагы 100%дан ашыгыраак аткарылдык да. Ошондой биздин иш алдыштерибиздин баардыгы алгылыктуу жүрдү. Буюрса дагы ошо келерки жылдын жазында 6 айлык калды. Буюрса ошо жылдын аягында жакшылап жыйынтыкталабыз деп дагы ошо 2026-да ийгиликтүү бүтүрөбүз деп ошо ишенип отурабыз да.
0: Эми негизи эле ушул ачык кабинет жоопкерчилик аймагы программасы болуп атат да. Бүгүнкү биздин түз эфирибиздин негизги максаты ушул жергиликтүү бийлик өкүлдөрү эл менен канчалык деңгээлде ачык иштешип жатат деген суроо туулат да. Анын негизинде бүгүнкү күндө Тилек Кыдырмаевич, сиз ушу Жалал Абад облусунда жалпы эле ушу калк менен эл менен ачык кандай иштерди алып барып атасыз?
1: Эми мен көп эле жерге чогултуштарга барганда баардык жерден айтам да, ошо эл болгон үчүн айыл өкмөтпүз, эл болгон үчүн акимчиликпиз, эл болгон үчүн ошо тиги президенттин өкүлү болуп ошо эл үчүн ушундай калган баардык неме баардыгын ишкерликтин баардыгын ошо эл болгон үчүн ушундай иштин баардыгын болуп атат да. Ошол себептен болсо биз ошо элдин көйгөйүн чечелик, элдин кандай маселелери болсо ошол элдердин жашоосун жакшы талык деле да, ушундай максат менен болуп атабыз да. Ошол себептен болсо бизди ар дайым ачыкпыз негизи элечи. Мына соц сеттерден баардыгын жазып турса мен өзүм ошо тиешелүү жана өзүмдүн неме менен зав отделдер менен баардык жүрүп турам, кандай маселе ошол жактан кандай немелер боюнча иштин баардыгын жардам берип турала деп. Андан сырткары болсо бизде ошо 4-күн сайын 2:00 баштап ошо жарандарды кабыл алабыз да. Аяктан болсо ошо башына келгенде мен ушул жака баягы КВ президенттин өкүлү болуп келгенде 100-ден ашык жаран келип турчу эле да. Азыр болсо ошо 4-күн сайын бир немеден 10го жетпеген жарандар келип атат да. Башында баягы келгенде көбүнчөсү баягы ортомчулуу болуп атышты да негизи ортомчулуу болуп баягы ар бирөөнүн көйгөйүн чечем деп ортосунан аяктан ошо алардын тигилерден акча алып анан берки биздин кызматкерлерди коркутуу иркүтүү деген ушундай немелер болуп атышты. Алардан барып алар ошол жактан сиз кандай бияктан юридикалык баа боюнча сиз кандай неме боюнча келесиз анын мында деп жанагы ортомчулардын баарын тең этип элек. Азыр болсо түзмө түз жанагы көйгөйү бар жарандар келип калышты. Ошолордун болсо маселелерин чечип берип ошол жактан азыр баары тең көбүнчөсү ыраазы болуп анан кээ бирөө болсо жанагындай баягы жыгылган күрөшкө тойбойт деген макал бар эмеспи эле. Баягы соттун немеси да жогорку соттун да немеси тиги башка тарапка чечип берсе утулган тарап эле ошол жактан нааразы болуп келе бергендер бар да негизичи. Алар мыйзам аларга жол бербесе да ошондой жерлер бар да негизичи. Ошолор эле кичине нааразы болгон болсо калган баары тең баягы жакшы жагынан адилеттүү чечкенбиз баары тең аракет кылып ушуну иш алып барып атабыз да.
0: Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында бүгүн түз эфирде президенттин Жалал Абад облусундагы айрым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев болмокчу болуп турат. Ошондуктан өзүңүздөрдүн түз эфирде сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Биздин байланыш 0777 87 87 33 номерине WhatsApp аркылуу сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Түз эфирде биринчи радио Алатоо 24 ошондой эле УТРК Жалалабад телеканалдардан ошондой эле расмий баракчаларынан дагы көрсөңүздөр болот. Андыктан сурооңуздарды берип жетишип калсаңыздар болот. Анан негизи эле мына жогоруда айткандай эле баягы эл менен ачык иштөөдө отпайбызбы? Ошол сыңары мына жакында эле ушул Жалалабад облусунун элдери менен жолугушу өткөрдүңүз. Анан негизи эле ушул жергиликтүү ошол айыл өкмөттөргө, акимдерге дагы баягы эл менен иштешүү көзөмөл жагын кандай карап атасыз?
1: Биздин урматтуу президентибиз ушу Садыр Нургожоевич Жапаров ушу тапшырма берди эле, ушу эл менен жолугуп элдин көйгөйүн баары тең өзү себептен баягы Ош областына баргандан кийин аяктан ушу көптөгөн маселенин баары тең эле ушу жергиликтүү жагын чечсе болот экен деп ошону байкап, анан ошол жакта бизди болсо жана эл менен жолугушка жөнөттү да. Ошол жакта биз ошо 11 майдан баштап ошо 1.5 ай 2 айын чукул ошондой эл менен жолугуштук. Негизи бизде ошо 44 чогулуш болду. Негизи эле баардыгы 44 чогулуш боюнча ошо 14 000 адам катышты. Ошол жерден тиги 1682 жаранын тарабынан 2401 маселе көтөрүлдү да. 2401 маселенин ичинен 831 маселе жарандардын жеке маселелери экен. 245 маселе болсо турак жай куруу үчүн жер тиркөө суроо маселеси болуп чыкты. 208 болсо жол боюнча, суугат суу боюнча 145, ичүүчү суу боюнча 139, бала бакча куруу боюнча 86, мектеп куруу боюнча 72, спорт комплекс куруу боюнча 58, оорукана жана фаб куруу боюнча 32, анан жана пенсия көбөйтүү, электр мамыч алмаштыруу, жөлөк пул төлөө, кең казуу, жол кырсыгы, кадр маселеси, материалдык жардам аймактар аралыктар боюнча ушул маселелер баары тең көтөрүлдү да. Бул болсо ошо айта кете дегенде эле тияктан бизде урматтуу президентибиз болсо ошо биздин жылдын аягында айтты эле, баягы көптөн бери салынып келаткан мектептер болсо ошо жана долгостройго алынып калыпкен баягы ошолор боюнча ошолордун баарын тең бүтүрүп алып 2027 кайра жаңы мектептер сала баштайлык деп ушундай тапшырма берген да. Ошол себептен болсо өзүңүздөр билесиңер, бизде жылына ошо республикабыз боюнча 250 мектеп салынып аткан. Бул болсо жылга бөлүштүрө келсек 1.5 күндүн ичинде бир мектеп салынып аткан көрсөткүчтөр болуп каралган да. Азыр болсо буюрса 2027 жылда бизде ошол жактан болгон списоктун баарын тең карап чыгып, ошол жактан баары тең элдин баары тең айтып аткан боюнча списоктун баарын тең карап чыгып, ошол жактан комиссиясынын ошол жактан мектеп боюнча маселеси болсоң сразу дароо ошол жактан комиссия түзүп эле кетип атты мына жактан. Себеп дегенде баягы өзүңүздөр билгендей эле, баягы биз бала кезде ар бир санпиндин негизинде мектеп салынат да, ошол жана окуучу балдар канча аралыкта жөөсүн жөө басса болот деген ошонун баары тең каралган да. Негизи биздики болсо баягы чыкканда эле мектептин баары болсун деп ушундай неме көп немебиз кичине баарыбыз эле жалкоолонуп кеттик. Кичине чыгарып менен эле ошо мектеп болуп кетсин, чыгарып менен эле тиги садик болуп кетсин дегендерге да ошондой ал садикти болсо тиги окуучу менен толтурушубуз керек, ага айрым мугалимдер менен толтурушубуз керек, аяктын китептер менен толтуруш керек депчи. Ошо кээ бир учурларда ошо мектептер болсо жанаша салынып калып, кээ бир мектептер ошо жабылып калды да. Бул жана ошо окуучунун санын толбогондуктан, жанагындай тиги көбүнчөсү ошо окуучунун санын толбогондуктан болуп калат да. Ошол себептен болсо жанагындай бияктан түшкөн сунуштун баарына тең комиссия жөнөтүп, кайсы ошо аварийный, кайсы жерде аябай өзгөчө муктаждыгы бар экен деп ошонусун баарын карады да, буюрса ошо списоктун баарын тактадык да, келерки жылы ошол жактан кайра баштап сала баштайбыз да, баягы очередь очередь менен эле. Ошондой эле жол боюнча айта кетсек, мына биздин урматтуу президентибиз айтты эле, ар бир айылдын ичинде жол асфальт болгон жол болот депчи. Ошол себептен болсо азыр баары эле канча жылдан бери салынбай жүргөн асфальтыбыздын баары тең азыр салына баштады. Азыр мына жакшы ийгиликтүү эме асфальттын баары тең салынып, буюрса бара бара ошол жактан тоже этап менен очередностун коюп ал асфальттын баары тең салына баштайт да.
0: Эми негизи эле ушул көтөрүлгөн маселелердин мындан аркы баягы чечилүү жагы кандай болот? Анан ал боюнча тапшырмаларды жеринде берип аттыңыз да, канчалык чечиле баштагандар да болдубу?
1: Ооба, көп эле маселе ошол жактан жеринде сразу тапшырма берип аткан чечиле баштады аяктан. Бияктан болсо ошо көбүнчөсү эле жанагы биздин айыл өкмөттөр болсо ошо юристтери жок болгондуктан ошо көп маселе жаралат экен да. Себеп дегенде баягы аяктан токтом чыгарып берип койгондон кийин эле тиги элдер болсо ошо токтом негизинде эле биздин ошо жердин ээсибиз деп коюп ошону жүрө беришти. Аны болсо баягы өзүнчө бир убактылары бар, 3 айлык мөөнөтпү ошол жактан барып жана кадастрга барып алып, ошол жактан жана кызыл китеп алып алып, кызыл китепке ошол жактан үй салгандан кийин ошол жактын жердин ээси жана үйдүн ээси болуп эсептелет да. Негизичи көбүнчөсү эле ошо токтомду алып алгандан кийин эле ошо менен эле тиги санаасыз эле жүрө беришкен алар. Ошол себептен баягы гос регистрден караса эле аяктан жол жер бош болгондуктан ошол жактан анан жерлердин баары тең башка жерлерге да ээлерин чыгарып берип коюп, ошол жактан талаш тартыш болуп атат да. Негизичи азыр болсо ошо бизге президентибиз ошо боюнча тапшырма берди, буюрса бул аркы жумалардан ошол жакта мен тиешелүү органдын баарын тең чакырып ошол боюнча тегиз немеде боюнча иш алып барабыз да, ошол жактан жерлердин ээлерин аныктап берип, ошо боюнча иш жүргүзөбүз да.
0: Эми ошондой эле учурда айыл аймактар боюнча дагы, айыл өкмөт, жергиликтүү ошол акимдер боюнча дагы кээ бир жерде ошол маселелер көтөрүлүп жатты. Биздин иш убагында чечилбей атат деп туруп, алардын негизи көзөмөл жагы кандай болот мындан кийин?
1: Бул болсо жана биздин ар бир ишканабыздын баардыгынан QR код каралган негизи эле. Анан ошол жактан биздин ошо жарандарыбыз ошо билбегендиктен болуп атат. Биз жана бизде облдмиссияда бизде да бар да. Жактан чаяктан ошо менин ишмердүүлүгүмдү жана биздин ар бир кызматкерлерибиздин баарынан тең ошо QR код менен ошол жактан баасын берсе болот да. Ошол баасынын жыйынтыгы боюнча биз ошо кызматкерлердин кандай жөндөмдүгү бар экен, кандай иш алып барат деп ошонун баарын карап турабыз да. Ошондой эле айыл өкмөттөрдө жана акимчиликтин баарында тең бар да. Азыр буюрса ошонусун баарын жандандырып, ошонусун жакшы карап атабыз негизи эле. Ошо боюнча азыр оценкалардын баарын бере баштайбыз. Себеп дегенде айылдар болсо айыл өкмөткө жана акимчиликке жактан көйгөйлүү маркан чечилик деп барат салдардан ошого орой мамиле кылгандан жанагындай тиги түшүндүрбөгүбүздүктөн көп маселелер жаралып атат да. Буюрса ошонун баардыгын азыр тапшырманын баардыгын бердик азыр жана искусственный интеллект деп биз неме боюнча суроо жооптор боюнча да ошолордон киргизип атабыз негизи эле ошону. Ошол боюнча дагы тапшырманын баардыгын берип мына менде азыр орун басарлын баардыгын ошо креативдүү жаш балдарды алдык. Ошол жактан азыр алар боюнча жакшы алгылыктуу иштердин баардыгын жүрөбүз деп ошол боюнча тапшырма берип атабыз да буюрса.
0: Эл менен иштешүүнү жакшыртуу боюнча.
1: Эл менен жакшыртуу боюнча шарттарды түзүш боюнча.
0: Рахмат. Албетте бул боюнча дагы кайрылбай сак болбойт. Жалал Абад облусунун ошо 2025 жылдын жыйынтыгы менен Жалал Абад облусу тышкы инвестицияларды тартуу боюнча республикада биринчи орунду ээледи. Бул Эчкендик министрлер кабинетинин төрагасы Адилбек Казмалиев да өз сөзүндө белгилеп өткөн. Инвестициялык саясаттын негизги багыттары жана алдыдагы пландар тууралуу айтып берсеңиз.
1: Эми ошол инвесторлор баарына тең келгенден кийин жана биздики ортодо эме бюрократиялар болуп калат баягы негизи ошолор баарын чейин ар бир инвесторлор бияка келатканда аларга болсо ошо жакшы шарттын баардыгын түзүп берип турса эле ошо инвесторлор келип бияктан ошол иш алып барганга умтулат да. Анан менде өзүмдө да фонд бар эле ошол жактан немеден биздин фондубуз бар да ошол жактан ар бир жерге жана ТОсун жана немелердин проектлерин баардыгын жасагыла депчи. Эми ал баягы ТО менен проектлер баардыгын баягы биринчиден көрүнбөйт экен негизи эле. Ар бирөөбүз эле ошо көрүнгөнгө деп жанталашып келебиз негизи эле ошо баягы имараттарды салып калсак ошо көрүнүп калат экен, анан ошо боюнча жакшы иш жүрүп атат экен депчи. А жана ТО менен проектлер болсо алар көрүнбөйт экен да негизи. Алар болсо бир жылдык мөөнөттүн ичинде проектсин жасалса, потом келерки жылы анан ошол жактын иштин баардыгын эметкичекте ошо бир топ убакыт болуп келет экен да. Анысына карабай туруп ошо мен проектсин менен жана ТОлор баардыгын тапшырма бердим. Себеп дегенде бияка келаткан инвесторлордун баардыгын ошо көрүш керек да негизи. Ар бир баягы неме бизнесмен келип ошол жактан акчасын салып атканда кайсы убакта ошо акчасын өзүм кайра кайтарып алам да, жана кайсы убакта ошо прибыль чыга баштайт депчи. Ошол себептен жана ТО менен проектлердин баарын ошо басым кылып атабыз. Буюрса келерки жылда жакшы мындан дагы жакшы проектлердин баардыгын тартканга аракет кылабыз да. Жана жогоруда айтып кеткендей эле мына биздин облус 2025 жылы Кыргызстанга келген чет өлдүк инвестициялардын 32% тагыры 420 миллион АКШ доллар өзүнө тарта алды. Бул көрсөткүч өткөн жылдар 3.8 эсеге көп болду да. Бияктан ошо бизден региондук инвестициялык кеңеш деп ошо неме болгон тиги түзүм түзгөнбүз негизи, түзүлгөн ошо боюнча. Ошо боюнча биз мына форумдарды көп өткөздүк негизи эле. Форумдарды өткөзүп атканда бияктан ошо жеке ишкерлердин баарын аяктан алып алып мына форумга катышасың деп атса, башында алар жаман көрүп атышкан да чынында. Бизди жөн эле кыйнап береби, биз эми иштеп аткандан кийин аяка келип алып анан өзүнчө бир чыгым боло беребизби, анан тияктан болсо ал жөн эле убакыт эле депчи. Анан кийин ошол эле кайра ишкерлер келип мага рахматын айтышты да. Себеп дегенде ошол жактан форумга чыкканда ошол жактан продукцияларын маган көрсөткөндө көп дегенде кайра немелер келип кызыктар болуп ошолор боюнча тиги неме кылышты да, тиги продукцияларын көбөйтүп кайра келип менден ошо фонддон акча сурап, биз ошол жактан насыяны алсак болобу, ошо менен кантип кайра көбөйтүп алсак болот деп мына көп эле заводдор кайра ошол жактан продукцияларын көбөйтүп алды да. Ошондой иш аракеттин баардыгын жүргүзүп атып ошол тиги неме болду, тиги ошо буюрса алдыңкы орунга чыктык. Буюрса ушундай темп менен да иштей берсек дагы буюрса чет элдик немелерге инвесторлор боюнча бияктан болсо ошо айта кетет элем, тияктан биздин кызматкерлерибиздин баардыгын ошо чет жака сапарга чыгарып аларда ошол жактан көрүп алып көздөрү ачылып негизи эле. Мурун болсо бияктан айтсак айтчу эле, бияктан болбойт, мыйзам жол бербейт эле деп ушинтип турчу эле негизи элечи. Азыр болсо ошо барып чет элдин баардыгын көрүп келип аяктын баары ушундай динамический рост болуп аткандан кийин алардын көздөрү ачылып, анан ошол жактан болсо өзүбүз ошол жактан нормативный жана мыйзам чегинде ошо мыйзамга ылайыкташтырып ошол жактын баардыгын иштин баардыгын жүргүзө баштадык да. Буюрса дагы ошо алыскы сапарларга да өзүнүн кызматкерлердин баардыгын чыгарып аяктан да ошол жактан чыгарып келгенден кийин ар бирөөнө айтчу элем, тиги командировка менен туризм экөөнү алмаштырбагыла депчи. Ошол жака командировкага чыкканда чыктаңыл, иш сапар менен чыктан ошо жактан максимально ошо жактан билимдерди баардын курчутуп алып ошо жака бияка келип алып ошонун баардын кайра өздөштүрүп ошону бизге жакшы шарттар түшүп берелик депчи. Ошо боюнча иштин баардын жүргүзүп атабыз негизи эле. Анан ошондой жакшы иштер жүрүп аткан себептен ушундай биз алдыга чыгып атабыз да өзү.
0: Мындайча айтканда инвесторлор менен жакшы иш тартуу, инвесторлорго жакшы мамиле кылуу менен э?
1: Ооба, ошондой кылып анан аларга шарттарын жакшысын берген ошо аракет кылып атабыз да.
0: Эми албетте бул суроо боюнча дагы кайрылбасак болбойт. Өзүңүз билгендей эле ушул жаратылыш аба ырайы баягы тез өзгөрүп, жаан чачындар көп болуп, азыркы учурда ушул сел катталган учурлар дагы көп катталып атат. Эми бул бир эле Жалал Абад облусу эмес, өлкөнүн бүгүн бурчунда дагы болуп жатат да. Анан кечээ күнү эле Кочкар Ата, Нокен райондорунда дагы сел жүрүп 400 ашуун үйдүн короолоруна кирди да. Негизи эле анын кесепеттерин жоюу негизги себептери эмнеде болуп жатыптыр?
1: Бул немеден ошо жыл башында эле жазда эле ошол жакта мен ар бир акимге ошол жактан тапшырма берип жана сел каналдын баардын тазалагыла, арктын баардын тазалагыла деп ушуну тапшырма бергем. Анан ошол жактан да өзүм да барып катышып аттым ошол жерден тазалоо иштери боюнча. Мына бул ошо Нокен районунда болсо жакшы иштин баардын эме сел каналдын баардын тазаланган да. Анан бияктан болсо ошо жаандын көлөмү көбүрөөк болгондуктан ошол жерде ташып кетти да негизичи. Анан ошол жактан болсо жана кээ бир жерлерде жанагындай көп кишилер болсо билесиңер да, буга чейин болсо жанагындай көпүрөлөр салынбай калган, жолдор салынбай калган болуп жүргөн учурлар эмес беле. Азыр болсо мына өзүбүз мамлекет ошо күчүнө туруп туруп ошол жактан жолдорду жана көпүрөлөрдүн баарын сала баштадык да. Көпүрөлөрдү салып атканда ошо проект негизинде салыш керек эле да. Проект боюнча ошо проектлерде болсо жанагындай тоон бетинде көлөмдө канча суу келет экен, ошол жактан МЧС баардын заключение берет, ошол МЧСне заключение негизинен ошо суунун көлөмүнө жараша жанагы көпүрөлөр салынат да. Канчалык турба коюш керек, 2 метрликпи, 1 метрликпи, 50 сантиметрликпи деп ошондой бир немелерди ошо проект негизинде салыш керек эле да. Анан баягы көбүнчөсү болсо ашарный метод деп коюп эле ошол жактан баягы мен жакшылык кылып атам деп эле ошол жактан баягы көпүрөлөр салып алышкан негизи эле. Ал болсо жанагындай суу келатканда ошо суунун келаткан сууну болсо жооп бере албай калып ошол жактан жана батпай калып суу ташкындар болуп атыптыр э. Азыр мына ошо Кочкор Атада болсо ошо тиги бир неме экен бир көпүрө салыштыр негизи эле. Ошол жактан салгандан ошол жака барып алып жана бир матисти агызып келип турушу көпүрө ошол жака кептирип калыптыр да, ошондон ташып ошол жактан көп үйлөр каптап кетти да негизичи. Азыр болсо ошо кечинде ошо үйдү ошо көпүрөнү буздурдук аяктан. Анан ошол жактан да МЧС менен жана ошол жактан жергиликтүү бийликтин баарынан ошо тапшырманын баарын бердим. Ошол жактан да карап чыккыла ошо мыйзамсыз көпүрөлөр жана мыйзамсыз немелер салынгандардын баарын ошо бузгула деп. Ошондой эле жактан жана сел ага турган жерлерге көп кишилер болсо ошол жактан биздин жана охрана зона деп коебуз да. Ошол жактан жана үй салам жана бир ишкана салам деп атса эле биз ошол жактан жана охрана зонасына туура эмес келип калса эле ошол жактан туура эмес заключенияларды немелерди каршы жазып берсе эле ошол жактан ар бир ишкер ойлой берет да. Ошол жактан бул болсо бирдемени үмүттөнүп атабы же эмнеге бербей атат деп ушундай неме кыла берет да. Тиги биздин кызматкерлерибиз баардын жаман көрө берет да негизичи. Ар бири мажбурлап арга жерден баардын кыйнап ошол жактан мына мага ошол жакшы документти чыгарып бер жана оң заключение депчи. Мына ошону толуп кетчү бир үйдү салып алыштыр, тияктан заборду салып алыптыр тиги Нокен неме Кочкор Атаданчы. Анан ошол жерден ошо суу сакпай барып туруп ошо заборго такалат да, анан ошол жактан баардын кайра үйдүн баардын каптап кетип атат да дегенчи. Азыр ошо заборду да буздурдук да. Азыр ошонун баардын мониторинг баардын чыгарала деп ошону тапшырма бердик. Буга чейин эле тапшырып атканбыз, баягы көбүнчөсү ошо незаконный строение болуп кетти да негизи. Биз ошол жактан көбүнчөсүн жанагы сноснун баардын кылдырып атабыз негизи эле. Азыр баягы өзүбүздө баягы көп болуп кеткендиктен ошол жактан жетишпей атабыз да. Азыр ошол жактан баардын буга чейин ошо кылып атканыбыздын баардын снос жана немелердин баардын кетип аткан баарынча иштер жүрүп атат негизи элечи. Анан ошол жактан мына охрана зона деп коет да. Кээ бирөө болсо мына бир кафелер болсо ошол жактан биз президентибиз айтты эле ошо жеке ишкерлерди колдогула деп ошентип келип берет да бизгечи. Да, ошо президентибиз айткан ошо жеке ишкерлерди бирок мыйзам иретинде да, мыйзам чегинде. Анан жана суунун чегине болсо ошол жактан балык өстүрөбүз, анан тияктан ошол жактан кафе ачабыз деп кечет да. Анан аяктан болсо МЧС болобу же башка ошо немелердин тийиштүү органдар болсо аяктан заключениясын баштан терс берип бияка болбойт десе эле тигилер болсо келип айта беришет да. Тияктан ошо нааразы болуп элечи. Биз болсо анан тияктан президентке кайрылабыз, анан дагы башка силер болсо ошону тоскоолдук кылып атасыңар жеке ишкерлерге депчи. Мына көрдүңүзбү, ошол жактан болсо жанагындай тоскоолдук аларга ошол жактан уруксаат берип койсоң жанагындай сел качан жүрүп кетет экенин каяктан билебиз турабы. Ошол жактан жанагы көлөмдө болсо аяктан бир асмас көлөмдөр агып аткан болсо биздики мына 10 жылдан бери ушул жакта жүрөбүз, мындай болгон эмес эле депчи. Мына кечээки Кочкор Атада ошо мурунку сел болсо 12-жыл болуптур да. Азыр болсо мына 14 жылдан кийин кайра ошол сел кайталанып атат. Көрдүңүзбү, ошол себептен болсо жанагындай тиги суунун жээгинде салынган жанагы кафелер болсо ошо суунун көлөмдүгүнө көбүрөөк болуп кеткенден жанагындай кырсыктарга учурайт да. ошол себептен болсо мен ошо баардыгын угуучулардын баарына айтып кетет элем негизиндечи. Ошол жактан биз ошол жактан ар бирөөбүзгө шарт түзүргөнгө даярбыз. Бирок мыйзам чегинде жанагындай тиги ар бир каралган нормалардын негизинде да. Себептен да нормаларды карап алсак деңиз эле аяктан ушундай немелерге кырсыктар учурашы мүмкүн да. Кечээ да ошол жактан бир бала ызылдап кыйып жүрөт жактан тиги менин үйүмдүн үстүнөн тиги немеден жанагы высоковольтный линия өтүптүр депчи. Ошол жактан высоковольтный линия астында жашап турам. Азыр болсо мына бул сел каптап алат. Ошол жактан проводдон чыгып кетсе эмне болот? Мен балдарым артта куйкалап топко тартылат депчи. Мына көрдүңүзбү? Бул болсо ошо селди көргөндөн кийин үй жабыр калгандан кийин гана ошону түшүнүп алат да. А башынан биз болсо ошону бербейбиз деңизлечи. Ошол жактан высоковольтный линиянын астынан салганга деп мына бияктан болсо жана сиз жогоруда айтып кеттиңиз жана элдер менен жолукканда кандай маселелер депчи. Ошо көбүнчөсү эле айтат да ошо биз болсо жерди баягы мурунку туура эмес ишкерлер ошол жактан берип коюшту негизи кызыл китептерди ошондой высоковольтный линиянын астынан жана башка охрана зонанын немелерди карабастан ошо берип коюшту да. Ошол себептен жанагындай тиги немелер ошондой случайлар болуп атат да. Жанагындай азыр ток түшүп кетчү болсо ошонун баардыгын куй калат да. Ошону болсо алдын ала ошо бербей айткандан эле ошол жактан ошол жак кооптуу экен деп албай койсо болот эле да деңизчи. Азыр эми салган салып алат да анан ошол жактан болсо бул линиялар жылдырып берели. Анан биякта болсо бизди коопсуздап берели. Анан силердин ресиңердин электриктер келбей атат анан тиги эле бияк эле деп ошондой маселенин баардын көтөрүп атат да. Ошондой эле жанагындай тиги свалканын жанына көптөгөн баягы неме да туура айтпаймынбы урада ушу туура эмес кызматкерлер иштеп атышат анан кызыл китептин баарын берип коюптур да анан ошо свалкалардын жанына салып алат да аяктан болсо ошо өзүнчө немеси бар да нормалар бар да 500 метр 1000 метр деген 200 метр деген нормалар бар да эми ошолордун негизинде ошону сактабастан ошол жактан баардыгын жайгашып алат да анан айтышат да менин балдарым ууланып атат анан сасып атат анан түтүп атат анан тиги эле бул эле депчи ошол себептен ар бир ошо охрана зонасы бул жөн эле жазылган эмес да бул ар бир бөтөн ошол жактан жанагындай ппв деп коет жана правила пользования электричеством деген ал болсо ошол бул кан менен жазылган да ошондой кырсыктарда баары тең болгон сөн ошондой правиланын баары тең жазылып ошонун баарын тең сактай билишибиз керек да негизичи
0: баардык жерде мыйзам менен иш алып барыш
1: мыйзам менен иш алып барыш керек да
0: сөзсүз түрдө негизи эле жогоруда айтылгандай эле ушундай учурларда эми бул жолугушууда дагы жогоруда айтып өткөндөй ушундай маселелер көп экен да айрыкча баягы кызыл зонага кирип калган жерлерде үй салып алышып же болбосо ушуну бизге мыйзамдаштырып бериңиз деген суроолор да көп болду да
1: көп болду
0: анан ушул боюнча дагы жеринде маалыматтарды берип аттыңыз анан азыркы учурда өзүңүз билгендей эле жер мунапысынын негизинде көптөгөн жерлерибиз баягы каралып чыгып эгерде баягы мыйзамга туура келе турган жерлер болсо бул атайын мунапыска киргизилди да анан эми негизи эле мына ушул жаатта мындан кийинки баягы жогоруда айтпадыкпы биз баягы айыл өкмөт болобу же болбосо башка бир кызматкерлерибизби мына ошондой жерлердин берип койгондун кесепетинен бир топ баягы эл дагы кыйналган учурлар бар анан мамлекетке дагы бир зыяны тийгизген учурлар көп да анан ушул жагдайда көзөмөл кандай болот мындан кийин
1: жана мен жогоруда айтып кеткендей эле мына биздин Кыргызстаныбыз болсо 94% ашык тоолуу аймак да 6% түз жер да анан бул биздин президентибиздин айкөлдүгү болуп атат да жанагындай ошо мунапыска киргизипчи негизи эле ошол жактан баягы жердин туура эмес багытта болгон бул баягы ижске болбош эле индивидуальный жилищный строительство болбой турган жерлерге барып салып алышты эле салып алгандан кийин ошонун баарын тең эми баарын тең буздурп жүрөбүзбү деп ошо биздин президентибиз айкөлдүк кылып ошо неме мунапыска киргизип берди да негизи анан биздин ошо президентибиздин дагы ошо немесин айкөлдүгүн ошо кыянаттык кылып анан кээ бирөө болсо ошо 2020 жылдан кийинкиси болбосун деп атса да ошол учурда салып алгандар болуп атат да негизи эми бул болсо баары тең үйлөрдүн же үйлөрдү жайлоо барып кылып алгандан кийин анан неме болуп калат да тиги биз кайсы жерге немелерибиздин баарын тандайбыз да тигичи жашылча жемишибизди анан эртесин болсо ошо биздики кайра неме болот да тиги продовольственный тиме боюнча бияктан кризис болот да негизи коллапс болот да бияктан ошол себептен болсо жанагындай биздики президентибиз да ошол себептен жана гик программасын эметип ар бир жарандар үйлүү жайлуу болсун деп жакшы шарттар менен түзүп берип атат да негизи азыр ошол себептен ошо ар бир айыл өкмөттөргө жана акимдерге ошол жактан жер ажыратып берели ошол жактан үйлөрдү салып беребиз деп атсак ошол жактан жарандарыбыз болсо жер жерлер деп маселе айтат бирок немеге келгенде эле тиги жердин заявкасын бере келгенде эле 50 киши болгон бир 80 киши 100 жакын жетпеген кишилер да биздики болсо 500 киши ошол жактан заявка түшсө ошол жерге гиктин үйлөрдү салып баштаганга даяр да
0: рахмат негизи эле Жалал Абад облусунда дагы акыркы жылдары ушу ири долбоорлор ишке ашып жатат анын бири ушул Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу долбоордун курулушу учурда кайсыл этапта турат жана облус үчүн кандай мааниси бар
1: бул билесиңер да бул аябай стратегический объект негизи эле аябай чоң ири долбоор да бул болсо биздики кыргызстаныбыз болсо мурун тупик эле айтылчу эмес беле негизилечи. Тиги Кыргызстан эң акыркы точкада отурат. Ошол себептен биздики мына өнүгүү жолу оор эле өтүрчү эле да. Мына биз Нурмантов президентибиз болсо ошол ири немени долбоорду болсо ишке ашырып, мына өзү азыр тигине эме болуп атат, Кытай Кыргызстан темир жолу деп салынып, бул болсо жолубуз боюнча салынып бүтсө, бул ошо 6 жылдык мөөнөт менен 31 жылдары бүтөт деп атабыз да негизичи. Азыр иштер аябай алгылыктуу иштин бартын жүрүп атат негизи эле. Ал жолубуз башталып калса биздин ошол жактан жанагындай тиги тупик дегенден чыгабыз да, биздики эң жана центральный немеге ортосуна коюлабыз да. Мына өзүңүздөр билгендей эле Казарманда ошол Кыргызстанга окшоп эле эң акыркы точкасы деп айтылчу эле негизи эле. Аяктан болсо тиги Нарын областынан барып эле ошол жактан барып каралып, бул Жалал абад менен болсо тиги неме менен эле тиги Сары Кыр деген перевалыбыз болсо жана кышкы мезгилде жабылып калса ошол жак менен байланыш жок болуп эле Нарын аркылуу каттап калчубуз да негизичи. Анан азыр өзүңүздөр билгендей эле бул немеден перевал ичинде базабыз болсо азыр Казарманда болуп атат негизи эле. Казарманда болгондон кийин аяктан ошо жана Кытайдан келген жана железная дороганын колеясы анан жана биздин немебизге стандартка өзүбүздүн стандартка жооп бере турган эме перевал ичинин базабыз ошо Казарман областы эме Казарман районунда Тогуз Тороо районунда жайгашат Казарманда. Ошол себептен аяктан мында биз Кыргызстанга окшоп жана немеден эң неме болот да тиги ордосуна болуп калат да, ортосунда да жана ордосуна болуп калат да негизичи. Ошондой эле бул болсо тиги немеге аябай чоң иш болот, бул болсо бул болсо Европага чыгып турганда ошол жактан баардын ыраазычылыгын айтабыз да негизичи. Азыр болсо иштин баардын жакшы жүрүп атат.
0: Мына ошондой эле чоң ири долбоорлордун бири ушу Жалал абад эл аралык аэропортунун курулушун айтсак болот. Негизи эле бул аэропортто дагы бүгүнкү күндө жумуш кандай жүрүп жатат, анан негизи эле эми бул дагы болсо биздин облустун баягы өзгөчө экономикалык абалына дагы бир чоң эмесин берет да, маанисин берет. Негизи эле ушул аэропорттун бүгүнкү күндө жүрүп жаткан курулушу боюнча айта кетсеңиз.
1: Жана ири долбоор болуп ошо бизде Сузак районунда Сузак районунда ошол жака неме Багыш айыл аймагында 381 гектар жер айылын ажыратып бергенбиз ошол жака салынганга. Анан аякта болсо ошо немесин полосанын узундугу 3800 метр болот, бияктан бул стандартка жооп берет да. 4F деп категориясы деп коет, муну болсо эл аралык маанинде болот да аяктанчы. Ошол жактан 350 жүргүнчүнү бир сааттын ичинде ошол жактан кабыл ала турган, саатына 350 жүргүнчү кабыл ала турган үч кабаттуу ошо терминал болот да. Бул аябай бул болсо болгондон кийин буюрса бизге аябай жакшы болуп калат негизи эле. Тияктан баягы өзүңүздөр билесиңер азыркы биздин аэропортубуз болсо тиги немеден шаар ичинде жайгашкан, аябай өтө кооптуу негизи эле. Азыр буюрса бияка жайгаштырып алсак аяктан ошол жакшы маанинде болот бул. Анан баягы биздин ошо курулуш иштерибиз болсо 2025 жылы башталган, 2027 жылы ошо бүтүрүүгө ошо пландап жатабыз да.
0: Рахмат. Анда эсе биз телекөрүүчүлөрдөн келген суроолорго өтсөк. Саламатсыздарбы Тилек Кыдырмаевич, өзүңүздүн баракчасынан бир айда бир жолу түз эфирге чыксаңыз болобу? Себеби элдер кабинетине барып күтүп отурбай көп маселесин чечип алат элек. Ушул нерсеге оюңуз кандай дейт? Кечки саат 8-ден 9 чейин дейт. Facebook баракчаларынан түз эфирге чыксаңыз болобу дейт.
1: Мен бул оюма келбептирчи, азыр ролум көрсөк болчу да экен негизи эле, уюштурсак делечи.
0: Саламатсызбы дейт. Көк жаңакта домдор жашаган, кыйналдык дейт, элдер кыйналдык дейт. Ачысын ойдойк, качан иштетесиңер, ошол боюнча маалымат берип коюласыздарбы дейт. Негизи эле ошондой маселелер эми айыл жергелеринде, шаарларда көтөрүлдү. Негизи эле ушул маселелерди баягы жергиликтүү бийликти кээ бирки учурларда айтып аттыңыз да, мисалы үчүн айыл өкмөт же болбосо мэр өзүңөр чечип кое турган маселелер эмне үчүн каралбай да деген тапшырмаларды берип аттыңыз да. Негизи эле ушундай маселелер көтөрүлдү, эми аларга коюлган тапшырмалар кандай болот?
1: Эми өзүңүздөр билесиңер да, бизде болсо мына таза суу менен сарпындуу суу аябай чоң маселе болуп турат да. Азыр болсо мына бизде 467 айылдын ичинен ошол жактан 202 айылдын ичинде ошо немеде таза суу боюнча проблемасы бар да. Азыр болсо тиги немеде 36 айылда жанагындай неме боюнча иштер жүрүп атат. Азыр ошол жактан таза суу боюнча 78 айыл немеде тиги айылда ошо исламский банк развития боюнча таза суу иштин баардыгы жүрүп атат да. Анан берки 136 боюнча ошо республиканский бюджетке ошол жактан проектлердин баардыгын карап, мен жана жогоруда айтып кетпедимби, ошо проектси жок болгондуктан ошол жактан көп нерсенин баардын эле баягы иштин баардын аяна чыкпай калган да. 100% камтылбай ошол жактан кээ бири болсо ошо жанагындай экспертизасын өтпөй, анан азыр болсо экспертизасын өтпөй, анан ошол себептен жанагы таза суу боюнча кирди деген маанинде болот, бирок жанагындай 100% боюнча камтылбай калат да. Азыр болсо өзүңүздөр билесиңер, таза суу болгондон кийин жана очистный сооружение болуш керек да. Ошол боюнча азыр немеден чоң чоң жана ири шаарлар боюнча ошо иштин баардын алып барып атабыз. Ошол жактан буюрса акын мезгил менен ошол жактан баарына жетет да негизичи.
0: Саламастарбы дейт, тилек кыдырмайбыз, өткөнкү келген жолугушуңуз айыл эл үчүн бир топ жакшы болду. Анткени көп маселелер чечиле баштады. Дагы мындай ушундай жолугушуулар өткөрүлөбү дейт.
1: Жана жогоруда айтып кеткендей, Чилинов шахтанын маселесин баардыгын тез-тез шахтан чечип турганга баардыгын аракет кылып атып бирсе, жанагындай эле баягы орчундуу маселелер эле болгон болсо ошолор эле калып калат да. Негизи баяктан жана бул немеден жана мен жогоруда айтып кеттим го, жана жердин токтомун алып алып эле ошол жактан ээси болуп жүрүп эле бир жерге 4-5 ээси болуп калып эле ошондон ызы чуу болуп аткандар көп болуп атты негизи. Ошол маселени болсо биз жакында ошо комиссия уюштуруп өз бияктан деңгээлибиздин баардыгын карап чыгып, ошо кандай жолдор бар экен деп мына бизге президентибизден тапшырма түштү. Ошо боюнча мына тияктан ошо тиешелүү органдар менен ошол жактан комиссия түзүп алып ошол боюнча иш алып барабыз да. Жердин ээси ким экен, кандай мыйзамды боюнча деп берилет да негизи. Калган маселеси боюнча ошол жактан тез арада чечип бергенге, тез арада ошол жактан бергенге баардыгын каралып турдук. Анан мен жана жогоруда айтып кеттим, жанагы ар бир оценкалар болуп турат депчи, айыл өкмөттөн жана башка ишканалардан баардыгын оценкалар болуп турат. Аяктан ошо биз ошо эл үчүн, эл болгон үчүн, мен жана айыл өкмөтүбүз эл болгон үчүн акимибизди айттым го, негизи эле ошо элге кызмат кыла алак деп атабыз да. Азыр болсо биздин ушу президентибиздин дагы тапшырмасы түштү, ушундай эл менен жолугушуп турганга ошо жылына 2 жолу болуп турат депчи. Анан буюрса дагы ноябрь декабрда ошондой жактан ошондой болуш керек эле график, ошолда дагы барып эл менен жолугабыз да.
0: Рахмат. Шамалды сай шаарына мэр качан шайланат, жумуштар калып кетип жатат дейт.
1: Эми Шамалды сайынын мэри болсо мурунку немеден баягы неме менен тиги коррупция менен деп ошо камалып мынан ошол чыккан негизи эле. Чыккан менен азыр ошо тияктан соттун немесин күтүп атабыз негизи эле. Ал болсо ошо тияктан баягы жумуштун отстранение этпаса ИОС турган боюнча ал кайра соттошуп атабыз негизи эле. Ошо жакынкы аралыкта сот бүтөт эле, ошол боюнча биздин чечилет ал маселе. Ошол себептен баягы биздер бизге деле ошол жактан баягы коюп ошо менен толук кандуу иштегенибиз бизге деле жакшы эле да. Ошол себептен биз дагы кызыктарбыз, эртерээк бүткөлү кетирээк коюнга.
0: Негизи эле ушул акыркы жылдары мамлекет башчыбыз дагы көбүнчө ошо чакан кесиптерди куруу боюнча өзгөчө көңүл буруп келип атат. Анан ошо Жалал Абад облусу да өзү электр энергиясын өндүрүү боюнча бул борбор болуп саналат. Негизи эле облуста ошо чакан кесиптерди куруу жумуштары кандай болуп атат? Негизи бүгүнкү күндө канча чакан кесип ишке берилди, дагы канчасы курулуп атат?
1: Бул биздики ошо суунун башында турганыбыз менен ошол жактан бизге чакан кесиптерди сала берсек эле негизи бияктан ошо энергиясынын баарына тең кайра суусу эки жака потеря болбойт да, кайра ошол жактын өзүнүн калыбына келтире берет да негизи. Бул аябай жакшы долбоор негизи. Анан азыркы жакындыкы да өзүңүздөр билесиңер, мына Камбар ата бирге ошо кесиптин курулушу башталды. Азыркы учурда ошо жол жана башка инфраструктурасы курулууда, коңшу мамлекеттер менен ошо макулдашуу жүрүүдө. Ошо кубаттуулугу 1860 мегаватт болот да негизи. Биздин токтоолу кесибибиз болсо 1200 эле. Азыр болсо ошол жактын жана реконструкциясынын баардыгын жүргүзгөндөн кийин дагы 240 мегаватт кошулду да, ошо менен 1440 мегаватт болуп калды да. Бул Камбар ата кесибибиз дагы болсо иш жүзүндө жүрүп кетсе 1860 мегаватт болот да. Бул аябай чоң неме болот, проект болот. Анан жана биз ушу көз карандысынан жана кыш мезгилинде ошо тартыштын баардын жарабай алат да негизичи. Буюрса ошол проектибиздин баардын каралып ошол жакча өзүңүздөр билесиңер, мына Адалечта келип ошол жактын баардын көрүп кетти. Иш буюрса башталган атат да. Ошондой эле чакан кесиптер боюнча айта кетсек, аяктан ошо чакан кесип боюнча мына 2025 жылы 2 долбоор Жалал Абад Green Energy аксы кесибинде кубаттуулугу 4.75 мегаватт, 2023 жылы 29 августка Кара Көл шаарында Кара Көл чакан кес кубаттуулугу 18 мегаватт 27 октябрда ишке келди. 26 жылы 3 долбоор Токтоол районунда Кайнама 2 кичи кеси кубаттуулугу 4.8 ишке кирүү алдында турат. Токтоол районунда Капчыгай кеси кубаттуулугу 7.5 мегаватт жана Базар Корогон районунда Эл Инвест Групп деген 4.6 мегаватт куруп ишке кирилет да буюрса жакынкы аралыкта. Мындан сырткары ошо күн энергиясы станциясы боюнча Таш Көмүр шаарында ошо 15 гектарга жер аянтында 5.5 мегаваттык мына күн энергиясы станциясы курулушу аяктап калды. Ажы жакында ишке беребиз. Жылдын аягына чейин ушуну болсо 30 мегаваттка чейин жана күн энергиясы станциясы ишке берилет да. Токтоол кесибинде жана мен айтып кеткендей эле 240 мегаватт анда ошол кошулуп ишке берилди негизи эле. Ошондой эле Үч Коргон кесибинде аякта болсо тиги неме эле тиги ошол жактан дагы бир 20% көбөйтсөк ошол жактан 90 мегаватт кошулуп калса эле Үч Коргон кесибине, ошол боюнча да иштер каралып жатат. Аяктан ал жерде ошо иштер жүрө баштады да. Камбар ата кес экисинде ошо проектси жалпы кубаттуулугу 356 мегаваттыкты түзөт. Ошо биринчи гидроагрегат иштей баштады, экинчи гидроагрегат боюнча ишке жүргүзүү жумуштары азыр жүрө баштады да. Аякта бир эле гидроагрегат иштеп атат да. Облуста 20 чакан кес ошо куруу шарттары бар. Ал азыр болсо Ала Бука, Чаткал, Сузак районунда да 1-5 мегаватка чейин ошо кубаттуулуу чакан кестерди курууга инвесторлор тартылууда да. 500 киловаттык кошумдаткан кемен леп учурда иштебей жаткан аймактарды кубат менен камсыз кылуу үчүн Жалал-Абадтын түндүк системасына толук таштырылат да негизи. Ошондой иштин баардыгы ошол жакта бизде жүрүп атат да.
0: Чакан кесиптер боюнча дагы бир топ жумуштар жүрүп жатты.
1: Ооба.
0: Эми негизи эле биз баягы социалдык тармакта социалдык блогдо өтсөк да, негизи эле ошо сиз облус жетектей баштагандан баштап эле ошо билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүп келатасыз. Анан баягы ошо быйылкы жылы эле ошо жалпы республикалык тестирлөөдөн Бишкек шаарынан кийин экинчи орунду ээледи облус. Бул ийгиликтин негизги себептери эмнеде, алдыдагы пландар?
1: Мен көп эле жерге барганда айтып келемин, ошо жактан чейин билими күчтү миңди жыгат, билиги күчтү бирди жыгат депчи. Биз ошо көп эле жерге барганда ошо жактан баардыгы чогуштан сурасак эле баардыгы эмне сурай берет да. Тиги бизге бокс зал куруп бер, анан жанагы борьбанын залын куруп бер деп эле ошо жактан сурай беришет да. Мен ушул жерде баарына тең айтчу элем, эмне себептен силер ошо жактан кружок салып бер деп айтпайсыңар, эмне себептен ошо жака билимге басым кылбайсыңар депчи. Спорт керек, бирок спорт болсо биринчи билимге мындай как бы неме болуш керек да, тиги побочный болуш керек да. Эң биринчи билим, андан кийин спорт болуш керек да дегенчи. Себеп дегенде биздики баягы спортко барып эле аяктан ошо мээси иштетпей эле жактан күрөшүп анан боксташып калганыбыз ошого эле болот да негизи. Аяктан болсо спорт бизге керек негизи эле, спорт боюнча, бокс боюнча, жанагы борьба боюнча, бул негизи эле баягы жанагы футбол боюнча, башкалар боюнча негизи эле керек. Но бирок эң биринчи басында ошо билимге алышыбыз керек деп мен ойлойм да, жеке оюм. Анан ошол себептен болсо мен тиги ошо келгенден бери эле тияктан ошо ар бир директорго жанагындай өзүм баарына тапшырма берип атып, ошо кружок ачкыла, ар бир мектепте кружок болсун деп атып, азыркы күндө 710 кружок ачылды, 710-711 кружок ачылды да негизи. Аякта болсо жанагындай математика боюнча, физика боюнча, жанагындай биология деп ушундай кружоктор, жанагы робототехника боюнча ошол кружоктун баардыгы ачылды да негизи. Анан азыр болсо ошол жактан тиги неме кылып чыктым элем, ошо республика немеден жана Нооруз 2026-нда ошо майрамына карата ошо өзүмдүн демилгем менен ушундай мындай кубок губернатора деп эми губернатор президенттин өкүлүн губернатор немесе кубогу деп туруп ошол жактан олимпиада уюштурдук да. Бул мындай ошонун жобосун бекитип алып биринчи жолу ушундай кылдык негизи эле. Аяктан болсо ошо 1 миллион 50 000 сом ошо призовой фонд болду. Ошол жактан болсо жактан ошону көтөрсөк бияктан биздин да ошо элибиз да аябай мындай карап турбайт экен негизи эле. Аяктан ошо биз дагы ошо немебизди салымыбызды кошобуз деп мындай жеке инвестор тияктан жеке жанагы ишкерлер болсо ошо бизди колдоп беришти. Аяктан ошо бир Асылбек Дегенбай келип ошо жактан мен да ошо салым кошот элем, анан ушундай неме кылат элем деп ошо боюнча биздин ошо призовой фондубуз 1 миллион 50 000 сом түзүп ошо жактан биринчи 6 орунга неме кылдык тиги 6 биринчи орунду алды, экинчи орунду да 6 киши алды, үчүнчү орунду да 6 киши, 18 бала ошо окуучулар алды да. Анан ошол жактан болсо тиги жанагындай биринчи орундарга ошо сотовый телефон, экинчи орундарга айпад, анан үчүнчү орунга телевизор берди керек негизи эле. Ошону берип тапшырып атканда ошол жактан биздин бияктан жана университеттерибиз болсо аларда ошо сырттан карабастан ошол жактан келип алып ошол жерде мага аябай сүйүнч болду негизи эле. Ошолор барып келип ошо силердин балдарыңарды ошо окуган биринчи орундарга 100% жеңилдик, экинчи орунга 50% жеңилдик, үчүнчү орунга 30% жеңилдик деп ошол жактан мына аябай колдоп кетишти да. Анан ошол жактан бир Элдияр хаус деген бир неме ишкер бар экен бияктан, ошо стоматологический ал айтат ошол жактан мен биринчи орундарга жана тиштердин баарын бекер дарылап берет элем депчи. Ушундай аябай колдоп кетишти да. Аябай ошо мартын көрүп аябай да сүйүндүм негизи элечи. Анан жанагы тиги российский россияда биз өнөктүрүштөрүбүз бар да, алар болсо ошо биринчи орундарга 4 баланы ошо артекке жолдомо берип 4 балабыз ошол жака барып эс алып келди да, көрүп келди да. Ошол жактан Элдир менен баардашып анан ошо жакында болсо сентябрдын аяк жагында ошондой эле куба губернатору деп дагы буюрса мугалимдердин арасынан өткөзүлүп деп атам да. Буюрса аны өткөзүп алсак биздики азыр жана жогоруда айтып кеткендей сиз азыр 5 эле сертификат алдык негизи эле, 6 сертификаттардан азыр экинчи орунда турабыз негизи эле. Буюрса ошол жана кубаңызды өткөзүп алсак, буюрса дагы келерки жылы көптөгөн мындан дагы жогорураак алабыз деп ошо үмүттөндүрүп турабыз. Себептен ошо мугалимдерибиз мартин күчтүү болсак, азыр мына биздин урматтуу президентибиз да ошо 1 апрелден баштап ошо мугалим менен жана медиктердин айлыктарын көтөрүлүп ошо алар кичине неме боло баштады да тиги жетиштүү боло баштады ошо мугалимдерибиз.
0: Сиздер уюштурган ошо иш чара менен жаштарга бир мотивация

0: ошол себептен болсо жанагы Ланжоо деген бир провинциясы бар Кытайда, ошол жакта мен биз азыр келишим түздүк негизи эле жанагы железный дорога боюнча окутуу боюнча биздин балдарыбыз барыптан ошол жактан окутуп келет, аяктан дагы биз бияка жанагы лекторлорун алып келип ошол жакта биз окутуу жарын баратан өткөзөбүз депчи. Ошол боюнча ошондой иштерди жүргүзүп атабыз. Анан жанагы бияктан жагунун астында 6 факультет ачып 31 адистик ачтык да. Ал жерден жанагы туризм бар, жанагындай тиги неме бар, железный дорога бар, жол салган боюнча, энергетика боюнча толтура тармактын баарын ачтык да. Ошондой эле мына былтыр болсо бияктан биздин туризмдик боюнча тартабыз эле деп аракет мартын кылып атабыз негизи эле. А келгенде биздин ошо жаратылыш колубуз жана тамак ашыбыз бар ушунча даамдуу да. Биздики ошо тээлөө сапаты аябай начар да. Ошол себептен жанагы 48 сааттык жанагындай немелерди окууларды баарын уюштуруп, ошол жактан жанагы немелерди официанттарды окутуп атабыз да. Окутканда мен ошол жактан баардыгын сурасак, аяктан ошо официант алар айтып атышат, биз мурун мындай иштеп жүргөндө көп билбечү элек, азыр ошо билимди алгандан кийин такыр эле башкача көз караш менен карап калдык депчи. Анан ошол жактан биз кафе ресторан баардыгын ошо талап койдум элем негизи эле ошо ошондой официанттарды аласыңар депчи. Ошондон болсо ошондой бир немеси жанагы сертификаты жок же кое немеси свидетельствосу жок официанттарды албайсыңар да, биринчи ошолорду аласыңар деп ошону койдук элек. Ошол боюнча азыр ишти жүргүзүп атабыз да.
1: Жаштарды туура кесипке багыттоо боюнча негизи эле ошо Жалал Абад облусунда саламат сактоо тармагында кандай жумуштар жүрүп жатат? Өзүңүз билгендей эле ошо мамлекет тарабынан дагы мына ушул медициналык жабдыларды бүгүнкү күндө алып берилип келип атат. Анан ошондой эле учурда кээ бир учурда ошо дарыгерлердин жетишсиздиги дагы пайда болуп калган учурлар бар да. Анан ушул муну баягы жоюу боюнча дагы облуста кандай жумуштар жүрүп атат?
0: Бул болсо ошол жанагы медиктердин саны ошо биздин немеге чейин 429 медик немеси жетпечү эле да тиги медиктерибизчи. Азыр мына 1 апрелден баштап алардын эмгек майнасы жогорулагандан азыр уже элдин кызыктары болуп калды иштегенге депчи. Буюрса бизде тиги жактан азыр мына Ала Бокада болгон ошо специалисттер жанагындай психолог жанагындай ошондой кызматкерлер уже жетишпей калды да. Калгандардын баарына тең ошо тиги терек сайындан барып көрдүм, аяктан баягы улгайып калган немелер келишп иштеп калышты, негизи ошолордун баарын тең азыр жаңыртып баштадык да. Негизи азыр уже жаштар кызыктар боло баштады. Ошондой эле бизде жанагындай мен айтып кеткендей эле ошо жагунун ичинен болсо ошол жактан биз медиктер жетпейдигендиктен ошол жактан бир 50 орун мындай бекер окуганга тиги мамлекет каржылап берет негизи эле ошентсин. Ошо 50 орунду ачтык негизи эле. Аяктан болсо ошо балдар окушат да, ошол жактан 5 жылдык ошо бекер окушат да. Андан кийин ошол жактан кайра биздин мамлекетке иштеп берет да. Анан ошондон болсо азыр быйылкы жылдары кайра 100 орунга көбөйттүк да негизичи. Ошентип мына медиктердин эмесин сандарын уже буюрса ошол жактан маселелерди ошо акырын акырын чечип берели депчи. Анан азыр болсо мына өзүңүздөр көргөндөй эле мына бизде больницалар салына баштады. Бизде ошо Жалал Абад облусунда мына облустук клиниканын ооруканасынын жаңы заманбы 7 кабатта ошо 280 орунду азыр больница салына алат 7 кабатта. Ошондой эле тиги түштүк аймактын ушу жүрөк кан тамыр боюнча 250 орунду боло алат. Чаткал районунда 65 орунду больница салына алат. Токтогул районунда 100 орунду оорукана салына алат. Аксуу районунун Аксуу айылынын аймагында номер 12 үй бүлөлүк дарыгерлин тобунун имараттарын курушуулар ошо жүрүүдө да. Анан аларга болсо ошо жакшы заманбаптардын баарын тең неме кылып берип атабыз, тиги жабдыларын алып берип атабыз да. Буюрса жакынкы аралыкта ошо эмгек майнасы көтөрүлгөндүктөн дагы байланыштуу азыр ошо жактан жанагы бизге көбүнчөсүн уже толуктап бүтүп калдык да.
1: Негизи эле туризм ошо Жалал Абад облусунун артыкчылыктуу багыттарынын бири. Негизи эле туристтерге ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча дагы бүгүнкү күндө кандай жумуштар жүрүп атат? Анан айрыкча баягы туристтердин келүүсү дагы чындыгында жылдан жылга өлкө аймагына кирүү, сырткы туристтердин дагы ички туризм дагы өнүгүп атат да. Жалал Абад облусунда дагы кандай болот?
0: Ушул бул туризм боюнча мына бизге туристтердин баарынча келгисе эле ошо биздин ошо немебизге жаратылышка аябай суктанышат да негизичи. Көп эле ошо туристтин баары тең немеге кызыгышат экен, тоого кызыгышат экен да. Анан тоого кызыгып тоодон басабыз деп атса биздики ошол жактан жана биздики ошо кичине ошол жактан немелерибиз фермерлерибиз баары тең ошо мал жандыкка эле жанагы басым кыла берет да негизичи. Ошол жактан мына эчки текелердин баарын тең сандарын көбөйтүп алып ошол жактан жанагы чөптүн баарын тең жанагы тамыр менен жеп салып ошо кичинекей эле жандысы жана селге туруштук бере албай калып ошо сел каптоолор ушунун көбүнчөсү ушундан болуп атат да негизичи. Анан ошол жердин баарына тең биз ошо элдердин баарына тең ошо түшүндүрүү иштерин баары тең жүргүзүп атабыз. Буюрса дагы мен ошо өткөндө симпозиумга барып катышып келдим, аяктан ошо тоолорду сактаганга деп. Азыр ошондолорду бияка чакырып атабыз, ошо элдерге жана жергиликтүү элдерге ошол жакта түшүндүрүү иштерин баары тең кандай кылып сактап калыш жана кандай иштин баары тең жүргүзгөнгө деп ошондой иштин баары тең жүргүзүп атабыз да. Бизге ошо туризм багытына баарыбыз тең иштей баштасак аяктан жанагындай мал жандыкка караганда көбүрөөк акча таба алат да негизичи. Ошондой эле жанагы Сафит Булан, Арстан Баб деген баарына тең ошо QR код аркылуу азыр немелерди иштин баары тең жүргүзө баштадык аякка аша. Бияктан болсо жанагы молдолор болсо ким Сафит Буланга барасыңбы же падыша

0: арасыңбы ушул жактан баягы молдолор болсо өзүнүн кааласында эле информация бере берет экен да. Негизи алар настроениеси жакшы болсо жакшы берип коет экен, настроениеси жок болсо кыска мыска берип коет экен. Негизи ошонун баарын азыр неме менен сүйлөшүп тиги бирдиктүү информацияны ошо берип атабыз да. Негизи ошону боюнча иш алып жүргүзүп атабыз. Негизи анан азыр ошол жака тапшырмалардын баарын берди менен ушул жактан жана электронный вариант болгондой болсун депчи, кайсы үч тилде, кыргызча, орусча жана англис тилинде депчи. Жана ошондой болсо да башка тилдер боюнча кайсы тилдерме, бизге ошо өзбек тараптан дагы туристтер көп келет экен. Негизи алар боюнча ал тилде да болуш койсок деле ошол жактан неме ашыкча болбойт да.
1: Бизде суроо бар экен. Саламатсыздарбы, кутман күнүңүздөр менен. Манас шаарынын Октябрьский айылында музыкалык мектебибизди чечип бере аласыздарбы дейт. Негизи эскилиги жеткен дейт. Негизи бул маселелер өткөндө дагы көтөрүлдү окшойт музыкалык мектеп боюнча дейт.
0: Бул боюнча мен жана жогоруда айтып кеткендей сразу ошол жана неме да музыкалдык жана искусство боюнча биз аябай ошолорго да басым кылышыбыз керек да. Негизи жана андай эле спортко эле эмес, именно ошол жактан биз неменин өзүбүздүн руханий дүйнөбүздү да байытышыбыз керек да. Ошол себептен болсо мындай мен ошо музыкалдык школдорго да ошо басым кылып ошолорго өзгөчө тапшырма бердим. Негизи ошонун баардыгын карап чыккыла да, ошонун баардыгын жаңы капитальный болсо капитальный ремонт, жаңы сала турган болсо жаңы салгыла деп ошонусун баардыгын жана 2027 жылдан баштап этап менен баягы өзүлөрүнүн эмеси очередность бар, ошол боюнча салып баштайт да. Баягы 2027 жылы айтып атабыз, ушул жактан башталат депчи. Баягы элдин баардыгын ошо 2027 жылы күтүп болбосун, 2027 жылы ошо башталат суроо экен баардыгын.
1: Рахмат. Жалал Абад облусунда калкты тазасуу менен камсыздоо маселеси дагы эле актуалдуу бойдон калууда. Негизи эле ушул элдик жыйындарда дагы көтөрүлгөн маселелер ушул таза суу боюнча дагы көбүрөөк болду да. Негизи эле ушул таза суу маселесин чечүү багытында дагы кандай кадамдар болот алдыда? Азыр долбоолор кандай жүрүп атат?
0: Мен жана бул суроо боюнча өзүм да сиз суроо бере электер айтып кетейин. Негизи эле бул болсо ошо азыр ошо проектлерге аз көбүнчө басым кылып атабыз да. Себеп дегенде көбүнчөсү ушу проектсиз жок эле салынып калды эле жанагындай ашардын метод менен бул жана проектлер баардыгы сырой болуп калып жанагы чийки болуп калгандыктан ошол жана 100% камтылбай калды да. Азыр болсо ошо проектлердин баардыгын камсыздап коюптур, ошонусун баардыгын чет ара немеден өткөндө экспертизадан өткөндүн баардыгын берип атабыз. 2027 жылдары буюрса көптөгөн иштин алгылыкты иштин баардыгын жүрө баштайт да. Себептен азыр ушуга чейин бул 2026 жылы көп ошо проектлерге басым кылдык да.
1: Рахмат. Саламатсызбы Теле Кыдырмаевич, ишиңизге ийгилик. Жаштарды колдоо үчүн уюштурган улуттук дем дүйнөлүк бийиктик жаратман жаштар уңгу жолу жарлыгын ишке ашыруу максатында зордук зомбулукту алдын алуу боюнча сынакта облустук турга чейин барып сизден сыйлык алдык дейт. Бизге чоң дем, күч жана мотивация болду дейт. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз дейт.
0: Рахмат.
1: Негизи эле баягы азыркы учурда бизде суроолор көп экен, булардын көпчүлүгү өткөндө көтөрүлгөн маселелер экен. Саламатсызбы, менин алты барам бар, бизде жумуш жок, условия жактан жардам жок дейт. Негизи эле ушул жумуш орундарын түзүү боюнча дагы кандай жумуштар жүрүп жатат дейт.
0: Жумуш жок деген бизде жумуш көп эле. Өткөндө тияктан айттым элем, тиги немеде мына токтогулда жүргөндө ошол жакта мына тиги тазалыкка азыр алсаңар деле 30,000 сом деп айткандан көп киши бар экен, 30,000 сомго ким жашайт эле деп. Мына биздин деле айлыктарыбыз ошо 50-60,000 сом, тиги кызматкерлерибиз боюнча алар деле ошо 30-40,000 сом менен алышат да. Негизичи анан тияктан болсо ошондой эле иш менен жүргүзүп атабыз. Негизи анан бизде болсо жумуштар көп эле, тияктан тазалык да бар. Жана мына азыр биз жакта стройкалардын баардыгын жүрүп атат. Негизи аяктан ошо стройкаларга барып иштесе деле аяктан көптөгөн мына башка мамлекеттин жарандарын алып келип алар болсо баягы той ашы жок эле ошентип иштеп атышпайбы? Негизи элечи биз деле ошол жактан жумушка кирип алгандан кийин анан эртең баштайбыз. Мен тиги жактан тиги кудам кыркылы болот, анан бир тайкен бир немеси болот эле, той болот эле, аяка барбасам уят депчи. Биз ошолорубуздан эле эметсек кичине азайтсак эле жумушубуздун баардыгы бар да, жумушту менен камсыздап берип турганга даярбыз да. Аяктан мына өзүңүздөр көрүп атасыңар, стройкалар боюнча мына жанагындай курулуш иштин баардыгын жүрүп атат. Негизи эле аяк боюнча ошол жактан жанагы окуу билим баардыгын алып алып эле ошол жака иштей берсе ошо ар биринин өзүнүн деңгээлине жараша жумуш боло берет да.
1: Таш көмүр борбордук ооруканасынын курулушу кандай стадияда жүрүп жатат дейт? Долгострой болуп калбайбы? Рахмат.
0: Долгострой болбойт, аяктын акчасынын баардыгы чечилген. Таш көмүр шаарында иштин баардыгы аякта тиги немеге акчасы 852 миллион сом болуш керек эле, ошентип чечилген. Негизи эле ал боюнча ошо тиги ооруканасы да салынат, аяктан жанында паркы да салынат, анан ички жолдор баардыгы салына турган, ошол жактын акчасы каралып чыккан да. Ал боюнча иштер жүрүп атат.
1: саламатсызбы, биз Акман айылынан чыгып байланышып жатабыз дейт. Негизинен эле ушул түрмөканадагы суулары бизге агып каналга кошулуп жатат. Өткөндө тапшырма бердиңиз эле, жумуштар башталды эле, кайра дагы ошол маселе болуп турат. Келип жеринен көрүп кете аласызбы дейт.
0: Ал жер боюнча тиги тапшырма берип турушат анализ маалыматын карап чыгышкан. Азыр дагы ошол жактан тиги немеге ачысын сооружениясы боюнча мына сан бирдим сан санбаатын бергенбиз, ошол жактан каралып ошол боюнча иш жүрүп атат да. Аны да бир сыйра текшерип коебуз.
1: Саламатсыздарбы, Тогуз районундагы Ак Клуб каналы боюнча проект бүткөн экен, каражат маселеси чечилбей ушул күнгө чейин кармалып келет. Ушул маселени тездетип бересизби дейт.
0: Хорошо, карап чыгалык да.
1: Негизинен ошо суга түшүү маселеси дагы өткөнкү жыйындарда көбүрөөк көтөрүлдү. Баягы ирригация маселесин, бирок акыркы жылдары мамлекет тарабынан өзгөчө каражаттар бөлүнүп атат, каналдар оңдолуп атат. Анан дагы деле ошо суга түшүү маселеси көтөрүлүп атат да, баягы тамчылатып сугаруу маселелери кээбирки жерде козголуп атат. Суга түшүү маселесин чечүү боюнча да кандай тапшырма берди?
0: Жана 209 токтом боюнча жана кооперативдерди банктын уюштуруу боюнча деп каралган да негизичи. Себеп дегенде биз болсо жана продукциясы мартен сыртка экспорттойбуз деп атсак, экспортко чыгып атырган көлөмдү биз бере албайт алабыз да. Алар болсо алганда эле биздики жана тыккан чыкканда эле 200-300 тоннаны жасап койсо эле бизден ошо сыртка экспортко деп жантыгышат экенбиз да негизи. Алар биз сураганда 200,000 тоннага чейин сурайт экен да. Ал талапты биз жооп бере албайт экенбиз да. Ошол себептен жанагы кооператив ошон үчүн уюштурулган болчу да. Жанагындай минсельхоз болсо ошол жактан тиги баланча культураны эккиле деп ошо баардын тапшырма бергенден кийин ошонун баардын эккенден кийин сыртка экспорттосок болот да дегизчи. Анан ар бирөөсү эле кичинекей бир гектар жерге эле айдап алыңдар анан тияктан болсо баланча продукциясынан каяка сатып алсам анан тияк эле бияк эле деп атпайбыз негизи. А жанагындай эле тиги неме да биздики окшош жанагы минсельхоз берип аткан программага ишенбей биздики жанагы эле баягы Дүйшөбай былтыр арбуз эктир эле ошол аябай жакшы түшүм алды деди. Баардын ошо арбузга ээ болот да негизичи. Ошол учурда бирдей ар бир өтөн бир культураны ээ болсо ошо бирдей сууну талап кылат да бир учурда да. А бияктан болсо ошо программа боюнча мына быйыл 10-15 күнгө чейин арбузду суарса 15-20 чейин коонду суарат да, өздөрүнүн өзүнчө бир убакыт мөөнөтү бар да. Ошол себептен жанагындай программабыз менен боюнча кылсак биздин ошо суубузду баардын жетиштүү кылат элек да. Азырда мына көп деген эмен баардын көп долбоордун баардын ошо суга түшүү боюнча киргизип атабыз. Жактан агып аткан суубуздун баардын ошол жака буруп суарылуу боюнча деп азыр иштер алгылыктуу жүрүп атат да. Буюрса эми баарын жанагы каналдын баардын ошо жана эме минсельхозго өткөзүп берип атабыз. Азыр болсо ошо болушунча биздин каналдар сарыктарыбыз баардын ошо тазалоо иштин баардын жүргүзүп койгонбуз негиз эле. Сууларды болсо ошо карап атабыз негиз эле. Ошо келеки бара-бара ошол жактан суунун баардын жеткиликтүү кылабыз да. Жанагы эле тиги өз биремдик кылбай эле жак жактан көбүнчөсү болсо ошо жана неме коет общий пользование жана арыктар боюнча же башкалар боюнча общий пользование болуш керек. Ошол баардын кээ бирөө тозуп алыштыр да. Анан тазалоо иштерин жүргүзүп атса эле алардын короосу болуп калат экен да, ошол боюнча неме кылып атат да, тиги көп тоскоолдуктар болуп атат да. Ошонун баардын сноска кылдыргыла деп ошол жактын баардын ачык айкын болсун деп ошондой тапшырма берди керек. Ошол боюнча иштер жүрүп атат да. Буюрса жакынкы аралыктарда келерки жылдарда уже буюрса ошол жактын иши толук камдуу баардын чечилип калса ошондо камсыздайбыз да.
1: Тилек Кадырмаевич, сизге чоң рахмат. Алтындай убактыңызды бөлүп мына бүгүн ушул биринчи радио Ала Тоо 24 каналдарына, ошондой УТРК Жалал Абад телеканалына, ошондой эле мына ушул биздин расмий баракчаларга бүгүн түз эфирде болдуңуз. Бул болсо дагы ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында жүргүзүлдү. Анан негизи эле акыркы биздин сурообуз болсун, негизи эле ушул ачык баягы кабинет деп атпайбызбы, эл менен иштешүү боюнча дагы кандай ачык айкындуулук, элди кабыл алуу дагы кандай бир жеңилдиктер болот элдерге?
0: Бизде ошол жана жогоруда айтып кеткендей эле мен төртүнчүн кабыл менен кабыл алам жарандардын баардын. Анан азыр дагы ошол жана биринчи сунуш түштү жанагындай немеден соц тармактарда болсо ачык жанагындай прямой эфир деген боюнча депчи. Ошону мен да ойлонуп көрөйүн негизи эле. Ошону ойлонуп туруп буюрса жакшы идея экен негизи эле. Ошо айтпаймынбы, одна голова хороша две лучше дегендей, ошо кандай жакшы сунуштар болсо мен тез кабыл алганга даярмын да негизи. Ошол себептен болсо кандай жакшы сунуштар болсо, жакшы немелер болсо мен всегда даярмын да, ошол жака ачыкмын ар дайым. Ошон боюнча мен иш алып барып турганга даярбыз да.
1: Рахмат сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында түз эфирде бүгүн президенттин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев болду. Кайрадан сиздер менен көрсөтүүлөрдө көрүшкөнчө саламат калыңыздар.
2: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, 3 өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Йормандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип, чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол, легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
3: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
4: Бишкекте саат 9.

0: кем кошулбасын деп аз алгандардыкына өзүнүн тапканынан көбүрөөк кошконго аракет кылып келебиз да. Ошондуктан бул жагында туура түшүнүңүздөр. Былтыркы жылды дагы өзүңүздөр билесиздер, 50 000 ашкандардыкын 10% өлчөмүндө кошулсун, бирок 5000 сомдон көп эмес деп үстүңкү чегин да коюп салганбыз. Ошондуктан ар тараптуу карап ушул маселени чечкенге аракет кылып атабыз. Эми быйылкы жылы дагы мына жашоо минимумунун өлчөмүнөн кем эмес өлчөмдө пенсия алсын деген максатта дагы көбөйтүү жүргүзөбүз. Анан канчага көтөрүлөт, ал эми жана топтомдор түшкөнүнө жараша болорун айтып кетет элем. Анан бул маалыматты туура кабыл алыңыздар. Социалдык фонд ушинтип адамдарды пенсияга чыккандан кийин ар кандай категорияга бөлбөйт. Биз үчүн сиздер биздин урматтуу пенсионерлерибизсиздер. Ошон үчүн ата апалар туура кабыл алыңыздар маалыматты. Колунан келишинче социалдык фонд туура жол менен көбөйтүүгө аракет кылып келебиз. Ошол эле учурда жанагы сиз айтып аткан аз алгандар эмес, көп алгандар дагы бизге өздөрүнүн пикирлерин айтып атышат. Эмне үчүн биздикин кыскартып аз көбөйтүп койдуңуздар деп. Биз деген төккөн акчабыз убагында көп болчу, эмне үчүн силер кыскартып атасыңар? Андай тарабы да бар. Ошондуктан ар тараптуу караганга аракет кылып келебиз.
1: Уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, позвольте мне напомнить еще раз, что сегодня в программе мы говорим о грядущей реформе в плане вопросе усиления доступа к пенсионному обеспечению для трудовых мигрантов, которые работают в неформальном секторе. И позвольте еще раз напомнить, что сегодня с вами на прямой связи начальник управления по работе с общественностью Социального фонда Кыргызской Республики Денишбек Мукамбетов. Денишбек Куркалаевич, выслушаем наших радиослушателей, уважаемых телезрителей, которые вот дозвонились в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас.
2: Алло.
1: Мы слушаем вас, говорите.
2: Алло. Салам алейкум.
1: Салам ац, поговорите, слушаем.
2: Мен Кыргызстан сүйлөйүн чыгым. Элина, Кыргызстан сүйлөйүн алтын.
1: Эй, угатабыз.
2: Менин суроом, мен ойум дагы бул пенсияга чыгарганда мына министр айтып аткандай реальный болбой жатат. Жанагы жогоруда сүйлөгөн киши туура айтты. Интересно, ал баягы мезгилинде 40 жыл иштеп, 40 жыл иштеп, кээ бири 50 жыл техничка болуп иштеген кишилер деле ал бери акча төлөп келген. А ал аз пенсияларга азыр кече кийинки жаңы чыккан жарлыктар менен иштебей эле жүргөндөр 7100 сом пенсияга чыгып алган. Анан мына эртең пенсия көбөйтөбүз деп атасыңар, бул көп алган. Көп алгандын пенсиянын көп акча которгон да мезгилинде. Көбүнө көптөй кошуш керек, азына аздай кошулбаса жок, ал пенсиясы аны бирөө иштебей эле дейби? Азыр деле иштебей эле жүрөт, например, көбү.
0: Рахмат.
2: Ошону иштесе болот, иштебей соцфондго акча төлөп.
1: Ваша мысль нам понятна, пожалуйста, Денишбек Куркалаевич.
0: Түшүндүм. Эми эки аксакал эки башка нерсени айтып атасыздар да. Мына биринчи аксакал суроо айтып атат, көп алгандарга эмнеге көп кошосуңар деп. Сиз болсо айтып атасыз, көп алгандарга туура көп кошуш керек деп. Ошол эле учурда сиздер бир нерсени эсиңиздерге тутуп алыңыздарчы, урматтуу биздин жарандарыбыз, урматтуу пенсионерлер. Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын өкмөт мамлекет башчысынын эң биринчи немесинде ар бир жарандын укугу турат. Анан биз мисалы үчүн жана айтып атпайбызбы, техничка болуп иштеп анан аз алып калган, же болбосо кийин чыккандар 7100 чыгып атат деп. Ооба, чыгып атат. Бирок ушул нерсени социалдык фондко төлөнгөн акчанын эсебинен эмес, 7100 жеткизилип аткан акча каражаты бул республикалык бюджеттин эсебинен президенттин жарлыгы менен кошулуп берилип атат жардам катары. Анткени жашоо минимумунан кем эмес пенсия алсын ошол киши деп. Ооба, ар бир жаран мисалы үчүн пенсияга чыккандан кийин баардык жарандар бирдей статуска ээ да. Ал бул эң башкысы ушул Кыргызстандын жараны болгондон кийин ал кишини дагы мындай сен иштеген эмессиң, сен көп акча төлөбөптүрсүң деп таштап койгон туура эмес. Ошон үчүн ушундай саясат жүргүзүлүп атат. Бул жанагы жакырчылыктан чыгаруунун да бирден бир жолу десем болот да. Анан ал эми республикалык бюджет

0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
2: Отечественный партнер трансляции – компания «Шоро». Отечественный спонсор трансляции – компания «Тойбос».
3: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Америка Кошмо Штаттары Ирандагы бир нече аскердик объектке сокку урганын жарыялады. Швецияда жарандык алуу үчүн милдеттүү сынак киргизилүүдө. Монголияда алгачкы жолу дүйнөлүк жылкы күнү расмий белгиленди. Аномалдуу ысыктан улам Европада 10,000 ашык адам каза тапты. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 мүнөт аралыгында тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? 14-июлда АКШнын куралдуу күчтөрүнүн борбордук командачылыгы Ирандагы бир катар аскердик объекттерге сокку урганын билдирди. Маалыматка ылайык 5 саатка созулган операциянын жүрүшүндө Бушер, Чабахар, Джаск, Конарек, Абу Муса аралы жана Бендарабас шаарларындагы аскердик объекттер бутага алынган. АКШнын президенти Дональд Трамп АКШ Иранга каршы Ормуз кысыгын кайра жапканын, буга Ирандын Вашингтон менен мурда жетишилген келишимдерди бузганы себеп болгонун билдирген. Трамп Ормуз кысыгы бардык өлкөлөр үчүн ачык бойдон калаарын, бирок Иран жана аны менен соода жүргүзгөндөр үчүн чектөөлөр болоорун айтты. Ошондой эле ал АКШ мындан ары Ормуз кысыгынын сакчысы деп аталаарын жана бул аймактагы кемелердин коопсуздугун камсыздай турганын айткан. Ал эми Ирандын аскер жетекчилиги АКШнын Ормуз кысыгын көзөмөлдөшүнө жол бербей турганын билдирди. Тегеран АКШнын аракеттери аймактагы коопсуздукка коркунуч жаратып жатканын айтып, кысык боюнча Вашингтон менен кызматташуу Ирандын эгемендүүлүгүнө каршы согуштук аракет катары бааланарын эскертти. Иран АКШнын чагымчыл деп эсептеген аракеттерине каршы чара көрүүгө даяр экенин билдирди. Иран парламентинин өкүлү Эбрахим Резаи өлкөгө кысыкты коргоо үчүн чет элдик күчтөрдүн кереги жок экенин айтты. Ормуз кысыгындагы кырдаал чыңалган бойдон калууда. Швеция бийлиги өлкөнүн жарандыгын алууну каалаган чет элдиктер үчүн милдеттүү түрдө сынак тапшыруу тартибин киргизүүдө. Жаңы эрежелерге ылайык талапкерлер эми 2 негизги багыт боюнча сынактан өтүш керек. Швед тилин тийиштүү деңгээлде билүү талабы бар. Швециянын мыйзамдары, маданияты, коомдук түзүлүшү жана тарыхы боюнча негизги билимдери дагы текшерилет. Бул реформа өлкөдөгү миграциялык саясатты катаалдантуу багытындагы кезектеги кадам болуп саналат. Учурда жаңы мыйзам долбоорун толук ишке киргизүүнүн мөөнөттөрү жана техникалык шарттары такталууда. Угандандын Масака шаарында 100 ашуун ыктыярчы сейрек кездешүүчү Эбола вирусунун бир түрү Бондибугиого каршы эксперименталдык вакцинанын сыноолоруна катышат. Бул вирустун жайылышы азыр бир катар Африка өлкөлөрүндө катталууда. Вакцинаны Оксфорд университетинин адистери иштеп чыгууда. Бул топ мурда коронавируска каршы AstraZeneca вакцинасын иштеп чыгууга катышкан. Оксфорддуктардан тышкары Moderna компаниясы жана коммерциялык эмес биотехнологиялык уюм да Эболанын бул штамм мына каршы вакциналарды иштеп чыгып жатат. Биринчи фазадагы сыноолордун негизги максаты препараттын коопсуздугун баалоо болуп саналат. Бул сыноолор Угандадагы вирусологиялык изилдөө институтунун базасында жайгашкан Улуу Британиянын медициналык изилдөөлөр кеңешинин илимий бөлүмү менен бирге өткөрүлөт. Улуу Британия Эболанын жайылышына каршы күрөшүүгө 29 миллион фунт стерлинг бөлгөн. Бул каражаттын бир бөлүгү изилдөөнү каржылоого жумшалат. Айрым маалыматтар боюнча бүгүнкү күнгө чейин Угандада 20 оору учуру катталды. Ал эми коңшу Конгода 2 ай аралыгында 1700 жакын учур аныкталган. Июнь айынын аягында Европаны каптаган рекордтук аптаптуу ысыкта 10,000 ашык өлүм катталды. Бир жума аралыгында Франция, Испания, Улуу Британия жана башка Европа өлкөлөрүндө ысык толкун жогорку чекке жеткен. 65 жаштан ашкан адамдардын арасында 9,000 ашыкча өлүм катталган. Франция менен Бельгияда июнь айынын акыркы жумасында өтө жогорку өлүм белгилүү болду. Бельгиянын коомдук саламаттык сактоо институтунун маалыматы боюнча өлкөдө 2000-жылы катталган ысыктан берки эң жогорку өлүм көрсөткүчү болууда. Башка бир изилдөөдө май жана июнь айларында Англия менен Уэльсте болгон ысыктан улам болжол менен 2700 адам ысыкка байланыштуу себептерден каза болгону аныкталган. Монголияда Бириккен Улуттар Уюмунун башка ассамблеясы тарабынан өлкөнүн демилгеси менен негизделген дүйнөлүк жылкы күнү алгачкы жолу расмий түрдө белгиленди. Салтанаттуу иш-чара Хүйдолон Худаг аймагында өтүп, ага Монголиянын президенти катышты. Өлкө башчысы өз сөзүндө монгол жылкысы адамзат тарыхында көчмөн цивилизациянын өнүгүшүндө жана чыгыш менен батыштын байланышын чыңдоодо өзгөчө роль ойногонун белгиледи. Анын айтымында жылкы Монголиянын улуттук мурасынын ажырагыс бөлүгү. Учурда дүйнөдө 60 миллиондон ашык жылкы бар болсо, анын 5 миллиондон көбү Монголияда багылат. Бул көрсөткүч боюнча өлкө дүйнөдө 4-үнчү орунда, ал эми калктын санына салыштырмалуу жылкынын саны боюнча 1-чи орунду ээлейт. Ухнагийн Хурилсух 2025-жылы жылкыны сактоо, изилдөө жана жайылтуу максатында дүйнөлүк жылкы күнүн негиздөө демилгесин көтөргөн. Кийин бул сунушту Бириккен Улуттар Уюмунун башка ассамблеясы колдоп, майрам эми жыл сайын Монголиянын улуттук наада майрамы алкагында белгилене турган болду. Дүйнөлүк жылкы күнүнүн алгачкы майрамында эл аралык ат чабыш уюштурулуп, өлкөнүн бардык аймактарынан барган атчандардын салтанаттуу жүрүшү болду. Урматтуу радио кагармандар, сиздер дүйнө өлкөлөрүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта калыңыздар.
0: Бабалардан мурасталган улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн али күнчө абастаган. Бул жер жүрөгүнөн чакырып жаңырат.

тал чакырык, мел жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден. Дарьялардан, деңиздерден,

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой, разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
2: Саламатсыздарбы урматтуу радио агармандар, биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Финансы министрлиги калк үчүн жылдык 17% киреше сунуштаган мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгарды. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында финансылык секторду жана капитал рыногун өнүктүрүү өзүнчө артыкчылыктуу багыт катары көрсөтүлгөн. Мамлекеттик баалуу кагаздар деген эмне? Алар Кыргызстанда кандай иштейт? Улуттук өнүгүү программасында капитал рыногун өнүктүрүү боюнча кандай максаттар коюлган? Алдыда сөз кылабыз. Мамлекеттик баалуу кагаздар финанс рыногунун ишенимдүү инструменти. Ал мамлекет тарабынан чыгарылат. Мурда негизинен банктар, камсыздандыруу компаниялары бул иштер менен алектенсе, эми жөнөкөй жарандарга дагы сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кыргызстанда мамлекеттик баалуу кагаздарды финансы министрлиги чыгарат. Мурда бюджеттин тартыштыгын каржылоого жана алынган кредиттерди жабууга жумшалып келген. 2021 жылдан тарта мамлекеттик баалуу кагаздар экономикалык өнүктүрүү долбоорлоруна жумшалууда. Анын себептерин финансы министрлигинин мамлекеттик карыз жана активдерди башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Абданбек Абдывапов түшүндүрдү.
3: Анткени мамлекетибиз өз бюджетин профицит менен жаап баштады. Бул эмнени түшүндүрөт? Мамлекет мындайча айтканда өз баягы чыгымдарын өзүнүн күчү менен жаба алат дегенди түшүндүрөт. Ошол эле пенсия, пособие, зарплаталардын баардыгы бул мамлекеттин республикалык бюджеттин өз каражаттарынын эсебинен каржыланган. Ал эми бүгүнкү күндө биз мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу менен тартылып келген каражаттарды экономикалык экономиканы өнүктүрүүгө, ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга, ошол эле жөнөкөй тил менен айтканда мектептерди, бала бакчаларды, же болбосо ар кандай ооруканаларды, социалдык объектилерди курууга жумшап жатабыз.
2: Мамлекеттик баалуу кагаздар өнүгүүгө багытталат. Быйыл министрлер кабинетинин жаңы тескемесине ылайык баалуу кагаздардын жаңы форматы иштелип чыкты. Бул кошумча киреше табууга жакшы инструмент деп кошумчалады Абданбек Абдывапов.
3: Мурда биз мамлекеттик баалуу кагаздарды бир гана Кыргыз фондулук биржасынын айынчасына чыгарып, ошол жактан эле жуманын 4-үнчү жана 5-үнчү күндөрү сатып келген болсок, мына биз азыр бүгүнкү күндө Мегапей атайын мобилдик тиркемеси аркылуу мамлекеттик баалуу кагаздарды 24 саатта калган убакта эл үчүн сатып алганга мүмкүнчүлүк түзө турган атайын платформага алып чыктык. Бул өтө ыңгайлуу платформа. Бул жерде мамлекеттин максаты мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу менен кандай бир долбоорлорго жумшап эле койбостон, ошол эле учурда калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, ошондой эле жалпы эле мындай карапайым эл үчүн кошумча киреше табууга мүмкүнчүлүк түздү деп айтып кетсек болот. Кирешелүүлүгү 17% жылдык жүгүртүү менен өтө, 2 жылдык, бул өтө ыңгайлуу жана мындайча айтканда кошумча киреше табууга мүмкүнчүлүк түзгөн жакшы финансылык инструмент болуп саналат.
2: Финансы министрлиги мамлекеттик баалуу кагаздардын 2 түрүн чыгарат. Биринчиси мамлекеттик казыналык векселдер, кыска мөөнөттүү пайызсыз мамлекеттик баалуу кагаздар. Анын жүгүртүү мөөнөтү 1 айдан 12 айга чейин. дисконттуу жарандар номиналдык наркынан төмөн баада сатып алып, номиналдык нарк боюнча төлөйт. Экинчиси мамлекеттик казыналык облигация, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар. Анын кирешелүүлүгү жүгүртүү мөөнөтүнө карата 6-11% коюм менен аныкталат. Мамлекеттик баалуу кагаздардын жөнөкөй депозиттерден артыкчылыгы катары коопсуздук, киреше, мамлекеттен төлөө кепилдиги каралган. Финансы министрлиги баалуу кагаздарды өлкөдөгү коммерциялык банктардан акысыз негизде сатып алууга болорун дагы айтууда. Баалуу кагаздарды сатып алуу июнь айында башталды. Альфа Телекомдун санариптик бизнес жана мобилдик чечимдер бөлүмүнүн башчысы Уланбек Каныбеков аларды сатып алуунун жолдору тууралуу буларды айтты.
4: Процесс толук түрдө онлайн форматта болот да. Анткени болсо ошо жараныбыз мисалы азыр деле сизди угуп бизди угуп туруп эле ошо өзүнүн смартфонун алып App Store же Google Market'тен жүктөп алып туруп Мегапэй мобилдик тиркемени онлайн каттоодон өтүп туруп бат эле. Ошо Мега Инвестиция деген жеринде бул Мегапэйге кирип туруп ушу кызматтар деген жеринде Мега Инвестицияга кирип туруп эле 100 сомдон башталат бир номиналдын баасы. А ошо минимальный баасы болсо 1000 сомдон башталат. Толук онлайн түрүндө сатып алса болот. Аны үчүн болсо ошол брокердин порученияsын булуттук тамга менен коюп туруп онлайн түрүндө сатып алсаңыздар болот. Бул булуттук тамга болсо негизи өзүңөрдүн почтаңар келет, имейлга. Эгерде булуттук тамга жок болсо, ал булуттук тамганы дагы деле ошо онлайн форматта Мегапэйдин ичине алсак болот.
2: Мамлекеттик баалуу кагаздардын артыкчылыгы алардын мамлекеттик кепилдик менен камсыз болушунда. Экономисттер белгилегендей, мамлекеттик баалуу кагаздар көбүнчө узак мөөнөттүү сактоо үчүн ылайыктуу болуп эсептелет. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик баалуу кагаздар элдин каражатын иштетүүгө мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилеген. Цитата келтиребиз.
5: Министрлер кабинети калк үчүн жылдык 17% киреше менен мамлекеттик баалуу кагаздарды жайгаштырды. Эми ар бир жаран аларды мобилдик тиркеме аркылуу сатып ала алышат. Тагыраак айтканда, ар бир жаран мамлекеттик баалуу кагаздарды Мегапэй мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн режимде оңой эле сатып ала алат. Салган акча каражаты 2 жылдан кийин толугу менен кайтарылат. Ошол эле учурда жарандар жылына 17% өлчөмүндө киреше алып турушат. Киреше төлөмдөрү ар 3 ай сайын, башкача айтканда квартал сайын төлөнүп берилет. Мисалы, бир жаран 100 000 сомдук баалуу кагаз сатып алса, 2 жыл ичинде 34 000 сом пайыздык киреше алат. Бул каражат квартал сайын 4250 сом өлчөмүндө төлөнүп турат. Ошентип 2 жылдын соңунда салынган 100 000 сом 134 000 сомго айланат. Белгилей кетсек, мамлекеттик баалуу кагаздардын кирешелүүлүгү көпчүлүк банктык депозиттерге караганда жогору турат. Жакын арада мамлекеттик баалуу кагаздардын кайра сатуу функциясы иштелип чыгат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарына мамлекет тарабынан кепилдик берилгендиктен эң ишенимдүү инвестициялык инструменттердин бири болуп саналат. Ошондуктан мен ар бир жаранымызды аталган демилгени колдоп, ага жигердүү катышууга чакырам.
2: Экономисттер мамлекеттик баалуу кагаздардын калк үчүн жеткиликтүү болушун 10 кадам катары баалап жатат. Алардын пикиринде, бул өлкөдө инвестициялык маданиятты калыптандырууга жардам берет. Бир катар мамлекеттер жарандардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, ошондой эле жарандарга коопсуз инструмент катары колдонуп келет. Финансы маселелери боюнча көз карандысыз эксперт Медетбек Назаралиевдин пикиринде.
6: Биздин тажрыйбаны карап көрсөк, өзгөчөлүгү бул круглосуточный деп коет го. Бул ошол элге ар дайым ошо Мегабайт тиркемеси аркылуу кирип сатып алганга ыңгайлуу, бир мүнөттүн ичинде баалуу кагаз сатып алганда. А мен мисалы ошол фондулук рынокто 15 жылдан бери иштеп келем. 2-3 жыл мурун мындай жок болчу да. Мен мисалы бир эле баалуу кагазды алам десем, атайын ошол брокердик компаниясынын офисине барып келишим түзүп, анан ошол 1000 сом болобу, 100 000 сом болобу ошол баалуу кагазды алып кайра үйүмө кетчүмүн да. Бул 2 жылдын аралыгында эле ушул жарандарга атайын ошо цифралык тармакта возможность деп коет, ошол пайда болду. Экинчи өзгөчөлүк тарабы бул ушул пайыздык чени. Пайыздык чени бул ушу атайын элге деген жогору. Биздин фондулук рынокта көйгөйлөрдүн бири бул ушул биржа площадкасында ликвиддүү баалуу кагаздардын саны аз. Ошондуктан мамлекет өзү түрткү берип бул дагы фондулук рынокту өнүктүрүү да эмне дегенде азыр элдин бардыгынын ушу фондулук рынокко келгиле альтернативдүү инструмент катары силер ушу баалуу кагаздар сатып алып пайда тапсаңар болот деген түшүндүрүү. Эл фондулук рынокко активдүү түрдө катыша баштаса бул экономиканын дагы жүрүм турумун тездетет. Анан сырткы инвесторлор дагы Кыргызстанга келгенде биринчи эле ошол суроолордун бири бул эл өзү фондулук рынокто кандай активдүү катышат? Элдин саны аз болсо, анда эл ушул фондулук рыноктун өнүккөндүн бир индикатору болуп эсептелет да, мындай өнүкпөй жаткандан. Ал эми эл массалык түрдө фондулук рынокко активдүү катышса, анда чоң башка жеке компаниялар дагы өзүнүн балуу кагаздарын чыгарып, фондулук рынокко чыгып, инвестиция тартып келгенге мындай чоң шарт.
2: Мамлекеттик баалуу кагаздардын жарандар үчүн сунушталышы Кыргызстанда капитал рыногун өнүктүрүүгө багытталган маанилүү кадамдардын бири болуп эсептелет. Бул инструмент бир жагынан элге туруктуу киреше алуу мүмкүнчүлүгүн берсе, экинчи жагынан мамлекетке ички инвестицияларды көбөйтүүгө жана стратегиялык долбоорлорду каржылоого шарт түзөт. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында финансылык секторду жана капитал рыногун өнүктүрүү өзүнчө артыкчылыктуу багыт катары көрсөтүлгөн. Документте мамлекеттик жана корпоративдик баалуу кагаздар рыногун өнүктүрүү, ички инвестицияларды көбөйтүү, фондулук рыноктун инфраструктурасын санариптештирүү, инвесторлордун укуктарын коргоону күчөтүү, калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, узак мөөнөттүү инвестициялык ресурстарды түзүү максаттары белгиленген. Урматтуу радио каармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
7: Как взять кредит? Надежен ли кыргызский сом? Почему растут цены? На эти и другие вопросы вам ответят специалисты Национального банка. Каждую неделю слушайте программу «Национальный банк сообщает» на кыргызском и русском языках.
8: Сейчас количество граждан, взявших кредитов, по-прежнему велико. Если кредит возвращен вовремя и в срок, он будет считаться израсходованным по назначению, с пользой для заемщика. А что делать, если кредит станет проблемным? Каждый человек хотя бы раз в жизни брал деньги в долг. Причины для этого разные. Крупные покупки, ежедневные и непредвиденные расходы. И если у вас нет сбережений, то в этом случае придется занимать денежные средства у родственников или финансовых организаций. Принимая решение о получении кредита, заемщику нужно внимательно ознакомиться с условиями кредитного договора и сроками погашения кредита. Кредит – это тоже товар, который имеет свою стоимость. Прежде чем получить кредит, заемщик должен оценить свои возможности в погашении кредита, хорошо знать свои права и уточнить, какую ответственность он будет нести в случае неисполнения своих обязательств. Что делать, если кредит проблемный? Как вернуть банку проблемный кредит? Эти вопросы мы адресовали главному инспектору отдела по защите прав потребителей Национального банка Кыргызской Республики Таалайкан Садабаевой.
9: Кредит – это товар. И когда вы получаете кредит, надо понимать, что этот кредит вам бесплатно просто так не дается. Это денежные средства, которые финансово-кредитные организации, банки или небанковские кредитные учреждения, тоже у кого-то взяли взаймы, либо это депозиты других граждан. И банк, приняв решение выдать вам кредит, он берет на себя все кредитные риски. То есть риск возврата денежных средств, он лежит на коммерческом банке. Поэтому перед тем, как выдать кредит, есть требование закона, что банки должны подойти к этому ответственно. Банки должны убедиться, что потребитель полностью понимает свои права, обязанности и ответственность по этому кредиту. Но сегодня мы хотим сказать о правах потребителей, да? Как избежать проблем, что такое проблемный кредит. И вот тут я хочу отметить, чтобы не было проблем с погашением кредита, надо очень внимательно читать документы при принятии решения о том, что вы хотите получить кредит. Для чего вы хотите этот кредит получить? То есть в первую очередь надо написать и сообщить об этом банку. Это пишется в кредитном договоре. Цель кредита. Для чего вы хотите получить кредит? Это может быть потребительский кредит, для каких-то личных нужд, для обучения есть у нас кредиты, для, возможно, вы там в путешествие там хотите поехать, отдохнуть хотите поехать. Это все потребительский кредит. Но помимо этого есть у нас еще и ипотечные кредиты, есть кредиты на бизнес, который выдается индивидуальным предпринимателям для того, чтобы они начали свое дело или увеличили свой товарооборот, или на покупку оборудования. Форм кредита очень много. И каждый из этих кредитов имеет свои особенности. Угу. Когда вы хотите получить кредит, надо обратиться в тот банк или там в микрокредитную организацию, куда вот, где вы хотите взять кредит, и ознакомиться со всеми условиями. Не если сама, банк да, выявит, что вы используете не по целевому назначению полученный кредит, банк вправе потребовать у вас погашение досрочно всей суммы кредита. Это право банков. Так же, как и право выдачи кредита, это право банков. К нам иногда обращаются с заявлениями, говорят, у меня там много-много разных кредитов, я прошу помочь, пусть мне выдадут один большой кредит под маленькие проценты. И тут вот я хочу отметить самое главное, что отношения между банком и клиентом – это гражданско-правовые отношения. И никто не может без законных оснований заходить в это отношение и говорить, этому выдайте кредит, этому проценты, ни национальный банк, ни государственные органы. Все вопросы, которые возникают из кредитного договора, а также из договора залога, из договора поручительства, все, что связано с кредитом, они решаются путем переговоров между сторонами. Но если две стороны не могут прийти к какому-то соглашению, то только в суд. Только суд может поставить точку и сказать, со всеми материалами стороны идут, и суд решит, вот это правильно или вот это вот правильно.
10: Алайка Мукашевна, ну давайте представим ситуацию, что человек взял кредит в каком-либо коммерческом банке или в какой-либо микрофинансовой организации. И так получилось, что он не может этот кредит выплатить. Он попадает, этот человек, в трудную ситуацию. Получается, что ему делать? Что ему первонаперво предпринять?
9: С момента, когда банк выдал кредит, он будет вести постоянный мониторинг за своевременным погашением кредита. Ежемесячно в установленные оговоренные даты вы должны вносить платежи по кредиту. Если вы начинаете не платить вовремя, если вы избегаете звонков от сотрудника банка или там возможности там, попыток лично с вами встретиться, это уже сигнал для банка, что этот кредит начинает быть проблемным. И в этом случае сотрудники банка, как правило, с выездом на место составляют документы, проводят мониторинг на месте. Если видно, что возникли проблемы с погашением, банк обязан вместе с клиентом своим сесть и разработать план мероприятий, как выйти из этой ситуации. Вы письменно можете обратиться в банк с заявлением, и это будет правильно. Не избегать банка или банковских сотрудников. Мы, как вот к нашим заявителям, мы наоборот их учим, что не надо убегать, мы заставляем, вы напишите заявление, я прошу принять, записать меня на личный прием к руководству банка. Если у вас на уровне специалистов нет понимания, если вам не дают полную консультацию, если вы считаете, что ваши права нарушены, вы должны обязательно в письменном виде писать заявление. Пишите заявление руководству банка, предлагайте свои решения. Как вы видите выход из этой ситуации? Может быть, вам нужно время, может, вам нужно, в зависимости от обстоятельств, да, вы можете погасить, например, основную сумму кредита, а банк скажет, действительно, ему тяжело, штрафные санкции я могу простить. Угу. Это все зависит от того, как вы напишете заявление, какие документы вы приложите. Конечно, есть заявители, которые говорят, ну нет и все, что я могу сделать. Mm-hmm. Есть и такие заявители. Вы напишите заявление, вы попросите, но совсем если не можете, кредитные каникулы можете попросить. То есть тот период, когда вы не будете оплачивать, а деньги будете тратить на восстановление своего бизнеса. И, возможно, через 3 месяца, через полгода вы сможете по чуть-чуть платить. Не надо искать посредников. Когда человеку тяжело, он пытается найти хоть какую-то зацепку, да? Особенно сотрудники банков не имеют права у вас за какие-то услуги брать дополнительные денежные средства. Они обязаны вас выслушать, они обязаны у вас принять письменное заявление, вынести вопрос на рассмотрение кредитного комитета и предлагать какие-то пути решения проблем. Если вы хотите получить кредит, пожалуйста, в первую очередь подумайте о цели, для чего вам этот кредит нужен. Если вы решили, что вам этот кредит непременно надо получить, надо сесть и сделать финансовый расчет, финансовый анализ свой, собственный, то есть посчитать, сколько вы получаете доход в месяц, сколько вы тратите на себя и на содержание своей семьи. И если у вас хотя бы 30% есть свободных денег, которые вы готовы потратить на погашение кредита, то да, вы можете принять решение. Но без кредита сейчас действительно очень сложно. Очень многие наши граждане получают кредиты на разные цели. Поэтому надо очень внимательно проводить свой финансовый анализ. Только взвешенные и ответственные решения надо принимать, понимая, что вам придется платить за этот кредит. После подписания кредитного договора до момента получения кредитных средств клиент имеет право отказаться от кредита. Если вы еще не получили деньги, не получили товар, вот этот товар в рассрочку сейчас же тоже много у нас покупают, да, с банками заключают договор, то у клиента есть право отказаться от кредита.
8: На этом программа «Национальный банк сообщает» подошла к концу. Сегодня в программе принимала участие главный инспектор отдела по защите прав потребителей Национального банка Таалайкан Садабаева. До встречи на волне Биринчи радио.
11: Каждый будний день на Биринчи радио зарубежные новости, самые важные события мировой политики, экономики и культуры, главные новости планеты с понедельника по пятницу на Биринчи радио. Будьте в курсе глобальных событий вместе с нами.
12: В эфире «Мировые новости», в студии у микрофона Эрмек Актанов. Депутаты Верховной Рады проголосовали за отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко, указанное в сообщении парламента страны. Вместе с ней в отставку ушел и весь состав правительства. В поддержку этого решения проголосовали 258 депутатов. Временным главой правительства станет Денис Шмыгаль, первый вице-премьер-министр энергетики. По данным РБК Украина, нового премьера должны назначить 16 июля. Украинские СМИ называют главным кандидатом на пост премьера главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого. Юлия Свириденко возглавляла правительство чуть меньше года. На пост премьера ее назначили 17 июля прошлого года. О кадровых перестановках в правительстве сообщил накануне президент Украины Владимир Зеленский. Букинский районный суд по уголовным делам вынес вердикт по делу о массовом отравлении воспитанников нескольких детских садов в Ташкентской области Узбекистана, произошедшем в сентябре прошлого года. Шестеро фигурантов получили реальные тюремные сроки, еще пятерым назначили наказание в виде ограничения свободы. Согласно приговору суда, по 3,5 года колонии получили директор, главный технолог и технолог компании, чья продукция, а именно кефир, стала причиной отравления детей. По 3 года тюремного заключения назначили еще троим представителям указанного выше предприятия, учредителю и менеджеру отдела продаж, учредителю и заместителю директора, а также помощнику технолога. А другие фигуранты дела, в основном руководители компаний, снабжавших детские сады молочной продукцией, были приговорены к 3 годам ограничения свободы. В этот список попали ряд директоров фирм. Как добавили в суде, всех осужденных также лишили определенных прав в соответствии со статьей 45 УК Узбекистана. В ней идет речь о запрете некоторым лицам занимать особые должности на предприятиях, учреждениях и иных организациях. Суд лишил осужденных права заниматься определенной деятельностью. Приговор может быть обжалован или опротестован в апелляционной либо конституционной инстанции Ташкентского областного суда. В американских штатах Мичиган и Огайо зарегистрировали крупную вспышку кишечной инфекции, главным симптомом которой является продолжительная водянистая диарея. По данным Департамента здравоохранения и социальной службы Мичигана, в штате уже зарегистрировали более 3000 случаев заболевания. Госпитализация потребовалась как минимум 44 пациентам. Обычно Мичиган ежегодно выявляет всего 50 случаев данных кишечных инфекций. Соседний штат Огайо также столкнулся со вспышкой. По данным СМИ, там выявили более 360 случаев заболевания. Десятки человек были госпитализированы. Число жертв мощного взрыва и последующего пожара в музыкальном баре на севере Бангкока возросло до 30 человек. Еще более 70 посетителей получили ожоги и травмы разной степени тяжести. При этом 24 пострадавших до сих пор остаются в реанимации в критическом состоянии. Трагедия разыгралась в ночь на 13 июля в оживленном районе недалеко от популярного рынка. По словам очевидцев и музыкантов, выступавших на сцене, все началось с внезапного задымления в районе распределительного щита под потолком. В ту же секунду в заведении погас свет, после чего прогремел мощный взрыв, и пламя мгновенно охватило потолочные перекрытия и весь зал. Это были мировые новости на Беринчи Радио. Оставайтесь вместе с нами.
11: Первое информационное радио.
13: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлөн институтун бекемдөө, бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси, социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:00 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
14: Саламатсызбы, кадырман угарман. Биринчи радио берүүлөрүн улантат. Эфирде Үй бүлө институту программасы, микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова.
13: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
14: Үй бүлө коомдун өзөгү, мамлекеттин пайдубалы, адамдын мүнөзү, дүйнө таанымы жана келечекке болгон көз карашы эң оболу үй бүлөдө калыптанат. Бирок бүгүнкү күндө технологиянын өнүгүшү, миграция, экономикалык өзгөрүүлөр жана жашоо образындагы жаңылануулар үй бүлөлүк мамилелерге дагы өз таасирин тийгизүүдө. Ата-эне менен баланын байланышы, улуу муунга болгон мамиле жана балдардын коопсуздугу сыяктуу маселелер коомдун көңүл борборунда калууда. Бүгүн биз үй бүлөлүк баалуулуктардын азыркы абалы жана алардын сактоонун мааниси тууралуу сөз кылабыз. Кыргыз эли кылымдар бою үй бүлөнү эң башкы дөөлөт катары баалап келген. Улууну урматтоо, кичүүнү ызаттоо, ата-энеге кам көрүү жана баланы туура тарбиялоо улуттук нарктардын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Бирок бүгүнкү күндө бул баалуулуктар жаңы чакырыктарга туш болуп жаткандыгын Калыскан Баймырзаева айтып берди.
15: Бүгүнкү күндө үй бүлөлүк баалуулук бул эң актуалдуу маселе болуп эсептелет. Анткени үй бүлө бул коомдун ячейкасы деп аталган да. Же болбосо үй бүлөдөн үй бүлө канчалык күчтүү болсо, коом дагы ошончолук күчтүү, мамлекет дагы ошончолук күчтүү болуп өсүп өнүгөт деген жакшы баалуулуктарды билебиз. Бирок тилекке каршы биздин элдин арасында ушул улуттук баалуулуктар азайып кеттиби деген ой келет да. Анткени муну азыркы эле болуп аткан шарттар, мисалдар айтып турат. Мисалы баягы детдомдо кароосуз калган балдар, кароосуз калган карыялар үйлөрүндөгү карыялардын көбөйүшү, ошол карыялар деле ошол кыргыздын эле өзүбүздүн эле карыган ата-энелерибиз болуп эсептелет. Андан кийин мына үй бүлөлүк баалуулуктун эң бир жеткен чеги бул балдарыбызды, келечегибизди биз талкалоонун алдында турабызбы деп да ойлоп атам да. Жөн койсо ушул коомдо ушундай жат көрүнүштөр дагы боло берет го деген ойдомун да. Ан үчүн ар бирибиз карап турбастан, коомчулук болобу, мамлекеттик кызматкерлер болобу, жогорку кеңештин депутаттары болобу, ар кимибиз өзүнө жараша функционалдык милдеттерин таң аткарып, ушундай өзүбүздүн коом кетип аткан жолду жок кылып койбосок дагы басаңдатуунун жолуна түшсөк, мыйзамдарыбызга өзгөртүүлөрдү киргизейли, өзүбүздүн аткарып аткан иш чараларыбызга, пландарыбызга киргизейли, ушу элдин калың катмарына ушундай болуп аткан улуттук каада салттардын дагы илгертен келип аткан өзүбүздүн салтыбызга кайтсак, кайта турган маал келип калды да. Ушул нерсени айткым келет. Мектеп окуучуларынан, жаш балдардан баштап туруп, чоң байбиче, чоң-чоң аксакал кишилерибизге чейин чакырып, баягы мисалы кымыз кантип даярдалат, баягы чанаштан кымызды кантип куят, куюунун ыкмалары, же болбосо баягы кесмекесүүнүн түрлөрү ушундай жакшынакай ийгиликтерибизди көрсөтүп атабыз. Бирок бул азырынча жетишсиздиктери болуп атат да, анткени ошол ишти аткарам дей берген менен колдоо да болуш керек экен да. Мамлекет тарабынан колдоо болуш керек экен, коомчулук тарабынан колдоо болуш керек экен. Колдоо болуп жатат, бирок жеткиликтүү деңгээлде эмес. Эмнесинен жеткиликтүү эмес? Мисалы, билим берүү тармагына өтсөк, ар бир мектепте кыздар совет иштейт. Ал кыздар советини ошол мектептеги тажрыйбалуу, алдыңкы баягы үлгүлүү үй бүлөлөрдөн кан эжекелер башкарат. Алардын да пландары бар. Окуучу кыздарга ушундай үй бүлөнү кантип күтүш керек, кантип бала тарбиялаш керек, же болбосо мектеп, коомдук жерлерде өзүн кантип алып жүрүш керек, кантип кийинүү керек, ушунун баардыгынан баштап туруп, өзүнчө кече диспуттарды өткөрүп, кан эмесе кыздар деген конкурстарды дагы өткөрүп, сулуулар конкурсу деп туруп, ал жагынан дагы этика, эстетика жагынан тарбиялап, баягы мектептеги муну балдар бакчасынан эле баштаса болот. Ошо тарбиячылар, мектептеги мугалимдер бирдиктүү иш алып барып, ошол кыздарга келечекте кандай кылып улуттун көрөнгөсүн кантип улантып кетет. Биздин тамак аштарыбыздан баштап туруп, кандай кылып жашаса болот, кантип бала тарбияласа болот, ушулардын баардыгын айтып атабыз. Бирок кабыл албаган кыздарыбыз деле чыгып атат. Анткени биздин элде эки түрдүү түшүнүк пайда болуп калды да. Динчил ата энелер, анан кийин мурдакы атеисттик көз караштагы ата энелер болуп, ушундай бир көз караштагы болуп калды да. Анан мектептерге кирсең, мына айылдардагы жогору жактагы мектептерде мынчалык эмес, мына борбор центрдеги шаардагы мектептерде айрыкча билинет да ушул. Биз өзүбүздүн улуттук ада салтыбыздан, өзүбүздүн улуттук кийимдерибизден чангандай болуп атабыз да. Ошон үчүн ошол нерселерди мода дегенде эле баягы кыска юбка, кыска көйнөк эмес, баягы өзүбүздүн улуттук колориттеги кийим кечелерибизди тигүүнүн, ошону тиккен чебер, уш чеберлерибиз бар, ошону жасаган чеберлерибиз бар, ошолорго бир жеңилдетилген мамлекет колдоону ошолорго да берсек, алар көбөйтсө, алар көбөйтүп, анан кийин ошонун баасын дагы арзандатса да. Биз жана базар экономикасы деп койдук да. Базар экономикасы дегенде эле баягы акча каражаты, анан баягы бийик үйлөр, күчтүү машиналар деген эле башкача аң сезимди ээлеп калды да. Эмне кылыш керек? Эми ошол баягы 30 жылдагы төрөлгөн кыздар балдар 30га чыгып калды. Ошонун балдары баякындайларга учурап атат да. Ошол кыздар менен балдарга дагы баягы интеллектуалдык маданиятын жогорулатуу боюнча деле айыл-айыл жерлеринде баягындай окууларды өткөрүп, тренингдерди өткөрүп, ушуну мамлекет колдоп берсе жакшы болот эле. Өздөрү билимсиз болсо анан балдарына кантип кайсы билимди үйрөтөт? Ошон үчүн баягы балага мээримсиз болуп калганда ошол да таштап коюп туруп кетишип атат. Ал барып иштеп атабы, иштебей атабы?
14: Адистердин айтымында бекем үй бүлө коомдогу социалдык туруктуулуктун негизги факторлорунун бири болуп саналат. Үй бүлөдөгү тарбия келечектеги жарандардын жоопкерчилиги жана маданиятын аныктайт. Акыркы жылдары социалдык мекемелерде жашаган улгайган адамдардын саны көбөйүп жатканын адистер белгилешет. Бул көрүнүш коомдо үй бүлөлүк жоопкерчилик жана муундар аралык байланыш тууралуу суроолорду жаратууда. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу социалдык коргоо департаментинин бөлүм башчысы Айдай Адылбекова бул боюнча буларга токтолду.
16: Ошо майыптыгы бар жана картаңдардын мекемелеринде 487 мың 500ге жакын адам бүгүнкү күндө кызмат алып келет. Эми күндөн күнгө көбөйүп атканы албетте өкүндүрөт. Жана мен жогоруда айткандай, бул дагы бир аргасыз болгон учурда гана келип жайгашатышпайбы? Ал жерден деле жашап, убактылуу кайра үйүнө кеткендерибиз деле бар. Анан бала ата энесин карабай таштап кеткендерибиз да кездешет да. Эми көбөйүп атканын ука биз ички иштер жана кылмыш жаза кодексине, граждандык кодексине дейм, киргизбедикпи, киргизбедиби? Жанагы ата энесин эгерде бар туруп таштап кетсе, анда мыйзам чегинде жооп берүүгө тийиш, алимент төлөш керек, Дегендейч, бирок көбүнесе баягы кары картаңдарыбыз ошол карылар үйүндө болуп туруп деле аяшат да балдарынчы. Себеби дегенде анын арызы менен сотко берилиш керек да, таштап кеткендиги үчүн алимент төлөө депчи. Анан ошондо деле жок, ал деген ушул үй бүлөсүн багам деп жүрөт. Аяп турушат да. Негизи мыйзам чегинде ата энесин бакпагандыгы үчүн бала дагы жоопкерчиликке тартылыш керек, алимент төлөш керек. Эмне үчүн баланы бала кезинде ата эне багат, анан бала чоңойгондо ата энени бакпаш керек? Бул деген биздин кыргызда мындай көнүмүш эмес, жанагы таң калыштуу эле нерсе болуп саналат да. Анан бара бара жаштарыбыз кичине жанагы кандай десек жанагы жоопкерчиликсизирек мамиле жасап калгандыгынан да болуп калып атат дейм да. Анан ошондой эле ичкиликке берилип кетип карыбыз калып көчөдө калып жайгашып калган аталар апалар да бар. Жана жакында эле ушул жана Серафимовкада орун алган

0: жүрүш керек, эмне кылыш керек. Ошондой эле жетекчинин өзүнүн ички тартип, өзүнүн ички тартиби бекитилген кагаздары бар. Мына ошонун негизинде эрежени сакташ керек. Эки жаандан ашык тартип бузган болсо мекемеден чыгарылат деп жазылган. Ал эми каалаганда туруп кетип, анан каалаганда кирип жашай берсек, анда биз кантип ал жерде камкордук көрүлөт? Ар бир киши, ал жерде жашаган ар бир жаранга мекеменин жетекчиси башы менен жооп берет да. Эгерде көчөгө чыгып кетип бир кокустук бир окуя орун алып калса, анда биз мекеменин жетекчисинен сурак сурайбыз. Эмне үчүн каяка кетти, эмне үчүн уруксат бердиң дегендейчи. Иштен алганга чейин баралат да бул дегенчи. Адам болуп аткандан кийин жооп бериш керек. Алда өзүн да жүрүм турумуна жооп бериш керек, башы иш керек. Андан кийин ошол жерде бир жакшы эме жанагы баш ийип жашаса болот да. Көп ата энелер келип ден соолугун чыңдап ошол жерден жана баспай калгандар, басып кеткен учурлар бар. Мекемеде бул дагы жана шарттын жакшы көрүлүп жаткандыгынын белгиси да.
1: Буга чейин кыргыздар жок эле да, анан соңку учурларда кыргыздардын дагы кары бар үйүндө көйгөнү боюнча сөз болот да, анан чындыгында эле ошондойбу жагдай?
0: Эми мурунку жылдарга салыштырып алып көйдү десек болот. Азыр эң чоң мынагы Серафимовка бизде эң чоң мекеме да. Өзү 500 орунга ылайыкташкан. Бүгүнкү күндө 280 адам жашайт ал жерде кызмат алуучу. Ошонун 50% кыргыздар.
2: Эксперт Назгүл Турдубекова ата энеге кам көрүү кыргыз элинин кылымдык наркы экенин белгилейт. Ошол эле учурда экономикалык жана социалдык факторлор дагы бул маселеге таасир этүүдө дешет.
3: Карылык деген мурункудай мындай 60-та мындай биз өлүдө эмес 60-та эмес, алар бүгүнкү күнү 70-те 75 80 75 жашка толгондон кийин анан адам карый адам деп эсептелет. Ага чейин ал толук кандуу мындай ден соолугу чын эле мындай коомчулукка өзүнө пайда алып келе тургандай инсан деп эсептелет. Анан деген муну өкмөт тарапка деген өзүнчө бир жүк деп карабаш керек. Колдон келишинче эгерде ар бир айыл өкмөтүнүн деңгээлинде ушул карай адамдар эгерде балдары тарабынан кароосуз калып калса, же болбосо кандайдыр бир себептен балдары жок болуп жашаса, анда ушу күндүзгү типте болгон борборлор болсо, мен ойлойм, бул туура болот эле. Себептен алар күндүзгү убакытта барып чогуу бир кандай бир күн өткөзүп, балким эгерде жакынча жашаса, анда деген чогуу мындай кандай тамактанып көнүмдөргө үйрөнсө, анан түштөн кийин мисалы үчүн кеч маал барып кайра эле өзүнүн үйүнө жашап калса, мен ойлойм, бул биринчи заматта үй бүлө саясатты, үй бүлө куруу, үй бүлө институтун сактоо маселесин көп карап атпайбызбы, мындай жолдорун карап атпайбы? Бул ушул бир үй бүлө институтун мындай сактап калуу бир жолу болот эле да. Андан тышкары себеп деген мындай эми карай адамдардын баарын чогултуп бир жерге чогулткан, анан бир интернат типте бакканда мен ойлойм, кыргыздарга да көп мындай көп жарашпайт да. Мындайча айтканда биз ата тегибиздин баарыбыз деген келиндин колунда, балдардын колунда чоң мындай каргам да карап келишкенде, анан мен ойлойм, биз деле ошо кыргыздар ошол бир адатка, ошол салтка өтсөк жакшы болот эле.
2: Балдардын коргоо лигасы фондунун жетекчиси Назгүл Турдубекова ар бир бала үй бүлөдө чоңоюуга укуктуу. Бирок ар кандай турмуштук жагдайдан улам ата энесинин камкордугусуз калган балдар дагы кездешет. Мындай учурда алардын укугун коргоо жана үй бүлөлүк чөйрөдө тарбияланышын камсыз кылуу маанилүү экенин белгилейт.
3: Ошо жетим балдар үйлөрү деле бизге көп жагымдуу эмес. Себеп мисалы үчүн бүгүнкү күнү биздин байкообуз боюнча биз көп ушу өкмөт тараптан деле изилдөөлөр болуп атат. Акыйкатчы институту ар дайым ушу эме биз алар менен чогуу биргелешип изилдөө өткөзөбүз. Интернат тибинде багылган балдардын сезими, алардын мүмкүнчүлүктөрү, психикалык ден соолугу үй бүлөнүн чөйрөсүндө чоңойгон балага салыштырма алар деген кичине алсызыраак болуп калат да. Бирок ошол эле учурда өкмөт тараптан ушул интернат типтеги мекемелерге көп каржылоо кетилет да. Аябай көп мындай жөнөкөй үй бүлөгө салыштырма ал жерде 10 эсе көбүрөөк каржылоо жиберилет да. Анан андан тышкары эми интернат типинде чоңойгон балдардын өзүнүн мындай көз карашы, анан жалпы ушул кыргыздын салттарын, үй бүлөнүн чөйрөсүндө кантип кыргыздар чоңоюш керек, ошонун түшүнүктөрү эми үй бүлө моделден көп мындай сиңбей калат да, анан түшүнбөй да калат да үй бүлө модели кандай болуш керек деп. анан мен

0: Айтпайды элем, бул дагы абдан бизге эми Советтер Союзунан калган модель деп болчу кызматта. Анан бул абдан мындай бөйгөлүү маселе. Анан колдон келсе эми эмки азыркы учурда, конечно, өкмөт тараптан мындай карап колдоо керек. Себеп деген азыр мындай экономикалыктын чакырыктары аябай эме болуп атпайбы, мындай кыйын болуп, азыр бүт баары кымбатчылык болуп, балкимдер азыр балдарга жардам керек. Бирок мен айтат элем, ушу тынымсыз ошол эле учурда параллелде эмне деген, ошол эле убакта деген биз айыл жеринде жакырчыкта жашаган үй бүлөлөргө көбүрөөк жардам, көмөк көрсөтүп, бирок жөн эле мындай гуманитар жардам көрсөтпөй, аларды эмгек кылганга, иш орундарды түзүп берип, андай эгерде кандайдыр бир үй бүлө социалдык бир көйгөйлөргө мындай учурат, ошол жагын деген коргоп, ошол жагынан бир ар баланы эненин үй бүлөсүндө, үй бүлөнүн чөйрөсүндө сактап калганга аракет кылыш керекпиз да. Анда деген эгерде балдар үй бүлөнүн чөйрөсүн сактап калса, анда интернат тибин түзгөнгө аларга мындай өзгөчө көңүл буруу дагы мындай муктаждыгы жок болуп калат. Анан биз айтабыз го, көңүл кайсы жерге болсо ошол жерге энергия да кетет, анан ошол жерге да каржылоо көп кетет депчи. Ошон үчүн мен айтат элем, бүгүнкү күнү ооба өкмөт тараптан ушу көңүл буруп аткан туура. Себеби деген алар бүгүнкү күнү бар, жашап атышат, колдоого муктаж. Бирок ошол эле учурда теңме тең ушул карыя адамдарды ушул интернат тибине жеткизбей, ошо мен Чехияда, Словенияда болгон модельдер мага абдан жагат. Алар ушундай күндүзгү борборлорду түзөт. Анан башка да өнүккөн Түркия мамлекетинде дагы, ошо башка Япония мамлекеттеринде да ошондой модельдер бар. Анан алар интернат тибине деген булар топтобой мындай төрөлгөн жеринде, тааныштары кайсы жерде болсо, туугандары кайсы жерде болсо, ошонун чөйрөсүндө эле калтырып, анан ошол жерден көмөк көрсөткөнгө, социалдык кызматтарды көбүрөөк түзгөнгө ошого умтулушат да. Мен да ойлойм, эгерде биз акыры кичине этап-этапынан ошол моделге өтсөк, биз мындай жалпы мындай гумандуу өлкө болуп мындай ошого көнөтпө элекпи деп. Анан биздин жаштарыбыз дагы ошол моделдерди көрүп үйрөнүп, анан алар дагы мындай карыя адамдарга, өзүнүн ата энесине дагы башка мындай гумандуу мындай мамиле түзгөнгө, адамгерчиликтүү мамиле түзгөнгө дагы даяр болобу деп.
1: Ар бир бала сүйүүгө, камкордукка жана коопсуз үй бүлөлүк чөйрөгө муктаж. Ошондуктан үй бүлөлөр институтун өнүктүрүү өзгөчө мааниге ээ дешет эксперттер. Үй бүлө адамдын биринчи мектеби, биринчи тарбиячысы, эң ишенимдүү тиреги, улуу муунга кам көрүү, балдарды коргоо жана үй бүлөлүк баалуулуктарды сактоо ар бирибиздин жоопкерчилигибиз. Коомдун келечеги бекем үй бүлөдөн башталат. Андыктан үй бүлөлүк ынтымакты, өз ара сый урматты жана жоопкерчиликти бекемдөөгө бүгүнкү күндүн эң маанилүү милдеттеринин бири бойдон калууда.
2: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
1: Кадырман угарман, сиз биринчи радионун толкунунда үй бүлө институту программасын уктуңуз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова даярдап алып бардым. Кайрадан ОО толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.
2: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
3: Өлкөгө кызмат кылуу өрнөктүү иштин белгиси. Каруусун казып, анын азык кылар эр киши. Жалпыга жарыгын чачуу нарктуунун иши. Уңгу жол улут жүгүн аркалоонун айкын жолу.
4: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө: Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Ермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демелчилик боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
5: Бабалардан мурасталган улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн Али Күнчө абастаган.

ал чакырык мел жиген мейкинди кезип сапарын улайт. Пунду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден

0: шамалы эсинде сактаган байыркы чыйыр жолдордон. Адам баласы ал мустактан табият менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Есть места, где земля хранит память поколений, где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта.

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой. Разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Бишкекте саат 11.
3: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
3: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү M-Bank. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
4: Көрсөтүүнүн ата мекендик өнөктөшү Шоро компаниясы. Көрсөтүүнүн ата мекендик демөөрчүсү Тойбос компаниясы.

0: проекты в срок. На сегодняшний день тоже, если по бюджету сказать, исполнение бюджета, да, наш проект улучшения водоснабжения изменения климата, каждый год у нас запланированный бюджет утверждается, согласовывается с Министерством финансов, и этот бюджет мы должны выполнить каждый год до конца 31 года утвержденный бюджет. Это утвержденный бюджет, как вы знаете, даже утверждается Жогорку Кеңешем.
1: Много есть о чем еще рассказать, но, к сожалению, вот время нашей передачи уже завершается. Большое спасибо, что пришли, вот рассказали по вот модернизации ирригационной системы. Вел передачу я, Армик Ахтанов. Программа «Актуальный разговор» завершается. До скорой встречи.
2: Первое информационное радио.
3: Уважаемые радиослушатели, на Беринчи радио был повтор программы «Актуальный разговор».
4: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү бириккен улуттар уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда 1 айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
5: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
6: И складе временного хранения.
7: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
8: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
4: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
9: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык биздөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
4: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
10: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
4: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
11: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
4: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин үлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
11: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
4: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
2: В Кыргызстане 12 часов.

Ал чакырык мел жеген мейкинди кезип сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден

0: шамалы эсинде сактаган байыркы чыйыр жолдордон. Адам баласы ал мустактан табият менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Есть места, где земля хранит память поколений, где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта.

0: جنگودن گیرگنگی لختشیمیز.
1: سیزگی چنگی جنگونو سزیندیریمیز.
0: بوگونکی جنگو بریمیزگی اومیلدیریمیزلر.
2: Угарман достор, Жүнгү Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгү берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен алып баруучу Абдунур Сакен.
3: Мен алып баруучу Гүлнар Абдырасул. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
2: Жакында жүнгүнүн өкмөт тармактары жасанды акыл жөнүндө кошулган керектөөнүн өнүгүүсүн бачымдатуу бекирин жарыялады. Товар керектөө саласында жасанды акыл жөндөм түшүмдөрү боюнча жаңыча кандоону ортого коюп, электрон түшүмдөрү керектөөсү жана үй электр жабдууларынын даражасын жаңылап, адам аптоуна үйү бүтүн көрүнүштүү биргелешип аракеттенген акыл жөндөмдү түшүм экологиясын жаратуу, акыл жөндөмдү кул темир керектөөсүн илгери сүрүп, картайганда күтүнүү кул темири, жоро болуучу кул темири, жасанды акыл жөндөм турмуш жардамчысы сыяктуу жаңы типтеги түшүмдөрдү колдонуу боюнча үлгү көрсөтүүнү илгери сүрмөй болду. Тейлөө керектөөсү саласында акыл жөндөмдү үй бүлө жана тейлөөнү колдонуу үй курулушу көрсөтмөсүнө киргизилди. Картайганда күтүнү тейлөө аппараттарын акыл жөндөмдү бапестөө кул темири, саламаттыгын калыбына келтирүү кул темири сыяктуу түшүмдөрдү септөөгө жетектейт. Жасанды акыл жөндөм менен сапарды пландоо, белет иштерин бүтүрүү, саякат жол баштоо, мейманканага алдын буйрутма берүү сыяктуулардын тереңдей жугурулушусун түрткөйт.
3: Быйылкы Дуанву майрамында көптөгөн четелдик достор Жүнгүнүн айыл кыштактары, көрк райондору, мектептерин аралап кирип, Жүнгүнүн жөрөлгөлүү майрамынын өзгөчө тартымдуулугун сезиништи. Жаңжаде шаарынын Яңжа Пин кыштагында россиялык саякатчы Катия Соңзы түйүнү сезинди. Катия мындай деди: Жуңха жөрөлгөлүү маданиятынын тартымдуулугу жана бул жердеги кишилердин карапайым мейман достугун чыныгы сезиндим. Хайнан провинциясынан Хайко шаарында вьетнамдык саякатчылар Дуанвой эл аралык кайык сунуштоо жарышын көрдү. Саякатчылар кайык жарышынан аябай тартымдуу экенин билдиришти. Жэжаңдагы бир университет Дуанвой маданият туюну кыймылын өткөрүп, Жүнгөгө үйрөнүп изилдөөгө келген четелдик жаштарга Дуанвой майрамы салтын тааныштырды. Түркмөнстандан келген Дия Дуанвой майрамындагы кутка символ болгон түстүү лентаны башына тагынды. Кениядан келген Сануш көк буурчак токочун өз колу менен жасады. Ал Жүнгүнүн асыл даамын өз колу менен жасап, жегенге кыйбай турганын билдирди.
2: Жакында 6-чы кезекти Жүнгө Европа чегер аттаган электрондук соода талкуу жыйыны Парижде өткөрүлдү. Жүнгү жана Европадагы өкмөт өкүлдөрү, кесип адистери, өрүш карыханалары, марка соодагерлери жана тейлөө аппараттарынан келгендер бир залга чогулуп, санарип соодасынын өнүгүү бет алышы жана чегер аттаган электрондук соода боюнча жаңылык жаратуу оңтун чогуу талкуулашты. Бул жолку талкуу жыйынында жаңылык жараткан түрдө Жүнгү Европа чегер аттаган электрондук соода боюнча ишмерлерди кабылдоо жыйыны орундаштырылып, Европада окуп жаткан жүнгүлүк окуучулар жана кесиптик ишмерлерге карата нак майданда жумушка кабылдоо жыйыны өткөрүлдү. Кыймыл мезгилинде дагы Ханжуу тааныштыруу жыйыны өткөрүлүп, Ханжуунун кесип артыкчылыгы, Жүнгү менен Франциянын маданият ортоктугу, Жүнгү маркаларынын чет элге чыгуусу, Жүнгү Франциянын сонор боюнча өзара баарлашуусу сыяктуу талкуу темалары боюнча алмаштыруу алып барылды.
3: Жакында 29-чу кезектүү эл аралык чоң экрандуу кино коомунун жылдык сыйлык тизмеси ачыкка чыкты. Шинжаң жаш өспүрүмдөрү басмасы башка орундар менен биргелешип алып чыккан чыгарма «Куландарды байырлатуу жеңиштүү болду» деген фильм эң жакшы адепке музыка сыйлыгы, эң жакшы туңгуч коюлуу сыйлыгы жана чоң жаратмандык сыйлыгынан турган үч өзөктүү сыйлыкка татыктуу болду. Куландарды байырлатуу жеңиштүү болду деген фильм Шинжаң карамайлы табигый корук районун өзөктүү көрүнүш алуу району кылып, 3 жыл жумшап, 4 чоң кургактыктагы 6 мамлекетти аралап өтүп, Пржобалиский куланын өз мекенине кайтаруу, түр тобунун көбөйүүсүнүн баалуу сүрөт көрүнүшүн эстелик алган. Учурда фильм 30 мамлекетке таратылып, 200-дөн ашуун илим жалпылаштыруу сарайынан орун алды.
2: Учурда 2026 Дилдештер мерейтойу Шинжаң футбол ашаан даражалар бирлешими жарыш аябай кызуу жүрүүдө. Шинжаңдын маданият саякат тармактары бирлешими жарышты ээрчип, Шинжаңды саякаттоо, маданият саякат белегин алып чыгып, жарыш иштери боюнча тайын беретин кечирим кылуу, аш тамак, жатак боюнча жеңилдик берүү, маданият саякатта баада сындыруу, жарыш көрүү атайын линиясында толуктама берүүдөн турган жерилде ишелген арыптуу иш чараны телекелештирип алып чыгып, 203 негизги темалуу линияны жаратты. Şinjandın dene tarbiya jarışı zapas abdan mol boldu. Biyilgi inki jarım jılda Şinjandagı 15-nji kezektü dene tarbiya jarışı jına Olottara dene tarbiya jarışı. Jöngü Şinjan Altay 2026 jıldık Altay toosuna aylanğan el aralık dene tarbiya sayahat almaştıruu çoğuluşu. Şinjan Korla 4-nji kezektü bir alkak bir jol el aralık jaş öspürümdür boks sunuştuğu jarışı. Artış müreyi futbol sunuştuğu jarışı. Kaşkar müreyi futbol aşağın darajollar jarışı sıyaptu jarış türlerin ötkürüt.
0: Jungo'dan bir gününge kulak düşünüz.
1: Sizge çınağı Jungo'nu sezindireviz.
0: Bugünkü Jungo bir yüzge gönül bürümüzdara.
3: Ugarman dostor, Şinjan Radio Telestansiyasından Jungo ünü berüsünü ulandı uğuğa çakırabız. Velisbet ilgeri jolgo çıgıdakı una bolgon. Azır bolso, dene çınaltu qoğumduk baylanış jana tırmış ıngaynın simoluna aylandı. 2025 жылы жүнгүнүн велосипед экспорт мөлчөрү 48 миллион 939 миңге жеткен. 3D боюнча нускалап басып чыгарылган титан бирикмелүү велосипед кандыргасы, жаңы материал септелген велосипед жабдуулары, жасанды акыл жөндөмдүн анализдөөсүндө велосипед менен сапарга чыгуу жана буйрутмалуу өндүрүү дегендей, жүнгүнүн велосипед кесиби дүйнөгө ээрчип жүрүүдөн дүйнөнү баштап жүрүүгө бет алды.
2: 1953 жылы 7-нчи айда жүнгү өз билиги өндүргөн тоңгуч велосипед Тянжинде жарыкка чыккан. Дүйнө таныштыгына деген үмүтүн билдирүү үчүн жаңы велосипедтин бекем, жеңил көркөмдүгүнө бириктирип, бул велосипедке Фейго, мындайынча айтканда Кептер деген ат коюлган. Фейго маркалуу велосипед базарга салынышы менен абдан жактырууга ээ болгон. Бир үйдөкү үчөө Фейго велосипедин минип көчөгө чыккан көрүнүш ошол жылдардагы чоң шаарларда аябай сонорго айланган.
3: Алдыңкы кылымдын 80-чи жылдарында Тянжиндин велосипед кесиби жогору ылдамдыкта өнүгүү кырдаалын сактаган. 1989 жылы Фейго жылына 3 миллион 680 миңди өндүрүп, бүт мамлекеттин жалпы түшүм мөлчөрүнүн 1/10 үлүшүн түзгөн. Алдарты болуп 22 Фейго маркалуу велосипед чет элдеги жогору даражалуу мансаптарларга белеке берилип, жүнгөнүн чет эл менен болгон достугун жеткирүү, достук түбөлүккө сакталуу маанисин туюнткан.
2: Учурда Фейгонун 2000'den ашуун түрү бар. Кесиптик жарыштан тыныгы бес алуу, тоо велосипедтерине чейин, сапар автоунаасынан балдары велосипедине чейин. Фейго велосипеди Жунханын эски маркасынын марка артыкчылыгын көрсөтүп, өзүндүк түшүм системасын бачым жакшыртып, базарда катаандашты курбатын өзгүлтүксүз өстүрүүдө.
3: Жакында өткөрүлгөн 2026 дүйнөлүк акыл жөндөмдүү кесиптер көргөзмөсүндө Фейгонун акыл жөндөмдүү жол велосипедтери көптөгөн көрөрмөндөрдү турагалып көрүүгө эликтирди. Велосипедке акыл жөндөмдүү сезүү жабдуусу септелген. Сезимсиз саламаттык өлчөө системасы курулуп, велосипед менүү менен саламаттык башкаруунун терең жоролушусун ишке ашырган.
2: Шандон провинциясынын Лолинг шаарына жайгашкан Тайчуан Ройбо Берикман материал чектүү шериктигинин өндүрүш цехине киргенде бир велосипед катуу термелүү, айлампада буралуу басымы, кулап түшүү, соктугу сыяктуу сынактарды кабылдап жаткан эле. Эликтиме велосипед минүүчү татаал жол абалында сызыл термелип жатты.
3: Бул керхана жасап чыккан жогору даражалуу велосипед кандыргасынан эң төмөн салмагы 680 грамм. Жалпы салмагы 6 килограммга жетпейт. Учурда шериктиктен көмүр тек булалуу велосипединен карапайым эл ичинде сатылуу баасы 10 000 40 000 юан айланасында болуп, жарышта иштетилүүчү велосипедтин баасы 100 000 200 000 юанга чейин болууда.
2: Шериктик курулган алгачкы мезгилде жүнгүнүн жогору даражалуу көмүр тек булалуу велосипед салаасы актай болучу. Изилде өнүктүрүү тобундагылар өз билиги жаңылык жаратууда бекем турду. 2016 жылдык Рио Олимпик жарышында Тоңгуш жолу олимпик жарышына жарыкка чыккан жүнгүнүн өз билиги велосипедине айланды. Токио олимпик жарышы, Фарич олимпик жарышында жүнгү мамлекеттик командасынын машыгуу аспабына айланды.
3: Жарыш майданынан журтчулукка карай жүрүп, керхана олимпик дене аракет даражалуу аба кыймылдаткыч күч илими менен жеңилдештирилген техниканы төмөнгө түшүрүп, элдик велосипед түшүмүнө колдонуп, жөнөкөй велосипед менүүчүлөрдү дагы жогору даражалуу велосипедтон баарландырды. Бүгүнкү күндө түшүмдөрү алыста Европа, чыгыш түштүк Азияга сатылып, жакын жерде эшик алдында эле бир пункт ыңгайында тейлөөнү камдады. Азырга чейин Рыйбауынын жылдык өндүрүшү 200 миң көмүртек булалуу велосипед болду.
2: Хэбэй Шинтай экономикалык ачык өнүктүрүү районундагы Түзбаян базасында алып баруучу шыдыр англис тилинде чет элдик электрондук соода өрүшүндө велосипед түшүмүн тааныштырды. Шинтай болсо жүнгөнүн атактуу велосипед өндүрүш базасы, майда тетиктен бүтүн велосипедко чейинки толук кесип желесин калыпташтырган. 4500'ün aşığın bütün velisput öndürüş karxanası barı. Tüşümdür alıskı Europa, Akırşı, Orta Çıgış, Çıgış Tüştük Aziya siyahtı 100'den aşığın mamleket jana rayongu satıladı.
3: Xıbı, Şinjan velisput çılık çektu şerikteki bolso, Pinşan odandağı bir orta tipteki velisput öndürü karxanası. Arjılı Tüştük Amerika bazarına tolu jer velisputu, taş yol velisputu siyahtı 100 minden aşığın velisputu eksporttoy. Baş direktoru, Жан Шин мындай билдирди. Чет эл базар ажатына шайкеши үчүн ар жылы 8-ден 10го чейинки жаңы велосипед тибин ачып өнүктүрүүгө ажаттуубуз. Учурда буйрутма жетердүү, өндүрүш линиясы толук көтөрүмдү айланууда.
2: Велосипед кесибинин эл аралык базарда зымроосун төртмөктөө үчүн жергиликтүү текшерип өткөрүп алуу текшерүү. 3 си моюндоосу заманбап зат жүгүртүү сыяктуу жалпылык эл өрүшүн куруп кемелдендирди. Жергилик аппараттар чыгарган текшерүү докладын бүт жер шаары моюндайт. Кархана оодандан чыкпай эле текшерүүнү өтүнүч кылуу, текшерүү жана экспорт барышын бүтүрө алат.
3: Быйыл 4-нчү айда 21-нчү кезектүү жөнгө түндүк жак эл аралык велосипед, балдар велосипед оюнчугу көргөзмөсү Пиншан айылында өткөрүлүп, 1600'den aşuğun görgüzmüge katışkan kerhana jana joğun top mamleketçi çeteldeki satıp aluu soodegerlerini eliktirdi. Atalgan görgüzmü 2014-cü jılı kurulgandan beri gölömü ulanduu keñirip, el aralık görgüzmüge katışkan soodegerler menen satıp aluu soodegerleri gün sayın artıp, taasir küçü toktoosuz jogorulady.
4: Jungodun bir gününge kulak düşümüz.
1: Sizge çınığı jungonu sezindirebiz.
0: Бүгүнкү жумго берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
2: Угарман достор, жумго Шинжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумго берүүсүн улантууга астары. Шинжан Аксуу аймагы Көксөр эстелик сарайынын мунарынан алыскы назар салганда темир чокусу астында 80 миң гектарлык токой деңизе жапжашыл болуп түнтөсүп, көк жээк менен жалгашып кеткен. 40 канча жыл мурда бул жердин бир парча чөл экенин ким ойлосун?
3: Көкчар болсо Аксуу аймагынын кум бороон зыяны негизги кайнар району. Кум бороондун өз эркинче ойрондосу жергиликтүү өндүрүш турмушуна оор таасир көрсөткөн. 40 жылда нече урпак киши күч улап, көз жеткис эрме чөлдө бири жашыл улуу коргон куруп чыгып жашылдык укмушун жаратты.
2: 20-нчы кылымдын 80-нчи жылдарында Көкчардын жылдык жаан чачым мөлчөрү 60 миллиметр айланасында. Жылдык бууланым мөлчөрү 2600 миллиметрге жеткен. Аксуу шаары жана Унсууданы чөл какыр талаа менен курчалып, эң эле кол күйдүргөнү чөлдүн шаар менен болгон эң жакын аралыгы тек 6 километр калган. Асыресе ар жылы 5 метрлик тездикте шаарга кыстап келген. Жергиликтеги калык бир жылда 100 күнгө жакын күнүн сарыгум каптап өткөрүүчү.
3: 1986 жылы Аксуу аймагы Көкчар жашылдаштыруу курулушун козготуп, Көкчарда суу баштап дарак тигип, кен токой алкага аркылуу кум бороонду тосуу бекимине келет. Кезинде көптөгөн кишилер шор курамы орточо наркы 5.58%, эң жогору болгондо 9.87%га жеткен кунарсыз жерде дарак тиксе, жеңиштүү болобу деп күмөндөнгөн.
2: Чөлдү жөнгө салып токой жетиштирүү адиси БКШнын өзүн Көкчарга мыктай какты. Топурактын шор курамы жогору сыяктуу кыйын маселелерге туш келгенде, ал атыретин баштап кайра-кайра сынак кылып, суу баштап шорду агызып арык казып токой жетиштирүү сыяктуу бир сыйра алгылыктуу техникаларды эликтеп чыгып, шорлуу жерде дарак тигүүгө ылайыксыз болуу тыянагын бузду.
3: 1987 жылы Көкчар 3 түндүк ылымта токой башкаруу пункти курулду. Биринчи пункт башчысы Имам Мамет 30 нече атыретти мүчөсүн баштап какыр талаага кирди. Жол жок, бир жуп тамам менен жол басып чыкты. Суу жок, ийнине сөөнүп ташып келди. Кайралап шорду басуу, шорду чыгаруу аркылуу топурактын шор мөлчөрү зор даражада төмөндөдү. Ошол жылы жаз мезгилинде 132 гектар токой жетиштирилип, катарга кошулуу салыштырмасы 87.5%га жетти. Күздө жетиштирилген токой 15 гектарга жетип, катарга кошулуу салыштырмасы 98%га тез жогорулады.
2: Жашылдык мына ушундай бир тал чөп чыкпаганга кырталада бүрдөдү. Бул жашылдык. Жалаң кошуундун күрөшү эле эмес, 10 миңдеген элдин бир ниетти болуп арлут калкынын ынтымактуу күрөшү натыйжасы. Орган кадрларынан тартып адаттагы дыйкандарга чейин көпчүлүк бир казандын тамагын жеп бир тилке токойду тигип, кол кармашып өз ара жардамда болду. Статистикага негизделгенде Аксуу аймагында жалпы милдеттүү дарак тигүүгө катышкан киши 3,900,000 адам ириетке жеткен.
3: Ушул иштөө кайраты менен Көк жар жашылдандыруу курулушу биринчи 10 жылда бүтүргөн жасанды токой жетиштирүү 2200 гектар, экинчи 10 жылда бүтүргөн жасанды токой жетиштирүү 4366 гектар болду. Жылды жылга улап иштеп, урпактан урпакка жалгап иштеп, Көк жардын жашыл харитасы жыл сайын кеңирди.
2: Көк жар жашылдаштыруу курулушунан кийин Аксуу аймагы уландуу Аксуу дарыялабы, Өгөн дарыялабы, Көңтейлик району, Эшмер районунун экологиясын калыбына келтирүү жана чөлдөшүнү жөнгө салуу курулушун жолго коюп, жалпы мөлчөрү 366 миң гектар болду. Учурда Аксуу аймагынын жайы тоноор сал өсүмдүк менен катталуу салыштырмасы 37.75% жетип, шалба коргоо салыштырмасы 52.5% жетип, жапайы айбанаттардын түрү 270 ашып, жапайы өсүмдүк 520 ашты. Мурдакы какыр талаа эрме чөл бүгүнкү күндө Тияншандын этегиндеги жашылдык улпуруп турган конуштанууга жайылуу журтка айланды.
3: Экологиянын жакшылануусуна эрчи аксуулуктар ой жүгүртө баштады. Жашылдангандан кийин дагы байуу керек. Өзгөчө мөмөлүү бак кесиби кырдаал менен бирге баардыкка келди. Тарым ойпотуна айланган өзгөчө мөмөлүү бак базалары баш көтөрө баштады. Жука кабыктуу жаңгак, набат алма сыяктуулар бүт мамлекетте атактуу. Кезиндеги кум бороон кайнары жашыл банкеге өзгөрдү.
2: Көк жар эстелик сарайынын орун басары башчысы Айнигар Эмер ата бабасынын кумду жөнгө салуу аңгемесин угуп чоң болгон. Анын чоң атасы күрөктү көтөрүп Көк жарда дарак тиккен. Атасы күчүлө таягын колуна алып уландуу жашылдыкты коргоп асыраган. Азыр ал бул жерге келип экскурсиялагандарга кумду жөнгө салуу аңгемесин айтып берет.
3: Алардын үйүндөгү үч урпактын кечирмиши тек Аксуудагы арлут кадыргалыктын кумду жөнгө салып токой жетиштирүүсүнөн кичирейтилген көрүнүшү. Айнигар ар жылы балдарын алып бир нече түп көчөт тигет. Аксууда эрешендер ичинен милдеттүү көчөт тигүүгө катышпаган киши табуу кыйын. Бул ушул топуракта жашаган ар бир кишинин орток эстелиги.
2: Айнигарга окшош мындай алгы муундардын колунан күчүлө таягын алган жаштар барган сайын көбөйдү. Алардын колуна алганы чөл дагы жашылдыкка өзгөрөт. Какыр таладан дагы алтын чыгат деген ишеним. Бир түп дарак көчөтүнөн бир тилки токойго чейин, бир курулушту баштоодон бир түрдүү рокту сомдоого чейин үч урпак 40 жылы чоң тилки токой көк жарлыктардын кийинки урпактарга калтырган жашыл улуу коргон эле эмес, балки бир руху белги таш.
3: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жүнгө берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин да кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин кат куржунубуз china.xctv@maymalchasina.com.
2: Угарман достор, жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: Самые актуальные события в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане на Биринчи радио с понедельника по пятницу в 12 часов 30 минут на Биринчи радио новости Центральной Азии. Будьте первыми на Биринчи радио.
2: Кыргызстан и Таджикистан продолжают практическую реализацию работ по демаркации государственной границы. В рамках очередного этапа представители двух стран совместно установили 4 пограничных столба на участке, начинающемся от точки стыка государственных границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Общая протяженность кыргызско-таджикской государственной границы составляет 1008,14 километров, а общая протяженность участков земель с нейтральным статусом – 14,07 километра. Завершение процесса делимитации государственной границы, начатого в декабре 2002 года, стало историческим событием, открывшим новую страницу в отношениях двух государств. Основой для дальнейшей демаркации стал договор о кыргызско-таджикской государственной границе, подписанный президентами Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном 13 марта 2025 года в Бишкеке. После подписания документа были сформированы рабочие группы совместной кыргызско-таджикской демаркационной комиссии, приступившие к практическим мероприятиям по обозначению линии государственной границы. С начала демаркационных работ проведены совместные полевые обследования около 416 километров линии государственной границы. Также определены предварительные координаты и места установки 1627 пограничных знаков, 1954 пограничных столба на территории Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области Кыргызстана и сопредельных районов Согдийской области Таджикистана. С 15 по 18 июля в Таджикистане прогнозируется резкое повышение температуры. Согласно данным Агентства по гидрометеорологии Комитета по охране окружающей среды, в это время в долинных районах страны температура достигнет отметок от плюс 41 до плюс 46 градусов. В предгорьях и горных территориях воздух прогреется до плюс 33, плюс 38 градусов. А в Дарвасском районе Горно-Бадахской автономной области ожидаются температуры от плюс 39 до плюс 41 градуса. Повышение температуры сопровождается предупреждениями о возможных неблагоприятных природных явлениях. В предгорьях и горных зонах, а также в Согдийской области и западных районах Горно-Бадахской автономной области существует риск возникновения селевых явлений ледникового происхождения. Также ожидается подъем уровня воды в реках Пянш, Зиравшан и Вахш. В связи с установившейся на территории Ташкента экстремальной погодой, городская администрация, Хакимият, обратилась к горожанам с важным призывом. Власти столицы Узбекистана призвали проявить милосердие и заботу к братьям нашим меньшим, которые тяжелее всего переносят знойные дни. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в этот период выживание уличных животных напрямую зависит от неравнодушия людей. В аномальную жару пусть нашей заботы хватит и братьям меньшим. В Ташкенте стоит сильная жара. В такие дни кошки, собаки, птицы и другие представители животного мира особенно нуждаются в воде, прохладе и человеческой доброте. На предстоящей неделе на большей части Казахстана сохранится сильная жара. Местами столбики термометров поднимутся до 40 градусов. До 19 июля на территории республики прогнозируют неустойчивый характер погоды. Акнур Аидбаева, инженер-синоптик, Казгидромет.
3: После изнурительной жары северные регионы Казахстана ждет перебежка. Северо-западный циклон, связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, принесут с собой дожди с грозами. В периодах с 15 по 16 июля в отдельных районах сильные дожди с возможностью выпадением града. Шквалистое усиление ветра, а также понижение температуры воздуха в дневные часы прогнозируется комфортные 25-30 градусов тепла. Однако жители южных регионов ожидают жаркая погода. На южные и восточные регионы Казахстана продолжат поступать сухие воздушные массы с районов Узбекистана, сохраняя жаркую погоду преимущественно без осадков.
2: Однако жителей южных регионов ожидает жаркая погода. На южные и восточные регионы Казахстана продолжат поступать сухие воздушные массы со стороны Узбекистана, сохраняющие жаркую погоду преимущественно без осадков.
0: Урмат радиоучилар, биринчи маалымат радиосунун толкунунда радио клиникалық тұрғысын қайталап сұныштайыз.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар, радио клиника программасын баштайбыз. Уктурууну мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Тамеки тартуу дүйнө жүзүндө жана биздин өлкөдө дагы коомдук саламаттык сактоодогу олуттуу маселелердин бири бойдон калууда. Тамекинин зыяндуулугу тууралуу маалыматтар көп болгонуна карабастан, аны колдонгондордун саны дагы деле азайбай келет. Тамеки адамдын организмине өтө терс таасирин тийгизип, ар кандай өнөкөт ооруларды жана эрте өлүмгө алып келет деп дарыгерлер кайра-кайра эскертип жатат. Бүгүн биз чылым чегүүнүн адамдын ден соолугуна тийгизген таасири тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Программа Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун дарыгери Анара Калиева катышууда. Анара Жумабековна, саламатсызбы?
5: Саламатсыңарбы.
4: Мына жогорудагы көйгөй башка өлкөлөрдөгүдөй эле бизде дагы мындай маселеге айланып келе жатпайбы? Сиздер дарыгерлер бул тууралуу дайыма маалыматтарды берип эскертип жатасыздар. Айтсаңыз, ушул негизи эле бүгүнкү күндөгү ушул тамекиге каршы күрөшүүдөгү негизги делген кайсы көйгөйлөрдү сиз атап кетет элеңиз?
5: Көйгөйлөр өзүн көбүнчө өнөкөт оорулар болуп атат да. Себеби эми дайым эле баарыбыз айтып атабыз, тамекиде эч кандай бир жакшы пайдалуу нерсе жок. Жылаң эле уу заттарды камтыйт. Кайсы тамекинин түрү болбосун, жөнөкөй эле сигарет болобу, электрондук сигарет болобу, насыбай болобу, кальян болобу, баарында эле көп-көп канча миң уу заттар бар. Ошол уу заттар организмге киргенде, сиңгенге ар бир клеткага чейин жетет экен. Мисалы, 10 жыл мурун биз официанттардын чачтарын Америка алып барып изилдегенбиз. Ошол клетканы айтпай эле коеюн, даже чачта да никотиндин калдыктары бар экен да.
4: Табылды, чыкты.
5: Чыгып атат. Анан ошондо ар бир клеткага жанакы уу заттардын баары кирет, 7000 ашык уу заттар. Киргенде химиялык воспаленияны жаратат экен. Мурун жөн эле не инфекционное воспаление деп айтсак, азыркы убакытта көп-көп илимий изилдөөлөр айтып келип атат, жөнөкөй эмес, ошо химиялык воспаление сезгенүү пайда болуп атат деп. Ошол сезгенүү ар бир клеткадагы ДНК деген бар. ДНКны билебиз да, баягы кишинин программасы. Мисалы, азыркы убакытта баары эле компьютер деген эмне баары билишет. Компьютерди иштеткен программаны да билишет. Ошол кишини иштеткен программа ДНК. Ар бир клеткада бар. Ошол ДНК клеткадагы абарайды да билип турат да, окуп турат. Клеткага жанакы 7000 ашык уу заттардын баары сиңгенде ДНКнын баарын окуп чыгып, анан өзүн өзүн өзгөртөт экен. Перепрограммирование болуп калат экен да. Өзгөрткөндө ар бир кишиники индивидуалдуу кандай бир өнөкөт ооруну пайда кылат экен. Кээ кишиники рак ооруларга алып барат. Аял заттарда көбүнчө рак молочной железы болуп атат. Рак яичников, щелп, бардык эле рактарга алып барат. Эркек кишилерде көбүнчө простата, өпкө оорулары, анан насыбай көбөйүп атпайбы? Ошон үчүн ооз көңдөө рактары, ашказан рактары, печень, поджелудочная железа, ошол аябай көбөйүп атат. Особенно рак желудка. Тим эле ушун насыбай көбөйү, канча көбөйсө ошончо рак желудка көбөйүп атат. Кээ бир кишиники рак эмес, сахарный диабет болуп калат. Кээ бир кишилердеки кан тамырынан жүрөк оорулары пайда болот. Ошолуп кайсы болбосун, ушул тамекинин айлакердиги ошондо да бардыгы бирдей болбойт да. Многообразие заболеваний. Ошондуктан көп кишилер баягы тамеки чеккенимден ушул оору пайда болот деп көбүнчө ойлобой калышат да. Анан эшикте тамеки чегип жүргөн кишилерди көргөндө өспүрүм балдар ойлойт, мынакей чоң кишилер чегип атат, жакшынакай эле жүрөт деп. Бирок ошол эле балдар ооруканага барса, ошондо көрөт эле канча чындыгында оорулар ооруп, ушу тамекинин айынан ооруп, ошондой өнөкөт ооруларга жабыркап да ооруп келатышат. Аябай көп болуп атат. ошол айтуум ошондо да кээ кишилер бир жылда, кээ кишилер 2-5, 10-15 жылда, кээ кишилер абдан ден соолугу күчтүү болсо 20-25 жылда, бирок албетте түрдө 100% түрдө ошондо кандай бир ооруга айланып алып келип атат.
6: Эң коркунуч жараткан соңку жылдары сиздер эскертип аткан, айтып аткан, ушундан оолак болгула деп дайыма сунуштарды берип аткан бул электрондук чылымдар болуп атпайбы? Анан сиздер буга чейин дагы ушул өспүрүмдөр арасында сурамжылоо жүргүзүп, мындай бир изилдөө жүргүзүп келчелеңиздер. Анан соңку жылдары ушундай жүргүзө алдыңыздарбы? Өспүрүмдөрдүн ушундай электрондук чылымдарды колдонуусу, пайдалануусу кандай болуп атат? Анан деги эле ушу электрондук чылымдын, тамекинин деги эле зыяндуу жактары тууралуу айта кетсеңиз. Эмнеден оолак болуш керек?
5: Изилдөөлөр мисалы 2013 жылы изилдөө өткөзгөнбүз, ушунда 26% кишилерибиз тамеки чегет деп чыккан. 24 жылы изилдегенде 8% азайыптыр да.
6: 24 жылы?
5: 4 жылы.
6: Жалпы эле тамеки тарткандар?
5: Жалпы эле. Бар эле, ичине бар түрү кирет да. Ошондо 8% асайганда эркектерибиз мурун среднестатистический 62 каза болсо, азыр болсо 68-70 чыгып калышыптыр. 8% ойлосоңуз, ошо канча жаш көбөйүп, анан качество жизни жакшыраак болуп калды. Анан биз канча иштерди жүргүзсөк деле тамекин өндүрүштөр алар да өзүнүн иштерин жүргүзүп келип атат да, аларга бизнес, аларга пайда көрүш керек, акча табыш керек. Алар ошол маркетинг, андан кийин психологиялык иштер менен, подходтор менен ушу биздин балдардын, өспүрүм балдардын көбүнчө баягы ой жүгүртүшүн өзгөртүп атат да. Азыркы убакытта ошол электрондук сигареттер аябай мода болуп келип атат. Эми заманбап ошондой электрондук болуп атпайбы? Ошон үчүн сигареттер деле электрондук болуп кетип атат. Анан көбүнчөсү электрондук сигареттерде никотин жок, баягы коркунучтар жок деп айтып атат. Бирок анын баары жалган сөз. Кадимкидей эле жалган сөз. Мисалы азыркы убакытта көбүнчө айкасты сатып атат. Айкас бул стикер, стикердин ичинде тамеки бар. Эми тамекиде никотин албетте түрдө болот. Андан сырткары мына парадокс деп коебуз да. Мисалы ошол стикер бар, жылыгандан кийин жаңы химиялык реакциялар жүргөндө жаңы организмге аябай зыяндуу уу заттар пайда болот экен да. Ошол мисалы жылыткандан астында уу заттар болбосо, жылыгандан кийин ошо көп-көп миңдей уу заттар пайда болуп, ошолор жанакы мен үстүндө айтып кеткен өнөкөт ооруларга албетте түрдө алып келет. Ошондой эле кайсы тамекинин түрү болбосун, бар эле бирдей ооруларга алып барат.
6: Электрондук тамекилер э? Мындан башка дагы ушул сиз жогоруда айтып аткан насыяны дагы мындай көбүрөөк жаштар дагы мындай көбүрөөк колдонууга
5: көбөйүп атат. Насыбайды деле. Эми сигареттердин баасы чоңоюп атпайбы? Насыбайдыкы чоңойбой атат. Мисалы Министерство здравоохранения законду чыгарганда, биринчи законду чыгарганда ошо насыбайды такыр эле запрет коюш керек деп чыгарганбыз да. Бирок ага болбой насыбайды чыгарып чыгышкан. Анан насыбайды эми үйдөгү баягы өндүрүштөр жок, үйдө жасап чыгарып атышат. Анда деле насыбайда көп-көп уу заттар да бар экен. Аны деле биз Америкага чейин алып барып изилдегенбиз. Баягы тяжелые металлы деген никотиндин да деңгээли аябай чоң экен деп чыкты. Андан сырткары инфекцияна грибоктор бар экен деп чыкты да. ошондуктан баягы насвайды чеккен кишилер гепатит жана башка ооруларга чалдыгып калышы мүмкүн экен. Кальян деле ошондой экен. Аны да изилдегенбиз да, баягы кальяндагы эмелер бар. Баягы суусундукка кирет, баягы кальянды күйүшкөндө, тамекини күйүшкөндө, тамекинин буусу бар, сууга кирип, суудан чыгып, анан ооско чейин жетет да, анан ошол системаны эч ким жуубайт экен, стерилизацияга жатпайт экен. Ошонун баарын изилдөгөндө ичинен көп-көп инфекциялар, грибоктор да чыкты да. Эми балдар аны билбей чегип чеккенде да мындай кальянды бир эле киши чекпейт да, 5-6 киши отуруп алып бири-биринен алып чеге берет экен. Анан ошондо баягы кандай бир оорулар менен ооруп калышы мүмкүн. Анын баары илимий изилдөөлөр менен такталган.
6: Мисал үчүн кайсы ооруларга көбүрөөк?
5: Гепатит, туберкулез, ошондой инфекциялык ооруларга жугушу мүмкүн экен.
6: Өпкөнүн дагы залалдуу шешик ооруларына да алып келиши.
5: Албетте түрдө да, баягы тамекинин ичиндеги жана айтып кетпедимби, 7000 ашык уулуу заттар ал барып, ар бир клеткага жана айткандай кирип, клетканы өзгөргөндө жана канцерогендер деп айтабыз да, ошол клетканы өзгөртүп рак ооруга алып барышы мүмкүн. Ар бир кишиники индивидуалдуу. Герлердики рак щитовидной железы, аялдардыкы молочной железы же өпкө рагы жана башка рактар.
6: Эми тамекиге мындай көз карандылык болуп калып атпайбы? Анан ушул тамекини таштоо боюнча мындай бир кеңештер берилип, атайын кабинеттерде иш алып барып жаттыңыздар эле. Бул кандай улайтат, кандай натыйжаларды берип атат? Анан кантип ушул тамекини таштаганга болот?
5: Негизи эле
6: кандай кеңештер берилет?
5: Медициналык кызмат

0: өрөлү
1: деген. Отун өрөлү дейт. Андан сырткары мисалы мурун кальяндарга такыр эле запрет салынса, бардык кальяндардын жабылган кафелери жабылган. Азыркы убакыттан кайта ачалык деп атышат. Анын себеби баягы кальяндардан бюджетке акча түшпөй калды деп тамеки өндүрүштөр айтып атат. Бирок эми балдардын ден соолугун ушул акча менен эсептесе болобу? Бул туура эмес да. Ушу баардык эми депутаттардын деле балдары деле бар, небере чөбөрөлөрү деле бар да. Эми биздин Кыргызстан Кыргызстандын балдарын ойлош керек да. Ошон үчүн ошондой закондорду катуу чыгарып кайта киргизбей бир калыпта кармап туруш керек. Анан закондорду киргизгенде баарына полный запрет салыш керек. Насыбайга да, айкасыка да баарына эле ушундой жакшынакай законду чыгарып ошону кармаса балдарыбыздын көз карашы тамекиге өзгөрмөк. Ушул тамеки деген бул норма эмес экен деген көз карашка келмек да. Ушундай закондордун ары бери ойното берсе балдар ойлойт да, анда эчтеке эмес экен, жакшы эле экен, чеге берсе болот экен депчи. Анан болот болгону менен ооруп калып атышпайбы? Мен өзүм эле өз көзүм менен көргөм. Тамекини чегип кардиология келип жүрөк оору менен жатып аткан, жүрөктөрү эки эсе үч эсе чоңоюп иштей албай акырын акырын иштеп калган балдарды көргөм да. Жүрөгүм тим эле аябай ооруду ошолорду көрүп алып, ушу биздин депутаттар негизи эле государство балдарыбызды, келечегибизди ойлосо жакшы болмок эле да.
0: Демек жүрөктүн да чоңоюп кетүүсүн шарттайт экен да, э?
1: Ооба,
0: ушундай да болушу мүмкүн.
1: Болушу мүмкүн. Жана айтып кеткенге
0: ар бир организмге ар кандай таасирин тийгизет да.
1: Кан тамыр оорулары да пайда болот деп айттым го. Ошо кан тамыр ичиндеги да баягы химическое воспаление ички катмарында пайда болот да. Ошол химическое воспаление жана атеросклеротические бляшки жана еще кан тамырларды бүтөп салат. Ошол мээдеге кан тамырлар бүтөлүп калса инсультка алып барат. Жүрөккө алып келген кан тамырлар бүтөлүп калса ошол жүрөккө аябай доо келтирип ошол жүрөктү жакшы иштеттирбей ошондой ар кандай ооруларга алып барат. Андан сырткары жаңы илимий изилдөөлөрдү окуп чыктым да. Балдар көбүнчө мындай атлетикалык булчуңдарым жакшы болсун деп спорт менен машыгат го. Анан тамеки чегип спорт менен машыкса булчуңдар өспөй калат экен. Өспөй калган себеби биринчиден тамеки чеккенде миостатин деген белок көбөйөт экен да. Ошол булчуңдарды өстүртпөй коет экен. Ал биринчиден. Экинчиден тамеки чеккенде истүү газ организмге кирет да тамекинин түтүнү менен. Ошол да булчуңдарды иштетпөй коет экен. Анан никотин өзү эле биз уктаганда баягы фаза глубокого сна деп айтабыз, ошондо бузат экен. Ошо бузганда баардык органдар, булчуңдар да жакшы түн ичинде өз калыбына келбейт экен да. Ошондуктан булчуңдар жакшы өспөй, баягы канча машыкса деле мындай өзүнө жага турган формага келтирбей калат экен. Ушу балдар да билип коюшу керек. Кыздар көбүнчө сулуу болоюн деп ойлошот. Кан тамырлары бүтөлүп калса бетке деле жакшы кан жүрбөй калат да. Жүрбөй калса бет батыраак саргайып анан өңү өчүп ушул бырыштар түшүп кетет экен. Бирок эми бырыш го, эчтеке эмес. Көбүнчө мурун деле айтып кетчү элем, аял зат төрөлгөндө кызда өзүнчө сразу эле яйцеклетка менен төрөлөт да. Ошол яйцеклеткаларда химиялык сезгенүү пайда болот. Анан өзгөрүлөт. Ошол яйцеклеткадан андан кийин оорукчал балдар пайда болот. Азыр интернетте канча карасак, бул балдар балам ооруп калды, оорукчал болду, акча керек, каяка барып, Турцияга барып, Германияга барып операция жасаш керек экен деп канча сурап атышат. Ошонун баары да ошого салган фактор риска тамеки.
0: Анан эми тамеки таштайм дегендерге кандай кеңеш берет элеңиз? Сиздер кандай кеңеш айтасыздар?
1: Биринчиден ошол көз карашты оңдош керек да, түшүнүш керек. Ошол тамеки ар бир затяжка ошол 7000 ден

0: ууз ат кирип атат деп түшүнүш керек да, ошол ооруларга алып барып атат деген түшүнгөндө киши сразу эле так таштап коет экен. Анан аларга жардам бериш үчүн медициналык кызматкерлер баары окууну өтүшкөн, структурированное консультирование к курящему пациенту дегенди билишет, ошону ошого барыш керек. Ар бир врач жардам бере алат, кабинеттер деле иштеп атат. Эми көп кишилер келбей атат да, же медициналык кызматкерлерге доверие жокпу билбейт, там же ошол өз көз карашты өзгөртпөй атабы билбейм да, бирок бар медициналык кызматкерлер, бар кабинеттер, бар дарылар деле бар, варениклин, табокс жана башка деле бар. Ошол барыш керек. Өзүн өзү ошол тамеки деген норма эмес, ооруга 100% алып келет деп түшүнүк менен барса эле жакшынакай эле тыштап коюшу мүмкүн. Мисалы биз 2011 жылы Кыргызстанда аябай чоң иш жүргүзгөнбүз да, ошол информацияны алып барганбыз. Алып барганда көп кишилер ушуну түшүнүп, ДНК өзгөрүлөт экен деп түшүнүп тыштап койгондор болду да. Мен өзүм врач болуп алып деле аябай таң калгам. 30 жыл тамеки чегип, 40 жыл тамеки чегип, бир заматта түшүнүп өзгөргөндө эле токтотуп койгон кишилерди көргөм да. Анан ошондон бери эмгиче чекпей жакшынакай жүрүшөт. Ушул чекпей эле койсо, бир мүнөттөн кийин эле уже кан тамырлар ачылып башташат.
1: Тазаланып баштайт экен да. Ошого чын эле ишенбегендер дагы бар да.
0: Тазаланып баштайт. Кадимкиде бир айдын ичинде өпкө деле тазаланып баштайт. 5 жылдын ичинде организм, эми киши тамеки чекпесе, активдүү же пассивдүү чекпесе, 5 жылдын ичинде организм полностью тазаланып, мурунку баягы тамеки чекпеген абалына келет. Ошону түшүнүп, тамеки чеккендер чекпей калыш керек. Эми чекпегендер болсо, ошол баягы алектенбей, ошо балдарыбызга жакшы пример көргөзүп чекпесе эң жакшы болот эле.
1: Анан активдүү анан пассивдүү деп калдыңыз. Ушул экөөнү жөнүндө да айтып койсоңуз. Активдүү тамеки чылым чегүүчү, анан пассивдүү чылым чегүүчү.
0: Активдүү өзү чылым чегип атса, ошону активдүү деп айтабыз да. Пассивдүү баягы аба ырайды дем алса, ошол жанакы аба менен баягы эле 7000 ууз аттардын баары кирет. Киргенде жанакы айтып кеткен оорулардын баарын алып барат. Мисалы туберкулезный диспансерге барсак, 100% кишинин ошо туберкулез менен ооругандын ичинен 80% же пассивдүү же активдүү тамеки чеккен киши болуп калат. Мисалы институт онкологияга барсак, 100% мисалы өпкө рагы менен ооруп аткан кишилердин 99% ушу активдүү же пассивдүү тамеки чеккен киши болуп атат. Ошондуктан пассивдүүнү биз ойлобойлук, мен тамеки чекпесем анда оорубайм деп. Жок, аба баары бизге бирдей келет. Мисалы Кытайда бир өзүнчө реклама болгондо бассейнди көрсөтүп, бассейнди билесиңер го, дорожки бар, 1, 2, 3 деген дорожкалар. Анан ошол жерде жазып коюптур да, 1-2 дорожкада сийген болот, 3-дө сийе берсе болот деп.
1: Ошол сара кылса,
0: анан кийин киши түшүнүп атпайбы, баягы сара кылса барын эле бүткүл бассейн бар эле заара болот да, гимага түшөт. Эмне үчүн биз дем алып аткан абаны бирдей ошо бассейндей деп түшүнбөй атканыбызга түшүнбөйм да. Ушул аба баарына бирдей жетип атпайбы. Ошон үчүн тамеки чеккен киши өзүн эле уулантпай, баарыбызды уулантып атат. Балдарын,
1: тегерегиндегилердин баарын.
0: Баарын, балдарын да уулантып атат, тегерегиндеги баарын уулантып атат.
1: 2 эсе, 3 эсе, э?
0: Ушул 2 эсе, 3 эсе себеби жанагы сигаретти чеккенде киши деп өзүнө дем алганда полный процесс сгорания болот. А чекпей турганда, да, боковой дым деп койылса, анда полный, неполный процесс сгорания. Ошон үчүн 2 эсе, 3 эсе пассивдүү тамеки чеккен ооруларга да алып барат деп. Анда бар илимий изилдөөлөр менен
1: тасдыкталган,
0: тасдыкталган.
1: Рахмат, урматтуу радио кагармандар, биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө тамекинин организмге алып келген кесепеттери, терс таасирлери тууралуу сөз кылдык. Бул багытта бизге келип маек куруп берген Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун дарыгери Анара Калиева болду. Анара Жумабековнага ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.
2: Урматтуу радиочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунун толкунунда радио клиника программасын кайталап уктуңуздар.
3: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
4: Ысык Көл областы административдик борбору Каракол шаары, аянты 43100 чарчы километр, калкы 489800 адам. Ысык Көл областынын курамына 5 район кирет: Аксу, Жетөгүз, Тоң, Түп жана Ысык Көл району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102.4, Балыкчы FM 105 жана 3. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
5: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
4: Бишкекте саат 13.

Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola. Көрсөтүүнүн ата мекендик өнөктөшү Шорок компаниясы. Көрсөтүүнүн ата мекендик демөөрчүсү Тойбос компаниясы.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылықтардың кезектегі шығарылышы, микрофонда Сагена Сыргабекова. Кыргызстанда коррупция жөнүндө билдирүү аттуу жаңы санариптик кызмат ишке кирди. Ал коррупциянын алдын алуунун заманбап санариптик механизмдерин өнүктүрүүгө, жарандардын мамлекеттик органдарга кайрылуусун жеткиликтүү кылууга жана коом менен мамлекеттин коррупцияга каршы аракеттенүү жаатындагы өз ара кызматташтыгын чыңдоого багытталган. Жаңы кызмат түндүк мамилдик тиркемесинин бардык колдонуучулары үчүн жеткиликтүү жана акысыз көрсөтүлөт. Кызматты колдонуу үчүн түндүк мамилдик тиркемесин ачып, коррупция жөнүндө билдирүү кызматын тандоо талап кылынат. Кызматка өтүү баскычын басып, электрондук кайрылуу формасын толтуруу керек. Зарыл болгон учурда ырастоочу материалдарды тиркеси болот. Арыз ээсинин тандоосу боюнча кайрылуу белгиленген компетенциянын чегинде кароо үчүн башкы прокуратурага же Ички иштер министрлигине жөнөтүлөт. Быйыл биринчи июлга карата өлкөдө 11931 аялга кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул төлөндү. Бул максатта республикалык бюджеттен 270 миллион сом каражат бөлүндү. 2025 жылдын ушул мезгилинде бул түрдөгү жөлөк пулду 13843 аял алган. Аларды каржылоого республикалык бюджеттен 298,9 миллион сом жумшалган. Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул мыйзамда белгиленген мөөнөттөрдө жана тартипте республикалык бюджеттин каражаттарын эсебинен аны алууга укугу бар бардык аялдарга толук көлөмдө төлөнөт. 2026 жылдын 1 июлуна карата бала төрөлгөндө бериле турган балага сүйүнчү бир жолку төлөмү 67468 балага дайындалды. Анын каржылоого 271 миллион сом багытталды. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги балага сүйүнчү бир жолку төлөмү мамлекет тарабынан үй бүлөлөрдү колдоо максатында бала төрөлгөндө берилерин жана ал мыйзамда белгиленген тартипте республикалык бюджеттин каражаттарын эсебинен төлөнөрүн эскертет. Ички иштер министрлиги чет элдик жарандарды жашаган өлкөнүн мыйзамдарын так сактоого, анын салттарына, маданиятына жана коомдук тартибине урматтоо менен мамиле кылууга чакырат. Милиция кызматкерлери ар дайым түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, өлкөдө болуу эрежелери жөнүндө маалымдап, ошондой эле коомдук тартипти, миграциялык ченемдерди жана мыйзамдын башка талаптарын бузгандыгы үчүн жоопкерчилик бар экенин эскертет. Нарында такси кызматын көрсөткөн айдоочулардын лицензиялары текшерилди. 1 июлдан тарта өлкө аймагында жүргүнчү ташый тургандарга лицензия алуу милдеттендирилген болчу. Учурда облус боюнча 400 ашык такси лицензия алды. Рейдтин жүрүшүндө талапты аткарбаган айдоочуларга чара көрүлүп, айып пул салынды.
1: Нарын шаарында такси кызматында жүргөндөрдүн лицензиялары текшерилди. 1 июлдан тарта күчүнө кирген мыйзамга ылайык жүргүнчү ташып кызмат көрсөтөм дегендердин атайын уруксат кагазы болуш керек. Бул жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун бекемдеп, айдоочунун жоопкерчилигин күчөтөт. Бул жолку рейдтик иш-чарада мыйзамга баш ийбей, лицензия албай иштеп жүргөндөргө 7,5 миң сом өлчөмүндө айыппул салынды.
2: Вокзалга барыңар, жөнүнө келбедиңер азыр.
3: Вокзалды баш текшердик байке.
1: Нарындан Бишкекке, Ысык Көлгө жана Дубандын башка райондоруна автобекеттен жүргүнчү ташыган таксилердин саны 200 ашат. Бирок мындагылар эл ташуу үчүн бардык керектүү кагаздарды алып иштегени менен лицензиясы жок эле капыстан кирип киши ала кетейин деген айдоочулар жүргүнчүлөрдү талашып, арзан баада алып кетип түйшүк жаратып жатканын айтууда.
4: Бир таксистен 6000 чыгып турат айыначы. Анан биз аларды төлөп коюу эле, балдар ошол акчаны жөн эле төлөп коюу эле же каттап же актата албаса ушу эң көйгөй ушул маселе болуп атат да биздечи азыр такси. Анан кийин ушу өткөндө могу кирээрдин астында ГАИден да сотрудниктер келип сүйлөшкөндө биринчи могу кирсин, 1 июл келсин, ошондо биз келебиз контролдоп беребиз деген да жанагы попутка менен телеграмма менен иштеген. Бирөө да келген жок, бирөө да караган жок.
5: Балдардын баарында лицензия бар, фирмада лицензия бар. Анан могу попутчиктердин ичине токтотуп кетсеңер жакшы болот эле да. Попутчиктер келет, тартип жанагы 102 деп берип атабыз, тартип элечи. Алар чара көрүп атабы, көрбөй атабы билбейбиз анчы. Биз кабыл алдык, жөнөттүк деп эле районго, облас областка жөнөтүп атат да.
1: Мына ушул жүргүнчүлөрдү колдон талашып, социалдык тармактарда эле жарнамалап, кардарларды алып кетип жаткан лицензиясы жок айдоочулар аныкталса, анда чара көрүлөт. Алдыда автобекетке камера, шлагбаум коюлат. Негизинен лицензия алып каттаган таксилер унаасын жана жүргүнчүлөрүн дагы камсыздандырат. Ошондой эле күн сайын наркологтон дагы текшерүүдөн өтмөйүн жолго чыгууга уруксат берилбейт. Демек, автобекеттеги таксилер менен гана кооптонбой сапарга чыкканга ишенимдүү болот. Бул тууралуу Нарын мэриясынын баш кадиси Абдылда Ибраев мындай дейт.
6: Вокзалдан башка жакта попутчиктер, адамдарды салып кетпеш үчүн жана камерасы да коюлат. Анан ошо электрондук шлагбаумдар койло. Жергиликтүү бюджеттен акча каражат каралган. Азыркы учурда тендер жүрүп атат, тендер бүтсө эле баары жасалат.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Нарын филиалынын чекене сатуу бөлүмүнүн башчысы Арстанбек Дүйшеевдин айтуусунда
7: жүргүнчүлөрдүн алдында дагы жарандык жоопкерчилиги камсыздандырылганда, бул эмне дегенди билдирет? Бул ошол лицензия алган такси кызматкерлерин кызматын көрсөткөн байкелерге отурсаңыздар, ошо сиздердин жолдон бир кандайдыр кырсык болуп кетсе, ошонун ордун толуктоочу каражатын алганга мүмкүнчүлүк бар дегенди билдирет. Ал эми баягы мыйзамсыз иштеп аткан адамдар болсо, ар кандай жолдор менен бул каралбай калышы мүмкүн да.
1: Белгилей кетсек, Нарын облусу боюнча 471 такси айдоочу катталган болсо, алардын 400 ашыгы уруксаат кагазын алгандар.
0: Ысык Көл райондук ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору жайкы туристтик сезондо тамак-аш коопсуздугун жана санитардык экологиялык талаптарды камсыз кылуу максатында алдын алуу иштерин жүргүзүүдө. Адистер тарабынан Караой жана Сарой айылдарындагы жээктердин санитардык абалы текшерилип, эс алуучуларга кызмат көрсөтүүчү тамак-аш даярдоо жана соода сатык менен алектенген ишкерлерге санитардык нормаларды сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Мындан тышкары Өрнөк айылындагы 2 айылдык пляждын аймагындагы боз үй шаарчалары санитардык талаптарды сактоо, тамак-аш азыктарын туура даярдоо жана сактоо боюнча тиешелүү сунуштар берилди. Мындай иш-чаралар жайкы эс алуу мезгилинде калктын жана туристтердин ден соолугун коргоо, коопсуз жана жагымдуу эс алуу шарттарын түзүү максатында улантылат. Кадамжай районунда тарыхта биринчи жолу 15-нчи июлда шалы бышып, орок салууга даяр болду. Бул тууралуу Турмуш сайты жазды. Маалыматка ылайык, Кадамжай районунун Миң Чынар айылында жергиликтүү дыйкан быйылкы жылдын 1-апрель күнү эгин талаасына 20 күндүк шалы көчөтүн отургуза баштаган. Эрте эгүүдөгү максат бир сезондо 2 жолу түшмөн алуу болгон. Азыркы учурда шалынын жайдарлуу сортундагысы бышып, орууга даяр. Түшүмү жыйналып алынган жерге дагы 20-25 күндүк көчөттөр отургузулуп, жаңыдан отургузулган көчөттөр октябрь айынын аягында дагы түшүм берери күтүлүүдө. 16-нчы июлга караган түнү футбол боюнча дүйнө чемпионатынын 2-нчи жарым финалдык оюну өтөт. АКШнын Жоржия штатындагы Атланта шаарында Англиянын жана Аргентинанын курама командалары ойнойт. Оюн Бишкек убактысы боюнча саат 1:00 башталат. Англиялыктар тайпалык этапта Хорватияны 4-2 жана Панаманы 2:0 эсебинде жеңип, Гана менен тең чыккан. Плей-оффто Конгону 2-1, Мексиканы 3-2 жана Норвегияны 2-1 эсебинде уткан. Аргентиналыктар тайпада Алжирди 3:0, Австрияны 2:0 жана Иорданияны 3-1 эсебинде жеңип, 1:16 финалда Кабо-Вердини кошумча убакытта 3-2 эсебинде, андан кийин Египетти 3-2 жана Швейцарияны кошумча убакытта 3-1 эсебинде утуп алышкан. Биринчи финалист болуп Францияны 2:0 эсебинде уткан Испаниянын курама командасы болду. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 44 тыйын, евро 99 сом 68 тыйын, рубль 1 сом 13 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 90 тыйынга барабар. 15-нчи июлда өлкө аймагына күтүлгөн аба ырайы чүйөрөндө 35-40 градуска чейин ысык болот, талас өрөөндө 30-35 градуска чейин ысык болсо, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 36-41 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында 25-30 градус нөлдөн жогору болсо, Нарын облусунда 23-28 градус жылуу болот. Ал эми Бишкек шаарына жаан чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын күндүзгү температурасы 35-37 градуска чейин ысык болот.
8: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,027,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз. Бешташ улуттук паркы. Бешташ улуттук паркы Талас шаарынын түштүк тарабында жайгашып, 25 чакырым алыстыкта орун алган. Анын аймагы 32,000 гектардан ашык. Ажайып кооз капчыгайда өсүмдүктөрдүн миңден ашык түрү өсөт. Улуттук парктын аймагында
9: 3000 метр бийиктиктеги Бешташ көлү бар.
10: С понедельника по пятницу на волне Биринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи радио.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Отечественный партнер трансляции – компания «Шоро». Отечественный спонсор трансляции – компания «Тойбос».
2: Урматтуу радиоармандар, азыр сиздер жаңы багыт программасынын кайталоосун угасыздар.
3: Саламатсыздарбы, кутман күнүңүздөр менен урматтуу радиоармандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радио каналынын жаңы багыт тактуу циклдык 60 мүнөттүк түз эфирдеги уктуруусу сиздердин назарыңыздарда. Негизинен биздин уктуруу саясий багыттагы уктурууларга көбүрөөк басым жасайбыз. Анан ошонун ичинде өзүңүздөргө белгилүү Кыргыз Жаранов аттуу Кыргыз Республикасынын президентинин атайын жарлыгы бар. Муну биз чыккан күндөн бери талкуулап келгенбиз. Ал эми ошол Кыргыз Жараны улуттук нарк, инсандын адеп ахлактык тарбиясы жана улуттук идеология багытындагы уңгу жол программасына келип, акыры ушул уңгу жолго келип куюлду. Ушул багытта иш алып барып жатабыз. Анан эмне үчүн Кыргыз Жараны мен ушул бүгүнкү уктуруунун башында эсиңиздерге салып атам, анткени Кыргыз Жараны деген бул биздин коомдогу жашап жаткан ар бир жараныбыз жөнүндөгү кам көрүү, алар жөнүндө билдирүү. Ал эми коомдун эң алдыңкы бөлүгүндө жашаган, өздөрүнүн жасап аткан иштери менен коомго, заманга салым кошуп аткан мамлекеттик саясатты колдогон биздин инсандарыбыз жөнүндө ар дайым биз билдирип турууга, алардын эмгегин даңктоого жана баа берүүгө милдеттүүбүз. Ошондуктан ушул вазифаны аткарып, мен Кыргыз Жараны деген концепцияга такап туруп, 3 бир тууган кызды бүгүнкү түз эфирге чакырдым. Себеби Кыргыз Жаран деген концепцияга бул толук туура келет. Биздин жарандардын ким экендигин, алардын коом алдында аткарып жаткан иштерин, анын замандаштары, кесиптештери, биздин коллегалар жана башка илимий чөйрө ушулар билиш керек. Эмесе ошол Алишева Махабат Бултаевна, ушул бир туугандардын улуусу, филология илимдеринин доктору, Алатоо эл аралык университетинин лингвистика кафедрасынын профессору, бүгүнкү күндө магистратура программасын ошол Алатоо университетинде жетектейт. Экинчи Алишева Рахат Бултаевна, филология илимдеринин кандидаты, Кыргыз Түрк Манас университетинин доценти. Алишева Изат Култаевна, филология илимдеринин кандидаты, Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин чет тилдер институтунун англистика кафедрасынын доцентинин милдетин аткаруучу, ошол жерден окутуучусу. Урматтуу эжекелер, биздин түз эфирге кош келиңиздер. Биздин эфирдеги убакыт 60 мүнөт. 39-21-90 бул шаардык телефон, 0312 коду менен түз чыксаңыздар болот. 0502-39-21-90 бул уюлдук WhatsApp номерлүү телефон. Буга чалсаңыздар дагы, жазсаңыздар болот. Тема албетте биз уңгу жолдун багытында 7 багыт бар. Ошол 7 багыттын биринчиси бул илим, билим, тарбия жана маданият. Мына ушул уңгу жолдун биринчи багытынын алкагында үй бүлө мектеби жөнүндө бүгүн көбүрөөк басым жасайбыз. Себеби биздин түз эфирдин катышуучулары үчөө тең окумуштуу, үчөө тең ушул окутуу тарбия маселесинде түздөн түз ошол багыттын устаттары. Ошондуктан ушул уңгу жолдун биринчи багыты илим билим жаатында, анын ичинде үй бүлө мектеби боюнча сөз кылалы деп атабыз. Алгачкы сөз Махабат Култаевна сизде. Эми сиз биздин көп мезгилдерден берки респонденттерибиздин бирисиз. Сөздү уңгу жолдон баштаганыбыз туура болот го.
4: Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Бүгүнкү теманы жогоруда айтып кеткендей, Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен улуттук демдүйнөлүк бийиктик уңгу жол концепциясы 2024 жылдын 18 декабрынан бери бул жарлыкка кол коюлуп бекитилгенден бери байма-бай бүт жерде ушул уңгу жол багытында иш-чаралар жүрүп аткандыгы аябай жалпы жумурай журтка кубанарлык бир жарлык болуп эсептелинет деп айтабыз. А дегенде эле филолог катары мен оңго жол концепциясын бул термин жылбызы сөздүн семантикасы философиялык маңызына токтолгум келет. Оңго жол концепциясы бул жөн эле маданий же философиялык термин эмес, бул кыргыз элинин дүйнөтанымын, руханий баалуулуктардын жана тарыхый институтунун өзөгү, жолбозо архетиби. Анан бул баалуулуктарда албетте оңго бул негизи тамыр башталышы өзгөрбөс өзөк деп айтабыз. Чечмелеп отура турган болсок, тил илиминдеги оңго сыяктуу маданияттын да оңгусу бар. Ал эми жол бул багыт, өнүгүү жашоо философиясы, жолбузу тарыхый бир көч деп айтабыз. Жалпы маанисе оңго жол бул улуттун өзүн жоготпой, азыркы кезде тамырыбыздан ажырабай, келечекке карай багыт алган руханий жана маданий магистрал деп айтар элек. А дегенде эле мындай суроо жаралат да, эмне үчүн оңго жол концепциясы чыкты? Жол болсо башка көптөгөн концепциялардан эмнеси менен айырмаланат деген бир суроолор жаралат да. Албетте бул бар багыт алган бар колдонуп эле өмүр бою жашап келген биздин баягы карманган баалуулуктарыбызды, салттуулук салтыбыз, маданиятыбыз, деги эле каада салтыбыз болобу, тарбиялык мааниси болобу, булардын баардыгын колдонуп келгенбиз. Бирок азыркы күндө ар кандай маданияттардын таасиринен улам жаштарыбыз өзүңүздөр билгендей батышты тарап, же болбосо чыгышты карашып ар кандай бир багыт алып турган кезде ааламдашуу доорунда адашып кетпей, кыргыз кыргыздын иденттүүлүгүн, өзүнүн салттуулугун, баалуулуктарын сактап калуу өтө бир өзөктүү маселелерден. Ошол негизде бул турмуштун, жагдайдын, азыркы күндүн эң актуалдуу анан талабы,
3: зарылчылыгы болду.
4: Зарылчылыгы жаралды.
3: Ошол жана сиз айткан идеялардын баарын бириктирип, бир идеяга алып чыгышыбыз керек болду, туурабы?
4: Ошол эң жакшы бул оңго жолдун бир жети концепциясы менен багыты менен нарк, бир нарктуу коомду дагы мындан ары түптөп ошону сактап калуу максатындагы чыккан концепция аябар керектүү. Азыркы кезде абдан керек. Жаштарыбызды билебиз, азыр сан арип доору болуп кетти. Көп тилдүү бир маданияттарды таануу үчүн бардык жакта багыт алган, дүйнөгө карата багыт алган кезде кыргыздын кыргыз экендигин улут катары сакталып калышыбыз өтө чоң бир көйгөй деп да айтсак болот. Бул зарылчылыкта эң керектүү. Алардын келип чыккан тегинен баштап азыркы сүйлөгөн сөзүнөн сөзү дагы тил, эң негизги тил да.
3: Махабатна, ушул сиз айтып аткан зарылчылык деген өзү абдан жакшы айттыңыз да, жеткирипчи. Эми биз ушул нерсени өзүңүз сыяктуу окумуштуулар, идеологдор, кыскасы бир сөз менен кыргызча айтканда билими барлар кабыл алды. Билими жокторго, баягы сөз билген кишилерге, нарк билгендерге жана айылдагы аксакалдарга, ошолорго биз жеткире алдык муну. Ал эми жалпы элди ойготуу багытында сиз сезип атасыз да, сиздин колуңузда армия бар, студенттердин армиясы бар. Анан баардык эле кесиптештериңиз ушул оңго жолду сиз сыяктуу кабыл ала алганына дагы мен кээде баягы шек артып кетем да. Анан ушул жалпы интеллигенциянын мойнунда чоң жүк болуп атат да. Ушуга сиз интеллигенциянын алдыңкы өкүлү катары, профессор катары кандай көз караштасыз да? Бар ойгондуу ойгоно элекпи?
4: Бул ойгонду деп айтабыз, себеби биздин илимий чөйрө болобу, билим тармагында болобу байма бай иш чаралар өтүлүп, баягы өзүбүздүн өзөгүбүздү таанууга суусаган инсандардын аябай көпчүлүгү бул интеллигенция болобу, жөнөкөй жаран болобу аларга дагы бир керектүү, бир азык сыяктуу кабыл алышты. Себеби бир ушул жетпеген бир кандайдыр бир механизмдери жоктугу, жол болсо ар кандай бир турмуштун төшөлткөн бир тоскоолдуктарынан улам бул мамлекеттик деңгээлде моундай системага салынып деп айтсак болот, системага салынып чыккан бир жарлык катар кабыл алышты.
3: Ушунун бир мисал катарысы, мен бир нерсени сездим да. Туура барыбыз орто мектепти бүткөнбүз. Анан ар кимдин тагдыры ар кандай кесиптерде иштешкен адамдардын ичинде эй, ушул коом, чалкеш коомго айланып кетти. Могу демократия деген нерсе, сөз эркиндиги нерсе, эркин коом деген, эгемендүүлүк деген нерсенин ичине келгенде дагы ар түрдүүлүктөр. Жанагы сиз айткандай, буркан шаркан дүйнө, маалыматтык дүйнө, маалыматтык аалам, ааламдаштыруунун батыштын таасирлери каптаган учурда ушул нерседе кыргыз мындай эле эл эле, биз момундай эл эле, ушундай болсо эле деп жүргөн элдин катмары бар экен да. Мен ушул уңгу жолду алып барган 5 жылдын ичинде мына ушул жол, ушул нерсени сездим. Ушул улуттук идеология багытын иштеп келе жаткан журналист катары да. Анан коомдук бирикмелер пайда болду, өздөрүн ушул уңгу жолго арнаган атайын бирикмелер каттоодон өткөн, элди бириктирген аксакалдарды, байбичелерди өздөрүнүн катарына кошкон. Эми ошолор элдин алдына чыгып, элдин алдына өздөрүнүн лекциясын окуп, билгендерин айтып, анан жанагы сиз айтып аткан улуттук баалуулуктар деген нерсени тегирмен деген эмне? Жаргылчак деген эмне? Арпа талкан деген эмне? Жүндөн кантип тиги оюуну басып туруп, ала кести жасаса болот? Чүкө деген эмне? Оромпой деген эмне? Жанагы кыздар ойногон таш оюну эмне деген нерселердин баарын азыр эл көргөзүп калды да. Кыскасы, бир муун азыр тарбиялап атат. Ал эми бир муун бар сиз экөөңүздөн кичүүрөөк муундарчы, алар ойгоно элек жүрөт, ишенесизби? Бир сумканы асынып барып мугалимдин лекциясын угат дагы кечинде келет, көргөнү мынабиреки айфон, ою башка жакта, IT технологияга кирип кеткен, интернеттин кулу болуп калган да. Аяктан алган маалымат менен биздин улуттук менталитет байланышпайт деп мына ушул жерде. Кандай ой айтасыз дагы?
4: Бул жогоруда айтпадымбы, биздин улуттун руханий коду да, коду тамыры. Азыр ааламдашуу доорунда өзүңүз билгендер, жаштар жогоруда өзүңүз айткандай маданиятты кантип коргойбуз жана аны кантип жолго салабыз деген чоң суроо турат да бизде жаштарды. Бул жерде коргоого же тыюу менен маселе чечилбейт. Бул жерде биз заманбап билимди алып турган өз эне тилибиз, тарыхыбыз, манас берген тарбия менен суу карашыбыз керек. Анан уңгу жол артка чегинүү эмес, тамырды бекемдеп алдыга карай илгерилөө да. Өзүңүз билгендей көп мындай катуу шамал, боронду мисалы биз башка маданият же болбосо бир башка тилдерди салыштыра турган болсок, бороон чапканга, ал эми дарактын тамыры терең болсо, ошол дарак ошол бороон чапканга туруштук берет да. Ошол сыяктуу биз азыктандырып гана жер жерлерде өтүлгөн жөнөкөй семинарлар дагы өзүнүн эффективдүү результатын берет. Азыр баягы тилин билбей аткандар канча болуп атат, бул башка маселе. Ал эми ошол эле кезде улуттун баалуулуктары болгон жөнөкөй эле мисалы биз жаштарга өткөн кылымдын тили менен эмес, куру насаат же лекция форматында сунуштасак алар үчүн абдан мындай кызыксыз да. Алар кыска рилс же болбосо тикток бир чакан бир мүнөткө жетпеген бир маалымат менен камсыздасак, мисалы ошондой көйгөйдөн чыгуунун бирден дагы бир ыкмасы болор беле деп жеке оюмду айтар элем. Мисалы ошо өзүңүз айткандай чүкө деген эмне экен деген, эмнеси сүйүндүрөт тогуз коргоолу улуттук оюну мисалы үчүн электрондуу виде чыккандыгы, электрондук вариантта аны кантип үйрөнүп, кантип ойногонун жолдору, булар санарип менен мындай ажырагыс бүтүндүк да. Бул азыркы жаштар деле баарыбыздын жашообуз, ошого байланып атпайбы? Сапаттуу кыска видеолор, мисалы ошо улуттук подкасттар, тарыхый маалыматты камтыган 3D анимациялар же болбосо мобилдик оюндар, бул оңго жолдун трендте жана мода болушуна шарт түзөт деп ойлойм да.
3: Туурайтасыз. Рахат Ултайым. Ойлорго кошуласызбы, пикир барбы?
5: Албетте, саламатсыздарбы биринчиден радиолуучулар. Бул эфирде биз бир туугандар экинчи жолу уже ушул оңго жол тууралуу маалымат бергенге берип атабыз. Бул дагы жакшы нерсе деп ойлойм, себеби улуттук оңго жол же улуттук нарк насил баалуулуктарды жайылтуу, таратуу ар бир эле жүрөгүндө кыргызмын деген ою бар, мекенчил ар бир инсандын жүрөгүндө жашап келген баалуулук деп ойлойм. Андан сырткары дагы биздин кесибибиз түздөн түз ушул педагогикалык университеттерде жогорку окуу жайында эмгектенгендиктен биз эртеңки муунду тарбиялап аткан жооптуу өкүлдөр деп эсептейм да кээде жалпысынан. Анан сиз эжем айтып өткөндөй оңго жол бул эски тарыхты же козгоп же мурунку абалда калуу эмес, тескерисинче аны жаңылантуу, жаңы көз карашта кароо, ошондой эле чет тилдер аркылуу, мисалы башка маданияттар аркылуу өзүбүздүн улуттук баалуулуктарды көрө билүү ушул призма аркылуу. Мисалы биз англис тилден сабак бергендиктен көбүнчө биз салыштырма аркылуу көбүрөөк үйрөтө алабыз. Өзүбүздөгү башка маданияттарда жок, биздеги гана бар сонун бир үлгүлүү жүрүш туруш адептери, айрым этикет эрежелерин үйрөтөбүз го негизи, үйрөнүшөт да балдар. Ошонун биздин кыргыз маданиятындагы бар сонун адептерди дагы ишарат, жаңсоо же мындай сөзсүз эле тил эмес, кээде дил аркылуу же бир жест, мимикалар, ымдоо, жаңсоо аркылуу үйрөтүлүүчү дагы кагазга жазылбаган бир эрежелерди үйрөтөбүз негизи. Бул эми улуттук нартуулуктун ичинде көп камтылат эмеспи? Баягы тилибиз, символикалар, белгилер, адабиятыбыз, маданият, тарых баарын чогуу алганда. А биздин түздөн түз маданият мисалы тил аркылуу биз өзүбүздөгү кыргыз тилинде көнөргүс тилдерди үйрөтө алсак болот да чет тилге. Себеби чет тилге которулбай турган бизде оригиналдуу бир сөздөр бар. Аны Манас эпосунун ичинде эле канча деген эбегейсиз сөздөр бар, ошол дагы лезилденип бүтө элек. Анан менин оюм сиз айтып атпайсызбы, азыр көпчүлүктөр телефон аркылуу гана ушул телефонго байланып калды деп. Ушул моменттин дагы жакшы жагын алып калса болот, себеби тиктокто баягы кыска нуска кыргыз маданиятына таандык керектүү мээге дароо эстеп кала турган так таамай маалыматтарды бөлүшсө болот. Азыр андай көп эле чыгып атат, мисалы кыргыз тилинен Мелис Мураталиевдин видеосун көрүп атышат, акындардан Гүлзада Станалиева көп кыргыз сөздөрүн туура жазылышы жөнүндө, туура айтылышы жөнүндө көп жаштардын арасынан азыркы блогерлерден чыгып атат. Буну биз чын тилден колдойбуз. Жок дегенде акырындап болсо дагы бизде ушундай улуттук оңго жолго кайтуу жолу жанданып баратканы, азыркы жаштардын арасынан ошондой өкүлдөр чыгып атканына биз абдан кубанычтабыз. Ушунусуна да шүгүр, баягы орустар айтмакчы, лед тронулса эмес уже акырындап алдыга жылып баратат да. Ошону кошумчалайын.
6: Саламатсыздарбы урматтуу биринчи радионун угуучулары, баарыңыздарды кутмандуу күн каалайм. Мен да жогоруда айтылган эжемдердин сөзүнө кошулам. Биздин бүгүнкү темабыз улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик оңго жолду. Мен Манас эпосунун 7 осуятына салыштырам да. Аз мында дагы 7 багыт болсо, Манас эпосунда дагы 7 осуятты биз жатка билчүбүз. Кийинки муундагы азыр биздин көз алдыбызда чоңоюп билим алып жаткан уундарды биз көрүп жакындан билген педагогтор, билим берүүчүлөр катары айта кетсем болот. Мисалы үчүн кыргыз эли байыртадан эле коомдун өзөгү катары үй бүлөнү эсептейбиз. Бала уядан эмнени көрсө учканда ошону алат дегендей. Бул улуттук дем оңго жолду абдан туура ишке ашкан программа деп ойлоймун. Ана биз колдоп келебиз. Мисал үчүн баланын тарбиясы, улутунун келечеги жана руханий баалуулуктардын сакталышы бул эң биринчи үй бүлөдөн башталат деп. Биздин бүгүнкү темабыз үй бүлө болгондуктан ошол үй бүлөгө жакыныраак сөздөрдөн айта кетсем болот. Мисалы үчүн үй бүлөдө урмат сый, бири бирин сыйлоо бул баланын эң биринчи мугалими бул ата эне болуп эсептелет. Ошо ата энеден эмнени көрсө бара бара ошол ата энени туурап өсөт, өнүгөт. Ал эми улуттук нарк, насил, тил бул үй бүлөдөгү өсүп жаткан жаш муундарды туура жолго үгүттөйт деп ойлоймун. Дагы улут бул оңго жолдун эң жакшы жагы менин илимий ишиме жакыныраак деп айта алам. Себеби оңго жолго байланыштуу
7: улуттук сиздики кандай эле темаңыз?
6: Тектеш эмес тилдердеги туугандык терминдердин өзгөчөлүктөрү. Ошондо туугандык, үй бүлө менин темам илимий ишиме жакыныраак болгондуктан ошо үй бүлө, бир тууган, жети ата тууралуу кеп кезегинде айтып бере алам да.
7: Башка элдердин ошол жети ата багытындагы салт санаасын жанагы ким рахат айткандай ошо башка тилдерди үйрөнүү аркылуу алардын маданиятын өсүшкө жа керектүү жагын алыш керек деп айтып атпайбы?
6: Ооба.
7: Ушу жети ата багытындагы алардын салт санаасын үйрөнүп көрдүңүзбү изилдеп? Мисалы үчүн бизде жанагы жазылбаган мыйзам деген бир сонун сөз бар да, жазылбаган мыйзамдын бири жети муун өткүчөктү бири бирине үйлөнүүгө болбойт. Бул канга, генетикага
6: таасир берет.
7: Бала муун жоголуп калат экен, же бир жеринен аксайт экен, же ошонун баласынын баласына чейин өтөт экен да. Ушундай мыйзамдар башка элдерде кандай экен, ушуга эс жайт айтып көрдүңүзбү сиз?
6: Ооба, ошол жети атанын абдан бул
7: тарыхка биз эмне көчүрүп берейинчи, жети ата дегендин өзүнө токтолуңузчу. Жети ата бул эмне?
6: Жети ата деген жөн эле жети деген цифра сан эмес. Бул жети атаңды, тегиңди, улутуңду, түп тегиңди бил деген сөз. Аны кичинекей баладан баштап эле жети атаң ким деген суроо менен чоңойгон кыргыз. Ошол аны азыркы муунга караганда мурунку муундагылар көбүрөөк жети атаңды билесиңби дегенде жатка шатыратып айтып берчү. Анан азыр убакыттын өтүшү менен жети атага анча маани бербейт. Туугандарындагы жакын катышуу алыс болуп калды. А биз менин илимий изилдөөбүздө, биздин илимий изилдөөбүздө ошол биз англис тили британдыктар менен кыргыздарды салыштырганбыз. Алар абдан төрт муунга чейин абдан төрт атасын билишет, анан жети муунга чейин алар изилдешпейт. Ошон үчүн гендин да бузулгандыктан оорулуулар да төрөлүп калышат. А бизде жети атанын биз илимий иште бөлдүк. Биздин атабыздан бизге 50 эле пайыз кан үлүшү пайызы өтөт, андан кийин небересине 25%, анан ошентип кете берет. Биз жети атага барганда бул динамика 0.10 000-ден 28,780 түзөт да үлүштү. Ошондо анан кыргыздар бул акылмандуулук кылган экен, ошол жети атадан кийин уже жети атанын калбайт, ошондо кыз берип уул үйлөп байланышса болот деген ошондо биз тактадык да.
7: Жана англичандер төрт атасын кумир тутушат бекен, э? Төрт атанын бири фарз баларга
6: деген кумир тутат дегенге каршымын. Анан алар жети ата, төрт ата, төрт атага чейин билишет. Андан кийин уже туугандарын алар таанышпайт.
7: Билүү зарыл деп эсептешет бекен. Төрт атаны билиш керек деп эсептешет бекен.
6: Төрт атага чейин алар билишет. Төрт атага чейин бар. Анан былтыр Өмүрбек Текебаев дагы беш атага чейин эле кылсак болбойбу деген сунуштарды угуп калып, анан менин илимий темама бир аз карма каршы келип калды эле. Ойлонуп ага бир аз ата кетип калдыбы деп ойлоп калдым да.
7: Эми бизде чынчына келгенде кыргыздарда кандай жети атаны билүү? Азыркы учурдагы реалдуу акыбал кандай азыркы муунда?
6: Азыркы муунда биз атайын эксперт жүргүзгөнбүз. эксперимент жүрдүк жаштардын арасында. Жети атаны билгендер тоолуу райондордо жашаган студенттер абдан жакшы билишет экен.
8: Алар пайыз менен канча болду?
6: Пайыз менен алганда шаардыктар 30% билишсе, тиги тоолуу район башка аймак Кыргызстандын бурчунан эми толук алган жокпуз да экспериментти. Ар бир факультеттерден, институттардан алганыбызда абдан төмөнкү пайызды көрсөттүштү.
8: Толуктардыкы көбүрөөк.
6: Толуктардыкы жакшы билишет.
7: Мына ушул жерде парадокс бар да, ушул жерде азап бар. Себеби биз айтабыз, албетте биз түпкү нугуусту деп моңгу жолдон баштап нугуусту деп айтып атпайбыз. Нугуусту билиш үчүн жер атаны билиш керек деп айтып атабыз да. Бирок мен бир аксакал менен сүйлөшсөм, бир арман бар болом деди да. Бир арман эмне? Сенин жети атаңды билген катардагы аксакал калбай баратат. А кийинки мууга ким айтат менин жети атамдын ким экенин?
6: Атадан балага чоң атасы, анан
7: атасы. Ошолор айткан эмес. Мисалы үчүн советтик доордун учурунда советтик партиялык кызматкерлер, окуган идеологдор же болбосо колхозчулар ошол бир идеологиянын негизинде жүрүп отуруп ата деген көп изилдешкен эмес. Ар бир киши өзүнүн атасын билет, чоң атасын билет, чоң атасынын атасын билет. Андан ар жагын суроо көп точка. Атетиги бабасына, бубасына чейин
6: сураштырбайт кыз.
7: Бир кудайдын колунда. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн мына ушул жерге келгенде жанагы мууну өзгөрөт деген нерсе бар экен да, мууну өзгөрөт. Мисалы үчүн мен азыр айылга ушул жерде жатып алып ойлоном, барганда ким менен тамашалашам? Баягы менин сөзүмдү көтөрүш аксакалдар жок калыптыр. Катарым менен, чалгы менен чапкандай көчөдө аз калды, бир эки калды бир айылда, калгандарын көчөтүп кетти. Азыркылар жети атасын балекетти айтабы тигилерге. Мына парадокс ушул жерде да. Көрүңүзбү, сиз айтып атасыз 30% билет деп, 30% билбей калуу коркунучу бар азырчы. Экинчи жанагы жеңил желпи, жанагы биздин журналисттер бир шумдуктуу сөздөрдү табышат, кээдечи устаранын мизиндей ала салган замана депчи. Ошол устаранын миси ала салбайт, ал минтип кайраганда ала салганга ошого салыштырбаш керек, ылайым бычакка салыштырууга болбойт. Бирок ошол жанагы маалыматтык доордо глобализациянын учурунда жанагы жеңил желпи жаштар ал жети атасын уруп ойноп эле үйлөнүп атат да. Мына кээ ошондо жанагы генетика бузулуп атат, суицид пайда болуп атат, муун бузулуп атат. Мен бир нерсеге таң калдым да, коркуп отуруп. Сөзсүз ал жетөөнө таасир бербесе дагы, жетөөнүн 14-сүндөн мисалы сөзсүз баласынын бир жери мунжу болуп чыгат экен да.
6: Ооба.
7: Мына кордук ушул экен. Себеби жанагы өзүңө өзүң бычак сайганга барабар.
6: Ооба.
7: Көрдүңүзбү? А муну айтып берчи ким бар эми? Сиз окумуштуусуз, сиз айтышыңыз керек. Аны айтып берчи кара адамдар барбы? Аз. Кеп мына ушунда. Оюңузду улай бериңиз.
6: Ошондуктан оңго жолду абдан колдойм.
7: Улай бериңиз. Жок, сиз бүтүңүз жана темаңызды өзүңүздү.
6: Жети ата боюнча эксперимент жүргүзүп жатканда абдан күлкүлүү да окуяларга кезиктик. Студенттер билбейт экен да, себеби ошол учурда телефон чалып атасынан, апасынан чалган учурлар болду да. Атам, мен чоң атамдын аты ким эле, же байбиче деген сөздү кандай түшүнөсүңөр деген суроолор болгон. Байбиче дегенде аны башкача түшүнүшөт экен жаштар. Ушундай азыр жогоруда айтпады терминдерге, азыркы жаңы муун үчүн жаңы. Ушу байбиче деген ал жаңы деле термин эмес, бирок
8: төл сөз.
6: Алар үчүн бейтааныш сөз болуп эсептелинет экен. Бул чоң эне,
7: китеп окуган эмес. Кытай
6: бабушка деп которушат да, анан ошон үчүн кыргыз адабий чыгармаларды аз окугандыгы, бардыгы жогоруда айтып өткөн кыска метраждуу, кыска мүнөттүк эске сактап калуучу информация алган, маалымат алгандыктан ушундай болуп калса керек деп эле позитивдүү көз карашта кабыл алдым да эксперимент жүргүзүп атканда жаштар менен.
7: Бирок жанагынтип байбиче дегенди билбеген, чоң атам ким эле дегенди
6: түшүндүрүү, эми биз түшүндүрүү өкүнүчтүү жактары бар. Анан оңго жол 2024 эми аз эле болду да, 2 жыл болуп толо элек да оңго жолдун.
7: Жок, андан мурунку тарбия.
6: Анан жок, ушу колдоп эми мындан ары дагы иш аракеттер күчөп баарыбыз эми
7: киришебиз
6: деген ойлорубуз бар да.
7: Бизат жанагы жазылбаган мыйзам деген бар да биздин конституциябызчы. Анан мына үй бүлө институту деп атпайбызбы? Үйлөө институтунда эң башкы нерсе ушул жазылбаган мыйзам. Атасы көзү менен башкарат. Же кыялы менен башкарат. Атаң келатат деп апасы турат, эй, атаң келатат. Баарыңар баяр болгула, же так болгула, же могу жерди карагыла депчи. А энеси келинин жөнле өзүнүн нарк жүрүшү менен эле башкарат. Туурабы? Астынан кыйытпайт. Же болбосо башка-башка. Ушул мына үй бүлө институту деп баштабадык бирсе, мына үй бүлө институтунда дал ушул биздин жанагы кагазга жазылбаган биздин ата бабабыздан келаткан нарк иштеш керек да. Мына ошондо анан болот экен. Мен өткөндө айтсам керек эле, мүмкүн сиздерге айттым, мүмкүн башкага айттым. Мен Кош Кордон бир үй бүлөнү көрдүм. Жаманчылыкка бардык эле. Кайненеси 8 келин бар экен. Кайненеси ортосунда кадимкидей балпайып жакшынакай кийинип алып 4 келинин эки жагына 4-төн коштоп туруп жаманчылыкка келди. Анан ошол кирип баратып айрыкча эме түндүк кыргыздарда көбүнчө баягы өлүп өлгөн үйгө кошок кошуп аткан боз үйгө кирип кетишет го. А байбиче келатып баягы эркектер катары тизилип отурганын көрүп арбаңыздар деп башын ийип саламдашса келиндердин баары башын ийип мынтип атат. Анан боз үйгө кирип кетишти да. Мына мен баа бердимде анан жанымдагы аксакалдардан сурадым. Бул ким дегендин байбичеси? Бул биздин бир жакшы байбиче ушундай. Балдарынын баары ушундай чыкты, балдары жакшы чыкты, келиндери жакшы чыкты депчи. Мына ушундай нерселерди көрүп анан ойлоносуң да. Үй бүлө мектеби боюнча
4: мисалы үчүн эми бизде ата эне отургузуп алып тарбиялап айтты да, үйдө ата энени көрүп ата эне өзү үлгү болуш керек. Анан ошону карата эле.
7: Жок, мен өзүңүздөргө суроо берейинчи. Мынакей үч окумуштууну тарбиялап койгон сиздердин ата энеге рахмат айтыш керек. Сиз жана мага Көйдөн жолугуп айттыңыз, э 4-үч сошто жүрөт да, э?
4: Ал экономик кыз, экономика илиминин кандидаты, доцент.
7: Иштейт да?
4: Ошто иштейт.
7: Эми ушунун өзү жакшы да, ушунун өзү жакшы. Бул деген дагы тарбия. Болбосо
4: ата эненин ата эне мектеби көп негизги түптөй турган ата эне мектеби да.
7: Ооба да.
4: Ата эне өзү үлгү болуп ошол биздин мисалы үчүн энелер отургузуп алып тарбиялап айтты да, жасаган иши менен, жогоруда айтылбады белгилер менен, ишараттар менен, ымдоо жаксоолор менен. Өзүңүз айткандай, атанын аброюн азыркы түшүп калгандын бирден бир себеби биз атанын ордун койбогондугубуз да. Атаң укпасын, атаң билбесин, атаңа жетпесин деген сөздүн өзү эле атасына болгон бир субординацияны сактоо, же болбосо атасына болгон бир ыйбаа кылган бир сезимдерди ойготуу да. Ошондуктан мен жеке өзүбүздүн үй бүлөдөн эле айтып келем студенттерге деле бардык жакта. Биздин атабыз мурда эсиңиздеби, билбейм, бизге монтуп үйрөткөндө бизге жагымдуу саат деген болот эле. 6-дан баштап 10-го чейин. Ошо кезде жагымдуу теле берүүлөр, сүйлөшүүлөр, анан тамак үстүндө бизге көңүл бөлүп, биз жөнүндө сүйлөп, анан ушундай бир тарбиялык мааниси терең бир нерселер айтылыптыр да, притчалар, болгон окуялар. Анан атам бизге бир эле сөзү азыркы кезге чейин бир кыргыздын кодекси сыяктуу. Мисалы ошо кенедейибизден баардыгы мынакей мени жалган айттырбайт. Атам бир күндө бир адамдан рахмат деген сөздү укпасаңар бекер жашапмын деп кабыл алгыла десе, биз кичине кийгизибиз да, анда светофордон эме өткөрүп жардам берсек дагы чоң эме экен да деп айтсак, жардам экен да деп кенедейибизди ошентип суроолор берип калган сиңдилериме. Албетте ошону жардам берип анан рахмат алып келбесеңер деп билдетүүдө.
7: Азыркы чейин азыр ошол сөз калды да жадыңызда.
4: Калды да, азыр кетип атып деле бирөөнү жолдон өткөрүп коюп эме кылып койсоң рахмат деп кетсе, баягы атамдын кечки убак болгондо өзгөчө баягы атамдын эмесин аткарбай калган турбаймынбы деп шашып каласың да. Анан эми унаада кетип атып жол бере калып анан кийин маргайт этип койсо, атамдын баягы эмесин аткардым айткан сөзүн деген бир сөз.
7: Сизге бир нерсени айтайынбы. 75-ci жылы мен штаттан тышкаркы болуп ушул телевиденияга кирдим. Анда 2-ci курстун студенти элем. 77-ci жылы мени 19 күнгө АГСТ Останкино бар болчу, ошол жака жиберүүдү. Ошондо бизди окутканда бир жакшы нерсени уктум да, адамдардын эң бактылуу кези үй бүлөнүн бактылуу учуру. Сиз айтып аткан кечки чай ичүү учуру экен.
4: Ооба да, ошо жагымдуу сааттарды ичүү бизге сүйлөшүп
7: пикирлешет экен да, бул бирби. Экинчи шарият да бар. Менде бир куплеттер жазгам.
8: Таланттуу экенсиң.
7: Эй адамзат, пенделигин кылдыңбы? Күн чыгаардан сал эртерээк турдуңбу? Алдың тоскон адам көөнүн оорутпай жылуу сөзгө жыргаттыңбы курбуңду? Жети тыйын кайыр берип бирөөгө жети сомдук иш бүтүрүп тындыңбы? Бул шарыятта да бар. Эгерде сен жети тыйындык иш бүтүрбөсөң, жети сомдук иш бүтүрбөсөң, анда бир күнүң бекеринен өтүп кетет. Экинчи бир нерсе. Мен режиссер бел берип атат, азыр кабыл алабыз сизди, бир аз күтө туруңуз. Кыргызста деген политехникалык окуу жайдын экинчи бөлүгүнө мени лекция окуйсуң деп алып барышты. Анан барганда мен ушул нерсени тарбия багытында болуп калып, анан 500 студентти тургузуп туруп сурадым. Акыркы бир жумада же 10 күндүн ичинде канча кишиге жакшылык кылдың депчи. Ошондон бир экөө эле кылыптыр, калганы өзү менен өзү эле жүрүптүр. Көрдүңүзбү? Мына азыркы күндүгүн баягы адамдардын облиги. Анан көбүсү эле баягы өзүбүз. Мен жашасам болду, махабат эмне болсо ошо болсун деген ойдо. Бир суроо бар экен, кабыл алып коеюн, өзүңүздү тааныштыруудан баштасаңыз. Саламатсызбы?
9: Алло, саламатсыздарбы?
7: Саламатсызбы.
9: Мен Талас Сергеевнен чыгаттым эле. Аябай кызыктуу маек болуп жатат. Сиздер азыр улуттук балуулуктар боюнча кеп кылып атасыздар. Мен ошол жаштардын атынан жалпы эле суроо берейин дедим. Ушул улуттук балуулуктарды сактоо менен дүйнөлүк өнүгүүгө кантип кадам баштоого болот?
7: Сизге чоң рахмат. Атыңыз ким?
9: Атым Айсулуу.
7: Айсулуу, кесибиңиз эмне? Эмне кесипте иштейсиз?
9: Угулбай калдыңы?
7: Эмне жумуш аткарасыз? Кесибиңиз эмне жумушуңуз? Айсулуу, эмнеден иштейсиң?
8: Жооп бересиң. Сен жооп бер.
9: Мен өзүм мугалиммин. Кесибимди сурап жатасызбы? Өзүм мугалиммин.
7: Эмнеден сабак бересиз? Эмнеден? Кайсы сабактан сабак бересиз?
9: Кыргыз тил адабиятынан сабак берем.
7: Жогорку билимдүүсүзбү?
9: Жогорку билимдүүмүн, ооба.
7: Улуттук университетти үттүңүз беле?
8: Жок.
7: Анда бизди угуп туруңуз. Сиз эгерде уңгу жолду кантип бийиктикке көтөрөбүз деп жогорку билимдүү кишибизге суроо узатып атса, биздин азыр мына профессордук окутуучулук курам жооп берет. Эй, ушуну Изат сизге ылайык деп атам.
8: Изат Рахат Култаевна.
5: Мен Махабат Култаевна жооп берсем.
8: Суроо сизге
7: оорураак жерине келгенде Махабат Култаевнаны тиктет экенсиз.
8: Сизге рахмат Айсулуу. Бир жагынан караса сынаган сыяктуу, бир жагынан караса аябай бир жаштардын көйгөйүн көтөрүп чыккан бир маселелерден экен. Албетте бул улуттук иденттүүлүктү сактоодо жаштардын ролу абдан чоң. Азыр жаштар кайра жаратмандык кылып көптөгөн бир улуттук баалуулуктарды көтөрүп чыгаткандыгы бул Кыргызстанда болобу, башка жакта жүрүшөбү, башка жакта жүрүшүп кайра өздөрүнүн мекенчилик сезимдери жогорулап көптөгөн бир жакшы баалуулуктарды даңазалап аткандыгы аябай кубанарлык. Мисалы үчүн бизде бир Бакыт деген бала студент болгондо азыр Чикагода, Америкада ушу такси боюнча монополияны жетектеп анан Ала Тоо Кейжи деп өзүнчө бир аты менен таанымал болуп жүрөт. Ушул баардык балдарды ошол жака тартып, анда жанагы Work and Travel деген программа менен кетишип калып, анан ошону менен иштеп ошол жакта калып калган балдар да ал жактан бир барып калганда ошо аябай өздөрүнүн мактаныч менен жада калса эме таксилеринде өзүбүздүн байрагыбызды илип алгандыгы менен анан кийин калпагыбызды кийип алып баягы майрамдык улуттук майрамдарды чоң деңгээлде өткөргөндүгү менен анан өздөрүнчө бир эмеде атайын кыргыз айылы деген сыяктуу боз үйлөрдүн баягы тигип ошол жака жайгаштырып ошондой бир фестиваль сыяктуу
7: өткөрүп турушат
8: экен, белгилешет экен грандиозный.
4: Анан чакырып комузбу азыр эми балдар чоңоюп калды да, аларды атайын бияктан чакырып музыкалдык сабат алып алайлы деп комузга, шыктуулукка үйрөтүүгө аябай дилгирленип, өздөрүнүн кыргыз экенин сактап калууга ушунчалык шарт түзүп, ошонун үстүнө иштеп аткандыгы бул четте жүргөн балдардын элге жерге болгон сезими башкача болуп, мекенчилдик сезимдерин жогорулагандыгын көрүп сүйүнүп атабыз да. Бул бизде болуп өткөн.
10: Сиз жооп берип атасыз, эмели Айсулуга.
4: Айсулуга жооп берип атам. Анан азыркы кезде жогоруда айтпадымбы, жаштарды санаа репертуары менен айкалыштырып, бул оңго жол кылымдар бою ар бир үйдө жашап келген, бул кагаз жүзүндө эле эмес, кечээ жакындагы эле чыккан эмес, ошону кайра жаңылантып доордун айкалышы менен санариптешкен доордо ушуну баягы улуттук баалуулуктарды санарипке болобу, баардык жаңы технологияга болобу байланыштыруунун өзү бул жаштар менен улуу муун же кичүү муун деп бөлгөнгө негизден жокко чыгаруу да.
10: Абдан жакшы айттыңыз. Сиз
5: кошумчалайын.
10: Макул.
5: Кошумчалайын. Бул Айсулуу сурооңузга рахмат. Улуттук демди кандай өнүктүрүүгө болот деди,
10: жаштардын арасында
5: кантип бийиктикке чыгарабыз? Албетте, бул өтө сонун суроо. Азыркы жаштардын эртеңки биздин, алар биздин эртеңки келечегибиз. Ошондуктан ушул суроолор менен, ушул көйгөйлөр менен жашап толгонушса, буга биз абдан кубанычтабыз. Себеби эртеңки күнгө кайдыгер эмес караган жаштар өсүп келатат деп ишенебиз да. Могул азыркы эле айтып өткөн Изат Култаевнанын, Махмат Култаевнанын пикирлерине кошумчалап мен айтайын дегеним, жанагы жети ата же болбосо жети ата концепти бул таптакыр эле кыргыз гана маданиятына таандык неме эмес да, баалуулук эмес. Бул мен байкашымча, билишимче Америкада дагы, Германияда да, Англияда да, дүйнөнүн көп жактарында аты тегине карап мамиле кылып ошого жараша карым катыш түзгөн калктар, маданияттар бар да. Мисалы айрым маданият жана цыгандарда же баягы көчмөн айрым маданияттарда аларда болушу мүмкүн, бирок ал жыйынтыгы келип өтө эме болот да, зыяндан пайдасы жок болот. А мен азыр айтайын дегеним, улуттук демди кантип көтөрөбүз? Өзгөчө биз азыр Кыргызстаныбызда деле, мурда биз ойлочубуз да, кыргыздар только ушу Россияга же башка чет өлкөгө барып мекенчил болуп ошол жакта жүрүшөт, то есть мекенчилдик ошол четте жүргөндө көбүрөөк ойгонуп калабы деп ишенчүбүз да. Азыр биздин Кыргызстаныбызда деле башка жактан келген адамдар жүрөт да, ошолордун алдында деле, ошолордун көз алдында кыргыздар өзүбүздү жакшы тарабыбыздан көрсөтүшүбүз керек да, мыктылыгыбызды көрсөтүшүбүз керек. Мыкты жүрүш турушубуз менен, билимибиз менен, адамгерчилик мамиле менен. Же болбосо мына эсиңерде болсо, мындан бир канча жыл мурда Россияда кыргыз улутунда таксист клиентти таң аткыча күтүп акчасын кайтарып бергенге,
10: ошону
5: таштап кеткен акчасын күткөнү, ошол күткөнү кандай баарыбызга сонун жагымдуу болду. Чоң суммада сыйлык алды, сыймык алып келди ошол бир эле адамдын эмеси, иш аракети менен. Андан башка дагы поезддин алдында кала турган аялды сактап калып, тиги Марат деген жигит, ал дагы бул деген ошо, анан еще сиз айтып өткөн азыр Кочкордо байбиче тууралуу. Демек коомду, жалпы эле коом эмес, арасында бир адам деле кээде коомду өзгөртүп кое алат, коомдук пикир жарата алат да.
10: Жакшы айттыңыз.
5: Ошону айтайын дегем.
10: Бүгүн мен бир нерсеге жолуктум, урматтуу коноктор. Өзүңүздөр билесиздер, мындан 2-3 күн мурун эме болбоду, бул бүтүрүүчүлөрдүн акыркы конгуроосу. Анан ошого байланыштуу бизге бир тапшырма келген редакцияга, анан ошо боюнча 92 мектепти чакырдым администрациясы менен бирдикте мугалимдери. Эмне үчүн чакырдым дебесизби? Менин койгон буларга маселем, орусча айтканда обратный связь, же болбосо бүтүрүүчү менен мугалимдин ортосундагы байланыш. Мугалим окутуп чыгарды, бүтүрүүчү бүтүп кетти, кайра байланыш барбы же жокпу? Ал ким болду? Ким болгон күндө дагы кайра ошол мектепке бир сары эсеп салдыбы? Анан алар мага ойлонушуп туруп, коллектив бир фактын таап келди. Гекенов Абдылдабек Бейшенович деген бала грэпплинг боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону экен. Ошол 92 мектепти бүтүрүптүр, бул могул жердеги селекциядагы мектеп да. Эми ошол жигит баягынкы бүтүрүүчүлөрдүн коңгуроосуна Калифорния штатынан Турцияга учуп, Турциядан бизге учуп келип,
5: атайын
10: Анан ошол бүтүрүүчүлөрүнө келип, беш мугалимине Вьетнамга эс алуучу путёвка тартуулаптыр, сертификат тартуулаптыр. Анан ал сертификатты жөн эле келе калып эле буга берейин дебептир. Ал бала келет экен дагы өзү жобо иштеп чыгыптыр. Жобоно ошол жободо жанагы эң алдыңкы мугалим кайсы сапаттар менен ошону алыш керек деген маселе коюптур. Анан бул комиссия деген көз карандысы болсун, өздөрүнөн комиссия шайлап койсо кол ийжесине тартып кетет, кыргыздардын канында бар деп туруп Баранцовка дагы жанагы илсеге барыптыр. Ошол жердеги мугалимдерге барып ушундай менен жобо иштеп чыктым, ушуга жардам бериңиздерчи, комиссия болуп бериңиздер десе, ал жерде абдан жакшы байки бар. Жумадил деген байки болуш керек эле, менин билишимче эже дагы ошол жерде директор болуп иштеп жүргөн. Ошолор жардам беришиптир да, анан баягы алар акысыз комиссия келип селекция мектебине келип ошол иштеп беришиптир. Эми айла жок орусча сүйлөп атам. Ошону изилдешип мугалимдердин ким экенин, кандай сабак бергенин, алардын деңгээлин, мекенчилдигин ушул талаптар боюнча анан беш мугалимди сөздүн кыскасы аныкташыптыр да. Анан аныктагандан кийин тигил бала айтат, мен аны менен чын дилден эфирде сүйлөштүм да. Эми ошол комиссия мага иштеп берди дейт. Анан мен мисалы үчүн Америкада кенедей бир нерсе кылсам кызмат акы төлөш керек дейт. Мен ойлодум дейт, комиссия менден өтө чоң суммадагы акча талап кылат го, булар 8 киши иштеди, 8 киши депчи. Анан жок, бизге иштеген кереги жок, сенин келгениңе рахмат деп кайра мага кол ачып ушинтип неметишти дейт. Анан мен мекенчилдик сезимим дагы ойгонуп кетти дейт. Бешөөнү тигилерге тапшырды дейт, беш эжекеме дейт, беш мугалимге. Анан кайра ойгонуп кетип туруп 8ине 8 путёвка бердим дейт, бирок көлгө аларга. А тигилерге Вьетнамга берсин да.
11: Ал деле жакшы нерсе.
10: Мына ушул да, анан бул бала менен өзүм сүйлөшсөм айтат, мен бир көпкөндүгүмөн же көрүнүп коеюн деген менен болгон жокмун дейт. Мен өзүм спортсмен болдум дейт. Анан 68 килограммдан 71 килограммга чейинки салмакта бул грэпплинг деген бир 6 түрлүү күрөштүн бириккен формасы экен. Ошону менен күрөшүп жүргөн учурларда мен азаптарды көп тарттым дейт, жеңилүү ызасын көп тарттым дейт, утуруп калдым дейт. Ошондо спортту таштадым деп бир жолу ант берип 4 ай тренировкага барбай койдум дейт. Бирок жакшы адамдар бар экен дейт, жок сен андан кетпегиниң деп отуруп анан эки жолку жанагындай чемпион болдум дейт да. А эмне үчүн ушул кадамга бардым дейт да, себеби мен мектепке эптеп эле келип кетчүмүн дейт, артта отурчумун дейт, мугалимдин сөзүн деле укчумун дейт, эптеп укчу эмесмин дейт. Анан эптеп ушуну бүтсөм кетсем дечүмүн дейт. Анан мени турмуш тарбиялады дейт, мен могу темир жолдо иштедим дейт, бир коллежди бүттүм дейт. Анан ошону менен жүрүп отуруп анан темир жолдо иштеп жүрсөм америкалык бир конкурс жарыяланып калды дейт. Бизге ушундай бир тил билип күрөшүп берген спортсмен керек депчи. Ошону менен байланышып туруп баягы мектепти 2 менен 3 эптеп бүткөн бала 4 айдын ичинде ушу өзүбүздүн Бишкектеги курстан англис тилин үйрөнүп чыктым дейт. Бытовой деңгээлден жогорураак сүйлөп калдым дейт. Анан барып туруп баягы америкалык академиянын конкурсунан өтүп кеттим дейт. Алар болсо өзүнүн кишиси катары эсептеп мага ишенич, доверие жасашып жанагы ал жерде калууга, виза алууга, Кыргызстанга кирип чыгууга мүмкүнчүлүк берген документти тууралап.

0: Артта мына ушундай нерселер бар. Бахатылдай мен. Көзүңүз баштадыңыз эле өзүңүз.
1: Эми бул бир тууганга токтолгум келет, себеби үй бүлөнүн өзөгүндө ушу бир тууган концепти бул эң бир кубаттуу баягы үй бүлөнүн бекем түптөлүп жада калса улуттун ынтымактуу жашагандыгы бул бир туугандык. Бизде кыргыз дүйнө таалында бир тууган деген бир өтө ыйык түшүнүк деп айтабыз. Бул башка тилдердеги түшүнүк бул бир ата энеден төрөлгөн, же болбосо сиблингс, же братья деп айтылса, бизде тамырлаш, киндиктеш, бир бүтүндүн жарымы катары эсептелинет. Бул жерде ар биринин өзүнүн аты менен аталгандыгы, мына Изат Култаевнанын эмгегинде бүттүгү бар. Ар бир тууганчылык терминдерде, мисалы үчүн башка маданияттарда жок, англичандарда мисалы үчүн тайне деген түшүнүк жок, баардыгы эле чоң эне катары эсептелинет. Баягы үч төрт журтту бекем кармап, үч журтту тең көргөн бул биздин маданиятта өтө жогору. Ал эми башка кеп, бул жерде бир тууган бул баягы биз көп улуттуу элбиз э. Эмне үчүн мисалы бир туугандын ынтымагы сакталгандыгы үй бүлөдө, ага менен эженин, ага менен карындаштын, ага менен ининин, же болбосо эже менен сиңдинин ортосундагы бири бирине болгон билинбеген сый урмат бул үй бүлөдөн берилет. Ал жерде бири бирине карама каршы, же болбосо атаандашчылык же бир өзүмчүлдүк сапаттарды жоюуда, мисалы жөнөкөй эле мисал, бул сага жардам берейин деп атат, же болбосо агаңды ук, баягы камкор. Ага мисалы атадан кийинки эле кам көргөн инсан катары көрсөткөндүгүбүз. Анан эже деп кайрылганда бул жерде кыргыздардан байыртадан бир бүтүндөй улутту бир туугандай көргөндүгү менен айырмаланат да. Бул ошондуктан бири бирин таанып алса дагы ага ини эже деп кайрылуу булуңгу жолдун эң башкы мыйзамы деп айтсак болот. Эгер биз коомго бир туугандай мамиле жасасак, анда коррупцияга, уру уруга бөлүнүү же бири бирин буттан тартуу болбойт, себеби эч бир адам өз бир туугандан жамандык каалабайт эмеспи. Эжесин көрүп ээшин көрүп төрүнөт, эжесин энесин көрүп кызын ал деген макал каптардагы азыркы күндө өз маанисин сактап келет кылымдар бер бою, канча доор алмашса дагы. Бизде эми жынысына карата дагы бөлүп айтканыбызда, жада калса эркек кишинин карындашына болгон мамилеси же кыз баланын сиңдисине болгон мамилесинин аталышы эки башка сыяктуу эле, алардын мамилелеринин дагы айырмачылыктары абдан жогору. Бул жерде бир тууган бул бири бирине болгон ыйык сезимдер, анын мисалы бир тууганын ортосунда эч бир ажырым же таарыныч болбойт эмеспи. Ошол сыяктуу эле өлкөбүздөгү канча улут болсо дагы аларга болгон таарыныч, биз эң көп улуттуу өлкөбүз. Биз ушу бир тууганчылык концептке салыштырганда биз бир туугандар бири бирине кыянатчылык кылбаган сыяктуу эле, өлкөдө канча улут жашаса дагы биз аларга кыянатчылык кылбайбыз, ошондуктан биз ынтымактуу жашайбыз деп айтар элем да.
0: Сизден бир нерсеге таң калам да. Бул эми эл башкарган киши күзөм болот деген чын окшойт да. Анан бекер киши хан болбойт, бекер киши президент болбойт да. Биз 30 жыл 35 жыл эгемендүү болуп өз алдыбызча Манастан кийин эки тискин бир чылбырды алып жашадык. Биз рынокту көргөн эмеспиз, рынокту өздөштүрдүк, баарыбыз акча иштеп кеттик, эгемендүү эл болдук, эркин болдук, демократиянын аралчасы деген болдук, сөз эркиндигине жеттик, шундай эле болуп калдык. Эйфория, көкүрөгүбүз көктө болду да. Анан ушинтип отуруп келгенде жана үч революцияны өткөрдүк, президенттер алмашты, анан могу садыр жапаровго таң калам да.

0: кантип ушуну ким ойлоп тапты жана кыргыз жараны деген концепцияны алып чыгалы депчи. Себеби жана сиз айтып аткан көп улуттуу элдин ичинде эй, акчаны тапса болот экен, үйдү салса болот экен. А жарандык милдет.
1: Урматтуу радио угуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун жаңы багыт программасынын кайталоосун уктуңуздар.
2: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болуунун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООБ баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты-жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте тариздилген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
3: Талас областы. Административдик борбору Талас шаары. Аянты 11400 чарчы километр. Калкы 263500 адам. Талас областынын курамына 4 район кирет. Бакаята, Карабуура, Манас жана Талас району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102. Карабуура, Кировка FM 101.5. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 15.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Сакен Асыкабекова. Ысык Көл облусунда Кыргыз Алтын Резорт Денсолукту чыңдоо борбору ачылды. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлис Алкумбеков катышты. Кыргыз деңизи санаторийин комплексти модернизациялоонун биринчи этабы аяктагандан кийин Кыргыз Алтын Резорт Денсолукту чыңдоо борбору катары ишке кирди. 1975 жылы негизделген Кыргыз деңизи санаторийи өлкөнүн эң ири жана белгилүү денсолукту чыңдоо жайларынын бири болуп келген. Бирок имараттын жана инженердик коммуникациялардын узак мөөнөт пайдаланышына байланыштуу объектти комплексти реконструкциялоо жана модернизациялоо зарылдыгы жаралган. Модернизациялоодо башкы корпус, инженердик инфраструктура жана борбордун аймагы менен конок бөлмөлөрү заманбап талаптарга ылайык толугу менен оңдолуп, жаңы эмерек жана техникалар менен жабдылды. Ошондой эле узундугу 205 метрди түзгөн заманбап пирс ишке кирди. 2009 жылдан бери иштебей турган ачык бассейн пайдаланууга берилди. Учурда эл аралык стандарттарга жооп берген көп функционалдуу спорт комплексинин курулушу уланууда. Кыргызстанда Санарип чек ара мобилдик тиркемеси ишке кирди. Ал аркылуу жарандар жана чет өлкөлүктөр мамлекеттик чек арадан өтүү, өткөрүү пункттарынын иши тууралуу маалымат алып, өлкөдөн чыгууга убактылуу чектөө бар жогун алдын ала текшере алышат. Азырынча тиркеме Android түзмөктөрүндө жеткиликтүү, ал эми iPhone версиясы үчүн июлдун аягына чейин чыгары күтүлүүдө. Ошондой эле веб нускасы да иштейт. Жогорку жана орто кесиптик билим берүү уюмдарына абитуриенттерди кабыл алуунун биринчи турунун мөөнөтү узартылды. Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин маалыматына ылайык, документ тапшыруу 15 июль саат 21:00 чейин узартылды. Мындай чечим маалыматтык системалардын ишинде, анын ичинде абитуриент онлайн автоматташтырылган маалыматтык системасында убактылуу үзгүлтүк жаралгандыгына байланыштуу кабыл алынды. Көйгөй маалыматтарды иштеп чыгуу борборунун жабдууларын тышкы электр энергиясы менен камсыздоодо келип чыккан техникалык үчүрүштүктөн улам пайда болгон. Нокия районунда сел суусу кирген 64 турак жайдын короо жайы тазаланды. Маалыматка ылайык, селден зыян тарткан 450 ашык турак жайдын 68 короо жайы сел калдыктарынан тазаланды. Учурда тазалоо иштери улантылып, кошумча күч жана техникалар тартуулууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тарабынан колдоо толук көзөмөл алынып, сел кырсыгынын кесепеттерин жоюу иштери бардык тиешелүү кызматтардын катышуусунда үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө.
1: 13 июль күнү жааган жамгырдан улам кооктук колоттон түшкөн суу топтолуп Кочкор Ата шаарын сел каптаган. Натыйжада 400 ашык турак жайдын короосун каптап, бир короо койду сел агызган. Кочкор Ата шаарынын тургуну Нуртилек Исаков короосундагы 17 коюнун 13 куткарып үлгүргөнүн айтат.
2: Оло неге үлгүрөт экен?
3: Нерге сен бир кой козу өлүптүр, бирде үчөөнү бияка сыртка чыгардым. Кийин сууларын чыгаргам мнеден? Кегенде өтө албай турган суу бар болчу мнеде. Кийин азайды, азайгандан кийин жагып коюп, көчтүм өзүм үйүмө.
1: Жергиликтүүлөрдүн билдиришинче, кыска мөөнөттөгү жамгыр катуу нөшөрлөп төккөндүктөн кооктук колоттон топтолуп келген сел арыкка батпай ташып шаарды каптаган. Жолдогу автомашина сел менен агып келип, көпүрөгө кептелген. Натыйжада сел суусу турак жайларды көздөй нугун бурган.
4: Жердеги навес бар, гараж. Ал кетти. Гараждын астында машинелерим бар эле. Бул жерден кетти, бир машина бул жерден кетти. Анан үйдүн аркасында навестерим кетти. Айда дагы бир машина алдыга кетти. Бирөө мынау эмени заправканын ичинде турат. Калганы ошо жолдун астында турат. Бактын
5: ичиндечи.
4: 2012 жыл болгон. Мынчалык болгон эмес анда.
1: Учурда селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусундагы башкармалыгынын башчысы Чынарбек Шекеновдун айтуусунда тургундардын короо жайлары сел калдыктарынан тазаланып жатат.
6: 466 үй жабылып калган жалпы. Анын ичинен 77 үйдүн ичине кирген. Үчөө подвалдуу, 386 короо. Мындан тышкары бир садик, бир мечит, 4 тамактануучу жай. 5 автоунаа оңдоочу жай, ошондой эле 2 автоунаа жуучу жайлар да жабылып калган. Топтолгон суулардын чыгып кетүүчү жай жок болгонуна байланыштуу азыр экскаватор тартылып жергиликтүү бийликтин ошол сууну нугун ачуу, сууну агызуу иштери жүрүп жатат.
1: Селден жабыркагандардан кабар алган облус жетекчиси суу каптаган турак жайларды жана социалдык объектилерди көрүп чыкты. Ал тиешелүү мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилерине селдин кесепеттерин мүмкүн болушунча кыска мөөнөттө жоюу, калкка ыкчам жардам көрсөтүү жана келтирилген зыянды тактоо боюнча бир катар тапшырмаларды берди.
7: Мыйзамсыз көпүрөлөрдү жана анан мыйзамсыз курулуштун алдын ошондон дагы бир сел отходун каналды ошол жакка да салып алгам деп азыр үйдү көрсөтөт, ушул жактын мыйзамдуулугунда текшерип жатам. Негизи ушул жактан баягы сел отходун каналдары жактарга үй жана карганда курулуштар болуш керек да. Мыйзамсыз жерлерди салмагыла деп айтып атканыбыз ушул болот, ушул кесепет болот да. Көрүңүздөрбү, мына бир үйдүн жанагындай тигилемеси туура эмес салып алгандыктан ушу канча деген үйлөр жабыркап алат да. азыр ошонун баардыгын карап чыгып атат. Азыр ошонусун аныктап чыгабыз да. Бияктан ошо тазалоо иштерин баардыгын жүргүзүп атабыз. Анан баардыгын страховкасы баардыгын страховая компаниясы да келип баардыгын изилдеп карап чыгып атышат негизи.
1: Нөшөрлөп жааган жамгырдан улам катталган сел кырсыгына байланыштуу Нокен районунун аймагына 3-чү даражадагы өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Табигый кырсык Кочкор Ата шаарында, ошондой эле Нокен районундагы Эргеш Алиев жана Момбеков айыл аймактарында болду. Учурда келтирилген зыяндын көлөмү такталып, аймактарда селдин кесепеттерин жоюу иштери уланууда.
0: Аксуу районундагы Каракол жаратылыш паркынын Аюутор капчыгайында сел жугуп кеткен жол калыбына келтирилет. Учурда жолду калыбына келтирүү жумушу жүрүүдө. Белгилей кетсек, 14-чү июль күнү Аюутор капчыгайында тоо этектеринен 2 тилкеден таш аралаш топурак түшкөн. Анын кесепетинен Каракол суусунун нугу бурулуп, суу ичкич арбалык жолду жугуп кеткен. Натыйжада жол каттам үзгүлтүккө учурап, капчыгайдын жогору жагында болжол менен 40-35 жергиликтүү тургундар жана 8 унаа жабыркап калган. Аталган аймакта түнөп калуу үчүн база бар, жабыркагандар жок. Нарын облусунун Кочкор районунда катуу жааган жамгыр жана сел каптоодон кийинки чыгымдарды эсептөө иштери уланууда. Алдын ала маалыматтар боюнча табият кырсыгы 8,262,000 сомдук зыян алып келди. Жергиликтүү бийликтин билдиргенине караганда Ормонхан айыл өкмөтүнүн аймагында бир нече өзгөчө кырдаал катталган. Мындан сырткары Көл Көк жайлоосунда мал дайынсыз жоголгон. 16-чы июлга караган түнү футбол боюнча дүйнө чемпионатынын 2-чү жарым финалдык оюну өтөт. АКШнын Жоржия штатындагы Атланта шаарында Англиянын жана Аргентинанын курама командалары ойнойт. Оюн Бишкек убактысы боюнча саат 1:00 башталат. Англиялыктар тайпалык этапта Хорватияны 4-2 жана Панаманы 2:0 эсебинде жеңип, Гана менен тең чыккан. Плей-оффто Конгону 2:1, Мексиканы 3:2 жана Норвегияны 2:1 эсебинде уткан. Аргентиналыктар тайпада Алжирди 3:0, Австрияны 2:0 жана Иорданияны 3:1 эсебинде жеңип алган. 1:16 финалда Кабо-Вердиник кошумча убакытта 3:2 эсебинде, андан кийин Египетти 3:2 жана Швейцарияны кошумча убакытта 3:1 эсебинде утуп алышкан. Биринчи финалист болуп Францияны 2:0 эсебинде уткан Испаниянын курама командасы болду. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 44 тыйын, евро 99 сом 68 тыйын, рубль 1 сом 13 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 90 тыйынга барабар. 16-чы июлда өлкө аймагында күтүлгөн аба ырайы түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиши күтүлөт. Чүй өрөөндө абанын түнкү температурасы 19-24 градус болсо, күндүз 35-40 градуска чейин ысык болот. Талас өрөөндө 19 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 32-37 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 20-25 градус нөлдөн жогору, күндүз 36-41 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл облусунун дыйканчыл аймактарында 12-17 градус жылуу болот, күндүз 24-29 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13 градус нөлдөн жогору болсо, күндүз 27-32 градуска чейин ысык болот. Бишкек шаарында абанын температурасы 37-39 градуска чейин ысык болушу күтүлөт.
2: Биринчиде музыка.

2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты. АКШ, Канада, Мексика, 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу чурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сезсиз.

0: Саламатсыз бы угарман, сиз биринчи радиодо оюн деми программасын угуп баштадыңыз. Алдыдагы 10 мүнөттө АКШ, Канада жана Мексикада өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатынын жарым финалында Испания менен Франция курама командаларынын беттешүү тууралуу сөз кылабыз жана кызыктуу учурларга токтолобуз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Испаниянын футбол боюнча улуттук курама командасы 2026 жылкы дүйнө чемпионатынын жарым финалында Францияны 2-0 эсебинде жеңип, финалга жолдом алды. Оюндун 22-чи мүнөтүндө Микель Оярсабаль пенальтиден эсепти ачты. Ал эми 58-чи мүнөттө Дани Ольмонун пасынан кийин Педро Порро экинчи голду киргизип, Испаниянын артыкчылыгын бекемдеди. Беттеш АКШнын Арлингтон шаарындагы AT&T стадионунда өттү. Ошентип 2026 жылкы дүйнө чемпионатынын биринчи финалчысы болуп Испания аталды. Франция курама командасы болсо 2018 жылдан бери дүйнө чемпионатынын финалдык оюндарына чейин чыгып келген. Бул жолу буйурган жок. Эми финалда Испаниянын атаандашы ким болот, азырынча белгисиз. Аргентина менен Англиянын ортосундагы жарым финалдык беттештен кийин гана аныкталат. Бул Испаниянын 2010 жылдан берки алгачкы дүйнө чемпиондугунун финалына чыгышы. Ошол жылы команда тарыхында биринчи жолу дүйнө чемпиону болуп, финалда Нидерландияны Андрес Иньестанын кошумча убакыттагы голу менен 1-0 эсебинде жеңишке жеткен. Ал эми Франция курама командасы 3-чү орун үчүн Аргентина менен Англиянын ортосундагы жарым финалдык беттеште жеңилген команда менен 19-чу жылда оюн талаасына чыгат. Тарыхка кайрылсак, Франция менен Испаниянын улуттук курама командалары алгачкы жолу 1922 жылдын 30 апрелинде беттешкен. 100 жылдан ашуун убакыт ичинде эки команда расмий жана жолдоштук оюндарды кошкондо 38 жолу кезгелген. Жеке беттештердин тарыхында артыкчылык Испания курамасында. Испания 18 жолу жеңишке жетсе, Франция 13 жолу уткан. Дагы 7 оюн тең чыгуу менен аяктаган. Эки команданын тарыхындагы эң ири жеңиш Испанияга таандык. 1929 жылы өткөн 4-чү беттеште испандар Францияны 8-1 эсебинде ири эсеп менен жеңген. Ал эми Франциянын эң чоң жеңиши 1991 жылкы Европа чемпиондугундагы тандоо этабындагы 3-1 эсеби. Дүйнө чемпиондуктарында командалар бир гана жолу жолуккан. Бул 2006 жылы Германияда өткөн дүйнө чемпиондугунун 8-1 финалында болгон. Испания Дэвид Вильянын пенальтиден киргизген голу менен эсепти ачкан. Бирок Франция 3 гол киргизип, Франк Рибери, Патрик Виера жана Зинедин Зидан айырмаланган. Франция 3-1 эсебинде жеңип, кийин турнирдин финалына чейин жеткен. Европа чемпиондуктарында атаандаштар 5 жолу беттешкен. Франция 1984 жылкы Евронун финалында 2-0 эсебинде жеңишке жеткен. 1996 жылкы Евронун тайпалык этабында командалар 1-1 эсебинде тең чыккан. 2002 жылкы Евронун чейрек финалында Франция 2-1 менен уткан. Ал эми 2012 жылкы Европада Испания 2-0 эсебинде жеңишке жеткен. Кийин испандар 2024 жылкы Евронун жарым финалында Францияны 2-1 эсебинде жеңген. Мындан тышкары командалар УЕФА Улуттар Лигасынын плей-офф баскычында 2 жолу кезгелишкен. 2021 жылы финалда Франция 2-1 эсебинде жеңсе, 2025 жылдагы мелдештин жарым финалында Испания 5-4 эсеби менен күчтүү болгон. Жылкы футбол боюнча дүйнө чемпиондугунун жарым финалдык беттеште Испаниянын курамында Унаи Симон дарбазачы, Педро Порро, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Марк Кукуреля, Фабиан Руис, Алекс Баена, Родри Капитан, Дани Ольмо, Ламин Ямаль жана Микель Оярсабль болду. Ал эми Франциянын курамында Майк Миньян дарбазачы, Люка Динь, Дайо Упамекано, Жюль Кунде, Вильм Салибе, Орелиан Чуамини, Адриен Рабио, Усман Дембеле, Клиан Эмбапе капитан, Майкл Олис жана Брадли Баркола ойноду. Эске салсак, дүйнө чемпиондугунун жарым финалдык беттеши АКШнын Даллас шаарында өттү. Белгилей кетсек, футбол боюнча дүйнө чемпионатынын беттештерин УТРК спорт каналы түз эфирде баштан аяк көрсөтүп жатат. Телеканалдын студиясында оюндардын ар бири боюнча комментарий жасалып, ар кандай пикирлер айтылган аянтчадагы түзүлгөн. Эске салсак, бул дүйнө чемпионатынын соңунда салтка айланып калганда эле алтын топ номинациясы дагы каралган. Албетте, аталган сыйлык эң мыкты футболчуну тандайт, дейт УТРК спорт каналынын баяндамачысы Кубан Жумамединов.
1: Дүйнө чемпиону ким болсо, ошол команданын өкүлү алтын топ сыйрыгын утууга жакын болот. Испания досо, албетте Ламин Ямаль бар, Родри бар, Педри бар. Алар да өздөрүн көрсөтүп аракет жасаш керек. Ал эми Аргентинадан ошол Лионель Мессини айтабыз. Ал эми Англия прома командасынан болсо Харри Кейн жана Джуд Беллингем аталган эки оюнчу быйыл өтө мыкты сезон өткөрүүдө. Харри Кейнде алтын топту жеңип алууга мүмкүнчүлүгү жогору. Жана ошондой эле бомбардирлер жарышы дагы өтө кызууланууда. Учурда Лионель Месси 8-ден гол бар. Жарым финалда жана финалда ким гол киргизип турнирдин мыкты бомбардири болот, мына ошол суроо дагы албетте кызык жаратууда.
0: Белгилей кетсек, футбол боюнча дүйнө чемпионаты 19 июлда аяктайт. Турнирдин финалдык беттеши АКШнын Ист Раттерфорд шаарында өтөт. Бул күнү өлкөнүн башкы аянты дүйнөлүк футболдун борборуна айланат. 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын финалдык беттеши Бишкектин Алатоо аянтында ири фан-зонада көрсөтүлөт. Кечки саат 21:00 4 сааттык масштабтуу шоу программа башталат. Түнкү 1:00 дүйнө чемпионатынын финалдык беттешинин түз эфирдеги көрсөтүүсү болот. Футбол көрөрмандары жана Борбор калаанын коноктору үчүн финалдык оюн чоң LED экранда жогорку сапатта жана үн коштоосу менен чагылдырылат. Фан-зонанын аймагында фуд-корт, оюн зоок аянтчалары уюштурулуп, баалуу белектер менен байгелер ойнотулат. Шоу программанын алкагында концерттик кече дагы уюштурулат. Ардактуу угармандар, ушуну менен оюн деми уктуруусун жыйынтыктайм. Уктурууну даярдаган мен Айдар Темиралиев болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.
2: 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты. АКШ, Канада, Мексика. 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу чорлор, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез.
3: Биринчиде музыка.

0: Биринчи радионун жарнама кызматы.
1: Бабалардан мурасталган, улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн, Али Күнчө абастаган.

тал чакырык, мел жеген мейкинди кезип сапарын улайт. Пунду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден

0: шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдырдан. Адам баласы алмұстақтан табиат менен татту мамледе болып келген кеңірі түндік жерлерден шақырық тарады. Бұл шақырықты ұққандардың бары сапарға аттанды. Жолдор қайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. Алтынчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Ермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
2: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
3: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
4: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 3A, Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.TRT-Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
5: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 15-июлү, күнгө шейшембе. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, Түркиянын көчөө даамдары жана подкаст программаларыбызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу болумун.
4: Түркия жаңылыктары.
5: Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 15-июлдагы төңкөрүш аракетинин 10 жылдыгында элдин ал түнү демократия үчүн көрсөткөн тарыхый каршылыгынан мактоо менен сөз кылды. Президент Эрдоган билдирүүсүндө ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен кийин өлкө ондогон жылдар бою элдин ишенимин кыянаттык менен пайдаланып келген террордук уюмдан куткарылганын, демократияны кепилдей турган кадамдардын жасалганын жана Түркия үчүн жаңы барак ачылганын белгиледи. Фету террордук уюму жана башчысы Фетуллах Гүленге баш ийген аскерлер тобу тарабынан ишке ашырылган төңкөрүш аракети 2016 жылы 253 адамдын каза болушуна жана 2734 адамдын жаракат алышына себеп болду.
4: Дүйнө жаңылыктары.
5: Америка Кошмо Штаттарынын Ормус кысыгына жакын жердеги ондогон аскердик бутаны атышы менен АКШ Иран кагылышуусу кайрадан күч алды. АКШнын президенти Дональд Трамп Тегеран сүйлөшүүлөргө кайтпаса, Ирандын электр станцияларына жана көпүрөлөрүнө кол салуу менен коркутту. Нетаньяху да Иранды ошол эле нерселердин кайталанышын күтпөшү керектигин эскертип, жаңы кол салууга абдан күчтүү жооп кайтарыларын билдирди. Ошол эле учурда Иран кагылышуулардын жалпы аймакта жайылышы менен бирге Иорданиядагы АКШ базаларына 7-нчи жолу дрон менен кол салганын билдирди. АКШнын Юта штатында мусулман жумушчуну бир нече жолу бычактаган жана полицияга бул кишини диний ишеничинен улам бутага алган адам камакка алынды. Шектүүнүн полицияга мусулмандарды өлтүрүүнү каалаганын айтканы билдирилип, полиция бул кишинин эл үчүн улуттуу коркунуч туудургандыгын маалымдады. Израилдик жана ливандык жетекчилер АКШнын ортомчулугунда Римде жаңы бир жолугушуу өткөрүштү. Израиль бул жолугушууда Ливандын түштүгүндөгү эки аймактан аскерлерин чыгарып кетүү планын ишке ашырууга даяр экенин билдирди. Тышкы иштер министри Гидеон Саар Израилден бул эки пилоттук аймакта планды ишке ашырууга даяр экенин, ал эми Ливан андан аркы сүйлөшүүлөр башталганга чейин аскерлерди тез арада чыгарып кетүүнү талап кылганын билдирди. Сүйлөшүүлөр тараптардын ортосундагы согушту токтотууга жана Ливан армиясынын өлкөнүн түштүгүндөгү көзөмөлүн кабылыбына келтирүүгө багытталган алкактык келишимдин негизинде жүрүп жатат. АКШ армиясы 2003 жылы Иракты басып алуу менен башталып, бул өлкөдө 23 жылдан бери уланып келе жаткан аскердик катышуусун аягына чыгарууда. Ушуга ылайык АКШ аскерлери сентябрь айынын акырына чейин Ирактан чыгып кетет. АКШнын президенти Дональд Трамп эми ал жерде аскердик катышуубуздун кереги жок деп ойлойбуз деп билдирсе, Ирактын премьер-министри Али Эль-Заид АКШ күчтөрү 30 сентябрга чейин Ирактан чыгып кетет деди. Бул чегинүү Ирак күчтөрүнүн коопсуздук жоопкерчилигин этап-этабы менен өзүн өткөрүп алуусунан кийин АКШ баштаган ДЭШ-ка каршы түзүлгөн миссияны аяктоону караган 2024 жылдагы келишимдин негизинде ишке ашууда. Урматтуу радио каармандар, ТРТ-нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

15 июль демократия жана улуттук биримдик күнү. 10 жыл мурун дал ушул күнү Түркия чыккынчылык менен жасалган төңкөрүш аракетине туш болду. Фето террордук уюму түрк куралдуу күчтөрүнүн катарына киргизген өз адамдарын колдонуу менен мамлекетибизге жана баалуулуктарыбызга кол салды. Президенттик комплексти жана Түркия улуу улуттук парламентин бомбалады. Төңкөрүшчүлөр Түркия телерадио берүү корпорациясы ТРТ сыяктуу көптөгөн мамлекеттик органдарды басып алууга аракет кылышты. Анкара менен Стамбул асманында аскердүү учактарды учуруп көчөлөргө танктарды жайгаштырышты. Албетте, эл бул абалга жөн гана карап турган жок. Миңдеген жарандар президенттин да чакырыгы менен төңкөрүш аракетинин алдын алуу үчүн шаар борборлоруна, көчөлөргө чыгышты. Жанын аябай танктардын алдын тосушту, тег учактардан атылган окко каршы турушту. Мекенин, мамлекетин жана демократиясын коргошту. Элдин чечкиндүүлүгү менен мамлекетибиз төңкөрүш аракетин токтотууда ийгиликтүү болду. Мекен үчүн 253 жаран шейит болду. Жүздөгөн адамдар ардагер болушту. 15 июль күнү демократия жеңишинин символуна айланып, демократия жана улуттук биримдик күнү деп жарыяланды. Шейиттерибизди жана ардагерлерибизди терең урмат сый менен эскеребиз.

Урматтуу каармандар, бүгүн биз мурдагыдай эле бүгүнкү күндө да нан сыяктуу маанилүү болгон жеңил тамак жөнүндө сүйлөшкүбүз келет. Чындыгында бул ачка болгондор, убактысы жана бюджети чектелүү адамдар үчүн чыныгы куткаруучу болуп саналат. Айрыкча жаңы эле ойгонгондо, түшкү тамак учурунда же түштөн кийин үйгө бара жатканда бул камыр тамактан өткөн жакшы нерсе барбы? Түркиядагы көчө тамактары аттуу программабызда биз бул жерлердин тез жасалган, бирок андан даамдуу тамактарын сунуштоону улантабыз. Бүгүнкү менюбузда симит бар. Урматтуу угармандар, сиз мурда симитти жеп көрбөгөн же укпаган болушуңуз мүмкүн, бирок сиз аны бир жерден көргөн чыгарсыз. Андыктан алгач симит эмне экен жана анын эмнеге окшош экенин түшүндүрүп берели. Симит диаметри болжол менен 15 сантиметр болгон, адатта күнжүт менен капталган шакек формасындагы камыр тамак. Анын негизги азыктары ун, суу, ачыткы жана туз. Ар бир аймакта өлчөмү жана колдонулган азыктарга жараша кичинекей айырмачылыктар болушу мүмкүн. Бул албетте даамга таасир этет. Мисалы, Стамбул симити бир аз чоңураак жана жумшак, ал эми Анкара симити кичирээк, кытыраак жана түсү күңүрт. Себеби, камыр бышырылганга чейин жүзүмдөн жасалган пекмезге малынып алынат. Пекмез симитке түсүн да, өзгөчө даамын да берет. Дагы бир мисал катары Риза менен Кастамонунун күнжүтсүз симиттерин айтсак болот. Кастамонудагы күнжүтсүз симит таз симит деп да аталарын билчү белеңиз. Урматтуу каармандар, анда симит деген сөз кайдан келип чыккан? Ал качан жана кантип пайда болгон?

0: Бул суроолорго так жооп берүү кыйын. Сөздүн келип чыгышы боюнча ар кандай көз караштар бар. Айрым булактарга караганда семит сөзү грекче семидалис ирмик же семитес ачыткы кошулган нан сөздөрүнөн келип чыккан. Башка көз караштарда бул сөз арамей сирия тилиндеги самида сөзүнөн алынган арабча самит мындайча майда майдаланган ун же ирмик сөзүнө негизделген деп айтылат. Айрымдар аны аккад тилиндеги майдалоо этишинен келип чыккан самиду сөзү менен байланыштырышат. Бул тема боюнча да так маалыматтар чектелүү. Жазуу жүзүндөгү документтердин көпчүлүгү Стамбул каратып алынгандан кийинки 1453 жылга таандык. Ал кезде Осмон сарайында семит сөзү колдонулган, бирок бүгүнкү күндөгү күнжүт менен капталган шакекче формасындагы семит али жок болчу. Ал кезде семит сөзү майдаун деген мааниде колдонулган. Сарайдагы ун кампалары семитхане, унду бөлүштүрүүгө жооптуу адам, семитчи башы, ал эми сарайдын наабайканалары падышах фырыны деп аталган. Бүгүнкү күндөгү семитке окшош майда ундан жасалган жана шакекче формасындагы нандын бир түрү болсо, 1592 жылы Үскүдарда семиди халка деген ат менен катталган. Ал мезгилдеги семиттер бүгүнкү күндөгүгө караганда салмактуу жана чоң болгон. 18-чи кылымдын экинчи жарымынан баштап халка, мындайча айтканда шакекче термини колдонулбай калган. 19-чу кылымдагы сүрөттөрдө, айрыкча чет элдик саякатчылардын сүрөттөрүндө бүгүнкү күндө көрүп тургандай эле көчмө семит сатуучуларын көрүүгө болот. Семитчи! Семитчи! Урматтуу армандар, сиз үйдөн шашып чыктыңыз. Жумушка же окууга барышыңыз керек, бирок амдан ачкасыз. Бул баарыбыз башыбыздан өткөргөн сценарий. Мындай учурларда ачкалыгыбызды тез арада басуунун кубанычын билебиз. Семит дал ушул учурдун баатыры. Сиз сатуучулардын эл көп жүргөн көчөлөрдө, конуштарда, кызыл жарыкта күтүп турганда же автобуска, паромго же метрого түшүүгө аракет кылып жатып, катуу семитчи деп кыйкырганын көргөн чыгарсыз. Семиттер баштарына көтөрүп жүргөн патностордо же 2 метрдей бийиктиктеги айнектүү көчмө арабаларда болот. Албетте, жолдун жээгиндеги наабайканалардан жаңы семиттин жытын унутпашыбыз керек. Эгерде сизде наабайканадан семит сатып алуу мүмкүнчүлүгү болсо, наабайчылардын камырды канчалык чеберчилик менен жана тез формага келтиргенине көңүл буруңуз. Камыр алгач манжа калыңдыгындай созулуп, андан кийин шакекче формасына айландырылат. Андан соң суюлтулган пекмезге малынып, күнжүт менен капталат жана мешке салынат. Анан күтүлгөн учур келет. Сырты кытырак, ичи жумшак жана жыты сонун ысык семиттен биринчи тиштем. Бир стакан чалап же жаңы демделген чай амдан жакшы айкалышат. Бирок бир аз эскертүү: семитти жегенден кийин тиштериңизди жана эриндериңиздин тегерегин текшерүүнү унутпаңыз. Күнжүт жабышып калышы мүмкүн. Тамагыңыздар таттуу болсун.
1: Түркиядагы көчө тамактары.

Мындан 10 жыл мурун календарлары 2016 жылдын 15 июлун көрсөтүп жаткан Түркия тарыхынын эң караңгы түндөрүнүн бирин башынан өткөрдү. Фета террористтери улуттун куралын улуттун өзүнө багыттады. Бирок алар эсепке албаган бир нерсе бар эле. Түрк элинин майтарылгыс эрки. Эми ошол тарыхый түндүн хронологиясына саат-сааты менен, мүнөт-мүнөтү менен кайрадан кайрылабыз. Маалыматтар, далилдер жана эч качан унутулбай турган баатырдыктар менен. Жума күнү саат 21:30 көрсөткөндө Борбор шаар Анкарадагы башкы штабтын кеңсесинен ок үндөрү угулду. Эмне болуп жатканын түшүнүүгө аракет кылган адамдар асманды карашты. Төңкөрүшчүлөр көзөмөлдөгөн F-16 учактары коомчулукту коркутуу үчүн Анкаранын үстүнөн төмөндө көчө баштады. Кабар чагылгандай тез тарады. Төңкөрүш аракети жарыялангандан кийин Борбор шаардын тургундары коркпой башкы штабтын алдына чогула башташты. Бирок террористтер аюусуз эле. Фету менен байланышы бар киши өлтүргүчтөр колдонгон тек учактан демократия үчүн күчөгө чыккан бейкүнөө адамдарга ок жаады. Кийинки сааттарда башкы штабтын башчысы Хулуси Акар жана жогорку даражалуу командирлер төңкөрүш уюштуруучулар тарабынан тег учак менен белгисиз жерге алып барылды. Ошол эле учурда бардык көңүлдөр Стамбулга бурулду. Анкара гана эмес, Стамбул да бутага алынган. Өлкөнү башаламандыкка жетелүүнү каалаган фето террористтери Босфор көпүрөсүн жана Фатих Султан Мехмет көпүрөсүн танктар менен жапты. Мамлекет бул төңкөрүш аракети боюнча дароо расмий билдирүүсүн жарыялады. Саат 23:02 өткөндө премьер-министр Бинали Йылдырым камералардын алдына чыкты жана чындыгында козголоң аракети тууралуу сөз кылып жатабыз. Буйрук берүү жана башкаруу чынжырынан тышкары аскер кызматкерлеринин арасындагы айрым адамдардын мыйзамсыз иш аракети тууралуу сөз болуп жатат деди. Бул билдирүүдөн бир нече мүнөт өткөндөн кийин саат 23:18 төңкөрүшчүлөр алгачкы бомбаны Анкаранын Гөлбашы районуна ташташты. Коопсуздук башкармалыгынын авиация департаментине кол салуу болду. 16 июлдун алгачкы минуталарында бута чалгындоо борбору болду. Тег учактар Ени Махалледеги улуттук чалгындоо уюму Меттин аймагына да ок атышты. Бирок Мет кызматкерлери багынышкан жок. Колундагы куралдары менен тег учакка дароо кайтарышты. Ошол эле учурда формачан террористтердин тобу Түркия радио жана телекөрсөтүү корпорациясы тарытынын коридорлорунда эле улуттун экранын өчүрүүнү каалашты. ТРТ кызматкерлерин барымтага алып, мекемеге кирип чыгуу жолдорунун баарын жабышты. Президент Режеп Тайип Эрдоган ошол учурда үй бүлөсү менен Мармаристе болгон. Саат 00:24 телефон аркылуу түз эфирге чыкты. Ал тарыхый чакыруу түндүн нугун толугу менен өзгөрттү. Президент элге бул сөздөр менен кайрылды. Элибизди, облустарыбыздын аянттарына чакырам, аэропортторго чакырам жана улут катары аянттарда аэропортторду чогулалы жана ал азчылык болгон топ танктар менен келсин. Эмне кыла турган болсо элге ошол жерде каалаганын кылсын. Мен ушул күнгө чейин улуттун күчүнөн башка күч тааныган жокмун. Бул чакырыкка жооп катары миллиондогон адамдар көчөлөргө агылды. Саат 00:56 Анкара полициясынын башкы кеңсеси бомбаланды. Мамлекеттин бардык коопсуздук мекемелери жана стратегиялык пункттары бутага алынды. Анкаранын Гүлбашы районундагы Түрксат комплекси ушул караңгы түндөгү бомбалардын дагы бир маанилүү бутасы болду. Саат 2:18 өткөндө бул өлкөнүн тагдырын өзгөрткөн төңкөрүш аракетинин бурулуш учуру болду. Атайын күчтөр командирлигинин кызматында турган улук сержант Өмөр Халис Демир ага берилген буйрук шейиттикке алып келерин билип

0: Улуттун өкүлдөрү парламенттин жалпы жыйынында демократия үчүн тайманбастык менен күзөттө турушту. Таңкы саат 3:20 президент Эрдоган Мармарис шаарынан Стамбул Ататүрк аэропортуна келип, аны тосуп алуу үчүн чогулган миңдеген жарандарга кайрылып, бул жасалган аракет чыккынчылык аракети, бул козголоң аракети жана мекенге болгон бул чыккынчылыктын кунун албетте абдан оор төлөшөт. Муну алдын ала айталамын деди. Саат 6:19 акырындык менен таң атып жатты. Төңкөрүшчүлөрдүн арам пландары Түркиянын көптөгөн жерлеринде жарандардын өз көкүрөгүн калкан кылып тосушу менен мизи кайтарылды. Жеңилерин түшүнгөн фетөчүлөр акыркы айласыз кадамы катары президенттик сарайдын тегерегин бомбалашты. Чыккынчылардын төңкөрүш аракети 24 саат өтпөй толугу менен токтотулду. Саат 6:40 15-июль шейиттери көпүрөсүндө төңкөрүштү уюштуруучулар куралдарын таштап багынып бере баштаганы тууралуу кабар тарады. Камакка алынгандардын саны тездик менен өстү. Сот, аскер жана коопсуздук тармактарында жүздөгөн кызматкерди иштен четтетүү чечимдери чыгарылды. Саат 8:26 Акынжы аба базасында кармалып турган башкы штабтын төрагасы Хулуси Акар тег учак менен Чанкая сарайына келди. Ошол эле учурда жандармериянын башкы командирлиги төңкөрүш жасоону пландаган фетө террористтеринен толугу менен тазаланды. Демократиянын баатырларынын каршылыгы жеңиш менен аяктады. Саат 12:57 премьер-министр Бинали Йылдырым камералардын алдына чыгып, төңкөрүш аракетинин толугу менен бастырылганын жарыялады. Ал караңгы түндө Түркия 253 жаранын жоготту. 2000ден ашуун демократия баатыры жаракат алып, газилик, башкача айтканда согуш ардагери мартабасына жетти. Чыккынчылык менен жасалган төңкөрүш аракети улуу элдин жана аябай көрсөткөн каршылыгы менен 24 саат өтпөй көзөмөлгө алынды. Караңгы түндүн таңында демократия жана элдин эркин жеңип чыкты. 15-июлдун 10 жылдыгында бардык шейиттерибизди терең кайгыруу менен эскерип, ардагерлерге ыраазычылык билдиребиз.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Юфлет Зари и Турција.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: Инжи Анкара, Радио Садай Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зайна радио гаяна.
15: Петершия радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни радиосу.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
0: Гитлеяр Туркиянын пети радиосу.
2: Е садай Туркия.
7: Аңлап атканыңа Туркия овоза радиосу.
13: Эво и фонетис Туркия.
5: Of the Radio Glass Turkey.
4: Jeda Radio Amuria Turkey.
3: Ini adalah Radio Suara Turkey.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkey.
8: Este Radio Voz de Turkey.
20: Kochira wa Turkey no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Turkey.
22: Efirde Turkey Ovoz Radio.
23: It Turkey Hangya Radio ya.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
8: Türkiye Öne Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
24: TRT'nin Kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalastar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü, düğünöge tolkun taratuuda. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден

8:30'ға чейін интернеттен қайталап оқа аласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб-парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Telefon 0090-312-463-33-87. Факс 0090-312-463-34-54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-чекит, нет-чекит-TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.

тал чакырык, мел жиге мейкинди кезип, сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден. Дарыялардан, деңиздерден,

0: шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдырдон. Адам баласы алмұстақтан табиат менен татту мамледе болып келген кеңири түндік жерлерден шақырып тарады. Бұл шақырықты ұққандардың бары сапарға аттанды. Жолдор қайрадан Кыргызстандың жүрегінде тоғышты. Алтыншы дүйнөлүк көчмөндөр ойындары.
1: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
2: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
3: Урматтуу радио окуучулар, сиздер алдыда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайталоосун угасыздар.

0: Саламатсыз дарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары. Адаттагыдай эле биз уктуруубузду улантабыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Элдияр Эркинбек уулу. Өзүңүздөргө белгилүү, кыргыз коомунда алимент деген маселе бар. Алимент бул балдардын жана муктаж үй бүлө мүчөлөрүнүн укуктарын коргоо үчүн мыйзамдуу милдет болуп саналат. Кыргызстанда алимент төлөөдөн качкан адамдардын, жарандардын саны дагы жогору бойдон калууда. Деги эле бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда бул маселе абдан актуалдуу. Ал эми мамлекеттик бийлик, мамлекет тиешелүү түзүмдөр болсо, ушул алимент төлөбөгөндөргө карата жоопкерчиликти күчөтүү боюнча бир топ аракеттерди көрүүдө. Жакында дагы ушул багытта бир мыйзамдык базаны чыңдоо алкагында дагы иш чара болду. Тактап айтканда, мыйзамдык база дагы чыңдалды десек болот. Биз бүгүн алимент өндүрүүдөгү мыйзамдагы, мыйзамдык базадагы жаңылыктар, өзгөчөлүктөр, деги эле алимент өндүрүү маселеси боюнча кеңири сөз кылабыз. Биздин студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын прокурорлордун сот өндүрүшүнө катышуусу жана соттук чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын прокурору, юстициянын майору Жолдубаев Үмүтбек Махмудович бар. Саламатсызбы, Үмүтбек Махмудович?
1: Саламатсыздарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары жана ушул бүгүнкү биздин боло турган теманы алып барышты Талайгүл токтогулуна.
0: Рахмат. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге дагы бир жолу салып коелу. Биз түз эфирдебиз. Өзүңүздөр баамдагандай, алимент маселеси бүгүнкү күндө абдан орчундуу жана актуалдуу маселе. Андыктан сиздерде суроолор болсо 0502 39 21 90 телефон номерине кайрылыңыздар. Андан сырткары Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп, угуп, сурооңуздарды ал жакка да калтырсаңыздар болот. Үмүтбек Махмудович, менин сизге суроом, алгачкы суроом. Мына негизи бизде ушул алиментти өндүрүү боюнча маселеге келгенде мыйзамдык базаны бекемдөө керек деген мурда айтылып жүрчү, бекемделип жатат. Мына соңку ирет дагы бир жолу ушул багытта иш болгон экен, иш аракет. Эмнеден улам ушул маселе келип чыкты? Эмне үчүн биз кайра-кайра эле ушул алимент өндүрүү маселесинде мыйзамдык базаны чыңдоо үстүндө келе жатабыз? Буга эмне себеп?
1: Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн биз негизги талкуу боло турган темабыз аткаруу өндүрүшүндө чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө мыйзам талкуулабыз. Анын ичинен токтолуп кетүүчү жагдайыбыз бул алимент өндүрүүдөгү негизги бир максат болуп эсептелинет. Аталган алимент өндүрүү чөйрөсүндөгү мыйзамдардын бир топ катаалдашыбы же болбосо бир ата энелердин жоопкерчилиги деп айтсак бул туурараак болот негизи. Бул тууралуу 2025-жылдын 23-июнунда Кыргыз Республикасынын президентинин 187 сандуу жарлыгына талаптарына ылайык сотко тартуулар кызмат бөлүмү ал мурда Кыргыз Республикасынын башкы жогорку сотуна караштуу болчу. Бүгүнкү күндө аталган сот аткаруучулар кызматы Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын карамагына убактылуу өткөрүлүп ошол эле учурда ушул аткаруу мыйзамдары Кыргыз Республикасынын башкы прокуратура тарабынан бир топ өзгөрүүлөр алып келди.
0: Ошол өзгөрүүлөр жөнүндө айтып берсеңиз да, буга чейин, ушул жолку өзгөрүүгө чейин мурунда бир өзгөргөн, 2025-жыл.
1: Да, туура айтасыз. Буга чейин бул бир топ бир нече жолу өзгөрүлгөн. Алгачкы ирет 2002-жылы кабыл алынган, андан кийин өзгөртүүлөр болуп 2017-жылы, андан кийин 2021-жылдары өзгөртүүлөр болгон. Ал учурларда ата энелердин бул баланы багуудагы милдеттери так бөлүнгөн эмес. Башкача айтканда ата энелер баланы кароодо же болбосо баланын укуктарын камсыздоодо жоопкерчилик мамилеге дуушар болгон.
0: Бул жолку өзгөрүү жөнүндө айтып берсеңиз.
1: Бул жолку өзгөрүү боюнча айтып берсек, мен алгачкы ирет бул алимент эмне жөнүндө ошого кичине токтолуп кетейин.
0: Алимент деген эмне?
1: Алимент деген эмне ошого кичине токтолуп кетейин деп атам. Баарыбызга белгилүү болгондой, алимент бул ата эненин өз баласын багуудагы мыйзамдык милдет. Эмне себептен мыйзамдык милдет дейбиз? Себеби ата эне бул баланы багуу милдети болот. А бул жерде мыйзамдык милдет бул соттун чечими же болбосо бир ушул мажбурлоо аткаруу ыйгарым укугу тарабынан берилген аткаруу документтеринин аткарылышы ошол себептен мыйзамдык милдет деп белгилейбиз да. Соттун чечими Кандан кийин соттун чечими сөзсүз түрдө аткарууга милдеттүү. Бар Кыргыз Республикасынын жарандары, Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган Кыргыз Республикасынын жарандыгы эмес жарандарга да бул соттун чечимин аткаруу милдеттүү. Соттун чечими чыккан соң аны сөзсүз кызыкчылык эч бир кыянаттык менен аткарууга жатат. Ошол себептен бул алимент ата-эненин балага болгон багуудагы мыйзамдуу милдети болуп эсептелинет.
0: Бул жанагы бала өзү менен чогуу жашабаган учурда же кандай учурда деп ошону тактап койсоңуз да.
1: Бул эгерде ата-эне, то есть ата же болбосо мени чогуу жашаган учурда деле өз баласыны бул камсыз кыла албаса, өндүрүү алчу тарап чогуу жашап турганда
0: деле
1: алиментке берсе укуктуу болот. Эгерде чогуу эмес жаса, андан сырткары бул жашы жете электер же жашы жеткен болсо деле мүмкүнчүлүк чектелип, өзүн өзү бага албаган кишилерге деле бул алимент чегерилет.
0: Ата-энеси тарабынан,
1: э? Ата-энеси тарабынан. Андан сырткары бул алименттин дагы бир өзгөчөлүктөрү, алимент десе бул жалаң эле жашы жете электерге деп
0: биз түшүнбөш керек, э?
1: Түшүнүп пайда болуп калган да. Аны андай түшүнбөш керек. Жашы жеткен деле, бирок мүмкүнчүлүк чектелген жаранда же болбосо ата-энесин багуудан качкан балдар болот. Ал да алимент болуп эсептелинет.
0: Ата-энеге.
1: Ата-энеге карата. Бул да алимент болуп эсептелинет. Ушул айырмачылыктар бар да. Үч жолу менен айырмачылык болот алиментте.
0: Жана айтып кетпедиңизби, буга чейин бир нече жолу өзгөрүүгө дуушар болгон, соңкусу мына сиз айтып аткан өзгөрүүлөр. Өзгөрүүлөрдө мурункудан эмне айырмачылыктар бар? Кандай өзгөрүүлөр болду?
1: Да, бул өзгөрүүлөрдүн мен айтып берерин астын бир максатын кичине айтып койсом.
0: Түшүндүрүп коюңуз андай. Эмне үчүн ушуга келдик, э?
1: Эмне үчүн ушундай келдик? Киргизилген өзгөрүүлөрдүн негизги максаты соттук актылардын өз убагында жана толук кандуу аткарылуусу. Андан сырткары алимент төлөөдөн негизги баш тартуу азайтуу, алимент төлөөдөн баш азайтуу же болбосо соттук аткаруучулардын натыйжалуу жоболорун жогорулатуу. Андан сырткары эң негизги максаты бул жашы жете элек балдардын укуктарын коргоо болуп эсептелинет. Бул ата-эненин жоопкерчилиги эмес, бул ата-эненин социалдык жактан дагы бир моралдык жоопкерчилигине каруу негиз болуп эсептелинет. Максаты ушунда.
0: Жана балдардын бир каржылык жактан колдоосуз же кароосуз калып калышынын алдын алуу деген дагы маселе бар экен да, э, мында.
1: Эң туура айтасыз. Ушул бул ата-эненин өзүнүн моралдык жактан дагы бир кандайдыр жоопкерчилигине алдын алуу болуп эсептелинет.
0: Жакшы. Эми өзгөрүүлөр боюнча айтып бересизби, кандай өзгөрүүлөр бар?
1: Да, бул өзгөрүүлөргө токтолуп кетсек, алгачкы ирет бул биз укук бузуулар кодексине өзгөртүү киргиздик. Укук бузуулар кодексте булга чейин укук бузууларда алимент боюнча эч бир ата-энеге караганда же болбосо алимент төлөөчү мындайча айтканда карызкорлорго карата эч кандай бир укук бузуулар кодексте эч каралбаптыр да. Андыктан Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурадан укук бузуулар кодексинин 443 прим 1 беренесине өзгөртүүлөр киргиздик. Анда ата-эне өз баласына же болбосо карызкор ата-энеси багуудан качканда 3 айга чейин алимент төлөбөсө, бул анда деген 3 суткага камакка алынат. 3 айга чейин алимент төлөбөсө, же болбосо 1 жылдын ичинде 3 айлык карызы пайда болуп калса, анда бул 3 суткага чейин камакка алынат. Ушундай жазасы каралган. Ал эми 3 айдан ашы ушул эле жоосун, ушул эле укук бузуулар 1 жылдын ичинде 2 жолу кайталанса, анда 7 күнгө чейин бул камакка алынат карызкор, же болбосо алимент төлөөчү жаран. Жаран деп койсок да болот. Ушундай чаралар, өзгөртүүлөр киргизилди. Эми бул 443 беренени муну ким аткарат деген маселе. Да, ким аткарат деген маселени бул ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган, бул сот аткаруучулар кызматы болуп эсептелинет. Сот аткаруучулар кызматы ушул укук бузуулар токтомун кабыл алат. Мыйзамдын талаптарына ылайык.
0: Негизи эле ушу алимент чегерүүнүн эрежелери кандай, ошону да айтып берип койсоңуз. Мисалы ушундай алиментке муктаждык жаралган кезде ошол жашы жете элек бала болсо анын ата-энесинен бирөө арыз менен кайрылыш керекпи? Анан жанагы жашы жеткен, баягы балдары карабай кеткенде учурда да ушундай болот деп атпайсызбы?
1: Да. Бул боюнча мындай түшүндүрсөм болот. Бул муктаждык пайда болгон учурда эле же болбосо атасы кайрылса болот, же энеси кайрылса болот. Бизде алимент дегенде уже карызкор деп жалаң эле атаны элестетебиз да. А бул жерде наоборот энелер кайрылган, аталар кайрылган учурлар да болот. Муктаж жаран кайрылганга укуктуу. А бул боюнча соттук буйрук негизсиз эч бир жөөсүз кайтарылбаш керек да. Сөзсүз түрдө сот чечим чыгарыш керек. Андан сырткары бүгүнкү күндө ушул соттук буйрукту нотариалдык контораларга чыгарып бере алат. Алимент өндүрүү жөнүндөгү буйрук чыгарып бере алат. Андыктан жарандарыбыз сотко кайрылбай эле эки тараптын келишиминен же болбосо бир тараптын өзүнүн
0: арызы
1: менен эле нотариалдык мекемелерге кайрылса болот.
0: Мамлекеттик мекемеге кайрылыш керекпи?
1: Мамлекеттик жеке нотариалдык мекемелерге да бул
0: айырмасы жок э?
1: Берилген.
0: Нотариатка ушундай укук берилгенби?
1: Да, ушундай укук берилген. Бүгүнкү күндө нотариалдык буйрук деп эсептелинет, ал дагы аткаруу барагынын бир түрү болуп эсептелинет. Мыйзам талабына ылайык.
0: Сиздер ушул багытта түз иш алып барып аткандан кийин ошо өлкө аймагында алиментти өндүрүү маселесине байланышкан бир мониторинг, талдоо жүргүзүп турасыздарбы? Деги эле өлкө боюнча бир абал кандай азыр бизде?
1: Да, бул боюнча биз чейрек сайын, ар бир квартал сайын бул боюнча биз талдоо жүргүзөбүз, анализ жүргүзөбүз, ар бир чечимдин аткарылышы боюнча багыттамаларды, көрсөтмөлөрдү берип турабыз. Бүгүнкү күндө 2025 жылдын жарым жылдыгы салыштырмалуу 17% алименттик өндүрүү жогорулады. Бул тактап айтканда башкы прокуратуранын карамагына өткөндөн кийин жогорулады. Себеби дегенде буга чейин алименттик өндүрүүлөр боюнча прокурордук чара көрүү жөнүндө деген түздөн түз көрсөтмөлөр түшүрүлгөн эмес. Бүгүнкү күндө башкы прокуратурабыз тарабынан жана анын тармактык орун басарлары тарабынан бир топ көрсөтмөлөр түшүрүп аткаруу өндүрүмөлөр көзөмөлгө алынууда.
0: Негизи жанагы алиментти төлөбөй эле жыйылдап бир четке чыгып кеткендер болот, аталар, апалар дегендей. Анан ушундай учурда демек бүгүнкү күндө жоопкерчилиги күчөтүлгөн турбайбы? Ошондойлорду таап, аларды өндүрүү, ушул багытта иш алып баруу кандай жыйынтык берип атат?
1: Бүгүнкү күндө ушул алименттер боюнча карызкорлор четке чыгуу деген бул өтө катуу көзөмөлгө алынып атат. Алименттен карызы болуп туруп четке чыгып кетүү бул мүмкүн эмес.
0: Чет өлкөгө чыга албайт.
1: Да, себеби дегенде бул боюнча сот аткаруучулар алдын алуу иш чаралары боюнча алардын ыйгарым укугуна кирген чектөөлөр коюлат. Кыргыз Республикасынын аймагынан чыгууга чектөөлөр койгонго укуктуу орган болуп эсептелинет.
0: Урматтуу радио угармандар, сиздер биринчи радиону угуп жатасыздар. Биз алимент өндүрүү маселеси тууралуу сөз кылуудабыз. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын прокурорлордун сот өндүрүшүнө катышуусу жана соттук чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын прокурору, юстициянын майору Жолдубаев Үмүтбек Махмудович бар. Биздин байланыш телефон 0502-39-21-90. Үмүтбек Махмудович, бизде угарман бар экен, суроону угалы. Саламатсызбы?
2: Арбаңыздар, мен Бишкектен эсен. Талай күлайым. Ушул маселенин мамлекет үчүн, биздин жетекчилерибиз үчүн, өкмөт мамлекеттин, жалпы эле эл үчүн өтө орчундуу болуп бараткандыгына байланыштуу алимент маселесинин контролдугун прокуратурага өткөрүп берди деп ойлойм да. А бирок эми ойлондурган эмне болуп атат? Эми укук маселеси тигиндей мындай адамдардын укугу бар эле тиги бу деген жомокторду айткандын ордуна бар жогу адам катары ойлонолучу. Өзүнүн баласын баккысы келбеген, ошол соттун чечими чыгарып койсо да алименттен качкан эки бутту тоголок баштуу нерсени адам деп эсептегенге мүмкүнбү сиздин оюңуз боюнча? Ошол адам эки бутту баласын баккысы келбеген бир биздин мамлекетке бир жарым тыйынчалык пайда келтириши мүмкүнбү? Ошондой адамды биз адамбыз деп басып жүргөн биз адам деп эсептегенде кандай абийирибиз кудайдын астында болот? Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, анан тиги бул дегендерди коюп эмне үчүн биз ошол кичкене балдардын укугун биринчи орунга койбойбуз? Эмне үчүн өзүнүн балдарын сотко чейинки баккысы келбеген, сот бул эми акыркы чечим, адамдар мамлекеттин кызматта аралашып жүрүш керек. Ушул тарбиялык жакын жагын эсирдеги мезгилдеги мындай партиялык жазалоо методдорун иштеп чыксак дагы, эгерде сен үй бүлөңө жакшы көңүл бурбасаң, эгер сен умуркай балдарыңды күчөгө калтырсаң, мамлекеттик болобу, муниципалдык болобу жана башка кызматтарда бир жакшы тилек менен бирөөлөрдүнгө жакшылык кыла турган адамсыңбы? Ушуну качан биз ойлоно баштайбыз? А бардык нерсени сотко буруп кое атабыз, сот эми ошону сен балаңа акча төлө деген кишиден бир жакшылыкты күтсө болобу? Бул качан бир ушул маселени биз орусча айтканда кардинально кабыргасынан коюп раз и навсегда чечилген бир мезгил келет. Анан укук, укук эң биринчи балдардын укугун ойлошубуз керек да. Балалуу болдуңбу сен, ошону бак. Керек болсо балаңдын бакпайын дей турган болсо алимент эмес, аны барып туруп түрмөгө камап койсок макул. Ошончо бак жашап аткан мамлекет ошо баланы багып турсун. А бул сан почти түрмө. Мындай болгондо бир үй бүлө бир бекемделет беле, тирүү эле жетимдер азаят беле, биздин коомубуздун аң сезимдүүлүгү өсөт беле, методдон принуждение деген аргасыздан ойго келесиң да. Бул азыр жылма сөздөр менен айтыш коюш оңой, бирок эл менен аралашып көргүлөчү, канча канча азап чеккендер бар азыр. Эгер мен катыгыраак сүйлөп койсом мени кечирип коюлат. Рахмат.
0: Түшүнүктүү. Ушул агай айткан маселени курчуттуп, мындай бир ушул жоопкерчиликти күчөтүү багытында өзгөрүүлөргө дейм, түшүндүрүп берсеңиз.
1: Да, бул боюнча дагы бир жолу мен жана ушул агайыбыз айтканга суроого как раз ушул эмеге жетип атканбыз. Дал ушул маселеге келип калдык. Бүгүнкү күндө жана укук бузуулар кодексинен сырткары кылмыш жаза кодексине да өзгөртүүлөр киргизилди. 178 беренеде буга чейинки редакциясында 12 айдан ашпаган же болбосо 12 ай деп көрсөтүлгөн карыз 12 айдан ашкандан кийин кылмыш жоопкерчилиги каралса, бүгүнкү күндө 12 айга чейинкилер бул укук бузуулар болуп, алдын алуу жанагы 3 сутка 7 сутка деп камакка алуу болуп эсептелинет. Андан сырткары 12 айдан ашкандан кийин бул кылмыш жаза кодекси болуп эсептелинет. Кылмыш болуп эсептелинет. Анда 100 сааттан 200 саатка чейин кара жумуш каралган. Андан сырткары 1 жылдык эркинен ажыратуулар каралган. Эгерде 24 айдан ашып кетсе алименттен болгон карызы, анда ал жаранды 3 жылга чейин эркинен ажыратса болот. Эң негизгиси бул жарандардын эркинен ажыратылган бул пробациялык көзөмөлдөр буларга көрсөтүлбөйт. Булар жеңилдик каралган эмес буларгачы. Булар 1 жылга толук эркиндигинен ажыратылат.
0: Ушундай жеңилдик жок экен да, э?
1: Жок, буларга жеңилдик каралган эмес.
0: Агайге ошол жана күчөтүлсө болот эле деп атпайбы? Демек жана узак убакытка сиз айткан 12 айдан чейинби же ашып кетсе,
1: 12 айдан ашып кетсе,
0: ашып кетсе анда бул кылмыш жоопкерчилигине тартуу каралган экен да. Анан дагы бир маселе да, бүгүнкү күндө жумушсуздук деген дагы деле бар. Анан менин жумушум жок, эч жерде иштебейм, кантип алимент төлөйм деген дагы маселе чыгышы мүмкүн да, э?
1: Да, мындай учурлар бизде эгерде бир 70-80% карызкорлор тарабынан айтсам жаңылбаймын. Себеби дегенде ички миграция бар биздин шаарыбызга келген, же болбосо айыл жергесинде деле бизде негизи жумуш менен камсыз кылып берсеңер, же болбосо бизге ушундай бир алимент талапкаларынын астында жумуш ордуларын таап берсеңер деген маселе көп кездешет бизде. Андан сырткары ар бир алимент өндүрүү боюнча ар бир райондун улуттук статистика комитети тарабынан орточо айлык бекитилип берет. Орточо айлыктын ушул соттун чечими талаптарына ылайык 3/1 бөлүгү, 2/1 бөлүгү же болбосо 4/1 бөлүгү чегерилет, ошону эсептеп өндүрүлөт. Бул боюнча бүгүнкү күндө азыркы кабыл алынган мыйзам боюнча да каралган карызкорлорду же болбосо алимент төлөөчүлөрдү мамлекеттик деңгээлде жумуш орду менен камсыз кылуу каралган. Аталган программа бүгүнкү күндө бүт баары аткаруу астында карызкорлор жумуш менен кабыл кылуу жол жоболор каралууда азыр.
0: Жакын ара жумушсуздарды жумушка орноштуруп, бул милдеттүү түрдө эмнеби мажбурлообу же кандай деп түшүнсөк болот?
1: Бул жок, бул мажбурлоо эмес. Бул жумуш таап, бул ушул программа бүгүнкү күндө кабыл алууда, каралууда жол жоболору. Бул боюнча милдеттүү эмес. Сот аткаруучу тарабынан карызкорго карата ушул жумуш сунушталат. Эгер де ушул жумушка да мага ушул жумуш жарайт, ушул жумуш менен жок дегенде балдарын багып турам десе, ал иштейт. Эгер де ушул жумушта
0: андан да баш тартса,
1: да, эгер андан баш тартса, жана кылмыш жаза кодексинен дал келет.
0: Жоопкерчиликке
1: каралыш керек, да.
0: Үмүтбек Махмудович, мына өзүңүз билесиз, биздин коомчулукта баягы расмий никеге туруп анан ажырашып кеткендер, расмий никеде туруп анан бала багууга катышпай жана каржылык колдоо көрсөтпөгөндөр, жана сиз айтпадыңызбы, чогуу жашап деле анан алимент өндүрүүгө арыз менен кайрылса болот деп. Анан ушундай учурлар бар, андан сырткары жанагы расмий каттоосу жок жарандык никеде жашап жүргөндөр бар. Ушул учурларда кантип кайрыла алат?
1: Да, туура белгиледиңиз жана ушуну мен белгилеп кетпептирмин. Эгерде жанагы никеге туруп эле балалуу болсо, ушул бала төрөлгөндө ата өз укугун берет. Мен ушунун атасымын деп.
0: Атасымын деген укук.
1: Ошол эле көйлөктүн негизинде кайрылса болот тиешелүү органдарга. Себеби ошондо ата же болбосо жалгыз бой эне деп оформ этет. То есть өзүнүн көйлөгүн ушул эмеге алып, же аталык графасына аталыгын берсе, бул уже макулдугун берилет.
0: Берди деген сөз да, э?
1: Сөзгө алып келет. Ошол септен ушул туугандык туалы көйлөк негизинде эле кайрылганга укуктуу. Ким болбосун.
0: А жанагы балдары ата энени кароодон баш тарткан учурда деп да айтпадыңызбы? Ошону да кичине чечмелеп берсеңиз, кандай учурда, эмне кылыш керек, кантет?
1: Мындай учурлар
0: бизде барбы ушундайлар?
1: Мындай учурлар бизде эми биздин кыргыз менталитети боюнча ата энени багуу деген өтө сейрек кездешет. Мындай учурлар бизде аз. Миңден бири деп айтсак деле жаңылбайбыз. Да, негизи болуп калат. Ата энесини ата энеси жумушка жарамсыз болуп калганда ата энеси баласыны мен ушундай учурда сен бактым эле деп сотко кайрылып алимент өндүрүү жөнүндө чечим чыгарса болот, буйрук. И ата энеси анда сот аткаруучулар аткарып берет.
0: Бизде дагы бир угарман бар экен. Угалы, саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз, сиз да айта бериңиз. Урматтуу угармандар, 0502 39 21 90 телефон номери аркылуу кайрылыңыздар. Байланышта болсоңуз, биз сизди угуп жатабыз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берели. Саламатсыңарбы?
3: Мен суроом бар эле да.
0: Бериңиз, кайдан чыгып атасыз байланышка?
3: Бишкектен.
0: Айта бергиле.
3: Мен күйөөм менен кошо жашайм. Атым Гинагер. Чогуу жашайм, үч балабыз бар арабызда, никебиз бар, эмебиз бар, загсыбыз бар. Анан чогуу жашайбыз. Анан кээде финансовый насилие болуп кетет ортобузда. Акча сурап калган. Зарплатаны деле сүйлөшкөнбүз, ал зарплатаны берем бербейм деп бербей коет, акча жок депчи. А мен анын акчасын контролдо отура албайм, иштей албайм, эмчектеги балам бар үч айлык. Анан чогуу жашап деле эме сот кандай карайт дейм да, мындай кандай алимент жарасак болот дегендей.
0: Алимент
3: жарандарга бир адвокаттар барбы, мындай бесплатный, чтоб биз кайрыла ала тургандай, ошол жөнүндө жооп берсеңиздер аябай суранат элем.
0: Сиздер ошондо каржылык жактан ошо жолдошуңуз жардам бербей жатат деген маселени айтып атасыз э, мен ажырайм.
3: Ооба.
0: Сиз байланышты үзбөй турсаңыз, сиздин сурооңуз жокпу Үмүтбек мырза?
1: Жок, суроом жок.
0: Жок, анда угуп туруңуз, жооп алып берели.
1: Саламатсызбы, Биназир айым. Биринчи сурооңуз боюнча, мен экинчи сурооңуз боюнча баштап берейин деп атам. Бул адвокаттар жөнүндө суроо атасыз. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы юстиция министрлигинде адвокаттардын атайын мамлекеттик адвокаттардын тизметтери бар. Ал мыйзам талаптарына ылайык адвокаттар ушул ар бир өзү кыргыздын жарандарына, муктаж болгон жарандарына юридикалык жактан бекер колдоо көрсөтүүгө милдеттүү. Ошол себептен андан сырткары эгерде сиз айыл жергесинде же Бишкекте турсаңыз эле райондук мамлекеттик администрацияга кайрылсаңыздар, аларда юридикалык жардам бергенге милдеттүү болуп эсептелинет. Бул боюнча атайын министрлер кабинетинин токтомдору бекитилген. Ал эми алимент боюнча айтып кетсем, алимент боюнча да сиздер бир үйдө туруп, эч кандай никеңиздер ажырашылбай деле алиментке берсеңиз болот. Жана мен айткандай сотко кайрылсаңыз болот, же болбосо нотаристерге кайрылсаңыздар деле болот. Нотариуска кайрылыш үчүн адвокаттын деле кереги жок деп эсептеймин. Нике күбөлүңүздөрдү алып барасыздар, сиз өзүңүздүн паспортуңузду алып барасыз, ошон негизинде эле дагы тиешелүү документтерди азыр алып барсаңыздар, нотариалдык конторалар силерге алимент өндүрүү жөнүндө буйрутма чыгарып берет.
0: Бирок баары бир ошол үй бүлөдө чын эле ошондой акыбал түзүлгөнбү жана башка деген бир иликтөө дейбизби, же кандайдыр бир тактоо иретинде иш чаралар жүрөбү?
1: Жок, бул боюнча бул дагы бир белгилеп кетейин. Бул жана башта айтып өткөндөй эле мыйзамдын өзгөртүүлөрдүн негизги максаттары карызкорлорду жазалоо болуп эсептелинбейт. Бул баланын мыйзамдуу укугун камсыз кылуу болуп эсептелинет. Ошол себептен андан сырткары ар бир бала ата-энесин материалдык жактан камсыздоого укуктуу да балачы. Ошол себептен бул баланы багууда териштирүү эч качан жүргүзүлбөйт. Качан териштирүү жүргүзүлөт? Эгерде карызкор тараптан да ушул бир доо арыз келдирсе сот тарабына, анда сот тарабынан доо арызынын негизинде териштирүү жүргүзүлөт. Алгачкы ирет териштирүүсүз милдеттүү түрдө буйрук чыгарып берилет.
0: Демек жана карызкор же болбосо алимент төлөп берсин ушул адам деп аткан адамдын жок мындай эмес деген нерсеси болсо, каршы болсо ушундай ишке
1: каршы болгон учурда
0: төлөөдөн баш тартса дегендей,
1: да, бул чечим менен макул эмесмин деген учурда анда соттук тартипте каралат. Ошол соттук кароо учурунда териштирүү иштери жүргүзүлөт.
0: Биздин Кыргызстандын мисалында ошол азыр алимент маселеси аябай курчу деп атпайбызбы? Ошо алимент төлөөдөн баш тарткан учурлар болобу? Жок, туура эмес, мен төлөбөйм деген учур болобу?
1: Да, көп кездешет. Бүгүнкү күндө алимент төлөөдөн эмес, даже баласынан баш тарткан учурлар деле
0: мен балам эмес деп
1: ушундай учурларда кездешип турат. Ал боюнча мына как раз то есть мындайча айтканда мына өзгөртүү киргизилген мыйзамдарыбызда каралган ошо баш тартуу учурунда кылмыш жоопкерчилигине тартылат.
0: Аныкталгандан кийин анын баласы экендиги.
1: Да, бул кылмыш жоопкерчилигине тартылуу бул алимент төлөөдөн баш
0: тартуу
1: бошотулбайт. Бошотулбайт. Карыз ошол бойдон төлөгөнгө милдеттүү болуп кала берет. Андан сырткары дагы мен бир белгилеп кетейин. Бул азыр бүгүнкү күндө аябай карызкорлорду биз кандайча айтсам катаал көрсөтүп атабыз да. Эгерде жанагы укук бузуулар же болбосо кылмыш жоопкерчилигине тартаардын астында карызы төлөнсө кылмыш жоопкерчилигинен жана укук бузуулуктан бошотулат. Ушул жагы каралган да. Бүгүнкү күндө 100 000 сом карызы болуп сот аткаруучулар тарабынан укук бузуулар протокол толтуруу учурунда төлөп келсе анда протокол түзүлбөйт, бошотулат укук бузуулардан.
0: Дагы бир суроо пайда болуп атат да сиздин сөзүңүздөн улам, Мүмүтбек Махмудович. Жанагы ажырашкан тараптар же болбосо ошо карызкорлор дейлиби, сыртка чыгып узак убакытка иштеп калып атышпайбы? Азыр көп эле биздин жарандар чет өлкөдө, аялдарбы, эркектерби дегендей, анан алар ошол сыртта иштеп эмгектенип жүргөн мигранттар деп коелучу, алар ошо сыртта жүрүп алимент төлөө мүмкүнчүлүктөрү барбы? Эмгектенгени, иштегени, сыртка чыкканга мүмкүнчүлүктөрү барбы? Ошондой учурлар кантип жөнгө салынат?
1: Да, аталган мыйзамдын талаптарына ылайык карызкордун карызы жок болсо сот аткаруучу милдеттүү түрдө чек араны чечип берет. Ошол эле учурда карызкор сыртка чыгып төлөп бергенге укуктуу.
0: Сыртта иштей берет, бирок төлөп турат,
1: э? Кыргызстандын орточо айлык көрсөтүлгөн ушуну төлөп бергенге укуктуу. Эгерде жарандыгын чет өлкөдөн алып же болбосо ошол жакта официалдуу түрдө чет өлкөнүн жумуш орну орнотулса, биздин өзүбүздүн борбордук аппарат сот аткаруучулар кызматында атайын бөлүм каралган, эл аралык кызматташуу деген ушул жака кайрылса, соттун чечимине карызкордун иштеп жаткан жери боюнча аткарууга жиберсе да болот. Ал үчүн тиешелүү документтерди толуктап алып барса жүрөт.
0: Кайсыл өлкөлөр менен кызматташабыз мисалы?
1: Бүгүнкүндө биз мурунку совет пост өлкөлөрү менен, андан сырткары ООНдун мүчөлөрү менен кызматташканга мүмкүнчүлүк бар.
0: Бириккен улуттар менен мүчө өлкөлөр менен
1: бириккен улуттар да бүгүнкү күндө бар.
0: Дагы бир суроодо мисалы азыр көбүрөөк биз эркек жолдоштор алимент төлөйт, ошолор качат, алар карызкор деген ой көбүрөөк басымдуулук кылат да, өзүңүз жакшы билесиз. Анан кийинки кездерде коомчулукта, социалдык тармактарда деле көбүрөөк жолугуп атат жана аял кишилер деле балдарды багуудан баш тарткан, балдарга алимент төлөөдөн баш тарткан, ушундай бир ошо аталарга балдарды, жашы жете элек балдарды таштап кеткен учурлар кезигип атат. Анан ушул жагынан сиздердин жана байкоо жүргүзүүдө, талдоодо, мониторингде ушул аял жолдоштор дагы барбы? Алимент төлөгөн же төлөөдөн баш тарткан же жоопкерчиликке тартылган?
1: Мындай өтө сейрек кездешет жана мен айткандай атенен багуудан миңден бири десек, бул учурда жүздөн бири кездешет. Негизи
0: бирок бар э?
1: Да, негизи бар. Негизи болот. Эми беш кол тең эмес дегенде ар бир инсан өзүнчө бир өзүнчө бир эме инсандык эмес бар. Кандай десек инициативасы бар да.
0: Жана эсен агай айтып атпайбы, угарманыбыз аларды кантип адам дейбиз деп, алар адам катары да алардын укугу бар да, мисалычы. Биз эч кимдин укугун чектеп же бир аларды басынтканга акыбыз жок. Ошондой эле Кыргызстандын мыйзамдары да ошондой да. Адамдын укугуна шек келтирбей, бирок анын жоопкерчилигин көтөрүү. Жана сиз айткан максат да ушул болуп атат да, э?
1: Да, ушундай так белгилеп кеттиңиз.
0: Жанагы өзгөртүүлөр жөнүндө айтып атасыз да, анан дагы бир жолу биздин угармандарыбызга тактап коелучу, алименттер кантип эсептелет да, алименттердин өлчөмү кандай белгиленет, аны ким белгилейт, канча балага кандай төлөнүш керек деген маселелерди ким чечет?
1: Алименттердин негизги биринчи очередте бул эсептелиши ар бир райондун өзүнүн статистикалык бөлүмү болот. Ошол тараптан орточо айлык акыны белгилеп берет. Мисалга алсак, ошол райондо бир кишилер, мамлекеттик кызматкерлер 12 миң сом, 13 миң сом алса, ошол эле учурда жогору деңгээлде иштеген же болбосо бир компаниялар өтө чоң бир 100 миң сомдон алган айлык болуп калышы мүмкүн да. Ал учурда орточо айлык дете бир 30-35 тегерегинде болуп калат. Ошол мисалга алсак 30 миң сом орточо айлык десе, ошондон 3'ten 1 bölügü, 2'den 1 bölügü деп жана аткаруу барагында көрсөтүлгөн талаптарга ылайык сот аткаруучулар аныктайт. Сот аткаруучулар тарабынан эсептелин чыгарылат то есть.
0: Негизи ошол жарандын тапкан иштеп тапкан эмгек акысынын көлөмүнө жараша эсептелет десек болот экен.
1: Ошондой.
0: Жакшы, анан дагы бир маселе жанагы карызды өндүрүп алууда ар кандай чаралар көрүлөт эмеспи? Мисалы бир көп убакыт 12 айдан ашык жаңы мыйзам боюнча айттыңыз, андан сырткары мөөнөтү өтүп кеткен мурунку учурларга мисалы 5-10 жыл мурун төлөнбөй калган карыздарды төлөтүп алуу мүмкүнбү? Мындай учурда жаран эмне кылышы керек?
1: Мындай учурда соттун чечими чыккандан кийин эгерде өндүрүп алуучунун өзүндө жанагы аткаруу баракчасы өзүндө эле жүрсө, анда сот аткаруучулар тарабынан акыркы 3 жылы гана өндүрүлөт. Акыркы 3 жылы эсептелип өндүрүлүп берет. Эгерде ушул өндүрүп алуучу тарабынан так белгиленип, ай сайын эсептелип, же болбосо жыл сайын эсептелип ушул карыз чогулса, бул жарандык тартипте өндүрүп алуучу өндүрүп алууга укуктуу болуп эсептелинет. Карызкордун мүлкүнөн өндүрүп алса деле болот. Бизде аябай көп кездешип атат. Же болбосо ушул эле жер тилкелерини соттун чечимин буруу деп коет, бизде ошонун алкагын өндүрүп алат. Же болбосо автомашинелерини бүгүнкү күндө сот аткаруучулар тарабынан сотторго кайрылып, банктык эсептерин дагы камакка алып, ошол жактан да өндүрүп алуучулар, өндүрүп алуучулар аябай көп кездешип атат да. Эми замандын талабына ылайык бүгүнкү күндө баарыбыз эле жанагы электрондук төлөөлөргө өтпөдүкпү?
0: Ооба.
1: Азыр кеминде бир 30-40% уже жарандар электрондук төлөм менен өтүп, банктык эсептер ачыла баштады да. Ошол себептен дагы өндүрүп алуу кичине бүгүнкү күндө ошол нукка бурулуп атат.
0: Жана сиз айтпадыңызбы, нотариат аркылуу дагы буйрук чыгартып алса болот, соттун чечими дагы болот деп, анан ошол учурда ошо алимент төлөө боюнча карыз коргобу же алуучу тарапкабы эмне бир атайын бир тастыктама же бир нерсе берилеби? Жана сиз эмне баракча дедиңиз?
1: Сот тарабынан чыгарылган бул соттук буйрук болуп эсептелинет. Нотариалдык тарабынан чыгарылган бул нотариалдык билдирүү болуп эсептелинет.
0: Ошонун негизинде анан төлөнө баштайт э?
1: Бардык эле аткаруу документтери болуп бир эле документке кирип кетет, баары эле аткаруу документ болуп эсептелинет.
0: Аткаруу баракчасы деп айтып атасыз.
1: Аткаруу баракчасы деп эсептелинет.
0: Бул ошол расмий төлөнүп атат, төлөнүп атпайт дегенде баары бир ар бир жаран далилдеши керек да, ал кантип мындай далилденет?
1: Бул сот аткаруучулардын көзөмөлүнө кирет. Ай сайын сен канча сом,
0: атайын бир база болобу, эмне болот, кантип
1: белгилейт? Бүгүнкү күндө андай кыргызлык сан аймагында андай база жок. Сот аткаруучулардын автоматташтырылган атайын аткаруу өндүрүшү деген программа бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы тарабынан иштелип чыгылды. Ушул базанын алкагында реестрге катталса болот. Карызкорлордун реестри деп катталса болот. Ошол жерден сот аткаруучулар ар бир карызкорлордун кыймыл аракетин көзөмөлдөсө болот.
0: Үмүтбек Махмудович, ушул аткаруу баягы алимент өндүрүү мыйзамында сиз соңку өзгөрүү жөнүндө айтып бердиңиз, анан деги эле ушул жакшыртуу багытында кандай дагы механизмдер киргизилип атат, ошол аткаруучулар кандай иш алып барып атат? Мына бүгүнкү күндө өзүңүз жакшы билесиз, тармакта сан ариптештирүү деген дагы өтө маанилүү болуп калды. Анан ушул иштин эффективдүүлүгүн андан ары арттыруу, жакшыртуу, карызкорлордун санын азайтуу багытындагы дагы кандай кошумча аракеттер көрүлүүдө? Анан калса, сиз айтып кеттиңиз, башкы прокуратурага убактылуу өткөрүлгөн деп. Демек, башкы прокуратурага өткөрүлгөндөн кийин дагы жана сиз айткан жыйынтыктар боюнча иш кайсы бир деңгээлде жакшы жыйынтык берип атыптыр да.
1: Туура айтасыз. Ушул башкы прокуратура өткөрүлгөндөн кийин буга чейин деле бул системасы бар болчу, автоматташылган системасы бар болчу, электрондук система. Ал бүгүнкү күндө бир топ жакшыртылып башкы прокуратурасы тарабынан. Бүгүн 2026 жылдын 25 маянан баштап иштөөгө берилди. Бүгүнкү күндө аталган өндүрүү системасы иштеп жатат. Ал системанын талаптарына ылайык, бул жерде жарандык же болбосо бир адамгерчиликтүү контакт болбош үчүн аткаруу документтери электрондук түрдө да келет. Сот аткаруучу электрондук түрдө да кабыл алууга милдеттүү, өндүрүү алуучу да электрондук аткаруу барагын жибергенге укуктуу. Ошол эле учурда карызкор же болбосо өндүрүү алуучу өз арызын электрондук түрдө берип, кайсы бир деңгээлде соттук чечимди толуктой, кайсы бир эмес толук деңгээлде соттук чечимди электрондук көзөмөлдөгө укуктуу болот өндүрүү алуучулар. Сот аткаруучулардын иштерин жеңилдетүү максатында бүгүнкү күндө бүт мамлекеттик органдар, бул УНАА кызматы, кадастр кызматы же болбосо ушул алиментке тиешелүү социалдык фонддор, ушул бир топ мамлекеттик органдар менен иш чара интеграция жүргүзүлүп, электрондук сурап алуу механизмдери иштетилди. Сот аткаруучу илгергидей токтомун чыгарып же болбосо бир запросун чыгарып ушул мекемелерге кайрылбайт. Электрондук түрдө эле ушул программа катталышы менен иш чара келишимдеринин алкагында карызкорго кандай мүлк тиешелүү экендиги чыгып берет, же болбосо карызкор каякта иштегендиги тууралуу социалдык фонддон маалыматтарды алса болот, же болбосо карызкорго тиешелүү мал жандарды алса болот. Мүмкүн ушундай бир жакшы системалар иштелип иштөө алкагында.
0: Бизге билдирүү катары келген бир суроо бар экен. Үй бүлө ажырашкан экен, ажырашкандан кийин турак жай бөлүшүү маселе жаратып атат, кимге кантип кайрылышым керек, расмий каякка кайрылабыз деген суроо экен.
1: Бул боюнча мен сизге бир консультация берердин астында мен прокурор катары мындай кеңешимди айтайын. Сиздер ушул эгерде карызкорго тиешелүү мүлк болсо, ал мүлк сиздердин жашап аткан кезинде алынган мүлк болсо, ушул мүлккө Кыргыз Республикасынын жарандык кодекстин талапта, жарандык процессуалдык кодекстин талаптарына ылайык сотко кайрылып, соттун чечиминде гана ушул мүлктү бөлүштүргөнгө укуктуу болосуздар. Сот ушул мүлктүн жайгашкан жери боюнча сотко кайрылганга укуктуу болот.
0: Кайда жайгашса ошол мүлк ошол аймактын
1: соттун биринчи инстанциясы сотко кайрылганга укуктуу.
0: Арыз жазышы керек барып, э?
1: Да, доо арызынын негизинде гана кайрылат.
0: Дагы бир суроодо мына балдарга деп атпайбызбы? Көбүнчө ушул балдарга деген алимент жөнүндө көп сөз болот да. Анан балдар канча жашка чыккандан кийин ал алимент төлөөдөн карызкор бошотулат?
1: Балдар негизи бизде жашы жете элек балдар 18 жашка чейин деп эсептелинет. Бул биздин атайын балдар жөнүндө кодексибиздин талаптарына ылайык, анан үй бүлөлүк кодекстин талаптарына ылайык 18 жашка чейин алимент өндүрүлөт. Ал эми 18 жаштан кийин эгерде бала окуу жайда жогорку окуу жайларга окуса, анда сотко кайрылып өндүрүп алуучу ушул баланын контрагын өлчөмүнө барат да соттук чечим, соттун чечим чыгартып алимент өндүрсө болот.
0: Мыйзам жок. Эгер окуса, э?
1: Эгер жогорку окуу жайларда окуса.
0: Жана бир үйдө 3-4 бала, 5 бала болот айрым учурда. Ошолорго бала 18ге чыгып окубай калган учурдан баштап ал карызкор андан бошотула баштайт турбайбы, э?
1: Эгерде 3 баласы болсо, иштеп тапкан айлык акысынан, кирешесинен 1/3 бөлүгү деп чыкса, анда бир баласы 18 чыкса, анда уже ал төмөндөтүлөт. Ушундай. 3-2 бөлүгүнөн 3-1 бөлүгүнө которулат. Эгерде бир баласы

0: Негизи биз жараң катары өзүбүздүн ич ара досторубуз же болбосо бир тааныштар аркылуу көп эле кездешет. Өзүнчө сотко бербей эле келишип алимент төлөп жүргөн жарандар көп бизде эле.
1: Расмий эмес, жөн эле өз ара ич ара келишимге келип алып,
0: келип эле төлөп жүргөндөр бар.
1: Мына уктуруубуз да соңуна чыгып калды. Үмүтбек Махмудович, жана сиз айтпадыңызбы, мына июнь айынан баштап өзгөрүү кирди деп. Анан азыр биз угармандарга ошол башындагы өзгөрүү жөнүндөгү маалыматты дагы бир жолу жакшылап айтып берип койсоңуз, анан программаны андан кийин жыйынтыктайлы. Мына жакынкы учур июнь айынан баштап, э?
0: Да, бул ушул эле жылдын 9-чу июнда атайын биздин эркин тоо гезитибизге жарыяланып, Кыргыз Республикасынын президент тарабынан ушул мыйзамыбыз колдоого алынып, жарыяланып, күчүнө кирип, бүгүнкү күндө аткаруу астында турат. Аталган
1: өзгөрүүлөр боюнча,
0: укук бузуулар, андан сырткары кылмыш жоопкерчилиги боюнча кичине өзгөртүүлөр киргизилип, сот аткаруучуларга кандайдыр бир укук пайда болду. Ушул мажбурлоо иретинде аткарылды үчүн.
1: Мурдагыга караганда кандай айырмачылыктар эле, ошону дагы айтып койсоңуз.
0: Мурдагыга караганда, мурда буга чейин мыйзамдын талаптарына ылайык укук бузуулар боюнча карызкорлорду же болбосо алимент, то есть карызкорлордун ичинен алимент боюнча карызкорлорду укук бузууларга тарталчу эмес. Бүгүнкү күндө укук бузуулар кодексинин талаптарына ылайык сот аткаруучу тарабынан протоколду толтурулуп 3 суткага чейин, андан эгер 1 жылдын ичинде кайталанып калса, анда 7 суткага чейин камакка алынат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин талаптарына бул илгери эле бар, болчу 178 берене. Бирок ал беренеге да өзгөртүүлөр киргизилип, анда уже 12 айдан ашкандан кийин 1 жылга чейин, 24 айга чейин карыз болсо 1 жылга чейин, 24 айдан ашкандан кийин бул 3 жылга чейин эркин ажыратуу каралган.
1: Жакшы, рахмат. Урматтуу радио угармандар, биз бүгүн алимент өндүрүү боюнча мыйзамдагы соңку өзгөртүүлөр жөнүндө сөз кылдык. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын прокурорлордун сот өндүрүшүнө катышуусу жана соттук чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын прокурору, юстициянын майору Жолдубаев Үмүтбек Махмудович болду. Үмүтбек Махмудович, сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, өтө маанилүү маалымат камтылган маек Facebook-тагы биринчи радионун баракчасына жайгаштырылды. Кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Элдияр Эркинбек уулу жана социалдык тармактарга кесиптешим Азиз Чокморов таратты. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайтылоосун уктуңуздар.
1: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
2: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалыматтарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин,

0: электрондық почтаңызды, телефон номеріңізді толтырыңыз жана сүрөтіңізді қошыңыз. Андан кейін өзіңіздің жеке кабинетіңізге кіріңіз. Түндік тіркемесіне авторизацияланғандан кейін қызматтар бөліміне өтіп, андан соң социалдық төлемдер жана бала ырысы қызматын таңдаңыз. Қызмат көрсетуінің баяндамасы жана жөлек пул дайындоның шарттары менен қылдат танышып шығыңыз. Андан кейін ОВА басқычын таңдау менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн булгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Бишкекте саат 17.
3: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү

0: futbol boyunca dünya şampiyonatın kursu türünün resmi devirçisi M-Bank. Futbol boyunca dünya şampiyonatın kursu türünün resmi yöneticisi Coca-Cola.
1: Gürsetüğünün Atam Ekendik önöktaşı Şorok Kampanyası. Gürsetüğünün Atam Ekendik demiyorçısı Toy Boss Kampanyası.
2: Eline Ağedil kızmatı, ömürün arınap, tarıkta kalan ulu insanlar tuğralı kızık bayan. Жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
3: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:00 40 мүнөт өткөндө.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Оодо биринчи радионун Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зинакан Кайыпова. Инсанат уктуруусунан бул жолу Манас эпосун илими жактан изилдөө, жайылтуу боюнча сөз кылабыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 2022 жылы 23 апрелде Манас үч элтигин, Манас, Семетей, Сейтек эпостарын ар тараптан изилдөө жана жайылтуу боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анда жаш муундарды руханий тарбиялоодо жана кыргыз элинин биримдигин чыңдоодо Манас үч элтигинин өчпөс маанисин эске алып, ири жана кенже эпостардын гуманисттик идеяларын кеңири пропагандалоо, ошондой эле элдик оозеки чыгармачылыкты жана Кыргыз Республикасынын материалдык эмес маданий мурастарын коргоону, жайылтууну жана изилдөөнү камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын Конституциясынын номеру 71 беренесине ылайык токтомдо жалпыга маалымдоо каражаттарында илим чөйрөсүнүн коомдук институттардын өкүлдөрүн тартуу менен аталган иш чараларды кеңири чагылдырууну жүргүзсүн деп жазылган. Мына ушул багытта биринчи радиодо мезгил-мезгили менен жок дегенде айына бир жолу Манас эпосу жөнүндө сөз кылууну салтка айландырганбыз. Бүгүн ошо биринчи радионун Инсанат уктуруусунун мейманы Кыргыз Республикасынын маданияттын эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин доктору, Манасчы жана Манас таануучу Таланталы Бакчиев, саламатсызбы?
5: Саламатчылык.
6: Албетте, ар нерсенин жаралышы болот, ар нерсенин калыптанышы, өнүгүшү, мүмкүн сүзүлүшү да болот. Ошо сыңар эле Манас таануудагы мындан бир нече жылдар мурда, тагыраак айтканда 100 жылдын тегерегинде өзүнүн бар экендигин билгизип дүйнөгө тараган. Эми Манас таануу өзү илим катары бүгүнкү күндө илимдин тармагы фольклористика же болбосо эпос таануунун бирден бир жаңгар таануу, олонхо таануу, десер таануу деген сыяктуу илимдин бир тармагы болуп эсептелинет. Манас таануунун жаралышы жана калыптанышы тууралуу. Совет мезгилине чейинки алгачкы чоң Манас таануу багытында илимий иликтөөлөрүн жүргүзгөн үч окумуштууга кайрылсак болот. Бул биринчиси Чокон Валиханов, экинчиси Василий Радлов, үчүнчүсү болсо Джорж Алмашы. 1860 жана 80-жылдары алгачкы окумуштуулар Чокон Валиханов менен казак орус окумуштуусу, немис орус окумуштуусу Василий Радлов баштаган окумуштуулар ушу Манас таануу илиминин жаралышына себепкер болуп, анын башында турган, анын илим болуп жаралышына бирден бир чоң роль аткарган. Эң оолу биз Радловдун кириш сөзүн белгилеп кетсек болот. Василий Радлов 1862-69 ушул азыркы кыргыз жергесине батыш Кытайдын Синзянь азыркы Текес өрөөнүнө каттап, бир катар манасчыларга жолугуп, алардын айтуусундагы Манасты жазып алып, алар менен аңгемелешип, сыртынан байкап, өзүнүн илимий баасын берген. Манас эпосуна дагы, манасчылыкка дагы өзүнүн илимий тыянагын чыгарган. Мына ошол илимий баасы 1885 жылы Санкт-Петербург шаарында, Россияда жана Лейпциг шаарында Германияда жарык көргөн. Радлов жалпы манастын мазмуну менен таанышып, аны кагазга түшүрүп, анын бир нече бөлүктөн тураарын билип, аныктап жана өзүнүн окумуштуу катары, түрколог катары, этнограф катары дагы, керек болсо фольклорист катары дагы өзүнүн баасын берет. Радловтун бул эмгеги өтө чоң мааниге ээ болгон. Ошол учурда дагы, бүгүн дагы, эгерде Чокон Валиханов 1856 жылы, андан бир нече жыл мурдараак келип Манасты жазып кетип аткан болсо, Манастын сюжетин, анын Көкөтөйдүн ашы деген көлөмдүү ири окуясын Радлов болсо биринчилерден болуп өзүнүн илимий баасын берип, илимий макаласын, материалын ушул жогоруда айтылган эки шаарда жарыялап отурат. Мына ошол Радловтун материалы Манас таануу илимий багыттын жолун ачкан жана алгачкы булагы болуп берген деп эсептесек болот. Албетте, 19-чу кылымдын экинчи жарымындагы жана кийинчерээк 20-чу кылымдын башында Жорж Алмашы деген мажар окумуштуусу өтө билимдүү, өз ыктыяры менен, өзүнүн каражаты менен атайын ушу кыргыз жергесине келип, 1900-чү жылы жана 1006-чы жылы келип атайын өзүнүн иликтөө, изилдөө иштерин жүргүзүп, ушул азыркы Кыргызстандын түндүк өрөөндөрүн кыдырып, эл менен жакындан таанышып, анын этнографиясын жана элдик оозэки чыгармаларын иликтеп жатып, байкоо жүргүзүп жатып, Манаска дагы кайрылбай койгон эмес. Ошол белгилүү жана атактуу бүгүнкү күнгө чейин айтылып келе жаткан Манастын Семетей менен коштошуусу деген окуя 72 сап менен бүгүнкү күндө сакталып турат.
4: Бул Манас эпосун жайылтуунун буга чейин эле салтка айланган деп да койсо болот. Көп жолу же ыкмалар ишке ашырылып келген. Бул айтуучулук өнөрдү өнүктүрүү дегенибиз бул Манасчылык биздин элибизге гана таандык улуу өнөрдү өнүктүрүү. Ошондой эле илимий багыты, китеп чыгаруу да бул бирден бири олуттуу маселелердин бири. Андан тышкары бул Манас өзү дүйнөдө теңдеши жок көлөмдүү чыгарма болгондуктан балдар үчүн ылайыкташтырып берүү, кара сөз түрүндө сыгылган варианты жана балдарга ылайыкташкан Бексултан Жакиев агай, Марбажиев агай орус тилдүү балдар үчүн аракет кылып бир нече китептерди чыгарган. Андан тышкары негизи эле эл аралык деңгээлде илимий конференцияларды өткөрүп, сиздер барып окумуштуулар же сырттан келген фольклор таанычулар дейбизби, ушул эпос изилдөөчүлөр менен жолугуп жүргөнүңүздөрдү угуп жүрөбүз. Ошондой эле чет тилдерине которуу Манас эпосун бул дагы совет доорунда эле башталган, бирок азыр ушул убакка чейин айрым бир тилдерге которуу иштери жүрүп келет. Ошондой эле фестиваль, илимий конференция деп айттым, анан иш чараларын өткөрүү сыяктуу баштатан уланып келген багыттары бар. Анын ичинде көп сөз болуп бир нече жолу козголуп ишке ашпай келгени бул кино тартуу маселеси, анан кийин мультфильм тартуу маселеси. Көп сөз болот, бирок кандайдыр бир себептер менен улам кийинкиге калып келе жатат. Негизи эле сиз эмнеден көрөсүз? Бүгүн ушул жана жогоруда мен айтып атап өткөн мамлекет башчысынын жарлыгындагы мүдөөнү ишке ашыруу үчүн жолун эмнеден көрөсүз?
5: Эң оолу ошол Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевдун жарлыгынын негизинде түзүлгөн атайын министрлер кабинетинин токтому жана концепциясы, 5 жылдык иш планы тууралуу айтып кетейин. Атайын 5 жылдык программа түзүлгөн 2023-2027 жылдарга карата. Ошо Манас үчилтигин жайылтуу боюнча тилекке каршы ошол иш планга кирген, ошол концепцияга кирген иш чаралар, аракеттер толук кандуу бүгүн турмушка ашырылбай жатат. Ашыра турган мамлекеттик мекемелер болобу, мамлекеттик түзүмдөр болобу, бул Улуттук Илимдер Академиясы, ошол эле Маданият министрлиги, ошол эле Манас улуттук академиясы, ошол эле Манас улуттук театры. Мына ушул 4 мамлекеттик түзүм мекемелер Манас эпосун жайылтуу боюнча өздөрүнүн иш аракеттерин жүргүзүш керек эле. Анда ошо сиз башында айтып өткөндөй кино, мультфильм тартуу, ошол эле эл аралык алкага чыгуу, башка тилдерге которуу иштердин баары көрсөтүлгөн. дагы бир жолу кайталайм, тилекке каршы ушул аракеттер иш планга кандай кирген болсо, 22-жылы бул түзүлүп, 22-жылдын аягында 23-жылы кадимкидей бекиген болчу бул концепция, иш пландар. Мен дайыма эмеба Манас таануучу болгондуктан, Манаска түздөн түз тиешем, катышым болгондуктан мен ошону мындай байкап карап турам да, ким аткарып атат, себеби иш планда менде бар. Эми тилекке каршы ал жөн эле ошол учурда түзүлүп калган эле бир документ кагазда калып калды. Аны азыр аркалап, анын аркасынан түшүп эмне аткарылып атат, эмне аткарылбай атат, эмне үчүн аткарылбай атат, аткарылбай атса, кантип аткарылып атат эгер аткарылып аткан болсо деген мындай бир суроо жооп деле менимче ушу сураган киши жок.
4: Талант мырза, ушул жерге келгенде мен ушул уктурууга филология илимдеринин доктору Манас таануучу Жылдыз Орозобекованы чакырып, ушу 2025-жылдын аягы бул эми канчалык деңгээлде сиз айткан концепцияга же мамлекеттин каржылоосуна тиешеси бар экенин билбейм, бирок түрк тилдүү мамлекеттердин эпостарын ошо түрк тилдерине которуу деңгээлинде Саякбай Каралаевдин варианты боюнча Манас эпосу ошо түрк тилдерине, ошо канча билесиң эми түрк тилдүү мамлекеттер уюму барго, мына ошолордун тилинде алардын да эпостору, анан биздин ошо Саякбай Каралаевдин варианты которулду деп китепти көтөрүп келип көрсөткөнү бар да, бирок
5: ооба, бул концепцияга кирген кирбегенин мен билбейм. Ушул иш аракет өзү бар болчу, концепцияда бар болчу, башка тилдерге которуу. Сөзсүз эле түрк тилдүү элдердин тилине которуу эмес, башка тилдерге, чет тилдерге которуу деген пункт бар болчу.
4: Кандайдыр бир деңгээлде бир иште
5: ооба. Эми таптакыр аткарылбай калды деген сөздөн алысмын, бирок ошонун орчундуулары, ошол эле мисалы айтуучулардын 2 жылда бир өтүлө турган форуму, эпос айтуучулардын дүйнөлүк форум болчу. Ошол эле эпос изилдөөчүлөрдүн 2 жылда бир өткөрүлө турган дүйнөлүк форуму бар болчу. Бул иштер аткарыла элек. Мен бир кызык айтып өтөйүн. 23-жылы мен ошо Манас улуттук академиясында иштеп жатканда Индия элчилиги, Индия республикасынын элчилиги, элчиси өзү Кыргызстандагы элчиси келип деген сиздер менен бир кызматташуу, себеби биздин келишимибиз бар болчу. Кызматташуу боюнча ал элчи азыр мөөнөтү бүтүп кетип калды. Мынакей кызматташуунун бир үлгүсү болсун, мисалы болсун. Мен Индиядан атайын бир чоң продюсердик борбор таптым. Манас үчилтигин Индиядан деди. 3D мультфильмин тартуу боюнча балдар үчүн мынакей долбоор алып келдим деди. Бир мультфильм 70 мүнөттүк эле. 70 мүнөттүк мультфильм $500,000 долбоор болчу. Тыгыз кылып 70 мүнөттүн ичине батыргыдай кылып Манасты өзүнчө, Семетейди өзүнчө, Сейтекти өзүнчө 3 тасманы, ар бир тасманы 1 жылга, 1 жылдык мөөнөт менен тарталы деп, керек болсо ошол Индиядан атайын иш сапары менен ошол кино компаниянын продюсери келди. Өзү жаш жигит экен, кол алдымда 1200 киши иштейт деди. Анан сиз деген болгону сценарийин түзүп бериңиз, котормосун жасап бериңиз, биз сиз айткандай кылып тартабыз деди. Анан эми мен мамлекеттик мекемеде иштеп жаткандыктан жетекчиси катары сөзсүз түрдө мен министрлер кабинетине кайрылышым керек болчу, алардын уруксаат алышым керек болчу. Тилекке каршы министрлер кабинетинен болбойт, биз ага даяр эмеспиз деген жооп келди. Мен таң калдым. Президентибиз эки ооз сөзүнүн бири эле ар качандан бир качан айтып жатат, сырттан инвестиция тарткыла, тарткыла, тарткыла деп атат. Анан эми Индия өзү келип, мынакей биз тартып берели, үлгүсүн да көргөздү. Одиссеяны бир тарткан экен, ошону да көргөздү, мына ушундай кылып тартабыз деп, балдар үчүн ылайыктуу кылып текстин да жөнөкөйлөштүм, силер кандай десеңер ошондой кылып беребиз деди да, силердин гана заказыңар болот деп ушундай шарт коюшту да. Биз көнгүдөй шарт койдук. Анан эми ошондой жооп болуп калды.
4: Сценарий бар.
5: Жок, сценарий мен деген алгач ирет алар таанышып маалымат алыш үчүн Манас Эметей Сейтектин кыскача кара сөз түрүндө орус тилинде анан англис тилинде сюжетин түзүп туруп бергем. Индиянын элчилигине бергем, алар болсо ошо продюсерге берди. Таанышып чыкты, анан продюсер абдан кызыгып калыптыр. Себеби бул жерде бир эки элди, эки өлкөнү тарта турган бир маселе бар да, эки өлкө тең эпоска бай өлкөлөр. Индияда дагы атактуу Махабхарата Рамаяна деген эпостор бар. Миф легендаларга өтө бай эл, байыркы эл, байыркы цивилизация нееси. Анан алар абдан сүйүнүп рас болуп туруп, анысы манас деген сөз аларга дагы да чочун сөз эмес. Сөз катарында алганда. Манас деген Индиянын байыркы мифологиясында кудайлардын бири болуп эсептелинет. Керек болсо Индияда азыр ошо Манас академиясы деген академия бар да. Анан алар ошо макул болуп аябай ынтызар болуп кызыгып ушундай сунуш менен келгенде жана андай жоопту угушту. Бир жума атайын ушу продюсер жообун күтөм деп кетпей отурду. Жообун ошо министрлер кабинети макул болбой койду деп айтсам абдан капа болду. Анан анда башка бирдемени тартпайлыбы дейт. Анан мен макул, анда келгиле кенже эпостарыбыз бар биздин. Биз эми кенже деп кыргыздар эле айтабыз, бирок силердикинен кем эмес эпостарыбыз бар. Мисалы Кожо Жашты тартсак болот, Кара Кулба томду, элдик поэма же болбосо Төштүктү тарталы деп дагы сунуштап туруп өкмөткө кайрылсам, министрлер кабинетинен кайра жооп келди. Биз даяр эмеспиз деп. Анан мен түшүнгөн жок. Мен эми ал кезде мамлекеттик кызматта иштегендиктен эмне үчүн даяр эмеспиз? Негизин айтыңыз, эмне деп мен сурап тактай алган жокмун. Даяр эмеспиз дегендиктен эми тилекке каршы ушунчалык бир четинен уят болдум. Келген инвестицияны кайра кайтарып идик да, пайдалана алган жокпуз.
7: Эми айтылган сөз эл алдында айтылат, эфир аркылуу айтылган соң эмне үчүн экенин анын балким жүйөсү бардыр, эми азыр эч нерсе айта албайбыз. Жогоруда белгилегендей, сиз бир чети манасчысыз, экинчиден окумуштуусуз да, мындай айтканда дагы өзүңүздүн жолуңуз менен манас эпосун жайылтууга, анын баягы элге жеткирүүгө, илимий жактан изилдөөгө өзүңүздүн жолуңуз бар, мындайча айтканда эч кимден сурабай турган, өзүңүз ишке ашыра турган. Эми ошол жака өтөлү, албетте өкүнүчтүү, жакшы сунуштар болгон соң кабыл алынып калса жакшы болмок экен. Айрыкча кино боюнча долбооруңуз чын эле мындай кызык экен деген.
5: Кино индустрия деген бул өтө чоң инвестиция, акча алып келе турган маданияттын бир тармагы да. Индия деген 40-чы жылдардын аягында, 50-чы жылдардын башында эгемендүүлүк ээ болгондон кийин, Британиянын колониясынан чыккандан кийин ошо кино индустрияны өнүктүргөндүгү үчүн бул кайсы бир деңгээлде ошол жардам болду да.
7: Эми сизди билбейм, бизди Индиянын киносу менен чоңойдук.
5: Ошо баарыбыз эле ошо Индиянын киносу менен чоңойдук да. Эми ал Голливуд киносуна таптакыр жетпейт. Бирок ошол кезде союз мезгилинде 2 күндүн биринде биз Индиянын киносун көрүп атып, Индиянын эли мисалы 1.5 ошол кезде миллиард болсо керек, азыр 1.5 миллиард болду. Ошол 1.5 миллиард элге деген ошол тасманы тартуулап, ал арзан эле тасма. Бирок ошону менен кайра жанагы каражатты, жумшалган каражатты өзүнө кайтарып алып атат да. А бизге канча айрет Советтер Союзунун ошол кинолор прокат болду, ошону менен кайра кайтып атат да. Демек биз кино тасма аркылуу деген өзүбүздү деген каржылай ала тургандай деңгээлге жете алабыз. Биздин деген мифологиябыз дагы, биздин байыркы маданиятыбыз дагы өтө бай. Эгерде ошону таттыктуу деңгээлде кино тасманын деңгээлин алып чыга турган болсок, бул чын эле ооба, бул ошону менен гана жан багып кала тургандайбыз да, чын эле. Кыргызстандын, кыргыз элинин маданиятын ошентип таанытсак болот эле. Бул азыр деген эми биз го окуп атабыз дагы. Кийинки жаштар, мына кийинки өзгөчө мектеп курагындагылар окубай калды да. Көп окубай калды. Азыр көрүү менен угуу гана калды.
7: Айрыкча сезимге жеткирүүдө кино таспа менен мультфильмдин ролун негизи.
5: Ошо көрүү деген бул өтө чоң мааниге ээ экен да. Көрүү сезими аркылуу, анан угуу сезими аркылуу жеткирүү өтө жеңил экен. Анан ошол мультфильм, ошол эле тиги кино аркылуу жеткирсек, мисалы Властелин колецти көрбөгөн чоң кичине адам калган жок болуш керек. Бул дүйнө жүзүндөчү, баарыбыз көрдүк.
7: Кино
5: тасманы ошо Властелин колецти.
7: Таасири
5: менен. Анда ошо манаска таандык мотивтер бар керек болсо ошо Властелин колецти. Ошол эле Игра престолов деген, жана Гарри Поттер деген. Анын баарын биз көрдүк. Мен эле бир 2-3 ирет көрдүм да. Анан ошентип биз өзүбүздүн маданиятыбызды таанытсак чын эле абдан жакшы болоор эле, болоор эле. Анан эми тилекке каршы буга бир комплекстүү, олуттуу бир адискөй мамиле кылсак жакшы болор эле. Мен билгеним мынакей Дальмира Тилепбергенова деген белгилүү айым кинорежиссер өзү, бир катар фильмдердин автору мына ошол Дальмирадагы эртөштүк тасмасын кадимкидей жана Властелин колец, Игра престолов деген сыяктуу тасмалардын деңгээлинде кылып тасманы тарталы деген сценарийин түзүп, дап даяр кылып өкмөткө, министрликке кайрылганда министрлик макул болуп, министрлер кабинети буга вето коюп койду да, болбойт, каржысы чоң экен деп. Эми каржысы чоң деп отура берсек, анда эч нерсе кылбайбыз. Эгерде чын эле биз чоң, белгилүү эл аралык, дүйнөлүк деңгээлдеги өтө сапаттуу тасмаларды тартал десек, албетте ал деген өзгөчө кино бул чоң акчаны талап кылат. Мына мультфильм жагдайын айтып атам мен. Ушундай бир шарт жагдай түзүлүп калды. Ошондон кийин мен кайсы бир деңгээлде мындай бир түшүнбөй да калдым бул чечимге, өкмөт тарабынан айтылган чечимге чийким ай жегендей болуп калдым да. Эми бул кино багыты, андан сырткары театр турат, андан сырткары музыка турат, андан сырткары деген сүрөт искусствосу турат. Ошол эле деңгээлде ошондой эле бир аракет менен мисалы билим берүү министрине өзүнө жеке кирип бир атайын долбоор түзүп, азыркы агартуу министрлиги мындай бир сунуш менен кирдим элем, атайын бүт баарын жобосун түзүп, аннотациясын түзүп келгиле мектептерге ушундай бир илгери бир 90-жылдары баягы миң жылдыктын шарапаты менен Манас Эметей Сейтек деген уюмдар түзүлдү эле. Биз эгерде бала бакчадан, эгерде биз мектептен баштайлы десек, келгиле муну бир практикалык жүзгө айландырып, балдарды дагы ошондой бир духта өстүрүп чоңойтуп, тиги класском дебей ошол баланчанчы класска чейин, орто класска чейин, кенже класстан анан жогорку класстарга чейин келгиле ушундай бир уюмдарды түзөлү.
7: Илгери октябрь,
5: ооба, октябрь ошондой кылып түзөлү деп туруп дагы билим берүү министрине кайрылсам, кадимкидей бүт баарын түзүп туруп, жобосу менен документациясын бүт түзүп туруп, мына ушундай кылып түзөлү деп сунуш менен киргизсем, ал тараптагы мындай бир кайдыгер мамиле кылып койду. Болгону ошол кезде бир 2 жыл мурда экен, Чүй облусунун президенттин өкүлү эксперимент катарында ушул Чүй облусунун Бишкектин жанындагы эле Лебединовкада экен бир мектепке ушундай бир эксперимент кылып киргизген экен. Эметей Сейтек деген 3 уюмду киргизип, ошол жакшынакай иштеп келаткандыгын көрүп, биз ошо губернатор менен да жолугуп сүйлөшүп, келгиле муну жайылталы, келгиле муну деген Кыргызстан жалпы өлкөнүн алкагын алып чыгалы деген ойго келип, анан билим берүү министрлигине келгенде жана андай бир суз мамиле болуп калды. Ошону менен мамлекеттик мекемелерде кайсы бир деңгээлде мындай бир өзүн көрсөтүү үчүн эле кылып аткан ишин мындай реклама кылуу үчүн эле шоу кылып эле ошону менен эле аракеттенгендей байкалат да, кызыктай. Чын эле ошол сапаттуу деңгээлде, түбөлүктүү, мээли жок дегенде бери дегенде 50 жыл жашагыдай кылып калтырган бир иш жоктой да. Эптеп эле баягы отчет үчүн эле кылынгандай сезилет да. Тилекке каршы. Анан Манаска да биз ошондой мамиле кылып аткандайбыз да. Манас жөнүндө биз көп айтабыз. Бардык тармакта, бардык багытта, бардык чөйрөдө айтып келебиз. Бирок ошол чыныгы мамилени Манас талап кылгандай, Манаска татыктуу деп эсептелинген мамилени биз чыныгы кылып жатабызбы? Билбейм, мен эми
7: тажрыйбаны сиз көрдүңүзбү мектепте кандай формат ишке ашырган экен? Сынамдык түрдө болот экен.
5: Ооба, бул жакшы болуп жаткан. Эми ошол кезде, азыр эми мен ал бир 2 жыл мурда, 3 жыл мурда башталган долбоор болчу ошол мектепте. Ошол Жибек жолунун боюндагы мектеп болчу да, Лебединовка айылында болуш керек эле. Ошол анан эми азыр кандай ишке ашып атат мен билбейм, айта албайм.
7: Мен сиз менен маектешер алдында сиздин 2018-жылы бир нече Элим Илим деген видео сабагы баарын көрдүм деп калып айта албайм, бирок бир үч ай көрдүм. Ошондо баягы кити окубай көрө турган чөйрө үчүн жакшы сабак бар экен да. Манастын сюжет жөнүндө айтып атасыз, айрым бир өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып атасыз, манасчылардын өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып атасыз. Анан ошол ишиңизди мен түшүнүгүмдө 2018-жылы чыккан экен мен. Уланып атабы, бул мындан көргөндөр бар экен, бул эмне эле?
5: Бул кызык да, бул кызык. Мен азыр ушуну отуруп алып бир ойлоном, бул атайын жасалган иш го дейм да. Азыр себебин айтам. 18-жылы мага Борбордук Азиядагы Америка университети, биз АУТСА дейбиз, учурунда мен ал жерде да бир 10 жылдай иштегем, сабак берчүмүн. Анан ошол жерде иштеген антрополог кесиптештер кайрылып калды. Биз деген ушу онлайнде онлайн атайын сабак видеолорун даярдап аттык элек.
7: Демек бул Манас жерде сабак турат
5: видеосу. Анан сизге сунушубуз ушу Манас таануу боюнча сиз видео сабак өткөрүп бербейсизби деди. Анан макул дедим, канча убакыт дедим, кайсы темаларга десем, каалагандай деди. Убактында убактын сиз канча десеңиз ошондой кылалы. Сабактардын темаларын өзү, сабактын темасын өзүңүз бөлүштүрүңүз, мөөнөтүн дагы өзүңүз бөлүштүрүңүз, биз тартып беребиз деди да. Бул эмне үчүн мен кызык деп атам? Бул ковид жанакы оору пандемиянын алдында болуп атат да. Атайын ошого даярдык көргөндөй болуп тур да. Бул эми Америка университети болуп атат да. Ошогон эми себеби Манас таануу эле эмес, баардык дээрлик сабактар боюнча ошондо онлайн сабак түзүлдү ошол 18-19-жылы. Кыргыз адабияты, кыргыз тили боюнча, Кыргызстан тарыхы боюнча ошондой сабактар түзүлдү. Анан пандемия учурунда ошол видео сабактар өтө чоң жардам болду. Жогорку окуу жайлары үчүн дагы, орто мектептер үчүн дагы чоң жардам болду. Ошол иштеп берди. Мугалимдер дагы, окуучулар, студенттер да колдонду. Себеби ага чейин онлайн сабак же болсо видео сабак деген түшүнүк жок болчу. Эч түшүнүк жок болчу. Муну биринчи ошол Борбордук Азиядагы Америка университети демилге көтөрүп, каржылап, операторлорун, режиссерлорун, монтажёрлорун каржылап бизге дагы төлөп берди. Ошо сабак өткөндүгү үчүн. Менимче 21 сабак болсо керек эле. Ар бир сабак бир 20 мүнөттөн беле ушундай болуш керек. 15 мүнөттө. Ошо ошондой экен да. Анан кийин азыр эми болгон ойлоном да, ушуну башкачараак кылсак болбойт беле? Себеби маңдайында бир эле киши отуруп алып эле сүйлөп атса, анан кишини да карабайсың. Операторлор болсо камераны таштап коюп кетип калат. Тиги камерага гана сүйлөйсүң. Бул да бир мындай бир одонодой көрүнөт экен да. Анан мүмкүн ар жакта бир заставкалар менен, видео көрсөтүүлөр менен дагы коштолсо жакшы болот. Видео жасалганлар менен дагы коштолсо жакшы болор беле. Себеби азыр мен көрүп атам, Россиянын өтө бир жакшы онлайн эмес видео сабактар бар, ушундай бир аталышта сабактар бар да, бардык өзгөчө илим эле эмес, орто окуу жайларын окуучулар үчүн атайын ошондой сабактар бар да. География сабагы боюнча, тарых сабагы, тил, адабият сабактары боюнча, химия, физика сабактары боюнча ушундай. Анан кийин булар түзүп ошо жарыкка чыгарышты. Бул YouTube'та бар. Эми бул ошол кездеги алгачкы бир долбоор болду.
7: Анан токтоп калды.
5: Мага деле бир топ сунуштар айтылды. Мен оюмда ушул Манас академиясында да ошондой видео сабак өтсөкпү деген, бирок башка форматта жанагы видео бир жасалгалар менен коштоп жакшынакай кылып, сапаттуу кылып көрсөтсөкпү, тартсакпы деп ойлогом. Азыр
7: ушул кандай пикирлер айтылды мындай?
5: Албетте.
7: Менимче сиз жасалгасын айтып атпайсызбы? Бул жерде сөздүн мааниси, сабактын мазмуну мына укканга эми көрүп сиздин жүзүңүздү көрүп атат, бирок уккандагы мааниси аны деле талап кылбагандай сезилип атат да. Эгер такыр жоктон көрө жогорудан.
5: Ооба. Ошол да, бул деген ошол кезде биринчи алгачкы кадам болду, экинчиден жоктон көрө жогору деген мамиле болду.
7: Эгер жасалгасын алсак, мен эч ким азымдын айтып аткан жок.
5: Анан Эми бул
7: өзү алдыңызча азыр техника өнүккөн, телефондун деле айфон деген эмелер бар. Өз алдыңызча ошол мени улантканга кыйын болобу? Балким мындай керектей сезилет.
5: Ооба, ооба, болот эле, болот эле. Бирок мен өзүмдүн бир кандайдыр мойнум жар бербейт атко дейм. Мойнум жар бербейт ат.
7: Системалуу түрдө эле?
5: Ооба, системалуу түрдө.
7: Ашсам улам темадан темага
5: өтөт атат. Системалуу түрдө бул Манастын сюжети эле эмес.
7: Мектеп программасына ылайык.
5: Бул мектепке дагы ылайык, бул жогорку окуу жайларына дагы, атайын орто окуу жайлар үчүн дагы ылайык. Бул китепти мен өзүм 2008 андан кийин 2012 жылы окуу китебин түзүп жарыкка чыгаргам. Ошо окуу китебимдин өзүмдүн түзгөн Манас таануу. Ошо окуу китебимдин негизинде эле мен жана лекция, видео лекцияларды жасагам да. Бул азыр бир ойлойм, мындай бир жакшыртып дагы бир универсалдаштырып жасаса болот. Бирок азыр башка бир иштер менен алекмин. Анан ошону менен мен негизи өзүмдүн негизги максатымдагы, негизги өзүмдүн алдыма койгон бир оюм дагы ушул да, күнүмдүк болбосо экен эмне кылсам дагы. Бүгүн барда эртең жок. Эртең бир сүйүн унутта калбаса экен. Жок деген 2-3 муунга кызмат кылса экен, төөлүктүүлүгү болсо экен деген максатта аракет кылганды жакшы көрөм. Кандай гана багытта, тармакта болбосун.
7: Азыр колуңузду байлап турган иш жөнүндө айтсак болобу же азырынча бүтө элек?
5: Азырынча айта берели.
7: Эмне
5: иш? Азырынча деген кытайлык бир манасчы болгон. Ал кишинин көзү өткөн 2006 жылы Жусуп Мамайдан кем эмес.
7: Андан башка болду.
5: Ооба, чоң манасчы.
7: Аты?
5: Сатып алды аалы. Ушу Текес өрөөнүндө болгон. Мен ал кишинин үйүндө көзөткөндөй күнү ошо жайында барып башына барып Куран окуп ошентип кайтып келгем. Текеске барган 14 жылы ошол кишинин материалы бар.
7: Кагазга
5: түшкөн. Ооба, ооба, ооба варианты бар. Ошонун үстүндө азыр иштеп жатам, редакциялап атам. Анан ал дегенден үстүнө араб аримине чыкканда аны кириллицага салып анан азыр редакциялап атам. Бул ал бир чоң маалымат, чоң жаңылык, себеби ал жерде Манастын бабалары айтылат.
7: Бир варианты пайда болуп турбай анда?
5: Ооба.
7: Ийгилик ал эмгектин дагы элге берилген учурунда балким жолукканга мүмкүнчүлүк болоттур. Эми урматтуу радио окуучулар, таланталы Бакчыевди жалпы журтчулук жакшы билет. Кийинки учурларда өзүңүз айткандай Манас академиясын жетектеп турган, анан жана бир эки долбоорун ишке ашышпай калганы жөнүндө өкүнүчтүү жөнүндө айтып атпай, анан дароо эле айтат да суроо пайда болушу мүмкүн да, Манас үчүн өзү эмне кылды экен дегендейчи. Анан ошон үчүн мен бул жерде баары камтылган жок, бир учкай бир жерде маалыматты айтып коеюнчу. 1995 жылы таланталы Бакчыевдин өзүнүн айтуусунда 6.5 басма табакта 4617 саптан турган Манас эпосунун ири окуяларынын бири болуп саналган Алманбеттин жомогу китеп болуп чыккан экен. Кыскартылган варианты дейби. Анан кийин 7479 сап ырдан турган толук варианты 2012 жылы китеп болуп жарык көргөн экен. Бул эми сиздин эмгегиңиз катары айтып атам. Анан 2011 жылы 8631 сап ырдан турган дагы бир көлөмдүү эпостун окуясы, бул Манастын ашы деген аталыш менен китеп болуп жарык көргөн экен. Андан кийин Кыргыз улуттук илимдер академиясынын кол жазмалар фондусунда Манас эпосунун Жакыптын зары деген бөлүгү деп коелчу. Бул кол жазманын номуру көрсөтүлүп атат. Манастын Кошойго жолукканы деген 1120 саптан турган, Алманбеттин арманы 1015 саптан турган мына ушул окуяларда. Анан 2000 жылы Жылдыз Орозобекованын концепциясы боюнча киносценарий боюнча Швейцария менен Франциянын биргелешкен кинокомпаниялар тарабынан тартылган Манасчы деген даректүү кинотасмага Гүлчоронун Үргөн суусун кечиши аттуу окуясын сиз айтып бергенсиз да. Бул Манасчы катары жасаган эмгегиңиз. 2005-2006 жылдары таланталы Бакчыевдин айтуусунда Кыргыз улуттук телерадио компаниясынын Алтын казынасына Манас үч элтигинин Манас бөлүгүнөн Чубак менен Алманбеттин чатагы, Семетей бөлүгүнөн Семетейдин Бухарадан Таласка келиши аттуу окуялары тартылып калган. Бул дагы тарых үчүн керек. Анан Семетейдин төрт беренге аш бергени деген окуяга чейин жаздырып алынганы жөнүндө маалымат жүрөт. Анан 2000-жылы кыргыз патент тарабынан чыккан саамалык ырлар жыйнагынын биринчи китебине Талантталы Бакчыевдин айтуусунда Манас эпосунун Манастын ашы жанагы эле бул айтуу вариантында айтуучулук өнөрүнүн вариантында жазылган экен. 2004-жылы Борбордук Азиядагы Америка университетинин тарабынан чыгарган Биздин үйүбүз аттуу көркөм чыгармалар жыйнагында университет тарабынан чыккан китеп экен. Биздин үйүбүз аттуу көркөм чыгармалар жыйнагына кирген экен. Каникейдин кошогу аттуу окуясы. Мына ушул сыяктуу эми бул мен бир жолку жолугушууда баардык эмгегиңиздин баарын айтып өтүү мүмкүн эмес. Бул баягы эмне жасады дегенде мунун баары оңой мээнет болбосо керек. Анан өзүңүз билгендей баягы атактуу Сагынбай атабыз, Сагынбай Орозбаков, анан Саякбай Каралаев, андан башка дагы варианты мына Билимдер академиясына кол жазмалардын баары китеп болуп чыкты. Анан менде суроо болуп атат да, могу окуялар ошол классикалык варианттардан алынганбы же сиздин вариантыңызбы, могу китеп болуп аткандар кандай түшүндүрөсүз да, бул эмне болгон эмгек?
8: Бул китеп болуп чыккан тексттер Илимдер академиясынын кол жазмалар фондусуна өткөн тексттер. Бул тексттердин баардыгы өзүмдүн вариантым. Себеби ошол тексттердин баардыгы экспертизадан да өткөн. Манас таанычулар, адистер тарабынан өзгөчө кол жазмалар фондусуна тапшыруунун алдында эксперттер текшерет ошол институттун.
7: Кол жазмалар фондусуна өткөргөнсүз.
8: Ооба, ооба, ооба, өткөргөм. Ошол бул жерде ошо Толтойдун жомогу деген дагы окуя бар, Манастын төрөлүшү деген дагы окуя бар. Ошол окуялардын
7: мен атап алгандан.
8: Ооба, ооба. Ошол окуялардын баардыгы деген кол жазмалар фондусуна кабыл алуу алдында ошол Илимдер академиясынын кызматкерлери, илимий кызматкерлери аны экспертизадан өткөрөт, анан заключение берет да, жыйынтыгын берет, өзүнүн корутунду пикирин берет дагы, кол коюп анан мен тапшырам, алар кол коюп кабыл алат.
7: Ошон үчүн кол жазмага өттү деген түбөлүк сакталып калат.
8: Албетте, кол жазмалар фондусу деген бул эмне? Бул деген
7: мен ойлоп жүрдүм, илгери баягы техника өнүгө элекесе эле маанилүү экен деп.
8: Жок, жок, бул дайыма, бул дагы ошо азыр деле ошондой, азыр деле ошондой улана берет. Себеби ушул 80-жылдарга чейин кол жазмалар өтө дээрлик көпчүлүк кол жазмалар, азыр кол жазмалар фондусундагы материалдар 80-жылдарга чейинки материалдар да, андан кийин өтө сейрек болуп калган. Себеби
7: мендей өйдө жүргөн канда?
8: Жок, себеби дегенде ошол оозэки маалыматтарды алып жүргөндөр суюла баштаган, азайып көз өтүп, анан ага көп ынтызар, көңүл бурулбай калган. Ошол себептүү бул кол жазмалардын дээрлик көпчүлүгү кол жазмалар фондусундагы материалдар ушул союз мезгилинде 80-жылдарга чейинки көлөмдүү материалдар ошондо өткөн да. Биз билген жанагы 70'ке жакын Манастын варианты бар деп атканыбыздын баардыгы, дээрлик баардыгы ошол союз мезгилинде фольклористтер тарабынан, окумуштуулар тарабынан, кызыккан адамдар тарабынан, айтуучулардын өздөрү тарабынан кагазга түшүрүлүп тапшырылган.
7: Ошо айтып атпайбы, мурун 30-жылдардан башталып улам-улам
8: мезгилдер
7: көрсөтүп кетти.
8: Себеби дегенде бул ошол тексттин бир гана түрү, жазма түрүндөгүсү. Ал эми Саякбайды учурунда аудио видеого да түшүргөн да. Бул ошо аудио видео түрү. Андан сырткары азыр эми мынакей санариптештирүү жүрүп атат. Ошо санариптештирүүнүн күчү менен, ошонун кудурети менен дагы азыр көп нерсени жазса болоор эле да.
7: Жана мен атап атпаймынбы, биз эми жазылган теле варианттар, видео.
8: Ооба, ооба, ошон. Ооба, ошонун баардыгын азыр түшүрсө болот эле да. Мисалы Саякбайды эмне деген аудио видео тасмалар деген өчүп калды. Силер аны билбейсиздер, мен анча-мынчасын билем. Себеби ушул жерде ошол тасмаларды калыбына келтиргенде Буудайбек Сабырулу, Асан Кайбылдаев аксакалдар иштеген ушул кол жазмалар фондусунда. Ошондо ошолор айткан, мына Асан Кайбылдаев айткан, көп деген кол жазма тиги аудио тасмалар деген куурап тиги тасма өзү. Бупрап такыр жараксыз болуп калган дейт да. Ошон үчүн ошондой болбош үчүн бардык формаларга өткөрүп коюш керек. Кагаз формасына, жазма түрүнө, аудио, видеосун өткөрүп коюш керек. Себеби бүгүн болбосо эртең ар кандай шарт жагдай болуп калат. Биз билебиз бияктагы ушул мына УТРКнын алтын фондусундагы айрым материалдар суу басып калган учурларын билебиз, нымдашып ар кандай. Мына ошондой жагдайда, ошондой шартта деген кол жазма сактап калат. Ал деген байлык да, элдин баалуулугу байлыгы да. Ошон үчүн эгерде Илимдер академиясында да ошондой учурлар болгон, 90-жы жылдарга чейин кол жазма фонддун ошо жанагы кол жазмада сакталып турган бөлмөнүн өзү каралбай калган такыр. Каралбай калып анан андан да суу каптап, нымдуулук тиги бу деген мындай температура болуш керек да. Температура болуш керек, белгилүү бир температурада болуш керек. Ошо температурага жооп бербегендиктен кол жазмалар дагы көп кол жазмалар өлүп калган да. Такыр жараксыз болуп калган. Же жазма өзү жарактан чыгып калган, себеби ал кезде тиги сыя менен жазчу илгери. Болбосо кагаздын сапатына, иши кылып ушундай маселелер болушу мүмкүн. Ошон үчүн мисалы азыр интернет өчтү дейли. Интернет эгерде биз санариптештирсек, интернет өчтү, дүйнө жүзү боюнча токтоду дейли. Бизди сактап турган, кармап турган азыр асмандагы да космостогу спутниктер болуп атат да. Бизге интернетти жиберип аткан. Ошолор өчтү дейли. Азыр биздин бухгалтериябыз дагы өлөт. Биздин ошо санарипке салган оокаттарыбыз бар өлөт. Эгерде аны биз дагы жана катуу дискке сактап койсок дагы жакшы. А сакталбай калса эмне болот деген маселе турат да. Мына ошондой шартта, ошондой жагдайда мына кол жазмалар фондусу сактап кетет.
7: Кагазда калган кат өлбөйт.
8: Мына ушундай. Ошон үчүн колдон келсе азыр бардык форматка өткөрүүнүн аракетин көрүш керек. Менин ошо манасчылыкта деген башты сайып коюп атайыла отуруп баягы Жусуп Мамайдай болуп же Сагынбай Орозбаковтай болуп атайын ушу жаздырайын деп жаздырбай жүрөм. Буга дагы атайын даярдык керек, шарт керек дегендей мүмкүнчүлүк керек, жан дүйнө, баш мээ бош болуш керек дегендей ошондой шартты мен өзүмө бөлбөй атам да.
7: Эмким азыр техникалар өнүгүп кетсе сиздин өзүңүздүн оозу эки айтканыңыз кагазга түшүрүп
8: калат. Мүмкүн. Ооба. Ошо азыр деле ошентсе болот, азыр деле ошентсе болот, оозу эки айтканды кагазга түшүрүп койсо болот. Мен ошондой бир аракет кылып былтыр бекен аудиого ошол эр төштүктүн жомогу деген бир окуяны эр төштүктүн жомогу деген бир окуяны аудио тасмага түшүрүп көрдүм. Анан Манастын төрөлүшү деген окуяны бир 3-4 бөлүктөн болду окшойт. Аудио тасмага түшүрүп азыр YouTube'да жүрөт ошолор. Болот экен. Ошентип өзүм эле бир 2-3 киши менен эми бул манасчылыкта айтуучулукта дагы бир кызык нерсе. Маңдайыңда угуучу же көрүүчү болбосо дагы кызык да. Мындай айта
7: албайсың.
8: Ооба, айта албайсың да, айта албайсың. Ошон үчүн жаныңда киши болуп мондай бир жандуу салттуу түрдө болсо аудиториясы менен айтылган жаздыруулар болсо абдан жакшы болмок. Эми
7: анан оозеки айтылып аткан мисалы үчүн манасчынын айтып аткан манасын кагазга түшүргөндө башкача болуп калат. Ооба,
8: эми
7: мындай редакциялоо сөзсүз талап кылат.
8: Албетте, албетте. Редакция дегенде
7: оозеки менен жазуу дал келбейт экен.
8: Ооба,
7: маанисин жоготуп койгондой.
8: Себеби мисалы Сагынбайдын айткан көбү деген атайын отуруп ошол Ыбрайым Абдрахманов маңдайында отуруп атайын жазган да. Айрым учурларда эл алдында айткан учурларын жазган, айрым учурларда көпчүлүк учурларда күнү түнү дебей шамды жагып коюп анан тиги үйүндө отуруп жаздырышкан да. Ошон үчүн Ибрайым Абдрахманов ал жерде редакциялык иштерди да кошо бирге ала жүргөн болуш керек, кыла жүргөн болуш керек. Сагынбайдын тиги вариантына мындай редакциялык иштин деле зарылчылыгы жок.
7: Ооба.
8: Саякбайдыкы болсо көпчүлүк тексттери деген көпчүлүк тексттери ошо аудиодон жаздырылып тасмага түшүрүлгөндү кагазга түшүрүшкөн да. Бул деген мисалы Шаба Азизовдукун ошондой кылышкан. Мен билген Мамбет Чокморовдукун ошондой кылышкан. Кээ бир манасчылар өздөрү жазган кагазга түшүрүп. Мисалы Тоголок Молдо, мисалы Алмабек Тойчубеков деген айыптан чоң күчтүү семетейчи болгон, аны нуулу кагазга түшүргөн, Калгакиев түшүргөн, Чалагыз Иманкулов түшүргөн, себеби кошуна айылдарда турушкан. Тең түш достор болушкан, кат таанығандықтан, Алмабек болсо эч кат тааныбаган киши экен. Мына ушундай шарттар болот. Бул эми манасчылыктагы. Мен бир нерсеге токтолгум келип турат. Муну мен айтып кетишим керек. Мен чоң залкар манасчынын колуна суу куюп ошол кишинин батасын алып ошон менен бирге коюндашып бир төшөккө жатып дегендей бир аяктан тамак ичип калган манасчы катары Шаабай Азизов устатым бул чоң көзүн көрмөк түгүл чогуу жүрдүк да, бир 17 жылдай чогуу жүрдүк. Үстүнө биз кошуна айылдан болобуз, бир эл бир тукум дегендей. Анан бул өтө чоң мааниге ээ экен. Устат көргөн манасчы же өнөр ээси дейли, бул чоң мааниге ээ экен. Эмне үчүн мен муну айтып атам? Себеби ошол устаттан алган таалим, тарбия, адеп, акылак, ынсап, ыйман деген түшүнүктөр ошол устаттан өтөт экен. Манасчылыкка чыккынчылык кылуу, жалган сүйлөө, манас дүйнөсүнө ыпластык иш кылуу, манас дүйнөсүнө көңүл кош мамиле кылуу деген сыяктуу түшүнүктөрдү ошол устат тууралап туруп анан оозуна салып берет экен да. Мен азыркы биздин манас дүйнөсүндө өзгөчө манасчылык өнөрүн аркалап жүргөн биздин жаштарга, жаш балдарга кайрылып айтаар элем. Ушул манас дүйнөсүн дагы, манасчылыктын өзүн дагы касиет деңгээлинде кармансак, тутсак, алып жүрсөк, бул сурап алсаң дагы, сатып алайын деп карызга сурасаң дагы келе турган касиет эмес. Бул бериле турган касиет. Ошол касиетке касиеттүү мамиле, касиеттей мамиле кылсак жакшы болоор эле да. Анан көңүл коштук кылып эле шоу деңгээлине айландырып муну бүгүн барды эртең жок, ушул аркылуу бир байлыкка, ушул аркылуу бир бийликке жетейин, даражага ээ болоюн деген түшүнүк ошол Сагынбайдын убагындабы, Тыныбектин убагындабы болгон эмес. Ал деген ошол аркылуу элге пайда кылайын, элдин көөдөнүн ачайын, көзүн ачайын деген далалат болгон да, ошол аркылуу элимди сактап коргоп калайын деген аракет болгон.
7: Манас эпосун жайылтуу боюнча, окутуу боюнча өзүңүздүн ишиңизге байланыштуу, кесибиңизге байланыштуу бир катар мисалдарды келтирдиңиз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Эми жыйынтык иретинде биринчи радионун угармандарына сиздин каалоо тилегиңиз.
8: Тилегим да, ниетим да ушул. Манас бул кыргыз элинин жан дүйнөсүнө бүткөн руханий чоң баалуулук. Ошол руханий баалуулукка карата ар бир мен кыргызмын деген адам, инсан бир аруу мамиле кылса дейм. Бектер да кетет, бел кетет, бирок те атам замандан бери келе жаткан, кылымдар бою келе жаткан бул руханий дүйнө кала берет. Кайсы бир формада болбосун, түрдө болбосун, ал кала берет. Ошол союз мезгилинде дагы атеизмдин, коммунизмдин идеологиясынын негизинде басмырлап же чектеп келсе дагы биз эгемендүүлүккө ээ болгондо ошол кайрадан мындай бир булактын көз ачылгандай болуп келди го, кайра өзүбүзгө кайтып келди го. Демек ал келе берет. Ал шарты ыгы келсе келе берет, жаңыра берет, жаңылана берет. Ошон үчүн ушул дүйнөгө мен урматтуу угуучулар суранарым Манас дүйнөсүнө чыккынчылык, көз арткандык, ичтардык көрө албастык кылбай, чын ниетибизден, аруу ниетибизден мамиле кылсак дейм.
7: Рахмат. Урматтуу радио угуучулар, сиздер бул жолу Инсанат докторусуна Манас эпосун илимий жактан изилдөө жайылтуу боюнча Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Манас үчүлтиги, Манас Семетей Сейитеги эпостарын ар тараптан изилдөө жана жайылтуу боюнча Кыргыз Республикасы маданиятынын эмгеги сиңирген ишмер филология илимдеринин доктору Манасчы жана Манас таануучу Талантталы Бакчиев менен маектеп уктуңуздар. Сизге атайын убактыңыз бөлүп уктуруу

Бишкекте саат 18. Күн ичинде болгон маанилүү жана олуттуу окуялардын топтому биринчи радиодо. Күн жыйынтыгы программасы иш күндөрү саат 19:00. Биринчи радио ыкчам жана такмал.

0: Саламатсыздарбы, кутман кечиңиздер менен, урматтуу радио каармандар, 15 июлдагы күн жыйынтыгы программасын угуп жатасыздар. Бул чыгарылышта кышкы жылытуу мезгилине карата даярдык иштери өлкө боюнча белгиленген планга ылайык уланууда. Санарип чек ара мобилдик тиркемеси ишке кирди. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыктар көрүлүп жатат. Алдыда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Кышкы жылытуу мезгилине карата даярдык иштери өлкө боюнча белгиленген планга ылайык уланууда. Бул багытта негизги көңүл калкты көмүр менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга бурулуп, кара кечи көмүр кенинде өндүрүштүк иштер жүрүп жатат. Учурда кен аймагында кыртыштарды ачуу, даяр көмүрдү казып алуу жана сорттоо иштери жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу кененирээк Мээрим Абдраманова айтып берет.
1: Кара кече көмүр кенинде бүгүнкү күндө жүктөөгө даяр 200 миңден 300 миң тоннага чейин көмүр кору топтолгон. Мындан тышкары Ак Улак кесиминде дагы 250 миң тоннага жакын көмүр даяр абалда турат. Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директору Рустамбек Садыралиевдин айтымында, көмүргө болгон суроо талапка жараша кара алтын өлкөнүн баардык аймактарына, анын ичинде Бишкек жана Ош шаарларына жеткирилет.
2: Биздин эң негизги даярдык бул жер кыртышын ачууда. Бул көмүр анткени ошол тоонун ичинде, тоонун арасында азыр ошо көмүрдү кышында казып алыш үчүн үстүндөгү баягы породан алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө эң чоң иш ошол болуп атат. Анан даяр көмүрлөрүбүз 200-300 миң тонна, жүктөгү даяр көмүрлөрүбүз бар кара кече кесимде мисалы үчүн.
1: Кышка даярдык көрүүнүн алкагында көмүрдү ташуу жана өндүрүш ыргагын ылдамдатуу үчүн Кыргыз көмүр ишканасы өз каражатынын эсебинен 85 таана атайын техника сатып алган. Жаңы техникалар көмүр казуу, жүктөө жана ташуу иштеринин натыйжалуугун жогорулатып, өндүрүштүн үзгүлтүксүз жүрүшүн камсыздоого шарт түзүүдө.
2: Мисалы үчүн Кыргыз көмүр 2 жылдан бери өзүбүз техника 85 ашык техника алдык. Спец техника атайын. Мисалы үчүн мындай өзүбүздүн каражатка техника алган башка компаниялар Кыргызстанда жок болуш керек. Экинчиден биз көмүрдү баягы азыр элге сапаттуураак берели деп жанагындай сорттоочу немелерди алдык. Комплекс деп коет. Көмүрдүн майдасы менен ириген кесегин ажыратып, элге ошо мындай майдасы жок кесек көмүр берип атабыз. Алышты да улантабыз. Үчүнчүдөн мондай социалдык көмүр кампаларды көбөйтүп атабыз. Мисалы үчүн мурда Бишкекте 16 болсо, азыр 2 эсе ачайын деп атабыз, бир 30га жакын. Көмүр ташуучу машиналарды өз салайын деп атабыз. Анткени мунун баары жеке айдоочулардан көз карандыбыз. Бүгүнкү күндө көмүр ташып бер дегенибиз. Ошо өзүбүз дагы алып, өзүбүз элге көмүр жеткизсекпи деген пландарыбыз бар.
1: Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директору Рустамбек Садыралиевдин билдиришинче, 1 августтан тарта өлкө боюнча көмүр кампалары ачылып, калкка көмүр сатуу жана ташуу иштери башталат. Бул аракеттер күз айларында көмүргө болгон суроо талаптын көбөйүшүн алдын ала даярдык көрүүгө багытталган. Анткени жыл сайын биринчи кар жааганда эле көмүргө болгон талап кескин өсүп, айрым аймактарда кезектер жаралат. Ушуга байланыштуу Кыргыз көмүр ишканасы жарандарды көмүрдү алдын ала камдап алууга чакырууда. Рустамбек Садыралиев белгилегендей, учурда калктын керектөөсүн камсыздоого жетиштүү көлөмдө көмүр даяр
2: көмүр кампат буларды 1 августтан баштап ача баштайбыз. Ал жерге акырындан көмүр алып келе баштайбыз. Бүгүнкү күндө эми көп эле райондордо ачылган, жылдан иштеп атат. Ар ким жараан өзүнүн үйүнө жакын жерден таап адрестерин беребиз. Барып өзүнө кышка керектүү 1 тоннабы 2 тоннабы көмүр ошол жерден апарып азыр эле сактап койсо, кийин кышында баягы суукта, жаан каарда ал күнү портерлерде жетишсиз. Бизде да очередь көп болуп атканда жылуу үйдө отурганы жакшы да. Ошон үчүн баягы азыр күн мондай жылуу кезде кургак кенен ушул баары алып алса өзүлөрүнө эле ыңгайлуу.
1: Белгилүү болгондой, калкты электр энергиясы жана жылуулук менен үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн өлкө боюнча көмүр, мазут жана башка отун түрлөрүн камдоо иштери жүргүзүлүүдө. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, быйылкы күз кыш мезгилине карата жалпы 3,408,600 тонна көмүр даярдоо пландалган. Ал эми Бишкек жылуулук электр борборуна жеткириле турган көмүрдүн курамына ата мекендик жана сырттан ташылып келген жогорку калориялуу көмүр кирет. Бул станциялардын эң жогорку жүктөм мезгилинде туруктуу иштешин камсыз кылууга өбөлгө болот. Бул тууралуу энергетика министри Алтынбек Рыспеков билдирди.
3: Мына кышка даярдыктар боюнча азыр ыкчам түрдө биз тийиштүү ведомстволордон дагы тийиштүү маалыматтарды алдык. Азыр жыйында өзүңүздөр да көрдүңүздөр. Кышка даярдык боюнча бизде графиктер баары түзүлөт. Ал боюнча маселе жок. Кышка даярдык боюнча көйгөйлөрдүн баардыгын өзүнүн убагында чечкенге аракет кылып атабыз.
1: Жалпысынан өлкө боюнча кышка даярдык комплекстүү түрдө жүргүзүлүүдө. Адистер белгилегендей, бул иштер көмүр камдоо менен гана чектелбейт. Учурда электр станциялары, көмөк чордондор жана көмөкчү жабдуулар оңдолуп, электр берүү линиялары жаңыланууда. Ошондой эле авариялык бригадалар даярдалып, күйүүчү майдын зарыл көлөмдөрү түзүлүп жатат. Мээрим Абдраманова, 1 радио.
0: Уктуруубузду улантабыз. 2026-жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанда экономиканын дээрлик бардык негизги тармактарында өсүш катталды. Ички дүң продукт көбөйүп, өнөр жай өндүрүшү, курулуш, айыл чарбасы жана инвестициялар оң динамика көрсөттү. Социалдык экономикалык көрсөткүчтөр тууралуу улуттук статистика комитети маалымат берди.
4: 2026 жылдын январь-июнь айларында Кыргызстандын экономикасы туруктуу өсүш темпин сактап калды. Алдын ала маалымат боюнча ички дүң продукт 960 миллиард сомго жетип, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 11,9% өстү. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинин төрагасы Бактыбек Кудайбергенов билдирди.
5: Өнөр жайдын үлүшү 20,5%, айыл чарбасынын үлүшү 4,9%, курулуштун үлүшү 8,5%, ошондой эле продуктларга салыктардын үлүшү 10,16% түздү. 2026 жылдын январь айында өнөр жай продукциясынын көлөмү 450,4 миллиард сомду түзүп, өткөн жылдын январь айында салыштырмалуу 12,7% жогорулады.
4: Өнөр жай тармагында оң көрсөткүчтөр сакталууда. Өзгөчө химиялык жана фармацевтикалык өндүрүштө, курулуш материалдарын чыгарууда, транспорт каражаттарын өндүрүүдө жана пайдалуу кен казып алууда өсүш байкалгандыгын улуттук статистика комитетинин өнөр жай жана энергетика статистикасы бөлүмүнүн башчысы Айнура Маманова айтат.
6: 2026 жылдын январь-июнь айларында кайра иштетүү өнөр жайында 356 миллиард сомдон ашык продукция өндүрүлүп, өндүрүштүн көлөмү өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 15,1% жогорулады. Пайдалуу кендерди казуу тармагында 44 миллиард сомго жакын өнөр жай продукциясы өндүрүлдү, өндүрүштүн көлөмү 12,8% өстү. Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү тармагында өндүрүш көлөмү 16,2% көбөйүп, 4 миллиард сомду түздү. Ал эми электр энергиясы, газ жана буу менен камсыздоо тармагында өндүрүш көлөмү 46 миллиард сомду түздү. Өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 1,2% төмөндөдү. 2026 жылдын январь-июнь айларына салыштырмалуу кайра иштетүүчү өнөр жайында өсүш негизги металдарды өндүрүүнүн көбөйүшү менен шартталды. Ошондой эле фармацевтикалык продукцияларды, жыгачтан жана кагаздан жасалган буюмдарды, мунай продукцияларын, транспорт каражаттарын, резина жана пластмасса буюмдарын, курулуш материалдарын жана химиялык продукцияларды өндүрүүнүн өсүшү оң таасирин тийгизди.
4: Өлкөдө курулуш иштери дагы активдешип, тармактагы көлөмдөр 1,7% көбөйдү. Айыл чарбасы 4,3%, дүң жана чекене соода 5% өстү. Ал эми негизги капиталга инвестициялардын көбөйүшү экономикалык активдүүлүктүн жогорулаганын көрсөтүп жатат, дейт инвестициялар статистикасы бөлүмүнүн башчысы Эстера Мурзахматова.
7: 2026 жылдын январь-июнь айларында инвестициялардын негизги көлөмү бул 91%, пайдалуу кендерди казуу, иштетүү өндүрүшү, транспорттук ишмердүүлүк жана жүктөрдү сактоо, электр энергиясы, билим берүү объекттеринин курулушуна, ошондой эле турак жай курулушуна багытталган. Белгилей кетсек, негизги капиталга жумшалган инвестициялардын негизги салыштырма салмагы Бишкек шаарына, Ысык Көл, Жалал-Абад жана Чүй областарына туура келет. Негизги капиталга жумшалган инвестицияларды каржылоо ички дагы, тышкы дагы булактардын эсебинен жүзгө ашырылат.
4: Ошол эле учурда инфляциялык процесстер дагы байкалууда, жыл башынан бери керектүү баалары жана тарифтер орточо 5,5% өстү. Эң жогорку баа өсүшү Ош областында катталса, азык-түлүккө болгон баалар эң көп жогорулашы Ысык Көл областында белгиленди. Тышкы соода жүгүртүү дагы оң көрсөткүчкө ээ болуп, январь-май айларында 6,3 миллиард АКШ долларын түздү. ЕЭП өлкөлөрү менен өз ара соода 6% өсүп, анын негизги бөлүгү Россия жана Казакстан менен жүргүзүлгөн. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, жылдын биринчи жарымындагы көрсөткүчтөр өлкө экономикасына туруктуу өсүш уланып жатканын айгинелейт. Өнөр жай, курулуш жана инвестициялардын өсүшү экономиканы негизги кыймылдаткыч күчү болуп, алдыдагы айларда дагы өнүгүү темпин сактоо негизги максат бойдон калууда. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
0: Кыргызстанда Санарип чек ара мобилдик тиркемеси ишке кирди. Эми жарандар чет өлкөгө сапарга чыгууда же мамлекеттик чек арадан өтөөр алдында жаңы тиркемеден ишенимдүү маалыматтарды ала алат. Анда чек арадан өтүүгө же өтпөөгө чектөөлөр, жарандын карызы бар же жогу, чек арадан өтүү эрежелери, коопсуздук жана миграциялык укуктар камтылган. Аталган долбоор мамлекеттик чек ара кызматы менен Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы тарабынан ишке ашырылган.
8: Күн сайын миңдеген адамдар мамлекеттик чек араны кесип өтүшөт. Иш сапарлар, үйгө кайтуу, башка өлкөдө окуу же иштөө, туризм. Бирок ар бир сапарга чыгуу алдында ар кандай суроолор жаралат. Өткөрмө пункту ачыкпы? Көзөмөлдөн өтүүгө канча убакыт сарптылат? Кандай документтер керектелет? Чыгууга чектөөлөр барбы? Чек ара аркылуу эмнелерди алып өтсө болот же болбойт? Дал ушундай суроолорго жоопту эми ар бир жаран Санарип чек ара мобилдик тиркемесинен ала алат. Аталган тиркеме Кыргызстанда ишке кирди.
9: Кызмат бардык багыттар, жер үстүндөгү жана аба өткөрмө пункттары боюнча маалыматтарды бириктирет. Колдонуучу конкреттүү өткөрмө пунктту тандап, анын статусун, ачык же жабык экенин биле алат. Ошондой эле иштөө тартиби жана расмий билдирүүлөр менен тааныша алат. Чек аранын айрым өткөрмө пункттарында учурдагы кыймыл жана көзөмөлдөн өтүп жаткан адамдардын саны тууралуу маалымат онлайн режиминде жеткиликтүү болот. Бул абалды алдын ала баалоого жана маршрутту туура пландаштырууга жардам берет. Бул жерде чек арадан өтүү эрежелери, керектүү документтердин тизмеси, бажы ченемдери, ошондой эле алып өтүүгө тыюу салынган буюмдар менен заттардын тизмеси да берилген. Кошумча түрдө сапарга даярдануу, айып пулдарды жана өлкөдөн чыгууга коюлган чектөөлөрдү текшерүү кызматтары да жеткиликтүү. Бөлүмдөр чек арадан өтүүнүн түрүнө жараша, жер үстүндөгү жана авиациялык өткөрмө пункттар боюнча түзүлгөн. Бул маалыматты издөө процессин жеңилдетет.
8: Санарип чек ара мобилдик тиркемеси мамлекеттик чек арада ачык айкындуулукту, маалыматтын жеткиликтүүлүгүн жана коопсуздукту жогорулатуу максатында иштелип чыккан. Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Мирзамир Сыдыков: Санарип чек ара мобилдик тиркемеси бул санариптештирүүнүн улуттук стратегиясын ишке ашыруудагы эң маанилүү кадам экенин белгилеп, жаңы технологияларды киргизип эле тим болбостон жарандарга жана өлкөгө келген конокторго тейлөөнүн сапатын жогорулатып, мүмкүн болушунча ачык айкындуулукту жана коопсуздукту камсыз кылып берүү милдети турарын кошумчалады.
10: Бул тиркеме негизинен баягы мобилдик тиркеме. Ар бир жаран эгерде кааласа өзү телефонуна жүктөп алса болот. Бул жерде чек ара кызматына тиешелүү жана ошол чек ара кызматына тиешелүү маселелерге кызыккан жарандарга толук кандуу маалымат берүүгө багытталган тиркеме. Эң негизгиси бул жерде биз чек арадан өтүп аткан жарандарга жана Кыргыз Республикасына келген коноктор чек арадан өтүү тартиби жөнүндө, чек арадан өтүүгө кандай документтер керек, чек арадан өтүп атканда виза алыш керекпи, алыш керек эмеспи, Кыргызстандын аймагында канча убакытка жүрсө болот, ошол сыяктуу маалыматтарды ала алат. Мындан тышкары чек арага жакын аймактарда жүрүү жана ошол жерде жүрүүгө уруксат алуу тартиптери бар. Ошол тартиптер менен таанышып, кайсыл чек арага жакын аймакка барса, ошол жерден кандай уруксат кагаздарын алыш керек, ошол тууралуу да маалыматтарды бар.
8: Борбор калада Санарип чек ара мобилдик тиркемесин ишке киргизүүнүн расмий аземи өттү. Иш чарага мамлекеттик чек ара кызматы, укук мамлекеттик мекемеси, Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлдөрү жана эксперттер катышты. Аталган долбоор Бириккен Улуттар Уюмунун Тынчтыкты Куруу фонду тарабынан каржыланып ишке ашырылган. Аянтчада уюмдун баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча Кыргызстандагы өкүлү Андрей Селезнев сөз сүйлөп, Санарип чек ара мобилдик тиркемеси борбордук Азияда биринчилерден экенин баса белгиледи.
11: Откуда взялась эта идея? Есть такое выражение, что
12: бул демилге кайдан чыкты десеңер, биз Кыргызстандын чек ара кызматы менен биргеликте сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп гана ишке ашыралдык. Өткөрмө пункттарында бул тиркеме абдан маанилүү экенин көрсөтүүдө. Чек араларда биринчиден кезек күтүү азайууда, экинчиден чек арачылардын ишин жеңилдетүүдө. Анткени жарандар алдын ала өзү тууралуу чек ара тууралуу маалыматтарды үйүндө олтуруп эле билип алат. Тиркемени укук мамлекеттик ишканасы иштеп чыкты. Биз бул тиркеме дагы өнүгүп өрөт деп ишенебиз. Белгилеп кетчү жагдай, санариптик чек ара мобилдик тиркеме борбордук Азияда биринчилерден болуп Кыргызстанда ишке ашууда.
11: Такой поддержкой.
8: Белгилей кетсек, Санарип чек ара мобилдик тиркемесинде саякатчы бөлүмү камтылган. Бул туристтер үчүн дагы абдан маанилүү. Тиркемеде өлкөнүн туристтик аймактары, маршруттар, конок үйлөрү жана эс алуунун эрежелери көрсөтүлгөн. Альпинизм жана тоо маршруттары тууралуу маалымат өзүнчө бөлүм болуп кирген. Жалпылап айтканда, Санарип чек ара мобилдик тиркемесинде туристтик ресурстар бириктирилген. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Программабызды улантабыз. Жалпы республикалык тестирлөөнүн айрым сертификаттарындагы ката техникалык ката болуп саналат жана ал тесттин жыйынтыгына же жогорку окуу жайларына кабыл алуу процессине эч кандай таасирин тийгизбейт. Бул боюнча билимди баалоо борбору расмий түшүндүрмө берди. Сертификаттардын айрымдарында 2026-жылдын ордуна 2025-жыл көрсөтүлүп калган. Аталган борбор мындай ката кеткен сертификаттарды абитуриенттерге акысыз алмаштырып берет.
13: Орто сертификатыңарды внимательно карагыла. Здесь у вас 26-й год, а здесь у вас идет 25-й год.
14: У кого 25-й год болса, мы не будем принимать.
15: 14-й июлда социалдык тармактарда жалпы республикалык тестерлөөнүн сертификатында ката кетип, айрым документтерде 2026 жылдын ордуна 2025 жыл көрсөтүлүп калганы боюнча маалымат тараган. Андайынан айрым жогорку окуу жайлар мындай сертификаттарды кабыл албай, абитуриенттер кабатырланып жаткандыгы айтылган. Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги калты кабатыр кылган ката тууралуу түшүндүрмө берип, бул техникалык мүнөзгө ээ экенин билдирген. Алеми ЖРТ-ны өткөргөн билим берүү сапатын баалоо жана окутуу усулдары борборунун директору Чынара Батыракеева бул боюнча төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди.
16: Офисте дагы көп адам иштебейт, анткени бул баардыгы тең жашыруун маалыматтар, купуя маалыматтар да. Канчалык көп кишини алсаң, ошончолук баягы кооптонуу дагы бар да. Баягы текшерилип бүткөндөн кийин сертификатты чыгарылып жаткан учурда бир нече смен менен, ошо түнкү да күндүзгү смен менен бир нече сутка иштешет. Анан бир компьютерде ушул сертификаттын чыгарылып аткан бланктын өзүндө чоң тамга менен 26-жы жыл деп өзгөрүүлөр киргизилип, алардын баары такталган. Бир компьютерде ушул 25-жы жыл деген кичинекей майда менен ылдый жагына жазылган калып калыптыр да. Баардыгы эмес, бир канча сертификат ушундай 25-жы жыл менен кетип калыптыр.
15: Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги бул ката техникалык мүнөзгө ээ экенин, ошондой эле ал жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгына, абитуриенттердин топтогон упайына, сертификаттын аныктыгына, сынакка катышуусуна жана абитуриент онлайн порталы аркылуу жогорку жана орто кесиптик билим берүү уюмдарына тапшырууга эч кандай таасирин тийгизбей турганын маалымдаган. Министрликтин басма сөз кызматынын өкүлү Айнура Асанбаева бул тууралуу баардык жогорку окуу жайларга кабарланганын маалымдады.
17: Негизи бул ката болгондон улам ушу абитуриенттердин укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын камсыз кылуу, ошондой эле окууга кабыл алуу процессинде тоскоолдуктарды болтурбоо максатында Кыргыз Республикасынын илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги жогорку окуу жайлардын жана орто кесиптик билим берүү уюмдарынын кабыл алуу комиссияларына абитуриент онлайн порталы аркылуу конкурстан ийгиликтүү өткөн абитуриенттердин көрсөтүлгөн техникалык ката камтыган сертификаттардын түп нускаларын кабыл алууга уруксат берүү үчүн чечим кабыл алды. Тиешелүү түшүндүрмөлөр жогорку кесиптик жогорку жана орто кесиптик билим берүү уюмдарынын баардыгына жөнөтүлдү. Кабыл алуу комиссиялар мындай сертификаттарды эч кандай чектөөсүз кабыл алууга милдеттүү болуп салынат.
15: Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктары бирдиктүү электрондук базага киргизилгендиктен университеттер, жогорку окуу жайлар аларды онлайн режимде дагы текшере алышат. Ал эми катасы бар сертификаттар акысыз алмаштырылып жатканын айткан борбордун директору Чынара Батыракеева жаралган ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурап, ката боюнча чаралар көрүлгөнүн айтты.
16: Бизге келип алмаштыргандарды же болбосо региондордон райондук билим берүү бөлүмдөрү аркылуу же өздөрү жөнөткөндөрдүн баарын тең сертификаттарын оңдоп кайра жөнөтүп берип атабыз. Бул боюнча биз кечирим сурайбыз абитуриенттерден. Чынында эле өтө ыңгайсыздыктарды анан мындай кыжалат кылууну пайда кылдык. Жоопкерчилигибизди толук мойнубузга алабыз. Сертификаттар азыр деле алмаштырылып берилип жатат. Бирок азыр министрликтен каты түштү баардык жогорку окуу жайларга жана орто окуу жайларга, орто кесиптик. Бул опечаткага карабастан баары бир кабыл алып бергиле дегенчи. Анткени сертификаттар жарамдуу. Негизгиси базада дагы жана бул сертификаттарда дагы упайлары туура. Упайлар боюнча эч кандай маселе жок. Чаралар көрүлдү бул боюнча. Андан кечирим сурайбыз.
15: Быйыл жалпы республикалык тестирлөөгө катышкандардын саны 69 000 ашкан. Ал эми жаңы эреже боюнча жогорку окуу жайлар гана эмес, орто кесиптик окуу жайларына тапшыруу үчүн дагы абитуриенттерден жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы талап кылынат. Биринчи радио, Сайра Батыркулова.
18: Ысык Көлдүн Кырчын жайлоосунда быйыл 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыктар көрүлүүдө. Ири иш чаранын алдында жайлоого алып баруучу 35,5 чакырым жол дээрлик толугу менен жаңыланып, акыркы жыйынтыктоочу жумуштар аткарылууда. Жаңы трасса аймактын жеткиликтүү болушун арттырып, туристтер үчүн дагы ыңгайлуу шарт түзүлүүдө. Быйыл Кырчын жайлоосунда 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий бөлүгү өтөт. Даярдык катары жазында башталган жол куруу иштери дээрлик аяктап, 35 чакырымдын акыркы 1 чакырымы гана калды. 2 жуманын ичинде жол толугу менен асфальтталып бүтөт, дейт долбоордун менеджери Жан Сун.
19: Азыра кыркы бир чакырымда негизги катмарды даярдоо иштери жүрүп жатат. Дагы болжол менен 15 күндүн ичинде долбоордун негизги курулуш иштери толугу менен аяктайт. Учурда Григорьевка тилкесинде 16 оор жүк ташуучу унаа иштеп жатат. Ошондой эле 3 асфальт төшөөчү техника колдонулууда. Экөө негизги катмарды, бири асфальттын үстүнкү катмарын төшөйт. Мындан тышкары 4 жол тыгыздоочу каток иштеп жатат. Алардын катарында 1 барабандуу, 2 барабандуу жана дөңгөлөктүү катоктор бар.
18: Асфальт төшөө менен бирге жол жээктери бекемделип, коопсуздук белгилери жана тосмолор дагы орнотулууда. Долбоордун алкагында унаа токтоочу 22 жай курулуп, жалпы 500 унаага ылайыкталган. Ошондой эле Кырчынга кире бериштеги 2 айылдын 1 чакырымдан жолдору дагы жаңыланат. Инженер-консультант Рахатбек Мурсалымбеков жасалып жаткан жумуштар тууралуу айтып берди.
20: Биздин министрлик тарабынан 2 көчө кошумча кошулуп берилген. Григорьевка айылында 1 чакырым, Семеновка айылында 1 чакырым. Капитальный жол болот, эки чекесинде тротуар, лотоктор менен жаан-жаап бир жума. Жасап койгон жолдорубуздун баарын тең өзүңөр көргөндөй кээ бир жерлерин жеп кетти. Анын баарын Кудай буюрса жасап бүтөрөбүз. Көчмөндөр оюндары башталган чакта.
18: Кырчын эми көчмөндөр оюндарынын жана маданий иш-чаралар өтүүчү жай гана эмес, туристтердин дагы негизги багытына айланды. Жаңы жол тоо оюндагы жаратылышы керемет болгон бул өрөөнгө коопсуз жана ыңгайлуу жетүүгө мүмкүнчүлүк түздү. Өзбекстандан келген эс алуучу Дмитрий Крутиков жайлоого кеткен жол оңдолуп, мурдага караганда кыйла жакшырып калганын айтат.
21: 5 лет назад, грубо говоря, дороги, можно сказать, не было.
19: Менин билишимче, мурун бул жакка жетүү оңой эмес эле. Жолдун ордунда аң чөнөктүү, чаң баскан жол бар болчу. Алыстан келген туристтер үчүн түйшүктүү болгон. Бүгүн болсо бул жол заманбап талапка жооп берген, түз асфальтталган трассага айланыптыр. Эми биз туристтер Кырчындын керемет жаратылышына жол азабын тартпай, ыңгайлуу шартта суктанууга мүмкүнчүлүк алып жатабыз. Жериңер керемет.
18: Жергиликтүүлөр дагы жолдор оңдолуп, кыйла ыңгайлуу болуп калганын билдирүүдө.
22: Ошол жол бүтүп бизге жакшы эле болуп калды буюрса. Айыл уже 2 жол күнүнө түшүп калды уже. Мурун 3-4 күндө бир түштүк.
23: Келген туристтердин дагы, келген өзүбүздүн коноктордун да маанайлары жакшы. Бардыгы тең келип жакшы эс алып, кырсыгы жок, мындай жакшынакай жол аман эсен келип кетип жатышат.
18: Жаңы жол менен Кырчынга барган эс алуучулардын саны дагы көбөйүүдө. Эми долбоордун алкагында жол жээктери көрктөндүрүлөт. Ушул эле аймакта 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата курулуп жаткан этно шаарчада дагы даярдык кызуу жүрүп жаткан учур. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бул ар түрдүү маданияттар, салттар, баалуулуктар жана спорттук тажрыйбалар жолугушкан эл аралык аянтча. Көчмөндөр оюндарынын алкагындагы эң кооз иш-чаралардын бири этно мода көрсөтүүсү. Улуттук кийимдердин кооздугун жана көчмөн тарыхын чагылдырган бул масштабтуу долбоорго катышуу үчүн ондогон дизайнерлер өзүнүн коллекцияларын даярдап жатат.
24: Рахмат кесиптеш, кутман таңыңыздар менен. Назарыңыздарда көчмөндөр оюндары рубрикасы биздин толкунда болуңуздар. Бүгүн биз 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы соңку жаңылыктар жана маданият жаатындагы этномода көргөзмөсү тууралуу айтып беребиз. Маданий даярдыктардын алкагында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын расмий саундтреги жарык көрдү. Бул композиция өлкөбүздүн улуттук баалуулуктарын жана маданий идентүүлүгүн музыка аркылуу даңазалайт.

0: 10-июлда 6-жы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыктын алкагында ыктыярчылар үчүн акыркы окутуу лекциясы өткөрүлдү. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиргендей, лекциянын негизги максаты спорттук оюндар болду. Иш-чарага дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин улуттук спорт түрлөрү боюнча дирекциясынын жана 6-жы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын катчылыгынын өкүлдөрү. Ошондой эле маданият министри Мирбек Мамбеталиев катышты.
1: 9700 анкетаге түшкөн, ошолордун арасынан 700 гана ыктыярчы тандалып алынды. Англис тилди, немис тилди, француз тилди, кытай тилди билген ыктыярчыларга биз басым жасаганбыз. Ошон үчүн чет тил билүү дагы бирден бир талаптардын бири болчу. Ошондуктан сиздерди ошол ыктыярчылардын командасына кошулганыңыздар үчүн чын дилинен куттуктайм. Биринчи тосуп алган адамга жолукканда кандай мамиле болсо, ошо мамлекетке дагы ошондой мамиле болот. Ошондуктан сиздерден абдан суранып кетем. Ошол ар бир конокту тосуп алууда силердин жардамыңа, сиздердин жакшы мамилеңер бул биздин мамлекеттин аброюн бийик деңгээлге көтөрө турган нерсе. Ал эми сиздер ушул ыктыярчы болуп өз мамлекетиме Кыргызстанга өз салымды кошой деп келгениңиздер үчүн чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз.
0: Ал эми маданий программанын алкагындагы этномодо багытында сынак да өтөт. Ага 10 ашык өлкөлөр катышат. 6-жы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында өтүүчү Урбан Номад эл аралык мода сынагынын координатору Назира Бегим төмөнкүлөргө токтолду.
2: Биз 5 айдан бери ушул багытта ар кандай жоболорду иштеп чыккандан баштап баягы катышуучу сынакка катышуучулардын кийимдерине чейин даярданып атабыз бул Кыргызстандын атынан. Ал эми этномода багытында бизде 10 ашык мамлекеттен келишет. Негизги бөлүгү бул баягы гала показ деп коебуз. Өтө мыкты чеберлердин өзгөчө кийим көргөзмөсү, андан кийин өзүнчө сынак. Себеби сынак быйыл негизи эле көчмөндөр оюнунун тарыхында биринчи жолу болуп атат. 5-6 багытта биз сынак уюштуруп, ошонун бир багыты ушул мода багытында да. Кыргызстандан бизде ушу талдоо, улуттук талдоо жүрүп отуруп 2-3 мыкты дизайнерди тандап алганбыз. Бирөөсү баягы элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон, экөөнү калыстар тобу тандаган да. Тандоо туруу өтө деле кыйын болгон жок. Себеби биз 3-4 ай мурун негизи эле тандоо туруунун алдында 1-2 ай мурун тапшырма бергенбиз биздин да дизайнерлерге. Себеби биз биринчи улуттук тандоо болду. Улуттук тандоо ар бир мамлекетте өзүнчө өттү. Андан кийин ошол келип түшкөн бизге кат заявка деп коет, ошонун негизинде биз тандадык чет элдик дизайнерлерди. Баягы жобого ылайык сынакка катыша тургандыкыдардыкы өзүнчө шарттары, багыттары бар, жаш өзгөчөлүгүнө чейин. Ал эми жалпы гала показга катышуучуларды биз өзүбүз конок катары кеңешип, анан кийин чакырууларды жөнөтүп атабыз. Темасы айтып турат, Урбан Номад деп атадык. Себеби азыр жашоо өтө тез темпте өзгөрүп атат, анын сыңары мода дагы ыкчам мода деп. Андан кийин Урбан Номад деп атадык, бул заманбап көчмөндүн образын түзүү.
0: Ал ошондой эле сынакта биздин жаш дизайнерлер мыкты эмгектерин көрсөтө аларына терең ишеничин билдирди.
2: Буюрса 10 мамлекеттин ичинде биздин жаш дизайнерлер ат салышат, мыкты эмгектерин көрсөтө алат деген терең ишеничтем. Себеби бүгүнкү күндө биздин жаш дизайнерлер Орто Азиябы, деги эле Азия өлкөлөрүндө өтө уникалдуулугун көрсөтүп атат да. Биздин кыргыздын салттуу кийим маданиятын заманга бапташтырып абдан мыкты деңгээлде алып чыгып атат. Мыкты техникаларды ойлоп табат, тигүү багытында, дизайн багытында. Анан кийин мен ойлойм, учубуз куру эмес дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда 4 күн бою моданы көрсөтөбүз буюрса. Анан кийин сиздер дагы, жалпы эл дагы ошол нерсеге күбө болот. Тандоо этабы бизде 2-3 тандоо туру 2-3 этаптан өттү. Алгач катталуу, андан сырткары баягы түз эфирде мынакей бизде 7 күн бою сынак өтүп атты. Ошонун бир күнү бизде этномодага арналган. 20 жакын дизайнер түз эфирде өзүнүн эмгегин көрсөтүштү. Ошонун ичинен үчөө мыкты деп тандалып алынды.
0: Белгилей кетсек, Бишкек шаарындагы Алатоо аянтында 6-жы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына арналган 100 күн калды аттуу расмий артка сынак тактасы ишке кирген. Оюндардын башталуусуна туура 47 күн калды. Ушуну менен көчмөндөр рубрикасынын бул чыгарылышы соңунда мен кеп кезегин кайрадан кесиптешиме узатам.
3: Уктурубуз уланталык. Бүгүн футбол боюнча дүйнө биринчилигинин экинчи жарым финалдык беттеш өтөт. Финалга карай жолдо дүйнөнүн учурдагы чемпиону Аргентина курама командасы Англия курамасы менен кездешет. Mercedes-Benz стадионунда өтө турган бул оюн 16 июлга караган түнү Бишкек убактысы боюнча саат 1:00 башталат. Беттешке АКШлык FIFA калысы Исмаил Эльфат калыстык кылат. Бул жуптун жеңүүчүсү финалда Испания курама командасынын атаандашы болот. Испаниялыктар өткөн түнү жарым финалда Францияны 2-0 эсебинде утуп алган. Белгилей кетсек, АКШ, Канада жана Мексика бирге уюштуруп жаткан дүйнө чемпионатынын чечүүчү оюну 19 июлда өтөт. Эми Кыргыз гидрометтин маалыматы менен тааныштырып кетелик. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратты. Ага ылайык 18 июлга чейин Кыргызстандын аймагында аномалдуу ысык аба ырайы күтүлөт. Абанын күндүзгү температурасы Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө 38-40 градуска чейин. 16-18 июлдарда Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде 41-43 градуска жогорулашы күтүлөт. Мындай кургак ысык аба ырайынын учурунда организмдин суусуздандыруудан жана ысык өткөрүп алуудан сактануу үчүн күндүз күн ачык жерлерде көпкө жүрбөөгө, ошондой эле айыл чарба өсүмдүктөрүн кеңири сугаруу сунуш кылынат. 15 июлдан 18 июлга чейин абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу республиканын дарыяларында суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт жана суу ташкыны коркунучу дагы бар. Эртең 16 июлда абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 19-24, күндүз 35-40, Суусамырда түнкүсүн 1-6, күндүз 22-27, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 14-19, күндүз 32-37, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 20-25, күндүз 41 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 27-32. Бишкек шаарында абанын температурасы түнкүсүн 21-23 градус болсо, күндүзгү температура 37 градустан 39 градуска чейин жогорулайт. Урматтуу радио каармандар, сиздер күн жыйынтыгы программасын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
4: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор. Үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси. Социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
5: Саламатсызбы кадырман угарман, биринчи радио берүүлөрүн улантат. Эфирде Үй бүлө институту программасы, микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова.
4: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
5: Үй бүлө коомдун өзөгү, мамлекеттин пайдубалы, адамдын мүнөзү, дүйнө таанымы жана келечекке болгон көз карашы эң оболу үй бүлөдө калыптанат. Бирок бүгүнкү күндө технологиянын өнүгүшү, миграция, экономикалык өзгөрүүлөр жана жашоо образындагы жаңылануулар үй бүлөлүк мамилелерге дагы өз таасирин тийгизүүдө. Ата-эне менен баланын байланышы, улуу муунга болгон мамиле жана балдардын коопсуздугу сыяктуу маселелер коомдун көңүл борборунда калууда. Бүгүн биз үй бүлөлүк баалуулуктардын азыркы абалы жана алардын сактоонун мааниси тууралуу сөз кылабыз. Кыргыз эли кылымдар бою үй бүлөнү эң башкы дөөлөт катары баалап келген. Улууну урматтоо, кичүүнү ызаттоо, ата-энеге кам көрүү жана баланы туура тарбиялоо улуттук нарктардын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Бирок бүгүнкү күндө бул баалуулуктар жаңы чакырыктарга туш болуп жаткандыгын Калыскан Баймырзаева айтып берди.
6: Бүгүнкү күндө үй бүлөлүк баалуулук бул эң актуалдуу маселе болуп эсептелет. Анткени үй бүлө бул коомдун ячейкасы деп аталган да. Же болбосо үй бүлөдөн үй бүлө канчалык күчтүү болсо, коом дагы ошончолук күчтүү, мамлекет дагы ошончолук күчтүү болуп өсүп өнүгөт деген жакшы баалуулуктарды билебиз. Бирок тилекке каршы биздин элдин арасында ушул улуттук баалуулуктар азайып кеттиби деген ой келет да. Анткени муну азыркы эле болуп аткан шарттар, мисалдар айтып турат. Мисалы баягы детдомдо қарусыз қалған балдар, қарусыз қалған қариялар үйлеріндегі қариялардың көбеюі, ошол қариялар деле ошол қырғыздың эле өзүбүздүн эле карыган ата-энелерибиз болуп эсептелет. Андан кийин мына үй бүлөлүк баалуулуктун эң бир жеткен чеги бул балдарыбызды, келечегибизди биз талкалоонун алдында турабызбы деп да ойлоп атам да. Жөн койсо ушул коомдо ушундай жат көрүнүштөр дагы боло берет го деген ойдомун да. Ан үчүн ар бирибиз карап турбастан коомчулук болобу, мамлекеттик кызматкерлер болобу, жогорку кеңештин депутаттары болобу, ар кимис өзүнө жараша функционалдык милдеттерин так аткарып, ушундай өзүбүздүн коом кетип аткан жолду жок кылып койбосок дагы басаңдатуунун жолуна түшсөк. Мыйзамдарыбызга өзгөртүүлөрдү киргизейли, өзүбүздүн аткарып аткан иш-чараларыбызга, пландарыбызга киргизейли. Ушу элдин калың катмарына ушундай болуп аткан улуттук каада салттардын дагы илгертен келип аткан өзүбүздүн салтыбызга кайтсак, кайта турган маал келип калды да. Ушул нерсени айткым келет. Мектеп окуучуларынан, жаш балдардан баштап туруп, чоң байбиче чоң-чоң аксакал кишилерибизге чейин чакырып, баягы мисалы кымыз кантип даярдалат, баягы чанаштан кымызды кантип куят, куюунун ыкмалары, же болбосо баягы кесмекесүүнүн түрлөрү, ушундай жакшынакай ийгиликтерибизди көрсөтүп атабыз. Бирок бул азырынча жетишсиздиктери болуп атат да, анткени ошол ишти аткарам дей берген менен колдоо да болуш керек экен да. Мамлекет тарабынан колдоо болуш керек экен, коомчулук тарабынан колдоо болуш керек экен. Колдоо болуп жатат, бирок жеткиликтүү деңгээлде эмес. Эмнесинен жеткиликтүү эмес? Мисалы, билим берүү тармагына өтсөк, ар бир мектепте кыздар совети иштейт. Ал кыздар советини ошол мектептеги тажрыйбалуу, алдыңкы баягы үй бүлө үлгүлүү үй бүлөлөрдөн кан эжекелер башкарат. Алардын да пландары бар. Окуучу кыздарга ушундай үй бүлөнү кантип күтүш керек, кантип бала тарбиялаш керек, же болбосо мектеп, коомдук жерлерде өзүн кантип алып жүрүш керек, кантип кийинүү керек, ушунун баардыгынан баштап туруп, өзүнчө кече диспуттарды өткөрүп, кан эмеси кыздар деген конкурстарды дагы өткөрүп, сулуулар конкурсу деп туруп, ал жагынан дагы этика, эстетика жагынан тарбиялап, баягы мектептеги муну балдар бакчасынан эле баштаса болот. Ошо тарбиячылар, мектептеги мугалимдер бирдиктүү иш алып барып, ошол кыздарга келечекте кандай кылып улуттун көрөнгөсүн кантип улантып кетет, биздин тамак аштарыбыздан баштап туруп кандай кылып жашаса болот, кантип бала тарбияласа болот, ушулардын баардыгын айтып атабыз. Бирок кабыл албаган кыздарыбыз деле чыгып атат. Анткени биздин элде эки түрдүү түшүнүк пайда болуп калды да. Динчил ата-энелер, анан кийин мурдакы атеисттик көз караштагы ата-энелер болуп, ушундай бир көз караштагы болуп калды да. Анан мектептерге кирсең, мына айылдардагы жогору жактагы мектептерде мынчалык эмес, мына борбор центрдеги шаардагы мектептерде айрыкча билинет да ушул. Биз өзүбүздүн улуттук каада салтыбыздан, өзүбүздүн улуттук кийимдерибизден чангандай болуп атабыз да. Ошон үчүн ошол нерселерди мода дегенде эле баягы кыска юбка, кыска көйнөк эмес, баягы өзүбүздүн улуттук колориттеги кийим кечелерибизди тигүүнүн, ошону тиккен чебер, уш чеберлерибиз бар, ошону жасаган чеберлерибиз бар. Ошолорго бир жеңилдетилген мамлекеттик колдоону ошолорго да берсек, алар көбөйтсө, алар көбөйтүп, анан кийин ошонун баасын дагы арзандатса да. Биз жана базар экономикасы деп койдук да. Базар экономикасы дегенде эле баягы акча каражаты, анан баягы бийик үйлөр, күчтүү машиналар деген эле башкача аң сезимди ээлеп калды да. Эмне кылыш керек? Эми ошол баягы 30 жылдагы төрөлгөн кыздар балдар 30га чыгып калды. Ошонун балдары баякындайларга учурап атат да. Ошол кыздар менен балдарга дагы баягы интеллектуалдык маданиятын жогорулатуу боюнча деле айыл-айыл жерлеринде баягындай окууларды өткөрүп, тренингдерди өткөрүп, ушуну мамлекет колдоп берсе жакшы болот эле. Өздөрү билимсиз болсо анан балдарына кантип кайсы билимди үйрөтөт? Ошон үчүн баягы балага мээримсиз болуп калганда ошол да таштап коюп туруп кетип иштеп атат. Ал барып иштеп атабы, иштебей атабы.
5: Адистердин айтымында бекем үй-бүлө коомдогу социалдык туруктуулуктун негизги факторлорунун бири болуп саналат. Үй-бүлөдөгү тарбия, келечектеги жарандардын жоопкерчилиги жана маданиятын аныктайт. Акыркы жылдары социалдык мекемелерде жашаган улгайган адамдардын саны көбөйүп жатканын адистер белгилешет. Бул көрүнүш коомдо үй-бүлөлүк жоопкерчилик жана муундар аралык байланыш тууралуу суроолорду жаратууда. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу социалдык коргоо департаментинин бөлүм башчысы Айдай Адылбекова бул боюнча буларга токтолду.
7: Ошо майыптыгы бар жана картаңдардын мекемелеринде 487,500 жакын адам бүгүнкү күндө кызмат алып келет. Эми күндөн күнгө көбөйүп атканы албетте өкүндүрөт. Жана мен жогоруда айткандай, бул дагы бир аргасыз болгон учурда гана келип жайгашып атышпайбы. Ал жерден деле жашап, убактылуу кайра үйүнө кеткендерибиз деле бар. Анын бала ата-энесин карабай таштап кеткендерибиз да кездешет да. Эми көбөйүп атканын ука биз ички иштер жана кылмыш жаза кодексине, граждандык кодекстеги дейм, киргизбедикпи, киргизбедиби, жанагы ата-энесин эгерде бар туруп таштап кетсе, анда мыйзам чегинде жооп берүүгө тийиш, алимент төлөш керек дегендейчи. Бирок көбүн эсе баягы кары картаңдарыбыз ошол карылар үйүндө болуп туруп деле аяшат да балдарынчы. Себеби дегенде анын арызы менен сотко берилиш керек да, таштап кеткендиги үчүн алимент төлөө депчи. Анан ошондо деле жок, ал деген ушул үй бүлөсүн багам деп жүрөт, аяп турушат да. Негизи мыйзам чегинде ата энесин бакпагандыгы үчүн бала дагы жоопкерчиликке тартылыш керек, алимент төлөш керек. Эмне үчүн баланы бала кезинде ата эне багат, анан бала чоңойгондон ата энени бакпаш керек? Бул деген биздин кыргызда мындай көнүмүш эмес, жанагы таң калыштуу эле нерсе болуп саналат да. Анан бара бара жаштарыбыз кичине жанагы кандай десек, жанагы жоопкерчиликсизирээк мамиле жасап калгандыгынан да болуп калып атат дейм да. Анан ошондой эле ичкиликке берилип кетип, кароосуз калып, көчөдө калып жайгашып калган аталар, апалар да бар. Жана жакында эле ошол жанагы Серафимовкада орун алган ата боюнча дагы аябай жанагы бир тараптуу резонанс жаралып кетти. Мени жана мекемеден чыгарып салды. Мен жакшы эле жанагы жашап аткан болчумун, барар жерим жок депчи. Эми чындыгында барар жери жок болуп жайгашат. Анан бирок ар бир жер мекеменин жада калса биздин үйүбүз деле кичинекей тартип болот. Мамлекет бизге кам көрүп, бизди багып, ошол жерде баардык тарап биздин жанагы муктаждыктарыбызды баарын орундатып аткандан кийин биз да ошол мекеменин тартибине баш ийишибиз керек да. Ошондой эле ошон үчүн жанагы баягы министрлик кабинетинин атайын токтому менен бекитилген минималдык стандарттар бар. Мекемеде кандай жүрүш керек, эмне кылыш керек, ошондой эле жетекчинин өзүнүн ички тартип бекитилген кагаздары бар. Ошонун негизинде эрежени сакташ керек. Эки жаандан ашык тартип бузган болсо мекемеден чыгарылат деп жазылган. Ал эми каалаганда туруп кетип, анан каалаганда кирип жашай берсе кандай, биз кантип ал жерде баягы камкордук көрүлөт? Ар бир киши ал жерде жашаган ар бир жаранга мекеменин жетекчиси башы менен жооп берет да. Эгерде көчөгө чыгып кетип бир кокустук бир окуя орун алып калса, анда биз мекеменин жетекчисинен сурайбыз: эмне үчүн каяка кетти, эмне үчүн уруксат бердиң дегендейчи. Иштен алганга чейин барылат да бул дегенчи. Адам болуп аткандан кийин жооп бериш керек. Алда өзүнүн да жүрүм турумуна жооп бериш керек, баш ийиш керек. Анан кийин ошол жерде бир жакшы эме жанагы баш ийип жашаса болот да. Көп ата энелер келип ден соолугун чыңдап, ошол жерден жана баспай калгандар басып кеткен учурлар бар. Мекемеде бул дагы жана шарттын жакшы көрүлүп жаткандыгынын белгиси да.
8: Буга чейин кыргыздар жок эле да, анан соңку учурларда кыргыздардын да карылар үйүндө көбөйгөнү боюнча сөз болот да, анан чындыгында эле ошондойбу жагдай?
7: Эми мурунку жылдарга салыштырып алып көбөйдү десек болот. Азыр эң чоң мынагы Серафимовка бизде эң чоң мекеме да. Өзү 500 орунга ылайыкташкан. Бүгүнкү күндө 280 адам жашайт ал жерде кызмат алуучу. Ошонун 50% кыргыздар.
5: Эксперт Назгүл Турдубекова атенеге кам көрүү кыргыз элинин кылымдык наркы экенин белгилейт. Ошол эле учурда экономикалык жана социалдык факторлордагы бул маселеге таасир этүүдө дешет.
9: Карылык деген мурунку дайымда 60-та мындай биз өлүдө эмес 60-та мисалар бүгүнкү күнү 70-те 75 80 75 жашка толгондон кийин анан адам карай адам деп эсептелет. Ага чейин ал толук кандуу мындай ден соолугу чын эле мындай коомчулукка өзүнө пайда алып келе турганда инсан деп эсептелет. Анан деген муну өкмөт тарапка деген өзүнчө бир жүк деп карабаш керек. Колдон келишинче эгерде ар бир айыл өкмөттүн деңгээлинде ушу карай адамдар эгерде балдары тарабынан кароосуз калып калса, же болбосо кандайдыр бир себептен балдар жок болуп жашаса, анда ушу күндүзгү типте болгон борборлор болсо, мен ойлойм, бул туура болот эле. Себептен алар күндүзгү убакытта барып чогуу кандайдыр бир күн өткөзүп, балким эгерде жакын жашаса, анда деген чогуу мындай кандай тамактанып көнүмдөргө үйрөнсө, анан түштөн кийин мисалы үчүн кеч маал барып карай эле өзүнүн үйүнө жашап калса, мен ойлойм, бул биринчи заматта үй бүлө саясатты, үй бүлө куруу, үй бүлө институтун сактоо маселесин көп карап атпайлыбы, мындай жолдорун карап атпайлыбы. Бул ушул бир үй бүлө институтун мындай сактап калуу бир жолу болот эле да. Андан тышкары себептен мындай эми карай адамдардын баарын чогултуп бир жерге чогулткан, анан бир интернат типте бакканда мен ойлойм, кыргыздарга да көп мындай көп жарашпайт да. Мындайча айтканда биз ата тегибиздин баары деген келиндин колунда, балдардын колунда чоң мындай карыгамда карап келишкенде, анан мен ойлойм, биз деле ошо кыргыздар ошол бир адатка, ошол салтка өтсөк жакшы болот эле.
5: Балдардын коргоо лигасы фондунун жетекчиси Назгүл Турдубекова ар бир бала үй бүлөдө чоңоюуга укуктуу. Бирок ар кандай турмуштук жагдайдан улам ата-энесинин камкордугусуз калган балдар дагы кездешет. Мындай учурда алардын укугун коргоо жана үй бүлөлүк чөйрөдө тарбияланышын камсыз кылуу маанилүү экенин белгилейт.
9: Ошо жетим балдар үйлөрү деле бизге көп жагымдуу эмес. Себеп мисалы үчүн бүгүнкү күнү биздин байкообуз боюнча биз көп ушу өкмөт тараптан деле изилдөөлөр болуп атат. Акыйкатчы институту ар дайым ушу эме биз алар менен чогуу биргелешип изилдөө өткөзөбүз. Интернат тибинде багылган балдардын сезими, алардын мүмкүнчүлүктөрү, психикалык ден соолугу үй бүлөнүн чөйрөсүндө чоңойгон балага салыштырма алар деген кичине алсызыраак болуп калат да. Бирок ошол эле учурда өкмөт тараптан ушу интернат типтеги мекемелерге көп каржылоо кетилет да. Аябай көп мындай жөнөкөй үй бүлөгө салыштырма ал жерде 10 эсе көбүрөөк каржылоо жиберилет да. Анан андан тышкары эми интернат типинде чоңойгон балдардын өзүнүн мындай көз карашы, анан жалпы ушу кыргыздын салттарын, үй бүлөнүн чөйрөсүндө кантип кыргыздар чоңоюш керек, ошонун түшүнүктөрү эми үй бүлө моделден көп мындай сиңбей калат да, анан түшүнбөй да калат да үй бүлө модели кандай болуш керек деп. Анан мен айтып кетет элем, бул дагы абдан бизге эми Советтер Союзунан калган модель да булчу кызматта, анан бул абдан мындай көйгөйлүү маселе. Анан колдон келсе эмеки азыркы учурда конечно өкмөт тараптан мындай карап колдоо керек. Себептен азыр мындай экономикалыктын чакырыктары аябай эме болуп атпайбы, мындай кыйын болуп азыр бүт баары кымбатчылык болуп, балкимдер азыр балдарга жардам керек. Бирок мен айтат элем, ушу тынымсыз ошол эле учурда параллелден деген ошол эле убакта деген биз айыл жеринде жакырчыда жашаган үй бүлөлөргө көбүрөөк жардам көмөк көрсөтүп, бирок жөн эле мындай гуманитардык жардам көрсөтпөй, аларды эмгек кылганга иш орундарды түзүп берип, андай эгерде кандайдыр бир үй бүлө социалдык бир көйгөйлөргө мындай учурат ошол жагын деген коргоп, ошол жагынан бир ар бир баланы эненин үй бүлөсүндө үй бүлөнүн чөйрөсүндө сактап калганга аракет кылыш керекпиз да. Анда деген эгерде балдар үй бүлөнүн чөйрөсүн сактап калса, анда интернат тибин түзгөнгө аларга мындай өзгөчө көңүл буруу дагы мындай муктаждыгы жок болуп калат. Анан биз айтабыз го, көңүл кайсы жерге болсо ошол жерге энергия да кетет, анан ошол жерге да каржылоо көп кетет депчи. Ошон үчүн мен айтат элем, бүгүнкү күнү ооба өкмөт тараптан ушу көңүл буруп аткан туура. Себеби деген алар бүгүнкү күнү бар, жашап атышат, колдоого муктаж. Бирок ошол эле учурда теңме тең ушу карый адамдарды ушу интернат кибине жеткизбей, ошо мен Чехияда, Словенияда болгон модельдер мага абдан жагат. Алар ошондо күндүзгү борборлорду түзөт. Анан башка да өнүккөн Түркия мамлекетинде дагы, ошо башка Япония мамлекеттеринде да ошондой модельдер бар. Анан алар интернет ТВ-не деген булар топтобой төрөлгөн жеринде тааныштары кайсы жерде болсо, туугандары кайсы жерде болсо, ошонун чөйрөсүндө эле калтырып, анан ошо жерден көмөк көрсөткөнгө, социалдык кызматтарды көбүрөөк түзгөнгө ошого умтулушат да. Мен да ойлойм, эгерде биз акыры кичине этап-этапынан ошол моделге өтсөк, биз мындай жалпы мындай гумандуу өлкө болуп, мындай ошого көнөтүп элекпи деп, анан биздин жаштарыбыз дагы ошол моделдерди көрүп үйрөнүп, анан алар дагы мындай карыя адамдарга, өз ата энесине дагы башка мындай гумандуу мындай мамиле түзгөнгө, адамгерчиликтүү мамиле түзгөнгө дагы даяр болобу деп.
5: Ар бир бала сүйүүгө, камкордукка жана коопсуз үй бүлөлүк чөйрөгө муктаж. Ошондуктан үй бүлөлөр институтун өнүктүрүү өзгөчө мааниге ээ дешет эксперттер. Үй бүлө адамдын биринчи мектеби, биринчи тарбиячысы, эң ишенимдүү тиреги, улуу муунга кам көрүү, балдарды коргоо жана үй бүлөлүк баалуулуктарды сактоо ар бирибиздин жоопкерчилигибиз. Коомдун келечеги бекем үй бүлөдөн башталат. Андыктан үй бүлөлүк ынтымакты, өз ара сый урматты жана жоопкерчиликти бекемдөөгө бүгүнкү күндүн эң маанилүү милдеттеринин бири бойдон калууда.
4: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
5: Кадырман угарман, сиз биринчи радионун толкунунда үй бүлө институту программасын уктуңуз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова даярдап алып бардым. Кайрадан ОВО толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.
4: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.

0: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, Строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
2: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
3: Складе временного хранения.
4: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
5: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
1: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процесси

0: процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
1: AI TradeKG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык тиздөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
0: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
2: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
0: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
3: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
0: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
3: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
0: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездетүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.

0: Бешташ улуттук паркы. Бешташ улуттук паркы Талас шаарынын түштүк тарабында жайгашып, 25 чакырым алыстыкта орун алган. Анын аймагы 32 000 гектардан ашык. Ажайып кооз капчыгайда өсүмдүктөрдүн 1000ден ашык түрү өсөт. Улуттук парктын аймагында 3000 метр бийиктиктеги Бешташ көлү бар.
1: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
2: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или Айлукмэты для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в Территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.
3: Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Ырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое – паспорт. Второе – доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье – решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тындук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала РСЫ». По вопросам пособия «Бала РСЫ» вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тындук».
4: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн институтун бекемдөө бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-дон 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
5: Саламатсызбы, кадырман угарман. Биринчи радио берүүлөрүн улантат. Эфирде Үй бүлө институту программасы, микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова.
4: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
5: Үй-бүлө коомдун өзөгү, мамлекеттин пайдубалы, адамдын мүнөзү, дүйнө тааныма жана келечек болгон көз карашы эң оболу үй-бүлөдө калыптанат. Бирок бүгүнкү күндө технологиянын өнүгүшү, миграция, экономикалык өзгөрүүлөр жана жашоо образындагы жаңылануулар үй-бүлөлүк мамилелерге дагы өз таасирин тийгизүүдө. Ата-эне менен баланын байланышы, улуу муунга болгон мамиле жана балдардын коопсуздугу сыяктуу маселелер коомдун көңүл борборунда калууда. Бүгүн биз үй-бүлөлүк баалуулуктардын азыркы абалы жана алардын сактоонун мааниси тууралуу сөз кылабыз. Кыргыз эли кылымдар бою үй-бүлөнү эң башкы дөөлөт катары баалап келген. Улууну урматтоо, кичүүнү ызаттоо, ата-энеге кам көрүү жана баланы туура тарбиялоо улуттук нарктардын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Бирок бүгүнкү күндө бул баалуулуктар жаңы чакырыктарга туш болуп жаткандыгын Калыскан Баймырзаева айтып берди.
6: Бүгүнкү күндө үй-бүлөлүк баалуулук бул эң актуалдуу маселе болуп эсептелет. Анткени үй-бүлө бул коомдун ячейкасы деп аталганда, же болбосо үй-бүлө канчалык күчтүү болсо, коом дагы ошончолук күчтүү, мамлекет дагы ошончолук күчтүү болуп өсүп өнүгөт деген жакшы баалуулуктарды билебиз. Бирок тилекке каршы биздин элдин арасында ушул улуттук баалуулуктар азайып кеттиби деген ой келет да. Анткени муну азыркы эле болуп аткан шарттар, мисалдар айтып турат. Мисалы баягы детдомдо кароосуз калган балдар, кароосуз калган карыялар үйлөрүндөгү карыялардын көбөйүшү, ошол карыялар деле ошол кыргыздын эле өзүбүздүн эле карыган ата-энелерибиз болуп эсептелет. Андан кийин мына үй-бүлөлүк баалуулуктун эң бир жеткен чеги бул балдарыбызды, келечегибизди биз талкалоонун алдында турабызбы деп да ойлоп атам да. Жөн койсо ушул коомдо ушундай жат көрүнүштөр дагы боло берет го деген ойдомун да. Ан үчүн ар бирибиз карап турбастан коомчулук болобу, мамлекеттик кызматкерлер болобу, жогорку кеңештин депутаттары болобу, ар кимибиз өзүнө жараша функционалдык милдеттерин так аткарып, ушундай өзүбүздүн коом кетип аткан жолду жок кылып койбосок дагы басаңдатуунун жолуна түшсөк, мыйзамдарыбызга өзгөртүүлөрдү киргизейли, өзүбүздүн аткарып аткан иш чараларыбызга, пландарыбызга киргизейли, ушу элдин калың катмарына ушундай болуп аткан улуттук каада салттардын дагы илгертен келип аткан өзүбүздүн салтыбызга кайтсак, кайта турган маал келип калды да. Ушул нерсени айткым келет. Мектеп окуучуларынан, жаш балдардан баштап туруп, чоң байбиче чоң-чоң аксакал кишилерибизге чейин чакырып, баягы мисалы кымыз кантип даярдалат, баягы чанаштан кымызды кантип куят, куюунун ыкмалары, же болбосо баягы кесмекесүүнүн түрлөрү, ушундай жакшынакай ийгиликтерибизди көрсөтүп атабыз. Бирок бул азырынча жетишсиздиктери болуп атат да. Анткени ошол ишти аткарам дей берген менен колдоо да болуш керек экен да. мамлекет тарабынан колдоо болуш керек экен, коомчулук тарабынан колдоо болуш керек экен. Колдоо болуп жатат, бирок жеткиликтүү деңгээлде эмес. Эмнесинен жеткиликтүү эмес? Мисалы, билим берүү тармагына өтсөк, ар бир мектепте кыздар совети иштейт. Ал кыздар советини ошол мектептеги тажрыйбалуу, алдыңкы баягы үлгүлүү үй-бүлөлөрдөн кан эжекелер башкарат. Алардын да пландары бар. Окуучу кыздарга ошондай үй-бүлөнү кантип күтүш керек, кантип бала тарбиялаш керек, же болбосо мектеп, коомдук жерлерде өзүн кантип алып жүрүш керек, кантип кийинүү керек, ушунун баардыгынан баштап туруп, өзүнчө кече диспуттарды өткөрүп, кан эмесе кыздар деген конкурстарды дагы өткөрүп, сулуулар конкурсу деп туруп, ал жагынан дагы этика, эстетика жагынан тарбиялап, баягы мектептеги муну балдар бакчасынан эле баштаса болот. Ошо тарбиячылар, мектептеги мугалимдер бирдиктүү иш алып барып, ошол кыздарга келечекте кандай кылып улуттун көрөнгөсүн кантип улантып кетет, биздин тамак аштарыбыздан баштап туруп кандай кылып жашаса болот, кантип бала тарбияласа болот, ушулардын баардыгын айтып атабыз, бирок кабыл албаган кыздарыбыз деле чыгып атат. Анткени биздин элде эки түрдүү түшүнүк пайда болуп калды да. Динчил ата энелер, анан кийин мурдакы атеисттик көз караштагы ата энелер болуп ушундай бир көз караштагы болуп калды да. Анан мектептерге кирсең, мына айылдардагы жогору жактагы мектептерде мынчалык эмес, мына борбор центрдеги шаардагы мектептерде айрыкча билинет да ушул. Биз өзүбүздүн улуттук ада салтыбыздан, өзүбүздүн улуттук кийимдерибизден чангандай болуп атабыз да. Ошон үчүн ошол нерселерди мода дегенде эле баягы кыска юбка, кыска көйнөк эмес, баягы өзүбүздүн улуттук колориттеги кийим кечелерибизди тигүүнүн, ошону тиккен чебер, уш чеберлерибиз бар, ошону жасаган чеберлерибиз бар, ошолорго бир жеңилдетилген мамлекет колдоону ошолорго да берсек, алар көбөйтсө, алар көбөйтүп анан кийин ошонун баасын дагы арзандатса да. Биз жана базар экономикасы деп койдук да. Базар экономикасы дегенде эле баягы акча каражаты, анан баягы бийик үйлөр, күчтүү машиналар деген эле башкача аң сезимди ээлеп калды да. Эмне кылыш керек? Эми ошол баягы 30 жылдагы төрөлгөн кыздар балдар 30га чыгып калды. Ошонун балдары баякындайларга учурап атат да. Ошол кыздар менен балдарга дагы баягы интеллектуалдык маданиятын жогорулатуу боюнча деле айыл-айыл жерлеринде баягындай окууларды өткөрүп, тренингдерди өткөрүп, ушуну мамлекет колдоп берсе жакшы болот эле. Өздөрү билимсиз болсо анан балдарына кантип кайсы билимди үйрөтөт? Ошон үчүн баягы балага мээримсиз болуп калган дагы ошол да, таштап коюп туруп кетип иштеп атат. Ал барып иштеп атабы, иштебей атабы?
5: Адистердин айтымында бекем үй-бүлө коомдогу социалдык туруктуулукту негизги факторлорунун бири болуп саналат. Үй-бүлөдөгү тарбия келечектеги жарандардын жоопкерчилиги жана маданиятын аныктайт. Акыркы жылдары социалдык мекемелерде жашаган улгайган адамдардын саны көбөйүп жатканын адистер белгилешет. Бул көрүнүш коомдо үй-бүлөлүк жоопкерчилик жана муундар аралык байланыш тууралуу суроолорду жаратууда. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу социалдык коргоо департаментинин бөлүм башчысы Айдай Адылбекова бул боюнча буларга токтолду.
7: Ошо майыптыгы бар жана картаңдардын мекемелеринде 487 мың 500ге жакын адам бүгүнкү күндө кызмат алып келет. Эми күндөн күнгө көбөйүп атканы албетте өкүндүрөт. Жана мен жогоруда айткандай, бул дагы бир аргасыз болгон учурда гана келип жайгашатышпайбы? Ал жерден деле жашап, убактылуу кайра үйүнө кеткендерибиз деле бар. Анын бала ата энесин карабай таштап кеткендерибиз да кездешет да. Эми көбөйүп атканын ука биз ички иштер жана кылмыш жаза кодексине, граждандык кодексинеге дейм киргизбедикпи, киргизбедиби? Жанагы ата энесин эгерде бар туруп таштап кетсе, анда мыйзам чегинде жооп берүүгө тийиш, алимент төлөш керек дегендейчи. Бирок көбүнесе баягы кары картаңдарыбыз ошол карылар үйүндө болуп туруп деле аяшат да балдарынчы. Себеби дегенде анын арызы менен сотко берилиш керек да, таштап кеткендиги үчүн алимент төлөө депчи. Анан ошондо деле жок, ал деген ушу үй бүлөсүн багам деп жүрөт. аяп турушат да. Негизи мыйзам чегинде ата-энесин бакпагандыгы үчүн бала дагы жоопкерчиликке тартылыш керек, алимент төлөш керек. Эмне үчүн баланы бала кезинде ата-эне багат да анан бала чоңойгондо ата-энени бакпаш керек? Бул деген биздин кыргызда мындай көнүмүш эмес, жанагы таң калыштуу эле нерсе болуп саналат да. Анан бара-бара жаштарыбыз кичине жанагы кандай десек жанагы жоопкерчиликсизирек мамиле жасап калгандыгынан да болуп калат дейм да. Анан ошондой эле ичкиликке берилип кетип кароосуз калып көчөдө калып жайгашып калган аталар апалар да бар. Жана жакында эле ушул жанагы Серафимовкада орун алган ата боюнча дагы аябай жанагы бир тараптуу резонанс жаралып кетти. Мени жана мекемеден чыгарып салды. Мен жакшы эле жанагы жашап аткан болчумун, барар жерим жок депчи. Эми чындыгында барар жери жок болуп жайгашат. Анан бирок ар бир жер мекеменин жада калса биздин үйүбүз деле кичинекей тартип болот. Мамлекет бизге кам көрүп, бизди багып, ошол жерде баардык тарапты биздин жанагы муктаждыктарыбызды баарын орундатып аткандан кийин биз да ошол мекеменин тартибине баш ийишибиз керек да. Ошондой эле ошон үчүн жанагы баягы министрлер кабинетинин атайын токтом менен бекитилген минималдык стандарттар бар. Мекемеде кандай жүрүш керек, эмне кылыш керек. Ошондой эле жетекчинин өзүнүн ички тартип бекитилген кагаздары бар. Мына ошонун негизинде эрежени сакташ керек. Эки жаандан ашык тартип бузган болсо мекемеден чыгарылат деп жазылган. Ал эми каалаганда туруп кетип, анан каалаганда кирип жашай берсек анда биз кантип ал жерде баягы камкордук көрүлөт? Ар бир киши ал жерде жашаган ар бир жаранга мекеменин жетекчиси башы менен жооп берет да. Эгерде көчөгө чыгып кетип бир кокустук бир окуя орун алып калса анда биз мекеменин жетекчисинен сурайбыз. Эмне үчүн каяка кетти, эмне үчүн уруксат бердиң дегендейчи. Иштен алганга чейин баралат да бул дегенчи. Адам болуп аткандан кийин жооп бериш керек. Ал да өзүнүн да жүрүм турумуна жооп бериш керек, баш ийиш керек. Анан кийин ошол жерде бир жакшы эме жанагы баш ийип жашаса болот да. Көп ата энелер келип ден соолугун чыңдап ошол жерден жана баспай калгандар басып кеткен учурлар бар. Мекемеде бул дагы жана шарттын жакшы көрүлүп жаткандыгынын белгиси да.
8: Буга чейин кыргыздар жок эле да, анан соңку учурларда кыргыздардын да карылар үйүндө

0: Там кары адамды песептилет, ага чейин ал толкандуу мындай ден соолугу чын эле мындай коомчулукка өзүнө пайда алып келе тургандай инсан деп эсептелет. Анан деген муну өкмөт тарапка деген өзүнчө бир жүк деп карабаш керек. Колдон келишинче эгерде ар бир айыл өкмөттүн деңгээлинде ушул карай адамдар эгерде балдары тарабынан кароосуз калып калса, же болбосо кандайдыр бир себептен балдар жок болуп жашаса, анда ушу күндүзгү типте болгон борборлор болсо, мен ойлойм, бул туура болот эле. Себептен алар күндүзгү убакытта барып чогуу бир кандай бир күн өткөзүп, балким эгерде жакын жашаса, анда деген чогуу мындай кандай тамактанып көнүмдөргө үйрөнсө, анан түштөн кийин мисалы үчүн кеч маал барып кара эле өзүнүн үйүнө жашап калса, мен ойлойм, бул биринчи заматта үй бүлө саясатты, үй бүлө куруу, үй бүлө институтун сактоо маселесин көп карап атпайлыбы, мындай жолдорун карап атпайлыбы. Бул ушул бир үй бүлө институтун мындай сактап калуу бир жолу болот эле да. Андан тышкары себептен мындай эми кара адамдардын баарын чогултуп бир жерге чогулткан, анан бир интернат типте бакканда мен ойлойм, кыргыздарга да көп мындай көп жарашпайт да. Мындайча айтканда биз ата тегибиздин баарыбыз деген келиндин колунда, балдардын колунда чогуу мындай карыганда карап келишкенде, анан мен ойлойм, биз деле ошо кыргыздар ошол бир адатка, ошол салтка өтсөк жакшы болот эле.
1: Балдардын коргоо лигасы фондунун жетекчиси Назгүл Турдубекова ар бир бала үй бүлөдө чоңоюуга укуктуу. Бирок ар кандай турмуштук жагдайдан улам ата энесинин камкордугусуз калган балдар дагы кездешет. Мындай учурда алардын укугун коргоо жана үй бүлөлүк чөйрөдө тарбияланышын камсыз кылуу маанилүү экенин белгилейт.
0: Ошо жетим балдар үйлөрү деле бизге көп жагымдуу эмес. Себеп мисалы үчүн бүгүнкү күнү биздин байкообуз боюнча биз көп ушу өкмөт тараптан деле изилдөөлөр болуп атат. Акыйкатчы институту ар дайым ушу эме биз алар менен чогуу биргелешип изилдөө өткөзөбүз. Интернат тибинде багылган балдардын сезими, алардын мүмкүнчүлүктөрү, психикалык ден соолугу үй бүлөнүн чөйрөсүндө чоңойгон балага салыштырма алардын кичине алсызыраак болуп калат да. Бирок ошол эле учурда өкмөт тараптан ушу интернат типтеги мекемелерге көп каржылоо кетилет да. Аябай көп мындай жөнөкөй үй бүлөгө салыштырма ал жерде 10 эсе көбүрөөк каржылоо жиберилет да. Анан андан тышкары эми интернат типинде чоңойгон балдардын өзүнүн мындай көз карашы, анан жалпы ушул кыргыздын салттарын, үй бүлөнүн чөйрөсүндө кантип кыргыздар чоңоюш керек, ошонун түшүнүктөрү эми үй бүлө моделден көп мындай сиңбей калат да, анан түшүнбөй да калат да үй бүлө модели кандай болуш керек деп. Анан мен айтып кетет элем, бул дагы абдан бизге эми Советтер Союзунан калган модель да булчу кызматта. Анан бул абдан мындай көйгөйлүү маселе. Анан колдон келсе азыркы учурда, конечно, өкмөт тараптан мындай карап колдоо керек. Себептен азыр мындай экономикалыктын чакырыктары аябай эме болуп атпайбы, мындай кыйын болуп, азыр бүт баары кымбатчылык болуп, балкимдер азыр балдарга жардам керек. Бирок мен айтат элем, ушу тынымсыз ошол эле учурда параллелден деген ошол эле убакта деген биз айыл жеринде жакырчыкта жашаган үй бүлөлөргө көбүрөөк жардам, көмөк көрсөтүп, бирок жөн эле мындай гуманитар жардам көрсөтпөй, аларды эмгек кылганга, иш орундарды түзүп берип, андан эгерде кандайдыр бир үй бүлө социалдык бир көйгөйлөргө мындай учурат, ошол жагын деген коргоп, ошол жагынан бир ар бир баланы эненин үй бүлөсүндө, үй бүлөнүн чөйрөсүндө сактап калганга аракет кылыш керекпиз да. Анда деген эгерде балдар үй бүлөнүн чөйрөсүн сактап калса, анда интернат түзгөнгө аларга мындай өзгөчө көңүл буруу дагы мындай муктаждыгы жок болуп калат. Анан биз айтабыз го, көңүл кайсы жерге болсо ошол жерге энергия да кетет, анан ошол жерге да каржылоо көп кетет депчи. Ошон үчүн мен айтат элем, бүгүнкү күнү ооба өкмөт тараптан ушу көңүл буруп аткан туура. Себеби деген алар бүгүнкү күнү бар, жашап атышат, колдоого муктаж. Бирок ошол эле учурда теңме тең ушул карыя адамдарды ушул интернат тибине жеткизбей, ошо мен Чехияда, Словенияда болгон модельдер мага абдан жагат. Алар ушундай күндүзгү борборлорду түзөт. Анан башка да өнүккөн Түркия мамлекетинде дагы, ошо башка Япония мамлекеттеринде да ошондой модельдер бар. Анан алар интернат тибине деген булар топтобой мындай төрөлгөн жеринде, тааныштары кайсы жерде болсо, туугандары кайсы жерде болсо, ошонун чөйрөсүндө эле калтырып, анан ошол жерден көмөк көрсөткөнгө, социалдык кызматтарды көбүрөөк түзгөнгө ошого умтулуш

0: Hatta 1900 egede biz akarı kişinin etap etapını muşan mümadelge ötsük biz bunda çalpı bunda kumandu ülke bolup bunda yoşuğu günüt bilek bir dep ana bizim yaşlarımız dağı modellerde görüp ürünüp bana nalar dağı bunda kare adamlarga öz atanesine dağı başka bunda kumandu bunda mamile tüzgünge Адам кечиптүү мобилет түзгөнгө дагы даяр болобу деп.
1: Ар бир бала сүйүүгө, камкордукка жана коопсуз үй бүлөлүк чөйрөгө муктаж. Ошондуктан үй бүлөлөр институтун өнүктүрүү өзгөчө мааниге ээ дешет эксперттер. Үй бүлө адамдын биринчи мектеби, биринчи тарбиячысы, эң ишенимдүү тиреги. Улуу муунга кам көрүү, балдарды коргоо жана үй бүлөлүк баалуулуктарды сактоо ар бирибиздин жоопкерчилигибиз. Коомдун келечеги бекем үй бүлөдөн башталат. Андыктан үй бүлөлүк ынтымакты, өз ара сый урматты жана жоопкерчиликти бекемдөөгө бүгүнкү күндүн эң маанилүү милдеттеринин бири бойдон калууда.
2: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
1: Кадырман угарман, сиз биринчи радионун толкунунда үй бүлө институту программасын уктуңуз. Берүүнү мен Бегаймамдык Кадырова даярдап алып бардым. Кайрадан ОВО толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.
2: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
3: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
4: Бишкекте саат 20.

0: Cola. They were going
1: to get it. Көрсөтүүнүн ата мекендик өнөктөшү Шорок компаниясы. Көрсөтүүнүн ата мекендик демөөрчүсү Тойбоз компаниясы.
2: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
3: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов.
4: Биринчи жолу 3% менен насиялар берилүүдө. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарбачылык жана кайра иштетүүнүн жамилиштиги иштеп чыккан долбоорго ылайык Эдик банк асыл тукум мал чарбасын колдоо үчүн эң төмөнкү 3% менен насиялоону баштады. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарбачылык жана кайра иштетүүнүн жамилиштигинин активдүү колдоосу менен мамлекеттик Эдик банк асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө багытталган жеңилдетилген насиялоо программасын ишке киргизди. Бул мамлекеттик программа боюнча пайыздык чен жылына болгон 3% гана түшөт жана бул агрардык секторду колдоого багытталган эң жеткиликтүү каржылык инструменттердин бири болуп саналат. Бул демилген алкагында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети бекиткен тизмедеги асыл тукум заводдор, фермердик чарбалар, айыл чарба өндүрүүчүлөрү, жеке ишкерлер, асыл тукум мал импорттоочулар жана уруктандыруу боюнча техниктер жеңилдетилген насия ала алышат. Программа ата мекендик мал чарбачылыкты колдоого, малдын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга, генетикалык потенциалын жакшыртууга жана өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун бекемдөөгө багытталган. Биздин быйылкы жылы дыйкан, фермер, жалпы эле агрардык тармакка бериле турган жеңилдетилген насиялар тууралуу Айыл банк ачык акционердик коомунун талдап, иликтөө жана коштоо бөлүмүнүн башчысы Нарынбек Токтогуловтон телефон аркылуу интервью алганбыз.
5: Негизи өткөн жылы 2025-жылы сиздер банк тарабынан канча көлөмдөгү жеңилдетилген насия дыйкан фермерлерге жана кайра иштетүү тармагындагыларга берилди?
6: Саламатсызбы. 2025 жылы биз Айыл банк ачык акционердик коому тарабынан 12 мамлекеттик долбоорду иштеттик. 12 мамлекеттик долбоордон биз айыл чарбасын каржылоо 13 долбоору менен биз 2,46 млрд сом кредит бердик. 3138 кардарга агроөнөрчүлүк комплексин кредиттөө долбоору менен биз 3,713 млн сом 1145 кардарга бердик. Мындан тышкары ушу айыл чарбасына тиешелүү дагы бизде асыл тукум мал чарбачылык өнүктүрүү деген дагы бир жаңы долбоор ишке кирген. Ал долбоор менен биз 141 млн сом кредитти 40 чарбага бердик. Андан тышкары бизде кооперативдерди өнүктүрүү бириккен товар өндүрүүчүлөрдү долбоору да ишке кирген. Ал боюнча да биз 52 млн сом 13 чарбага кредит бердик. Анан дагы бул акыркы ушу айыл чарбасына тиешелүү долбоор, бул семеноводство жана питомниководство деген долбоорубуз болот. Ал жерден биз 2 чарбага 6 млн сомдон ашык кардар бердик.
5: Эми Нарынбек мырза, бул былтыркы жылдагы көрсөткүч экен. Эми быйыл айыл чарбасын каржылоо 14 алкагында кандай жеңилдетилген насияларды берүү алдында турасыздар?
6: 2026 жылы дагы биз ушул бардык мамлекеттик долбоорлорго активдүү катышабыз. Бүгүнкү күндө биз айыл чарбасын каржылоо 14 долбоору ишке кирген жана министрлер кабинетинин 23 январдагы номер 36 тескенеси менен ишке кирген. Бул боюнча да банк өзүнүн ички нормативдик документтерин бардыгын ушул тескенеге ылайык өзгөртүүлөрдү киргизип, биз ушул кардарларыбыздан арыздарын кабыл алуусун баштадык. Айыл чарбасынын арызына 14 долбоору быйыл 1,224,000,000 сом кредит беребиз. Айызы болсо 6% менен берилет. Мөөнөтү 3 жылга чейин. Бул жерден 3 тармакка беребиз. Бул биринчи өсүмдүк өстүрүү багыты, экинчи багыт болсо мал чарбачылык багыты жана үчүнчүсү бул сууну үнөмдөө үчүн сугат технологияларын колдонгон чарбаларга кредит берилет. Өсүмдүк өстүрүү менен мал чарбачылыкка 1,000,000 сомго чейин берилет. Ал эми суу үнөмдөөчү сугат технологияларын колдонгон чарбаларга 3,000,000 сомго чейин кредит берилет. Мындан тышкары агроэнергиялык комплексин кредиттөө деген долбоорубуз бул уланууда. Долбоордун биз ушул мурда берилген каражаттардын кайтарылган суммаларын чогултуп башка дыйкандарыбызга берип атабыз. Бул дагы бизде 6% менен берилет. Лимит болсо 3 жылдан 5 жылдан 8 жылга чейин берилчүлө. 3 жыл баягы биздин дыйкандарыбызга берилет. 5 жыл болсо бул биздин ушул айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү ишканаларга берсек болот. Жана 8 жылга, 7 жылга бул биздин лизинг тармагындагы техникаларды же болбосо жабдууларды сатып алуучу ишканаларга берилет. Суммасын айтсак, ушул кайра иштетүүчү ишканаларга эгер ушул ишканалар 2 же 3 тармакта анда 300,000,000 сомго чейин берсек болот. Биздин дыйкандарыбызга 5,000,000 сомго чейин берсек болот.
5: Эми Нарбек мырза, быйылкы бериле турган жеңилдетилген насыя дагы анын алуу дагы мындай мурунку жылдарга салыштырмалуу кандай жаңылыктар киргизилди, өзгөрүүлөр киргизилди, ошону айтсаңыз.
6: Өзгөрүүлөрдү айтсак, бул айыл чарба каржылоо 14 долбоорунун биринчи өзгөрүүсү бул пайызы. Биз 2025 жылы 10% менен берсек, быйыл 6% менен берип атабыз. Жана дагы бир тармакты алгыс алынды. Мисалы, биз 2025 жылы бул айыл чарба каржылоо 13 долбоор менен биз лизингке техникаларды да берсек, бул жылы бул лизингке техниканы бере албайбыз да. Бул андан тышкары дагы жаңы быйыл 2026 боло турган айыл чарбасына тиешелүү мамлекеттик долбоорлорду айтсак, бул асыл тукум бодо мал чарбасын өнүктүрүү долбоору дагы бизде бүгүнкү күндө ушул министрлер кабинетинде турат. Жакында кудай буюрса ишке келет деп атабыз. Эскеме кол. Андан тышкары бириккен товар өндүрүүчүлөрдү каржылоо долбоору деген бар. Ал долбоор дагы быйыл уланат. Ушул эскемени күтүп атабыз. Мындан тышкары бизде дагы жөнчүлүктүү жана питомник чарбасынын андан ары туруктуу өнүктүрүү долбоору да кудай буюрса быйыл болот деп атабыз. Бул дагы биздин министрлер кабинетинин тескенесинде турат. Мындан тышкары да жаңы эки жаңы мамлекеттик долбоор кирет деп айыл чарба министрлиги менен иш алып барып атабыз. Бул бизде ысык көл облусунун сууну үнөмдөөчү сугат системасын киргизүү деген дагы бир долбоор ысык көл областына каралып атат. Чүй жана Бишкек шаарындагы ири мүйүздүү малды өнөр жай негизинде бордоп семиртүү деген дагы жаңы долбоор ишке кирет деп пландаштырылып атат. Ушулардын биз эскемелерин күтүп атабыз. Эгер эскемелери министрлер кабинети менен бекилсе, анда бул долбоорлорду айыл банк андан ары биздин дыйкандарыбызга, кайра иштетүүчү ишканаларыбызга кредит берүүгө даяр экенин маалымдайбыз.
4: Уктуруубуз Ош облусунун Кара Суу районуна жаз эрте келгендиктен аталган аймакта дыйкан калкынын түйшүгү эрте башталды. Быйылкы жылдагы жазгы дала жумуштарынын жүрүшү тууралуу райондун акиминин орун басары, агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Коанчбек Мамедов менен агродиалог форумунун жүрүшүндө маек курганбыз. Кубанч мырза, мына атайын Кара Суу жебесинен келип бүгүнкү агробиология 2026 качып атасыз да. Адегенде ачылышы кандай өттү, эмне маселе болду, ушуну айтсаңыз.
7: Мына бүгүн биз агродело 2026 келип атайын карастырган келип катышып атабыз. Негизинен аябай жакшы пикирдебиз. Бул агродело аябай керектүү экен, ой бөлүшүү боюнча, пикир бөлүшүү боюнча, тажрыйба алмашуу боюнча. Жанагы жерде сүйлөп аткан, ушу сүйлөгөн өзүнүн тажрыйбасын айткан фермер дыйкандарды көрүп, биз да ошону өзүнүн районубузга алып кетишибиз керек. Ошондой дыйкан фермерлерди, ошондой чемпиондорду биз да чыгарышыбыз керек. Негизинен эң жакшы жогорку деңгээлде өштүрүлүптүр.
4: Эми өзүңүздүн Кара Суу жөнүндө сөз кылсак, учурда кандай иштер жасалып атат Кара Суу районунда?
7: Кара Суу районунун айыл чарбасында мына бүгүндөн баштап 2026 жазы талаа жумуштарын эгиз сөөө иштери башталды. 2 гектар жерде Кайрат Бегизат асыл тукум чарбасынын базасында бүгүн картошка отургузулду. Ошонун негизги түшүмдүн башталышы болуп эсептелет. Мындан сырткары менен 10 күн болуп калды. Жогорку зонада кайрак жерлерде жаздык арпа, жаздык буудайы башталган. Биз быйылкы жылы 4200 гектарда жаздык буудай жана 6100 гектарда жаздык арпа эгүү пландаштырганбыз. Ошонун агротехникалык мөөнөт менен мына жакынкы жамгырдан кийинки жер жумшак болуп турганда дыйкандар тез себүүнү колго алып жатышат. Ошол андан кийин калган күндүн климатына карап жараша калган айыл өсүмдүктөрү дагы өзүнүн графигинде, өзүнүн мөөнөтүндө эгиле баштайт.
4: Эми ушулардын баары техниканын күчү менен иш кылышат да. Техникалардын абалы кандай райондогу?
7: Айыл чарба техникаларынын деңгээли райондо 931 дана трактор болгон болсо, анын азыр 90% даяр жана башка шаймандар деле ошол 90-95% даяр. Дыйкандар азыр эч кандай немеден проблема жок айыл чарба техникаларына. Мына Айыл банк 6% менен мөөнөт 10 жылга ар түрдүү маркадагы техникаларды өзүнүн ыңгайлуу шартында берип жатат.
4: Эми айтсаңыз, быйыл канча гектар аймакка пахта эгүү пландаштырылып атат?
7: Эми бизде райондун эң алдыңкы көрсөткүчтөрүнүн бири бул пахта болуп эсептелет. Пахта бирок тилекке каршы акыркы жылдары пахтанын баасы 70 сомдон ашпагандыгына байланыштуу 7000-8000 гектардан азыр 2500 гектарга түшүп калды. Мына быйылкы жылында ошол 2500 гектар пахта эгүүнү болжолдоп турабыз.
4: Эми айтсаңыз, мына жазык талаа жумуштары башталып атат, ушунун баары эле үрөнгө байланыштуу да. Үрөн жагы кандай болуп атат?
7: Үрөн жагы негизинен бизге ошол 1500 тонна жаздык буудай арпанын үрөнү керек делет. Азыр 85-90% камсыздаганбыз өзүбүздүн күчүбүз менен. Ал эми калган ушул кошуна региондордон жана мына чүй региондон алып кетүүгө биздин дыйкандар азыр келишимдик негизде сүйлөшүүлөр жүргүзүп атышат.
4: Эми жана пахтанын аянты кыскарып баратат да. Ал ошо пахтаны кайра иштеткен заводдордун тагдыры кандай болот?
7: Эми пахтаны иштеткенбизде кайра заводдор бизде 5 дана бар эле пахтаны иштетүүчү заводдор. Алардын эми азыркы күндө эмнеси оор акыбал. Эми себеби сырье болбосо, аны иштеткенге адам күчүнө жумушунун ордун бошойт, башка дегендей. Эми азыр эми ушу пахтанын гана аянтын көбөйтүш керек да. Андан башка аларга эч кандай башка сунуш бере албайбыз. Алар өздөрү ошол акча каражатын болобу же башка тармак, башка булактардан болобу ушул пахтага жумшап, дыйкандарды кызыктырып, ошонун эмени колго алыш керек.
4: Эми Кубаш мырза, сиз ушу жерге тагдырласыз, сиз деле баягы жер тармагынашты баба дыйкан болуп калдыңыз. 2-3 түшүм алуу районун шартында ишке ашабы ушундай?
7: Эми бизде негизинен түштүктө ушул Арава менен Карасуу районунда 2-урожайды эгишет. Мына биринчисин азыр жана айтпадымбы, картошка эгилген болсо мына бүгүн мына 18 февраль, ушул мына майдын аягында же болбосо июндун башында бышат. Ошондон кийин эң кенен эле убакыт бар, 2.5-3 айдын ичинде кайрадан жүгөрү, кайрадан башка өсүмдүктү эгип туруп түшүм алганга.
4: Эми кайра иштетүү тармагы кандай болуп атат?
7: Кайра иштетүү тармагы азыркы күндө райондо өнүгүп атат. Мына жакын күндө эле мына 2025-25 декабрь күнү райондо сметасы 407 миллион сомдук 7 баатыр эт сүт кайра иштетүүчү логистикалык борборду ачтык. Мына атайын мына өкмөттүн эмесинде 25 программасына кошулуп, ошонун ичинде биздин да ошол логистикалык борбор менен ошол кошулду. Азыркы күндө дыйкандарга абдан жакындан кызмат көрсөтүп атат. Дыйкандар ошол жерге келип өзүнүн продукциясын сактаганга, ошол жерден бүт пайдаланып андан кийин баа кымбаттаганда сатканга, кыскасы ошондой кайра иштетүү ишканалар дагы мына 2026-дагы 1-2 болжолдоп жатабыз. Алардын дагы ачылышы бизге аябай чоң пайда, чоң өбөлгө болот.
4: Эми азыркы негизги министрликтин саясаты бул айыл чарба кооперативдерин түзүү, бириккен чарбаларды негиздөө да. Ушул багытта кандай иштер район алкагында ишке
8: ашып жатат айта аласыз?
7: Туура айттыңыз, министрликтин багыты азыркы күндө ушу айыл чарба кооперативин колдоо болуп эсептелет. Бул багытта биз мына 309-чу токтом бар, ошол 309 негизинде жаңыдан уюшулган, мурдадан иштеп жаткан айыл чарба кооперативин колдоо максатында жерлерди бөлүп берип жатабыз жана ошолордун көзөмөл, алардын кандай эгинди эгүүсүнө, кандай немесине жардамдашып көзөмөл жагынан дагы сөзсүз көзөмөлдөйбүз. Ал жагынан ушу кооперативдерди жана жанагы кооперативдерди колдоо азыр биринчи багытта иштеп жатат. Себеби баягы жеке үлүш болуп кичинекей жерлер менен бөлүнүп кетишкен, ага суу каттармагын алып келиш кыйын, дары чачуу кыйын, адам күчүн, жумушчу күчүн иштетүү кыйын. Ал эми кооператив болгондо ошолордун баардыгы биригет да. Ошол жагынан жакшы, ошол жагынан биз колдойбуз.
4: Эми кара сурайын, негизи дыйканчылыкта мал чарбачылыгы кандай?
7: Мал чарбасында эми мына 2026 жылдын башында 91 миң баш бодо мал, 187 миң койлор жана 11 миң баш жылкылар катталган бизде. Ошолордун үстүндө эң негизи аларда ветеринардык кызмат өзүнүн службасы менен кызмат көрсөтөт аларга. Андан тышкары ошо айыл чарба мал чарбабызда 18 асыл тукум чарба бар. Ошол асыл тукум чарбалар ошол асылдуулугу боюнча бүт ошол жумуштарды жүргүзүп, ушул жакшы асыл тукум субъекттер менен жагынан материал менен камсыздоодо чоң иштерди жүргүзүп атабыз. Мындан тышкарыда быйыл 10 талапкер ошол асыл тукум чарба статусун алууга даяр азыр. Аларга да ушул көмөк көрсөтүп, аларга да мына сырттан келген малдарды ал көбүнчө мына Россиядан, Казакстандан башка парада дагы асыл тукум малдарды алып келип өстүрүп жатышат. Ошолорго биз дагы колдон келишинче көмөк көрсөтүп жатабыз.
4: Эми Кубаныч мырза, айтсаңыз мына министрликтин дагы бир жакшы багыттарынын бири могу жайыттардын асылдуулугу, кунардуу болгонду арттыруу. Үйрөн себеби ушу жайыттарга жер семиз чачуу дагы ишке ашып атат. Сиздерде ушундай иштер кандай колго алынган?
7: Райондо 78087 гектар жайыттар бар. Анын ичинен туурасын ачыш керек 17500 гектары кунардуулугу төмөн жайыттар. Ошолордун кунардуулугун жок кылуу максатында, асылдуулугун жогорулатуу максатында биз быйылкы жылы 1920 гектарга атайын үрөндөрдү чачтык. Мындан тышкары тиешелүү жерлерде кор калдык. Ошол жерлердин чөптүн баягындай табигый өсүшүн камсыздоо үчүн. Мындан тышкары ошол жайыт комитеттердин иштетүүчү мына 1 жылдык жана 5 жылдык пландарын кабыл алып, ошолор менен бирге түзүп ошол пландар ошол ишке ашыруунун үстүндө иштеп жатабыз.
4: Карасуу райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, акимдин орун басары, агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Кубанычбек Мамедовдун айткандарын уктуңуздар. Утурубузду улантабыз, сиздер Чарбакер программасын угуп жатасыздар. Биз телефон аркылуу Карасуу райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы, өткөн жылдагы жыйынтык боюнча жылдын мыкты жетекчиси, мол тажрыйбалуу ирригатор Руслан Абибилаевга байланышка чыгып, быйылкы жылдагы сухат иштерине карата көрүлүп жаткан камылга даярдыктар туурасында бир катар суроолор менен кайрылып, мындайча жооп алганбыз.
5: Руслан мырза, мына быйылкы кыштын жылуу келгендигинен, мисалы үчүн могу Сары Өзөнчү үйдө азыр жазгы сухат камылга көрүлүп жатат. Мына жакында эле Сагат районунда ушундай иш чара өтүп, ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары суу ресурстар, айыл чарба жана кайра иштөө жай министри Бакыт Төрөбаев катышып, ошо жеринде каналдардын тазаланып жатканы жана суу сактагычтардын курулуш иштери менен таанышып келди да. Эми ушул негизи жаз Ош аймагын эрттегилет, андагы ушу Кара суу менен Араван районуна жаз эрттегилет да. Ушу Кара суу районундагы жазгы сугат иштерине көрүлүп жаткан камылгалар жөнүндө бизге угармандарга маалымат берсеңиз.
9: Саламатсыздарбы? Рахмат, жакшы болот. Кара суу районунун аймагында 2026 жылдын вегетация мезгилине сугат тармактарын даярдоо жумуштары өтө кызыл темпте жүргүзүлүп келатат. Мына 25-жылдын күз айлары аябай жылуу, жакшы шарттарды жараткандыктан биз ноябрь, декабрь айларында дагы аябай тынымсыз иштер жүргүзүп келдик. Каналдарды чаап тазалоо боюнча гидротехникалык курулмаларды оңдоп түзөө жумуштары, каналдардын ичин механикалык тазалоо, таштанды агындылардан арылтуу жумуштары, ошондой эле каналдардын суу коруп тилкелериндеги бак дарактардын, базал талдарды кыркып тазалап алуу жумуштары тынымсыз жүргүзүлүп келүүдө. Бүгүнкү күндө дагы Кара суу районунун аймагындагы чарбалар аралык каналдарда, ошондой эле ички чарбалык каналдарда механикалык тазалоо жумуштары, агынды таштандылардан тазалоо, камыштарды өрттөө, гидротехникалык курулмаларды тазалап, оңдоп жүрө жумуштары тынымсызланып келүүдө.
5: Эми айтсаңыз, негизи райондо канча гектар суга таянты бар?
9: Райондо 31 000 гектардан ашуун суга таянты бар. 311 километр чарбалар аралык каналдар бар. Ошол 311 километр 211 гидропост, 4 насос станция, анан бир папан суу сактагыч бар район территориясында, жакшы билесиздер. Ушул каналдар, гидротехника курулмалары менен суат жерлерди суу менен камсыз кылууда Карасуу райондук суу чарбалык кармасы жумуш алып барат.
5: Эми айтсаңыз, Руслан мырза, негизи ушу жогоруда бир катар аткарып жаткан иштерди айтып өттүңүз. Ошолордун баары техниканын күчү менен ишке ашат да. Ушу Карасуу райондук суу чарба башкармалыгынын курамындагы техникалар жөнүндө сөз кылсаңыз.
9: Ооба, азыркы убакта мына 22 жылдан бери мамлекет башчыбыз, урматтуу президентибиз, министрлер кабинети, суу ресурстарынан айыл чарба министрлиги тарабынан ирригацияга өтө чоң көңүл бурулуп, мамлекеттик бюджеттен чоң каражаттар бөлүнүп, техникалар сатып алынды. Биздин бүгүнкү күндө материалдык техникалык базабыз аябай күчтүү. Райондо, биздин райондо азыр 3 экскаваторубуз бар, фронталдуу погрузчигибиз бар, самосвалдарыбыз бар, манипуляторларыбыз бар. Техникалык жактан камсыздык боюнча бизде андай баштагы жылдардагыдай тартыштык азыр жаралбайт. Азыр бизге ушундай министрлик тарабынан, суу ресурстар кызмат тарабынан ушундай милдеттенме коюлган. Бардык жумуштарды өз күчүбүз менен, чарбалык эсеп менен аткарабыз. Анан өтө эле оор, мындай атайын техникалык даярдыкты көрө турган гана жумуштарды подрядтык мекемелерге беребиз.
5: Эми Руслан мырза, азыркы кезде мына өткөндө мен жогоруда айтып өттүм, Ысык Ата районуна министр барганда ошо тарифке өтө кызыкты эле да. Район аймагында канча баягы былтыркы жылы суу акысы чогултулду, ал кандай максаттарга колдонулду, ушул тема жөнүндө сөз кылсаңыз, Карасуу районунда былтыр канча суу акылары чогултулду?
9: Биз Карасуу районунда 2023 жылы 18 миллион сомдон ашуун суу жеткирип берүү кызматын чогулттук. Бул дыйкандардан, суу пайдаланчылар бирикмелеринен, фермерлерден. Бул баштагы жылдарга караганда 3.5 эсеге көп болду. Ошо бул 25 жылкы жаңы тарифтер негизинде. Ошол көбүрөөк чогулган акчалардын эсебинен биз атайын ушул атайын каражаттардын эсебинен средства деп коебузчу, республикалык бюджеттен бөлүнгөн акчаларга кошумча ушул атайын каражаттардан дагы чогулган акчалардын эсебинен биздин жумушчу кызматкерлердин айлыктарына кошумча төлөөлөр болду. Мына эң айлык аз кызмат болуп, ушул суу ресурстар кызматындагы жумушчу кызматкерлердин айлыгы аз болгондуктан былтыр ошондой чечим кабыл алынып, бир аз айлык көбөйтүлүп берилген. Ошол атайын каражаттардын эсебинен төлөгөнгө мүмкүнчүлүк жаратып берди. Бизге рахмат, биздин министрликке, кабинет министрлерине ушундай жаратып берген үчүн. Ошол андан сырткары ошол биздин өзүбүздүн карамагыбыздагы техника механизмдерди күйүүчү майлоочу майлар менен запастык тетиктер менен камсыз кылууга жумшалды ушул акчалар.
5: Эми мына суу акысы өткөн жылы 3 эсе көп чогултулду дейт. Бул албетте ушу Карасуу райондук суу чарба башкармалыгынын жетекчилигинин жооптуу кызматта аркалаган адистеринин баягы эмгектек бир ийгилиги деп айтсак болот. Быйыл эми ошондой жетишкендик жаратуу алдыда максаттары барбы? Кандай быйыл ишке аша турган пландарыңыздар бар?
9: Сөзсүз быйыл былтыркынан дагы көбүрөөк көлөмдө жумуштарды аткарып атабыз. Бул боюнча биздин суу ресурстар кызматы, суу ресурстары, айыл чарбасы жана кайра иштетүү энергия министрлиги атайын күз айларында сметалык жумуштарыбызды бекитип берип, каржылоону убагында жүргүзүп, мына күз айларынан бери, мына октябрь айында вегетация мезгили түгөгөн, 25 жылдын вегетация мезгили. Ошондон баштап мына тынымсыз субат тармактарын 26 жылдын субат мезгилине даярдоо жумуштарын улантып келип атабыз. Биз көбүрөөк каналдарды жакшыраак, сапаттуу даярдап, көбүрөөк өлчөмдө дыйкандарга сууну жеткирип берүү, ошондой эле дыйкандарга суу жеткирип берүүдөгү каналдардагы суулардын жоготууларын азайтуу үстүндө иштеп атабыз. Бул дегендиги ошол дыйкан фермерлерди дагы да көбүрөөк көлөмдө суу менен камсыз кылууга аракет өткүздү.
5: Эми Руслан мырза, сөзүңүздүн аягында сиздин үнүңүздү жаткан жалпы элге, журтка болгон каалоо тилегиңизди дагы билдире кетсеңиз.
9: Рахмат, жалпы элибизге каалоо тилегибиз мына кыш дагы өзүңүз белгилеп кеткендей акыркы айы ортолоп баратат, жадырап жаз келатат. Ушу жазда тамылгабыз күчтүү болсун, суубуз мол болсун, мына тоолорубузга карлар көп жаасын, муз кардын корлору көбүрөөк болсун, дыйкан фермерлерге суу кеңири жеткидей кудайым ушундай шарттар түзүп берген болсун. Ал эми кыргыз элине, кыргыз жерине береке жай берсин.
5: Анда Руслан мырза, куру берген телефон аркылуу болсо дагы маанилүү маегиңизге биз рахмат айтабыз. Быйылкы алдыда турган ишиңиздердин ийгиликтүү жүзөгө ашышына биз да тилектеш экендигибизди билдирип кетмекчибиз.
4: Бул Кара Суу райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы, жылдын мыкты жетекчиси, мол тажрыйбалуу ирригатор Руслан Абибуллаев болду. Эми Кыргыз кымызы бирлигинин жетекчиси Улан мырза жакында Агробиолог 2026 форумуна катышып, иш чаранын жүрүшүнө талдоочу катары шерип салган.
8: Улан мырза, бүгүнкү ишти баштаган Агробиолог 2020 жылы качып атасыз да?
10: Ооба.
8: Кандай ойдо, кандай пикирдесиз?
10: Абдан жакшы. Өз учурумда баягы фермерлер азыр кадыр аке эс алып атпайбы? Мына 1-2 айдан кийин эч ким калбай калат да, баары талаага чыгып кетет, малга чыгып кетет, жайытка чыгып кетет. Азыр өз убагында ушу жакшы ийгиликтерди, изгиликтерди алып чыгып, эл менен талкуулап өз убагында болуп атат. Жакшы деңгээлде өтүп атат.
8: Чемпиондорду көрдүңүз да, кызыл күнөн өткөн э?
10: Ооба. Оюм жакшы, эми баардык иште ушундай үлгү өрнөк жасаган, анан ийгиликке жеткен адамдарды биз чыгарышыбыз керек. Себеби дегенде азыр мындай заман талабы башкача болуп турат да. Ошо көп реформаларга дагы барышыбыз керек экен түшүндүм да. Жаңы концепция, жаңы стратегия, жаңы форматтагы приоритеттүү тармактарды аныктап алдыга жылышыбыз керек.
8: Эми айтсаңыз, мына сиз өзүңүз жетектеп жаткан кыргыз кымызы 2025 жыл кандай жыл болду сиздер үчүн?
10: Өтө мындай ийгиликтүү жыл болду деп айтсам болот. Себеби ар бир ассоциациянын, ар бир бизнестин продукциянын түздөлүшү кадыр аке бул оңойго турбайт да. Мисалы жана бал өндүрүүчүлөрдү караңыз, жер жемиш өндүргөндөр, эт өндүргөндөр, сүт өндүргөндөр, булардын кандайдыр бир өзүнүн тарыхы жолу болгон. Ошол сыяктуу эле кыргыз кымыз ассоциациясы да азыр мындай өсүү жолунда. Эл качан даяр болуп, эл көзү жетип жакшы продукцияны чыгарганда эл өзү көтөрүп кетет, мамлекет да ошондо колдойт. Азыр биз аракеттерди кылып атабыз, эми кудай буюрса мындай ийгиликтерге жеткенде ошондо айтып берели.
8: Негизи кымызды сатып өткөрүүдө көйгөй жаралган жокпу? Сатып өткөрүүдө,
10: сатып өткөрүүдө эми бул аябай бул концептуалдуу маселе. Муну бээнин ден соолугунан, жердин баягы эмеси деп коет, топурактын сапаты, суунун сапаты, чөптүн сапаты, жылкынын өзүнүн эмеси дагы саламаттыгы, анан ошону кармаган адамдардын дагы саламаттыгына байланыштуу болгондуктан бул өтө татаал жолда муну мындай продукция кылып алып чыгыш. Себеби ата бабалардын жолу менен биз азыр алдыга жыла албайбыз.
8: Демек жаңы багытка өтүш керек экен.
10: Ооба, жаңы багытка өтүш керек. Азыр концепция, стратегиябызды жазып бүттүк. Ошону презентация кылабыз министрге, Минэкономикага, Минфинге. Ошого карата мамлекеттик колдоо болсо, бир 200 миллион, 300 миллион бөлсө ушул ишти көтөрүү, ошону калыбына келтирип, бутуна тургузуп, ушуну сактап калалуу деген ниетте иш жасасак, бул иш алдыга сөзсүз чыгат.
4: Рахмат. сиздер Чарбакер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап обого алып чыккан Кадыр Калилов, эсен туруңуздар.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Icon».
0: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – Coca-Cola.
2: Отечественный партнер трансляции – компания «Шоро». Отечественный спонсор трансляции – компания «Тойбос».
3: Саламатсыздарбы, кутман күнүңүздөр менен урматтуу радио кармандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радио каналынын жаңы багыт тактуу циклдык 60 мүнөттүк түз эфирдеги уктуруусу сиздердин назарыңыздарда. Негизинен биздин уктуруу саясий багыттагы уктурууларга көбүрөөк басым жасайбыз. Анан ошонун ичинде өзүңүздөргө белгилүү Кыргыз жаранып аттуу Кыргыз Республикасынын президентинин атайын жарлыгы бар. Муну биз чыккан күндөн бери талкуулап келгенбиз. Ал эми ошол кыргыз жараны улуттук нарк, инсандын адеп ахлактык тарбиясы жана улуттук идеология багытындагы уңгу жол программасына келип, акыры ушул уңгу жолго келип куюлду. Ушул багытта иш алып барып жатабыз. Анан эмне үчүн кыргыз жараны мен ушул бүгүнкү уктуруунун башында эсиңиздерге салып атам, анткени кыргыз жараны деген бул биздин коомдогу жашап жаткан ар бир жараныбыз жөнүндөгү кам көрүү, алар жөнүндө билдирүү. Ал эми коомдун эң алдыңкы бөлүгүндө жашаган, өздөрүнүн жасап аткан иштери менен коомго, заманга салым кошуп аткан мамлекеттик саясатты колдогон биздин инсандарыбыз жөнүндө ар дайым биз билдирип турууга, алардын эмгегин даңктоого жана баа берүүгө милдеттүүбүз. Ошондуктан ушул вазифаны аткарып, мен кыргыз жараны деген концепцияга такап туруп, үч бир тууган кызды бүгүнкү түз эфирге чакырдым. Себеби кыргыз жараны деген концепцияга бул толук туура келет. Биздин жарандардын ким экендигин, алардын коом алдында аткарып жаткан иштерин, анын замандаштары, кесиптештери, биздин коллегалар жана башка илимий чөйрө ушулар билиш керек. Эмесе ошол Алишева Махабат Бултаевна, ушу бир туугандардын улуусу, филология илимдеринин доктору, Алатоо эл аралык университетинин лингвистика кафедрасынын профессору, бүгүнкү күндө магистратура программасын ошо Алатоо университетинде жетектейт. Экинчи Алишева Рахат Бултаевна, филология илимдеринин кандидаты, кыргыз түрк Манас университетинин доценти. Алишева Изат Култаевна, филология илимдеринин кандидаты, Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин чет тилдер институтунун англистика кафедрасынын доцентинин милдетин аткаруучу, ошол жерден окутуучусу. Урматтуу эжекелер, биздин түз эфирге кош келиңиздер. Биздин эфирдеги убакыт 60 мүнөт. 39-21-90 бул шаардык телефон, 0312 коду менен түз чыксаңыздар болот. 0502-39-21-90 бул уюлдук WhatsApp номерлүү телефон. Буга чалсаңыздар дагы, жазсаңыздар болот. Тема албетте биз уңгу жолдун багытында 7 багыт бар. Ошол 7 багыттын биринчиси бул илим, билим, тарбия жана маданият. Мына ушул уңгу жолдун биринчи багытынын алкагында үй бүлө мектеби жөнүндө бүгүн көбүрөөк басым жасайбыз. Себеби биздин түз эфирдин катышуучулары үчөө тең окумуштуу, үчөө тең ушул окутуу тарбия маселесинде түздөн түз ошол багыттын устаттары. Ошондуктан ушул уңгу жолдун биринчи багыты илим билим жаатында, анын ичинде үй бүлө мектеби боюнча сөз кылалы деп атабыз. Алгачкы сөз Махабат Култаевна сизде. Эми сиз биздин көп мезгилдерден берки респонденттерибиздин бирисиз. Сөздү уңгу жолдон баштаганыбыз туура болот го.
4: Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Бүгүнкү теманы жогоруда айтып кеткендей, Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевтун демилгеси менен улуттук демдүйнөлүк бийиктик оңго жол концепциясы 2024 жылдын 18 декабрынан бери бул жарлыкка кол коюлуп бекитилгенден бери байма-бай бүт жерде ушул оңго жол багытында иш-чаралар жүрүп аткандыгы аябай жалпы жумурай журтка кубанаарлык бир жарлык болуп эсептелинет деп айтабыз. Адегенде эле филолог катары мен оңго жол концепциясынын бул термин жылбызы сөздүн семантикасы философиялык маңызына токтолгум келет. Оңго жол концепциясы бул жөн эле маданий же философиялык термин эмес, бул кыргыз элинин дүйнөтаанын руханий баалуулуктарын жана тарыхый институтундун өзөгү жолбозо архетиви. Анан бул баалуулуктарда албетте оңго бул негизи тамыр башталышы өзгөрбөс өзөк деп айтабыз. Чечмелеп отура турган болсок, тил илиминдеги оңго сыяктуу маданияттын да оңгусу бар. Ал эми жол бул багыт, өнүгүү жашоо философиясы жолбозо тарыхый бир көч деп айтабыз. Жалпы мааниси оңго жол бул улуттун өзүн жоготпой азыркы кезде тамырыбыздан ажырабай келечекке карай багыт алган руханий жана маданий магистрал деп айтар элек. Адегенде эле мындай суроо жаралат да, эмне үчүн оңго жол концепциясы чыкты, жолбосо башка көптөгөн концепциялардан эмнеси менен айырмаланат деген бир суроолор жаралат да. Албетте бул бар багыт алган бар колдонуп эле өмүр бою жашап келген биздин баягы карманган баалуулуктарыбызды, салттуулук салтыбыз, маданиятыбыз деги эле каада салтыбыз болобу, тарбиялык мааниси болобу, булардын баардыгын колдонуп келгенбиз. Бирок азыркы күндө ар кандай маданияттардын таасиринен улам жаштарыбыз өзүңүздөр билгендей батышты тарап жолбозо чыгышты карашып ар кандай бир багыт алып турган кезде ааламдашуу доорунда адашып кетпей кыргыз кыргыздын идентүүлүгүн, өзүнүн салттуулугун, баалуулуктарын сактап калуу өтө бир өзөктүү маселелерден. Ошол негизде бул турмуштун, жагдайдын, азыркы күндүн эң актуалдуу анан талабы,
5: зарылчылыгы болот.
4: Зарылчылыгы жаралды.
5: Ошол жана сиз айткан идеялардын баарын бириктирип, бир идеяга алып чыгышыбыз керек болду, туурабы?
4: Ошол эң жакшы бул оңго жолдун бир жети концепциясы менен багыты менен нарк, бир нарктуу коомду дагы мындан ары түптөп ошону сактап калуу максатындагы чыккан концепция аябар керектүү. Азыркы кезде абдан керек. Жаштарыбызды билебиз, азыр сан арип доору болуп кетти. Көп тилдүү бир маданияттарды таануу үчүн бардык жакта багыт алган, дүйнөгө карата багыт алган кезде кыргыздын кыргыз экендигин улут катары сакталып калышыбыз өтө чоң бир көйгөй деп да айтсак болот. Бул зарылчылыкта эң керектүү. Алардын келип чыккан тегинен баштап азыркы сүйлөгөн сөзүнөн сөзү дагы тил, эң негизги тил да.
5: Махатулдайна, ушул сиз айтып аткан зарылчылык деген өзү абдан жакшы айттыңыз да, жеткирипчи. Эми биз ушул нерсени өзүңүз сыяктуу окумуштуулар, идеологдор, кыскасы бир сөз менен кыргызча айтканда билими барлар кабыл алды. Билими жокторго, баягы сөз билген кишилерге, нарк билгендерге жана айылдагы аксакалдарга, ошолорго биз жеткире алдык муну. Ал эми жалпы элди ойготуу багытында сиз сезип атасыз да, сиздин колуңузда армия бар, студенттердин армиясы бар. Анан баардык эле кесиптештериңиз ушул оңго жолду сиз сыяктуу кабыл ала алганына дагы мен кээде баягы шек артып кетем да. Анан ушул жалпы интеллигенциянын мойнунда чоң жүк болуп атат да. Ушуга сиз интеллигенциянын алдыңкы өкүлү катары, профессор катары кандай көз караштасыз да? Баары ойгондубу, ойгоно элекпи?
4: Бул ойгонду деп айтабыз, себеби биздин илим ичүү болобу, билим тармагында болобу, байма-бай иш-чаралар өтүлүп, баягы өзүбүздүн өзөгүбүздү таанууга суусаган инсандардын аябай көпчүлүгү бул интеллигенциялоо, жөнөкөй жаран болобу аларга дагы бир керектүү, бир азык сыяктуу кабыл алышты. Себеби бир ушул жетпеген бир кандайдыр бир механизмдери жоктугу, жол болсо ар кандай бир турмуштун төшөлткөн бир тоскоолдуктарынан улам бул мамлекеттик деңгээлде моундай системага салынып деп айтсак болот, системага салынып чыккан бир жарлык катар кабыл алышты.
5: Ушунун бир мисал катарысы, мен бир нерсени сездим да. Туура барыбыз орто мектепти бүткөнбүз. Анан ар кимдин тагдыры ар кандай кесиптерде иштешкен адамдардын ичинде эй, ушул коом, чалкеш коомго айланып кетти. Могу демократия деген нерсе, сөз эркиндиги нерсе, эркин коом деген, эгемендүүлүк деген нерсенин ичине келгенде дагы ар түрдүүлүктөр. Жанагы сиз айткандай, буркан шаркан дүйнө, маалыматтык дүйнө, маалыматтык аалам, ааламдаштыруунун батыштын таасирлери каптаган учурда ушул нерседе кыргыз мындай эле эл эле, биз момундай эл эле, ушундай болсо эле деп жүргөн элдин катмары бар экен да. Мен ушул уңгу жолду алып барган 5 жылдын ичинде мына ушул жол, ушул нерсени сездим. Ушул улуттук идеология багытын иштеп келе жаткан журналист катары да. Анан коомдук бирикмелер пайда болду, өздөрүн ушул уңгу жолго арнаган атайын бирикмелер каттоодон өткөн, элди бириктирген аксакалдарды, байбичелерди өздөрүнүн катарына кошкон. Эми ошолор элдин алдына чыгып, элдин алдына өздөрүнүн лекциясын окуп, билгендерин айтып, анан жанагы сиз айтып аткан улуттук баалуулуктар деген нерсени тегирмен деген эмне? Жаргылчак деген эмне? Арпа талкан деген эмне? Жүндөн кантип тиги оюуну басып туруп, ала кести жасаса болот? Чүкө деген эмне? Оромпой деген эмне? Жанагы кыздар ойногон таш оюну эмне деген нерселердин баарын азыр эл көргөзүп калды да. Кыскасы, бир муун азыр тарбиялап атат. Ал эми бир муун бар сиз экөөңүздөн кичүүрөөк муундарчы, алар ойгоно элек жүрөт, ишенесизби? Бир сумканы асынып барып мугалимдин лекциясын угат дагы кечинде келет, көргөнү мынабиреки айфон, ою башка жакта, IT технологияга кирип кеткен, интернеттин кулу болуп калган да. Аяктан алган маалымат менен биздин улуттук менталитет байланышпайт деп мына ушул жерде. Кандай ой айтасыз дагы?
4: Бул жогоруда айтпадымбы, биздин улуттун руханий коду да, коду тамыры. Азыр ааламдашуу доорунда өзүңүз билгендер, жаштар жогоруда өзүңүз айткандай маданиятты кантип коргойбуз жана аны кантип жолго салабыз деген чоң суроо турат да бизде жаштарды. Бул жерде коргоого же тыюу менен маселе чечилбейт. Бул жерде биз заманбап билимди алып турган өз эне тилибиз, тарыхыбыз, манас берген тарбия менен сугарышыбыз керек. Анан уңгу жол уңгу

0: ал эми ошол эле кезде улуттун баалуулуктары болгон. Жөнөкөй эле мисалы биз жаштарга өткөн кылымдын тили менен эмес, куру насаат же лекция форматында сунуштасак алар үчүн абдан мындай кызыксыз да. Алар кыска рилс же болбосо тикток бир чакан бир мүнөткө жетпеген бир маалымат менен камсыздасак, мисалы ошондой көйгөйдөн чыгуунун бирден дагы бир ыкмасы болор беле деп жеке оюмду айтар элем. Мисалы ошо өзүңүз айткандай чүкө деген эмне экен деген, эмнеси сүйүндүрөт тогуз коргоолу улуттук оюнун мисалы үчүн электрондуу виде чыккандыгы, электрондук вариантта аны кантип үйрөнүп кантип ойногонун жолдору, булар санарип менен мындай ажырагыс бүтүндүк да. Бул азыркы жаштар деле, баарыбыздын жашообузу ошого байланып атпайбы? Сапаттуу кыска видеолор, мисалы ошо улуттук подкасттар, тарыхый маалыматты камтыган 3D анимациялар же болбосо мобилдик оюндар, бул оңго жолдун трендте жана мода болушуна шарт түзөт деп ойлойм да.
1: Туура айтасыз. РахатУлтайым, ойлорго кошуласызбы, пикир барбы?
2: Албетте, саламатсыздарбы биринчиден радиолуучулар. Бул эфирде биз бир туугандар экинчи жолу уже ушул оңго жол тууралуу маалымат бергенге берип атабыз. Бул дагы жакшы нерсе деп ойлойм, себеби улуттук оңго жол же улуттук нарк насил баалуулуктарды жайылтуу, таратуу ар бир эле жүрөгүндө кыргызмын деген ою бар, мекенчил ар бир инсандын жүрөгүндө жашап келген баалуулук деп ойлойм. Андан сырткары дагы биздин кесибибиз түздөн түз ушул педагогикалык университеттерде, жогорку окуу жайында эмгектенгендиктен биз эртеңки муунду тарбиялап аткан жооптуу өкүлдөр деп эсептейм да кээде жалпысынан. Анан сиз эжем айтып өткөндөй, оңго жол бул эски тарыхты же козгоп же мурунку абалда калуу эмес, тескерисинче аны жаңылантуу, жаңы көз карашта кароо, ошондой эле чет тилдер аркылуу, мисалы башка маданияттар аркылуу өзүбүздүн улуттук баалуулуктарды көрө билүү, ушул призма аркылуу. Мисалы биз англис тилден сабак бергендиктен көбүнчө биз салыштырма аркылуу көбүрөөк үйрөтө алабыз. Өзүбүздөгү башка маданияттарда жок, биздеги гана бар сонун бир үлгүлүү жүрүш туруш адептери, айрым этикет эрежелерин үйрөтөбүз го негизи, үйрөнүшөт да балдар. Ошонун биздин кыргыз маданиятындагы бар сонун адептерди дагы, ишарат, жаңсоо же мындай сөзсүз эле тил эмес, кээде дил аркылуу же бир жест, мимикалар, ымдоо, жаңсоо аркылуу үйрөтүлүүчү дагы кагазга жазылбаган бир эрежелерди үйрөтөбүз негизи. Бул эми улуттук нарктуулуктун ичинде көп камтылат эмеспи? Баягы тилибиз, символикалар, белгилер, адабиятыбыз, маданият, тарых баарын чогуу алганда, биздин түздөн түз маданият мисалы тил аркылуу, биз өзүбүздөгү кыргыз тилиндеги көнөргүс тилдерди үйрөтө алсак болот да чет тилге. Себеби чет тилге которулбай турган бизде оригиналдуу бир сөздөр бар. Аны Манас эпосунун ичинде эле канча деген эбегейсиз сөздөр бар, ошол дагы лезилденип бүтө элек. Анан менин оюм, сиз айтып атпайсызбы, азыр көпчүлүктөрү телефон аркылуу гана ушул телефонго байланып калды деп, ушул моменттин дагы жакшы жагын алып калса болот. Себеби тиктокто баягы кыска нуска кыргыз маданиятына таандык керектүү, мээге дароо эстеп кала турган так таамай маалыматтарды бөлүшсө болот. Азыр андай көп эле чыгып атат, мисалы кыргыз тилинен Мелис Мураталиевдин видеосун көрүп атышат, акындардан Гүлзада Станалиева көп кыргыз сөздөрүн туура жазылышы жөнүндө, туура айтылышы жөнүндө көп жаштардын арасынан, азыркы блогерлерден чыгып атат. Буну биз чын тилден колдойбуз. Жок дегенде акырындап болсо дагы бизде ушундай улуттук оңго жолго кайтуу жолу жанданып баратканы, азыркы жаштардын арасынан ошондой өкүлдөр чыгып атканына биз абдан кубанычтабыз. Ушунусуна да шүгүр, баягы орустар айтмакчы, лед тронулса эмес уже

0: акырындап алдыга жылып баратат да. Ошону кошумчалайын.
1: Саламатсыздарбы? Урматтуу биринчи радионун угуучулары, барыңыздарды кутмандуу күн каалайм. Мен да жогоруда айтылган эжемдердин сөзүнө кошулам. Биздин бүгүнкү темабыз улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгожолду. Мен Манас эпосунун 7 осуятына салыштырам да. Аз мында дагы 7 багыт болсо, Манас эпосунда дагы 7 осуятты биз жатка билчүбүз. Кийинки мындагы аз биздин көз алдыбызда чоңоюп билим алып жаткан уундарды биз көрүп жакындан билген педагогтор, билим берүүчүлөр катары айта кетсем болот. Мисалы үчүн кыргыз эли байыртадан эле коомдун өзөгү катары үй бүлөнү эсептейбиз. Бала уядан эмнени көрсө учканда ошону алат дегендей. Бул улуттук дем оңго жолду абдан туура ишке ашкан программа деп ойлоймун. Анан биз колдоп келебиз. Мисалы үчүн баланын тарбиясы, улутунун келечеги жана руханий баалуулуктарын сакталышы бул эң биринчи үй бүлөдөн башталат деп. Биздин бүгүнкү темабыз үй бүлө болгондуктан ошол үй бүлөгө жакыныраак сөздөрдөн айта кетсем болот. Мисалы үчүн үй бүлөдө урмат сый, бири бирин сыйлоо бул баланын эң биринчи мугалими бул ата эне болуп эсептелет. Ошо ата энеден эмнени көрсө бара бара ошол ата энени туурап өсөт, өнүгөт. Ал эми улуттук нарк, насил, тил бул үй бүлөдөгү өсүп жаткан жаш мундарды туура жолго үгүттөйт деп ойлоймун. Дагы улут бул оңго жолдун эң жакшы жагы менин илимий ишиме жакыныраак деп айта алам. Себеби оңго жолго байланыштуу
2: улуттук сиздики кандай эле темаңыз?
1: Тектеш эмес тилдердеги туугандык терминдердин өзгөчөлүктөрү. Ошондо туугандык, үй бүлө менин темам илимий ишиме жакыныраак болгондуктан ошо үй бүлө бир тууган, жети ата тууралуу кеп кезегинде айтып бере алам да.
2: Башка элдердин ошол жети ата багытындагы салт санаасын жанагы ким рахат айткандай ошо башка тилдерди үйрөнүү аркылуу алардын маданиятын өсүшкө жа керектүү жагын алыш керек деп айтып атпайбы?
1: Ооба.
2: Ошо жети ата багытындагы алардын салт санаасын үйрөнүп көрдүңүзбү изилдеп? Мисалы үчүн бизде жанагы жазылбаган мыйзам деген бир сонун сөз бар да, жазылбаган мыйзамдын бири жети муун өткүчөктү бири бирине үйлөнүүгө болбойт. Бул канга, генетикага
1: таасир берет.
2: Бала муун жоолуп калат экен, же бир жеринен аксайт экен, же ошонун баласынын баласына чейин өтөт экен да. Ушундай мыйзамдар башка элдерде кандай экен, ушуга эс жайт айтып көрдүңүзбү сиз?
1: Ооба, ошол жети атанын абдан бул тарыхта
2: биз кегенемен көшүрүп берейинчи. Жети ата дегендин өзүнө токтолуңузчу. Жети ата бул эмне?
1: Жети ата деген жөн эле жети деген цифра сан эмес. Бул жети атаңды, тегиңди, улутуңду, түп тегиңди бил деген сөз. Аны кичинекей баладан баштап эле жети атаң ким деген суроо менен чоңойгон кыргыз. Ошол аны азыркы муунга караганда мурунку муундагылар көбүрөөк жети атаңды билесиңби дегенде жатка шатыратып айтып берчү. Анан азыр убакыттын өтүшү менен жети атага анча маани бербейт. Туугандарындагы жакын катышуу алыс болуп калды. А биздин менин илимий изилдөөбүздө, биздин илимий изилдөөбүздө ошол биз англис тили британдыктар менен кыргыздарды салыштырганбыз. Алар абдан 4 муунга чейин абдан 4 атасын билишет, анан 7 муунга чейин алар изилдешпейт. Ошон үчүн гендин да бузулгандыктан оорулуулар да төрөлүп калышат. А бизде 7 атанын биз илимий иште бөлдүк. Биздин атабыздан бизге 50 эле пайыз кан үлүшү пайызы өтөт, андан кийин небересине 25%, анан ошентип кете берет. Биз жети атага барганда бул динамика 0.10 000ден 28 780 түзөт да үлүштү. Ошондо анан кыргыздар бул акылмандуулук кылган экен, Ошол жети атадан кийин уже жети атаны калбайт. Ошондо кыз берип, уул үйлөп байланышса болот деген. Ошондо биз тактадык.
2: А жана англичандар 4 атасын кумир тутушат экен, э? 4 атанын бири фарздарга
1: деген кумир тутат дегенге каршымын. Алар жети ата, 4 ата. 4 атага чейин билишет. Андан кийин уже туугандарын алар таанышпайт.
2: Билүү зарыл деп эсептешет экен. 4 атаны билиш керек деп эсептешет экен.
1: 4 атага чейин алар билишет. 4 атага чейин бар. Анан былтыр Өмүрбек Текебаев дагы 5 атага чейин эле кылсак болбойбу деген сунуштарды угуп калып, анан менин илимий темама бир аз карама-каршы келип калды эле ойлонуп, ага бир аз ата кетип калдыбы деп ойлоп калдым да.
2: Эми бизде чын-чынына келгенде кыргыздарда кандай жети атаны билүү? Азыркы учурдагы реалдуу акыбал кандай азыркы муунда?
1: Азыркы муунда биз атайын эксперт жүргүзгөнбүз. Эксперимент жүрдүк жаштардын арасында. Жети атаны билгендер тоолуу райондордо жашаган студенттер абдан жакшы билишет экен.
0: Алар пайыз менен канча болду?
1: Пайыз менен алганда шаардыктар 30% билишсе, тиги тоолуу район, башка аймак Кыргызстандын бурчунан эми толук алган жокпуз да экспериментти. Ар бир факультеттерден, институттардан алганыбызда абдан төмөнкү пайызды көрсөтүштү.
0: Толуктардыкы көбүрөөк.
1: Толуктардыкы жакшы билишет.
2: Мына ушул жерде парадокс бар да, ушул жерде азап бар. Себеби биз айтабыз, албетте биз түпкүн угуусту деп моңго жолдон баштап угуусту деп айтып атпайбыз. Угуусту билиш үчүн жети атаны билиш керек деп айтып атабыз да. Бирок мен бир аксакал менен сүйлөшсөм, бир арман бар болом деди да. Бир арман эмне? Сенин жети атаңды билген катардагы аксакал калбай барат. А кийинки муунга ким айтат менин жети атамдын ким экенин?
1: Атадан балага чоң атасы, анан
2: апасы. Ошолор айткан эмес. Мисалы үчүн советтик доордун учурунда советтик партиялык кызматкерлер окуган идеологдор же болбосо колхозчулар ошол бир идеологиянын негизинде жүрүп отуруп ата деген көп изилдешкен эмес. Ар бир киши өзүнүн атасын билет, чоң атасын билет, чоң атасынын атасын билет. Андан ар жагын суроо көп точка. Атетиги бабасына, бубасына чейин
1: сураштырбайт кыз.
2: Бир кудайдын колунда. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн мына ушул жерге келгенде жанагы муун өзгөрөт деген нерсе бар экен да, муун өзгөрөт. Мисалы үчүн мен азыр айылга ушул жерде жатып алып ойлоном, барганда ким менен тамашалашам? Баягы менин сөзүмдү көтөрчү аксакалдар жок калыптыр. Катарым менен, чалгы менен чапкандай көчөдө аз калды. Бир эки калды. Бир айылда калгандарын көрсөтүп кетти. Азыркылар жети атасын балекетти айтабы тигилерге. Мына парадокс ушул жерде да. Көрүңүз, биз айтып атасыз 30% билет деп. 30% билбей калуу коркунучу бар азырчы. Экинчи жанагы жеңил желпи, жанагы биздин журналисттер бир шумдуктуу сөздөрдү табышат, кээдечи устаранын мизиндей ала салган замана депчи. Ошол устаранын миси ала салбайт, ал минтип-минтип кайраганда ала салганга ошого салыштырбаш керек. Лайым бычакка салыштырууга болбойт. Бирок ошол жанагы маалыматтык доордо глобализациянын учурунда э жанагы жеңил желпи жаштар ал жети атасын уруп ойноп эле үйлөнүп атат да. Мына кээ ошондо. Жана генетика бузулуп атат. Суицид пайда болуп атат, муун бузулуп атат. Мен бир нерсеге таң калдым да коркуп отуруп. Сөзсүз ал жетөөнө таасир бербесе дагы, жетөөнүн 14-сүндөн мисалы сөзсүз баласынын баласынын бир жери мунжу болуп чыгат экен да. Мына кордук ушул экен. Себеби жанагы өзүңө өзүң бычак сайганга барабар. Көрдүңүзбү? Муну айтып берчү ким бар эми? Сиз окумуштуусуз, сиз айтышыңыз керек. Аны айтып берчү кара адамдар барбы? Аз. Кеп мына ушунда. Оюңузду улай бериңиз.
1: Ошондуктан оңго жолду абдан колдойм.
2: Улай бериңиз. Жок, сиз бүтүңүз жана темаңызды өзүңүздүн.
1: Жети ата боюнча эксперимент жүргүзүп жатканда абдан күлкүлүү да окуяларга кезиктик. Студенттер билбейт экен да, себеби ошол учурда телефон чалып атасынан, апасынан чалган учурлар болду да. Ата, мен чоң атамдын аты ким эле же байбиче деген сөздү кандай түшүнөсүңөр деген суроолор болгон. Байбиче дегенде аны башкача түшүнүшөт экен жаштар. Ушундай азыр жогоруда айтпады терминдерге, азыркы жаңы муун үчүн жаңы. Ушу байбиче деген ал жаңы деле термин эмес, бирок
0: төл сөз.
1: Алар үчүн бейтааныш сөз болуп эсептелинет экен. Бул чоң эне,
2: Китеп
1: окуганбыз. Кытай бабушка деп коюш
2: фотошоп.

0: да, анан ошон үчүн кыргыз адабий чыгармаларды аз окугандыгы, бардыгы жогоруда айтып өткөн кыска метраждуу, кыска мүнөттүк эске сактап калуучу информация алган, маалымат алгандыктан ушундай болуп калса керек деп эле позитивдүү көз карашта кабыл алдым да, эксперимент жүргүзүп атканда жаштар менен.
1: Бирок жанагындык проекция дегенди билбеген,
0: эми биз түшүндүрүү өкүнүчтүү жактары бар. Анан оңго жол 2024 эми аз эле болду да. 2 жыл болуп толо элек да оңго жолдун.
1: Жок, андан улуп кутармайбыз.
0: Анан жок, ушу колдоп эми мындан ары дагы иш аракеттер күчөп, баарыбыз эми
1: киришебиз
0: деген ойлорубуз бар да.
1: Биз ат жанагы жазыл баам мыйзам деген бар да биздин конституциябызчы. Анан мына үй бүлө институту деп атпайбызбы? Үй бүлө институтунда эң башкы нерсе ушу жазыл баам мыйзам. Атасы көзү менен башкарат. Же кыялы менен башкарат. Атаң келатат деп апасы турат, эй атаң келатат, баарыңар даяр болгула, же так болгула, же могул жерди карагыла депчи. А энеси келинин жөн эле өзүнүн нарк жүрүшү менен эле башкарат. Туурабы? Астынан кыйытпайт. Же болбосо башка. Ушул мына үй бүлө институту деп баштабадыкпы биз э? Мына үй бүлө институтунда дал ушул биздин жанагы кагазга жазылбаган биздин ата бабабыздан келаткан нарк иштеш керек да. Мына ошондо анан болот экен. Мен өткөндө айтсам керек эле, мүмкүн сиздерге айттым, мүмкүн башкага айттым. Мен кошкордон бир үй бүлөнү көрдүм. Жаманчылыкка бардык эле. Кайненеси 8 келин бар экен. Кайненеси ортосунда кадимкидей балпайып, жакшынакай кийинип алып, 4 келинин 2 жагына 4 коштоп туруп жаманчылыкка келди. Анан ошол кирип баратып айрыкча эме түндүк кыргыздарда көбүнчө баягы өлүп өлгөн үйгө кошок кошуп аткан боз үйгө кирип кетишет го. А байбиче келатып баягы эркектер катары тизилип отурганын көрүп арбаңыздар деп башын ийип саламдашса келиндердин баары башын ийип мынтип атат. Анан боз үйгө кирип кетишти да. Мына мен баа бердим да, анан жанымдагы аксакалдардан сурадым, бул ким дегендин байбичеси? Бул биздин бир жакшы байбиче ушундай. Балдарынын баары ушундай чыкты, балдары жакшы чыкты, келиндери жакшы чыкты депчи. Мына ушундай нерселерди көрүп анан ойлоносуң да. Үй бүлө мектеби боюнча
2: мисалы үчүн эми бизде атайын отургузуп алып тарбиялабайт да, үйдө ата энени көрүп ата эне өзү үлгү болуш керек, анан ошону карата эле.
1: Жок, мен өзүңүздөргө суроо берейинчи. Мынакей 3 окумуштууну тарбиялап койгон сиздердин ата энеге рахмат айтыш керек. Сиз жана мага фойеден жолугуп айттыңыз э, 4-үбүз сошто жүрөт да э?
2: Экономика илиминин кандидаты, доцент
1: иштейт да.
2: Ошто иштейт.
1: Эми ушунун өзү жакшы да, ушунун өзү жакшы. Бул деген дагы тарбия. Болбосо
2: ата эненин ата эне мектеби көп негизги түптөй турган ата эне мектеби да.
1: Ооба да.
2: Ата эне өзү үлгү болуп ошол биздин мисалы үчүн энелер отургузуп алып тарбиялабайт да, жасаган иши менен, жогоруда айтылбадыбы, белгилер менен, ишараттар менен, ымдоо жабсоолор менен. Өзүңүз айткандай, атанын аброюн азыркы түшүп калгандын бирден бир себеби биз атанын ордун койбогондугубуз да. Атаң укпасын, атаң билбесин, атаңа жетпесин деген сөздүн өзү эле атасына болгон бир субординацияны сактоо, же болбосо атасына болгон бир ыйба кылган бир сезимдерди ойготуу да. Ошондуктан мен жеке өзүбүздүн үй бүлөдөн эле айтып келем, студенттерге деле, бардык жакта. Биздин атабыз мурда эсиңиздеби, билбейм, бизге монтип үйрөткөн да, бизге жагымдуу саат деген болот эле. 6 баштап 10 чейин ошо кезде жагымдуу теле берүүлөр, сүйлөшүүлөр, анан тамак үстүндө бизге көңүл бөлүп, биз жөнүндө сүйлөп, анан ушундай бир тарбиялык мааниси терең бир нерселер айтылыптыр да, притчалар, болгон окуялар. Анан атам бизге бир эле сөзү азыркы кезге чейин бир кыргыздын кодекси сыяктуу. Мисалы ошо кенедейибизден баардыгы мынакей мени жалган айттырбайт. Атам бир күндө бир адамдан рахмат деген сөздү укпасаңар бекер жашапмын деп кабыл алгыла десе, биз кичине кийгизибиз да, анда светофордон эме өткөрүп жардам берсек дагы чоң эме экен да деп айтсак, жардам экен да деп кенедейибизди ошентип суроолор берип калган сиңдилериме, албетте.

0: ошонун жардам берип анан рахмат алып келбесеңер деп билдетүүдө.
1: Азыркыга чейин ошол сөз калды да жадыңызда.
0: Калды да, азыр кетип атып деле бирөөнү жолдон өткөрүп коюп эме кылып койсоң рахмат деп кетсе, баягы атамдын кечки убак болгондо өзгөчө баягы атамдын немесин аткарбай калган турбаймынбы деп шашып каласың да. Анан эми унада кетип атып жол бере калып, анан кийин моргайт этип койсо, атамдын баягы эмесин аткардым, айткан сөзүн деген бир сөз.
1: Сизге бир нерсени айтайынбы? 75-ci жылы мен штаттан тышкары болуп ушул телевиденияга кирдим, анда 2-ci курсун студент элем. 77-ci жылы мени 19 күнгө АГЭСте Останкино бар болчу, ошол жака жиберүүдү. Ошондо бизди окутканда бир жакшы нерсени уктум да, адамдардын эң бактылуу кеси үй бүлөнүн бактылуу учуру. Сиз айтып аткан кечки чай ичүү учуру экен.
0: Ооба, да, ошо жагымдуу сааттарды ичүү
1: сүйлөшүп пикирлешет экен да, бул бирби. Экинчи шарият да бар. Менде бир куплеттер жазгам.
0: Таланттуу экенсиң.
1: Эй адамзат, пенделигин кылдыңбы? Күн чыгаардан сал эртерээк турдуңбу? Алдың тоскон адам көөнүн оорутпай жылуу сөзгө жыргаттыңбы курбуңду? Жети тыйын кайыр берип бирөөгө 700 сомдук иш бүтүрүп тындыңбы? Бул шарыятта да бар. Эгерде сен 7 тыйындык иш бүтүрбөсөң, 700 сомдук иш бүтүрбөсөң, анда бир күнүң бекеринен өтүп кетет. Экинчи бир нерсе, мен режиссер белги берип атат, азыр кабыл алабыз, сизди бир аз күтө туруңуз. Кыргызста деген политехникалык окуу жайдын 2-ci бөлүгүнө мени лекция окуйсуң деп алып барышты. Анан барганда мен ушул нерсени ушу тарбия багытында болуп калып, анан 500 студентти тургузуп туруп сурадым. Акыркы бир жумада же 10 күндүн ичинде канча кишиге жакшылык кылдың депчи. Ошондон бир экөө эле кылыптыр, калганы өзү менен өзү эле жүрүптүр. Көрдүңүзбү? Мына азыркы күндүгүн баягы адамдардын облиги. Анан көбүсү эле баягы өзүбүз мен жашасам болду, махабат эмне болсо ошо болсун деген ойдо. Бир суроо бар экен, кабыл алып коеюн, өзүңүз тааныштыруудан баштасаңыз. Саламатсызбы?
2: Алло, саламатсыздарбы?
1: Саламатсызбы?
2: Мен Талас жергесинен чыгып аттым эле. Аябай кызыктуу маек болуп жатат. Сиздер азыр улуттук балуулуктар боюнча эп кылып атасыздар. Мен ошол жаштардын атынан жалпы эле суроо берейин дедим. Ушул улуттук балуулуктарды сактоо менен дүйнөлүк өнүгүүгө кантип кадам таштоого болот?
1: Сизге чоң рахмат. Атыңыз ким?
2: Атым Айсулуу.
1: Айсулуу, кесибиңиз эмне? Эмне кесипте иштейсиз?
2: Угулбай калдыңы?
1: Эмне жумуш аткарасыз? Кесибиңиз эмне, жумушуңуз? Айсулуу, эмнеден иштейсиң?
0: Жооп бересиң.
2: Мен өзүм мугалиммин. Кесибимди сурап жатасызбы? Өзүм мугалиммин.
1: Эмнеден сабак бересиз? Эмнеден? Кайсы сабактан сабак бересиз?
2: Кыргыз тил адабиятынан сабак берем.
1: Жогорку билимдүүсүзбү?
2: Жогорку билимдүүмүн, ооба.
1: Улуттук университетти бүттүңүз беле?
0: Жок.
1: Анда бизди угуп туруңуз. Сиз эгерде уңгу жолду кантип бийиктикке көтөрөбүз деп жогорку билимдүү кишибизге суроо узатып атса, биздин азыр мына профессордук окутуучулук курам жооп берет. Эй, ушуну изат сизге ылайык деп атам.
0: Изат рахат Култаевна.
3: Мен рахат Махабат Култаевна жооп берсин.
0: Суроо сизге
1: чоң. Оорураак жерине келгенде Махабат Култаевнаны түшөт экенсиз.
0: Сизге чоң рахмат Айсулуу. Бир жагынан караса сынаган сыяктуу, бир жагынан караса аябай бир жаштардын көйгөйүн көтөрүп чыккан бир маселелерден экен. Албетте, бул улуттук иденттүүлүктү сактоодо жаштардын ролу абдан чоң. Азыр жаштар кайра жаратпандык кылып көптөгөн бир улуттук баалуулуктарды көтөрүп чыгып аткандыгы, бул Кыргызстанда болобу, башка жакта жүрүшүп кайра өздөрүнүн мекенчилдик сезимдери жогорулап көптөгөн бир жакшы баалуулуктарды даңазалап аткандыгы аябай кубанарлык. Мисалы үчүн бизде бир Бакыт деген бала студент болгондо, азыр Чикагода, Америкада ушу такси боюнча монополияны жетектеп, анан Алатоо Кейжи деп өзүнчө бир ат менен таанымал болуп жүрөт. Ушул бардык балдарды ошол жака тартып, анда жанагы Work and Travel деген программа менен кетишип калып, анан ошонун менен иштеп ошол жакта калып калган балдар да. Ал жактан бир барып калганда ошо аябай өздөрүнүн мактаныч менен жада калса эме таксилеринде өзүбүздүн байрагыбызды илип алгандыгы менен анан кийин калпагыбызды кийип алып баягы майрамдык улуттук майрамдарды чоң деңгээлде өткөргөндүгү менен анан өздөрүнчө бир эмеде атайын кыргыз айылы деген сыяктуу боз үйлөрдүн баягы тигип ошол жака жайгаштырып ошондой бир фестиваль сыяктуу
1: өткөрүп турушат экен,
0: белгилешет экен, грандиозный. Анан чакырып комузбу, азыр эми балдар чоңоюп калды да, аларды атайын бияктан чакырып музыкалдык сабат алып алайлы деп комузга, шыктуулукка үйрөтүүгө аябай дилгирленип, өздөрүнүн кыргыз экенин сактап калууга ушунчалык шарт түзүп ошонун үстүнө иштеп аткандыгы бул четте жүргөн балдардын элге жерге болгон сезими башкача болуп, мекенчилдик сезимдерин жогорулагандыгын көрүп сүйүнүп атабыз да. Бул бизде болуп өткөн.
1: Сиз жооп берип атасыз, эмеле Айсулууга.
0: Айсулууга жооп берип атам. Анан азыркы кезде жогоруда айтпадымбы, жаштарды санарий тоору менен айкалыштырып, бул оңго жол кылымдар бою ар бир үйдө жашап келген, бул кагаз жүзүндө эле эмес, кече жакындагы эле чыккан эмес, ошону кайра жаңылантып доордун айкалышы менен санариптешкен доордо ушуну баягы улуттук баалуулуктарды санарипке болобу, баардык жаңы технологияга болобу байланыштыруунун өзү бул жаштар менен улуу муун же кичүү муун деп бөлгөнгө негизден жокко чыгаруу да.
1: Абдан жакшы айттыңыз. Сизге рахмат.
3: Кошумчалайын.
1: Макул.
3: Кошумчалайын. Бул Айсулуу сурооңузга рахмат. Улуттук демди кандай өнүктүрүүгө болот деди
1: жаштар арасында.
3: Кантип бийиктикке чыгарабыз деп. Албетте бул өтө сонун суроо. Азыркы жаштардын эртеңки биздин, алар биздин эртеңки келечегибиз. Ошондуктан ушул суроолор менен, ушул көйгөйлөр менен жашап толгонушса, буга биз абдан кубанычтабыз. Себеби эртеңки күнгө кайдыгер эмес караган жаштар өсүп келатат деп ишенебиз да. Бул азыркы эле айтып өткөн Изат Култаевнанын, Махат Култаевнанын пикирлерине кошумчалап мен айтайын дегеним, жанагы жети ата же болбосо жети ата концепти бул таптакыр эле кыргыз гана маданиятына таандык неме эмес да, баалуулук эмес. Бул менин байкашымча, билишимче Америкада дагы, Германияда да, Англияда да, дүйнөнүн көп жактарында аты тегине карап мамиле кылып ошого жараша карым катыш түзгөн калктар, маданияттар бар да. Мисалы айрым маданият жана цыгандарда же баягы көчмөн айрым маданияттарда аларда болушу мүмкүн, бирок ал жыйынтыгы келип өтө эме болот да, зыяндан пайдасы жок болот. А мен азыр айтайын дегеним, улуттук демди кантип көтөрөбүз? Өзгөчө биз азыр Кыргызстаныбызда деле, мурда биз ойлочубуз да, кыргыздар только ушу Россияга же башка чет өлкөгө барып мекенчил болуп ошол жакта жүрүшөт, то есть мекенчилдик ошол четте жүргөндө көбүрөөк ойгонуп калабы деп ишенчүбүз да. Азыр биздин Кыргызстаныбызда деле башка жактан келген адамдар жүрөт да, ошолордун алдында деле, ошолордун көз алдында кыргыздар өзүбүздү жакшы тарабыбыздан көрсөтүшүбүз керек да, мыктылыгыбызды көрсөтүшүбүз керек, мыкты жүрүш турушубуз менен, билимибиз менен, адамгерчилик мамиле менен. Же болбосо мына эсиңерде болсо, мындан бир канча жыл мурда Россияда кыргыз улутунда таксист клиентти таң аткыча күтүп акчасын кайтарып бергенге, таштап кеткен акчасын күткөнү, ошол күткөнү кандай баарыбызга сонун жагымдуу болду. Чоң суммада сыйлык алды, сыймык алып келди ошол бир эле адамдын эмеси, иш аракети менен. Андан башка дагы поезддин алдында кала турган аялды сактап калып, тиги Марат деген жигит, ал дагы бул деген ошо, анан еще сиз айтып өткөн азыр Кочкордо байбиче тууралуу. Демек коомдо жалпы эле коом эмес, арасында бир адам деле кээде коомду өзгөртүп кое алат, коомдук пикир жарата алат да.
1: Жакшы айттыңыз.
3: Ошону айтайын дегем.
1: Бүгүн мен бир нерсеге жолуктум, урматтуу коноктор. Өзүңүздөр билесиздер, мындан 2-3 күн мурун эме болбодубу, бүтүрүүчүлөрдүн акыркы коңгуроосу. Анан ошого байланыштуу бизге бир тапшырма келген редакцияга, анан ошо боюнча 92 мектепти чакырдым, администрациясы менен бирдикте мугалимдери. Эмне үчүн чакырдым дебесизби? Менин койгон буларга маселем орусча айтканда обратная связь, же болбосо бүтүрүүчү менен мугалимдин ортосундагы байланыш. Мугалим окутуп чыгарды, бүтүрүүчү бүтүп кетти, кайра байланыш барбы же жокпу? Ал ким болду? А ким болгон күндө дагы кайра ошол мектепке бир сарасеп салдыбы? Анан алар мага ойлонушуп туруп, коллектив бир фактын таап келди. Гекенов Абдылбек Бейшенович деген бала грэпплинг боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону экен. Ошол 92-нчи мектепти бүтүрүптүр бул могул жердеги селекциядагы мектепте. Эми ошол жигит баяңкы бүтүрүүчүлөрдүн коңгуроосуна Калифорния штатынан Турцияга учуп, Турциядан бизге учуп келип,
3: атайын.
1: Анан ошол бүтүрүүчүлөрүнө келип, 5 мугалимине Вьетнамга эс алуучу путёвка тартуулаптыр, сертификат тартуулаптыр. Анан ал сертификатты жөн эле келе калып эле буга берейин дебептир. Ал бала келет экен дагы өзү жобо иштеп чыгыптыр. Жобондо ошол жободо жанагы эң алдыңкы мугалим кайсы сапаттар менен ошону алыш керек деген маселе коюптур. Анан бул комиссия деген көз карандысыз болсун, өздөрүнөн комиссия шайлап койсом кол эжесине тартып кетет, кыргыздардын канында бар деп туруп Баранцовка дагы жанагы илсеге барыптыр. Ошол жердеги мугалимдерге барып ушундай менен жобо иштеп чыктым, ушуга жардам бериңиздерчи, комиссия болуп бериңиздер десе, ал жерде абдан жакшы байки бар. Жумадил деген байке болуш керек эле, менин билишимче эже дагы ошол жерде директор болуп иштеп жүргөн. Ошолор жардам беришиптир да, анан баягы алар акысыз комиссия келип селекция мектебине келип ошол иштеп беришиптир. Эми айла жак орусча сүйлөп атам. Ошону изилдешип мугалимдердин ким экенин, кандай сабак бергенин, алардын деңгээлин, мекенчилдигин ушул талаптар боюнча анан 5 мугалимди сөздүн кыскасы аныкташыптыр да. Анан аныктагандан кийин тигил бала айтат. Мен аны менен чын дилден эфирде сүйлөштүм да. Эми ошол комиссия мага иштеп берди дейт. Анан мен мисалы үчүн Америкада кенедей бир нерсе кылсам кызмат акы төлөш керек дейт. Мен ойлодум дейт, комиссия менден өтө чоң суммадагы акча талап кылат го. Булар 8 киши иштеди. 8 киши депчи. Анан жок, бизге иштеген кереги жок, сенин келгениңе рахмат деп кайра мага кол ачып ушинтип неметишти дейт. Анан мен мекенчилдик сезимим дагы ойгонуп кетти дейт. Бешөөнү тигилерге тапшырдык дейт, беш эжекеме дейт, беш мугалимге. Анан кайра ойгонуп кетип туруп, 8-ине 8 путёвка бердим дейт, бирок көлгө аларга. А тигилерге Вьетнамга берсин да.
3: Ал деле жакшы нерсе.
1: Мына ушул да, анан бул бала менен өзүм сүйлөшсөм айтат. Мен бир көпкөндүгүм менен же көрүнүп коеюн деген менен болгон жокмун дейт. Мен өзүм спортсмен болдум дейт. Анан 68 килограммдан 71 килограммга чейинки салмакта бул грэпплинг деген бир 6 түрлүү күрөштүн бириккен формасы экен. Ошону менен күрөшүп жүргөн учурларда мен азаптарды көп тарттым дейт. Жеңилүү ызасын көп тарттым дейт. Утуруп калдым дейт. Ошондо спортту таштадым деп бир жолу ант берип 4 ай тренировкага барбай койдум дейт. Бирок жакшы адамдар бар экен дейт. Жок, сен андан кетпегиң деп отуруп анан 2 жолку жанагындай чемпион болдум дейт да. А эмне үчүн ушул кадамга бардым дейт да, себеби мен мектепке эптеп эле келип кетчүмүн дейт. Артта отурчумун дейт. Мугалимдин сөзүн деле укчумун дейт. Эптеп укчу эмесмин дейт. Анан эптеп ушуну бүтсөм, кетсем дечүмүн дейт. Анан мени турмуш тарбиялады дейт. Мен могу темир жолдо иштедим дейт. Бир коллежди биттим дейт. Анан ошону менен жүрүп отуруп анан темир жолдо иштеп жүрсөм америкалык бир конкурс жарыяланып калды дейт. Бизге ушундай бир тил билип күрөшүп берген спортсмен керек депчи. Ошону менен байланышып туруп баягы мектепти 2 менен 3-кө эптеп бүткөн бала 4 айдын ичинде ушу өзүбүздүн Бишкектеги курстан англис тилин үйрөнүп чыктым дейт. Бытовой деңгээлден жогорураак сүйлөп калдым дейт. Анан барып туруп баягы америкалык академиянын конкурсунан өтүп кеттим дейт. Алар болсо өзүнүн кишиси катары эсептеп мага ишенич доверие жасашып жанагы а жерде калууга, виза алууга, Кыргызстанга кирип чыгууга мүмкүнчүлүк берген документти тууралап беришти дейт. Анан айлык төлөп беришти, акча төлөп беришти дейт. Ошону менен ошол жакта калып, анан спортту улантып, ошону менен жолум ачылып кетти дейт. Анан эмне үчүн сен ушул кайра мектепке кайрылып келдиң десемчи, эгерде ушул мектеп болбогондо, мен тамганы тааныбаганда, мага ушул багыт бербегенде, анан Кыргызстан деген нерсени окутпаганда, мен бул нерсеге келбейт элем дейт. Анан жанагы сиз айткандай, чет жерде жүргөндө мекенчилдигин 100 эсе артат дейт. Баягы кыргыздар айтпады беле, үйдөн 40 кадам чыксаң мусапырсың
3: деп. Оо, туура айтасыз.
1: Ана экинчи бир мисал бар, Бермет Байкелов деген ырчыны билесиздер, баарыңар. Ошол менин карындашым да. Азыр Америка барып алып, жанагы сиз айткандай, бос үйлөрдү тигип, кымызды садыртып, концертти коюшу, өздөрүнчө аябай Facebook-та батпат жарыялап турат да, мына ушундай нерселер бар. Махатулдайны. Өзүңүз баштадыңыз эле өзүңүз.
0: Эми бул бир тууганга токтолгум келет, себеби үй бүлөнүн өзөгүндө ушу бир тууган концепти бул эң бир кубаттуу баягы үй бүлөнүн бекем түптөлүп жада калса улуттун ынтымактуу жашагандыгы бул бир туугандык бизде кыргыз дүйнө талында бир тууган деген бир өтө ыйык түшүнүк деп айтабыз. Бул башка тилдердеги түшүнүк, бул бир ата энеде төрөлгөндө бул сиблингс же братья деп айтылса, бизде тамырлаш, киндиктеш, бир бүтүндүн жарымы катары эсептелинет. Бул жерде ар биринин өзүнүн аты менен аталгандыгы мына Изат Култаевнанын эмгегинде бүттүгү бар. Ар бир тууганчылык терминдерде мисалы үчүн башка маданияттарда жок, англичандарда мисалы үчүн тайне деген түшүнүк жок, бардыгы эле чоң эне катары эсептелинет. Баягы үч төрт журтту бекем кармап, үч жумурту тең көргөн бул биздин маданиятта өтө жогору. Ал эми башка кеп, бул жерде бир тууган бул баягы биз көп улуттуу элбиз. Эмне үчүн мисалы бир туугандын ынтымагы сакталгандыгы үй бүлөдө, ага менен эженин, ага менен карындаштын, ага менен ининин, же болбосо эже менен сиңдинин ортосундагы бири бирине болгон билинбеген сый урмат бул үй бүлөдөн берилет. Ал жерде бири бирине карама каршы, же болбосо атаандашчылык же бир өзүмчүлдүк сапаттарды жоюуда мисалы жөнөкөй эле мисал бул сага жардам берейин деп атат, же болбосо агаңдуулук баягы камкор, ага мисалы атадан кийинки эле кам көргөн инсан катары көрсөткөндүгүбүз. Анан эже деп кайрылганда бул жерде кыргыздардан байыртадан бир бүтүндөй улутту бир туугандай көргөндүгү менен айырмаланат да. Бул ошондуктан бири бирин тааныбаса дагы ага ини эже деп кайрылуу бул оңго жолдун эң башкы мыйзамы деп айтсак болот. Эгер биз коомго бир туугандай мамиле жасасак, анда коррупцияга, уруу-урууга бөлүнүү же бири бирин буттан тартуу болбойт. Себеби эч бир адам өз бир туугандан жамандык каалабайт эмеспи. Эжесин көрүп, эшин көрүп төрүнөт, эжесин энесин көрүп кызын ал деген макала каптардагы азыркы күндө өз маанисин сактап келет кылымдар бер бою канча доор алмашса дагы. Бизде эми жынысына карата дагы бөлүп айтканыбызда жада калса эркек кишинин карындашына болгон мамилеси же кыз баланын сиңдисине болгон мамилесинин аталышы эки башка сыяктуу эле, алардын мамилелеринин дагы айырмачылыктары абдан жогору. Бул жерде бир тууган бул бири бирине болгон ыйык сезимдер, мисалы бир туугандын ортосунда эч бир ажырым же таарыныч болбойт эмеспи. Ошол сыяктуу эле өлкөбүздөгү канча улут болсо дагы аларга болгон таарыныч, биз эң көп улуттуу өлкөбүз. Биз ушу бир тууганчылык концептке салыштырганда биз бир туугандар бири бирине кыянатчылык кылбаган сыяктуу эле өлкөдө канча улут жашаса дагы биз аларга кыянатчылык кылбайбыз, ошондуктан биз ынтымактуу жашайбыз деп айтар элем да.
1: Ушул жерден бир нерсеге таң калам да. Бул эми эл башкарган киши көсөм болот деген чын окшойт да. Анан бекер киши хан болбойт, бекер киши президент болбойт да. Биз 30 жыл, 35 жыл эгемендүү болуп өз алдыбызча Манастан кийин эки тескин бир чылбырды алып жашадык. Биз рынокту көргөн эмеспиз, рынокту өздөштүрдүк, баарыбыз акчы иштеп кеттик. Egemendүү эл болдук, эркин болдук, демократиянын аралчасы деген болдук, сөз эркиндигине жеттик, шундай эле болуп калдык. Эйфория, көкүрөгүбүз көктө болду да. Анан ошентип отуруп келгенде жана үч революцияны өткөрдүк, президенттер алмашты. Анан могу Садыр Жапаровго таң калам да. Кантип ушуну ким ойлоп тапты жана кыргыз жараны деген концепцияны алып чыгалы депчи. Себеби жана сиз айтып аткан көп улуттуу элдин ичинде эй, акчаны тапса болот экен, үйдү салса болот экен. А жарандык милдет дегенди идеологияны жолго коелу деген нерсе чыкты да. Муну абдан көрөгөчтүк саясатта билген кишиге. А биз товарларды өндүрүү боюнча, налогду көбөйтүү боюнча мыйзамдарды иштеп чыгып эле катар-катары менен жогорку кеңеш кабыл алып атпадыбы? А башка бир кишиден сунуш түшкөн жок, ушундай бир идеологиялык иш нерсе кылалы депчи. Анан ушул нерсе жанагы сиз айтып аткан бир тууган бирдин мамилесиндеги улуттардын ортосундагы мамиле, мына кыргыз жараны концепциясы ушул жерде иштеш керек. Этносуна карабай, улутуна карабай, расасына карабай, жашынын ажырымына карабай, саясий көз карашына карабай, кыргыз жараны деген бир гана сен кыргыз республикасынын кишисиң. Сен ошонун абасынан дем алып, топурагын басып ошол жерде дем алып турасың деген сөз да. Анан ушул жерде ушул концепция иштеш керек. Кандай дейсиздер? Бир мүнөт калды. Рахат Кутайна, 30 секунд сизге.
3: Рахмат. Бүгүнкү темабызды жыйынтыктап айтканда, биз азыр бир тууган темасы үй бүлө, ата жети ата тууралуу талкуу, бул ушу менен эле токтоп калбаса керек, себеби уланат деп ойлойм. Себеби биздин кыргыз болуп жаралгандан кийин ошол каныбызда бар нерсе көрөнгөндө сакталат деп ойлойм. Анан мен айта турганым тил. Кыргыз жарандык концептинен тышкары дагы биздин өзүбүздүн тил, эне тилибизди сактап калманча биз өзүбүздүн улуттук идентитетибизди да жоготушубуз мүмкүн. Ошондуктан тилге да көбүрөөк.
1: Баарыңыздарга ийгилик каалайм, саламатта болуңуздар.
4: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болуунун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООБА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
5: Урмат радио окуучулар, азыр сиздер инсан туруусун кайталап угасыздар.
6: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
7: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
8: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. ООДО биринчи радионун Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зинакан Кайыпова. Инсанат уктуруусунан бул жолу Манас эпосун илими жактан изилдөө, жайылтуу боюнча сөз кылабыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 2022 жылы 23 апрелде Манас үч илтигин, Манас, Семетей, Сейтек эпостарын ар тараптан изилдөө жана жайылтуу боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анда жаш муундарды руханий тарбиялоодо жана кыргыз элинин биримдигин чыңдоодо Манас үч илтигинин өчпөс маанисин эске алып, ири жана кенже эпостардын гуманисттик идеяларын кеңири пропагандалоо, ошондой эле элдик өзүкү чыгармачылыкты жана Кыргыз Республикасынын материалдык эмес маданий мурастарын коргоону, жайылтууну жана изилдөөнү камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын конституциясынын номеру 71 беренесине ылайык токтомдо жалпыга маалымдоо каражаттарында илим чөйрөсүнүн коомдук институттардын өкүлдөрүн тартуу менен аталган иш чараларды кеңири чагылдырууну жүргүзсүн деп жазылган. Мына ушул багытта биринчи радиодо мезгил-мезгили менен жок дегенде айына бир жолу Манас эпосу жөнүндө сөз кылууну салтка айландырганбыз. Бүгүн ошо биринчи радионун Инсанат уктуруусунун мейманы Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин доктору, Манасчы жана Манас таануучу Таланталы Бакчиев. Саламатсызбы?
9: Саламатчылык. Албетте, ар нерсенин жаралышы болот, ар нерсенин калыптанышы, өнүгүшү, мүмкүн сүзүлүшү да болот. Ошо сыңар эле Манас таануудагы мындан бир нече жылдар мурда, тагыраак айтканда 100 жылдын тегерегинде өзүнүн бар экендигин билгизип дүйнөгө тараган. Эми Манас таануу өзү илим катары бүгүнкү күндө илимдин тармагы фольклористика же болбосо эпос таануунун бирден бир жаңгар таануу, олонхо таануу, десер таануу деген сыяктуу илимдин бир тармагы болуп эсептелинет. Манас таануунун жаралышы жана калыптанышы тууралуу. Совет мезгилине чейинки алгачкы чоң Манас таануу багытында илимий иликтөөлөрүн жүргүзгөн 3 окумуштууга кайрылсак болот. Бул биринчиси Чокон Валиханов, экинчиси Василий Радлов, үчүнчүсү болсо Дёрт Алмашы. 1860 жана 80-нчи жылдары алгачкы окумуштуулар Чокон Валиханов менен казак орус окумуштуусу, немис орус окумуштуусу Василий Радлов баштаган окумуштуулар ушу Манас таануу илиминин жаралышына себепкер болуп, анын башында турган, анын илим болуп жаралышына бирден бир чоң роль аткарган. Эң оолу биз Радловдун кириш сөзүн белгилеп кетсек болот. Василий Радлов 1862-69 жылдары ушул азыркы кыргыз жергесине батыш Кытайдын Синзянь азыркы Текес өрөөнө каттап, бир катар манасчыларга жолугуп, алардын айтуусундагы манасты жазып алып, алар менен аңгемелешип, сыртынан байкап өзүнүн илимий баасын берген. Манас эпосуна дагы, манасчылыкка дагы өзүнүн илимий тыянагын чыгарган. Мына ошол илимий баасы 1885 жылы Санкт-Петербург шаарында Россияда жана Лейпциг шаарында Германияда жарык көргөн. Радлов жалпы Манастын мазмуну менен таанышып, аны кагазга түшүрүп, анын бир нече бөлүктөн тураарын билип, аныктап жана өзүнүн окумуштуу катары, түрколог катары, этнограф катары дагы, керек болсо фольклорист катары дагы өзүнүн баасын берет. Радловдун бул эмгеги өтө чоң мааниге ээ болгон. Ошол учурда дагы, бүгүн дагы, эгерде Чокон Валиханов 1856 жылы, андан бир нече жыл мурдаараак келип Манасты жазып кетип аткан болсо, Манастын сюжетин, анын Көкөтөйдүн ашы деген көлөмдүү ири окуясын Радлов болсо биринчилерден болуп өзүнүн илимий баасын берип, илимий макаласын, материалын ушул жогоруда айтылган эки шаарда жарыялап отурат. Мына ошол Радловдун материалы Манас таануу илимий багыттын жолун ачкан жана алгачкы булагы болуп берген деп эсептесек болот. Албетте, 19-чу кылымдын экинчи жарымындагы жана кийинчерээк 20-чу кылымдын башында Дёрт Алмашы деген мажар окумуштуусу өтө билимдүү, өз ыктыяры менен, өзүнүн каражаты менен атайын ушу кыргыз жергесине келип 1900-чү жылы жана 1006-чы жылы келип атайын өзүнүн иликтөө, изилдөө иштерин жүргүзүп, ушул азыркы Кыргызстандын түндүк өрөөндөрүн кыдырып, эл менен жакындан таанышып, анын этнографиясын жана элдик оозэки чыгармаларын иликтеп жатып, байкоо жүргүзүп жатып, Манаска дагы кайрылбай койгон эмес. Ошол белгилүү жана атактуу бүгүнкү күнгө чейин айтылып келе жаткан Манастын Семетей менен коштошуусу деген окуя 72 сап менен бүгүнкү күндө сакталып турат.
8: Бул Манас эпосун жайылтуунун буга чейин эле салтка айланган деп да койсо болот. Көп жолу жыкмалар ишке ашырып келген. Бул айтуучулук өнөрдү өнүктүрүү дегенибиз бул манасчылык биздин элибизге гана таандык улуу өнөрдү өнүктүрүү. Ошондой эле илимий багыты, китеп чыгаруу да бул бирден бир олуттуу маселелердин бири. Андан тышкары бул Манас өзү дүйнөдө теңдеши жок көлөмдүү чыгарма болгондуктан балдар үчүн ылайыкташтырып берүү, кара сөз түрүндө сыгылган варианты жана балдарга ылайыкташкан Бексултан Жакиев агай, Марбажиев агай орус тилдүү балдар үчүн аракет кылып бир нече китептерди чыгарган. Андан тышкары негизи эле эл аралык деңгээлде илимий конференцияларды өткөрүп, сиздер барып окумуштуулар же сырттан келген фольклор таануучулар дейбизби, ушул эпос изилдөөчүлөр менен жолугуп жүргөнүңүздөрдү угуп жүрөбүз. Ошондой эле чет тилдерине которуу Манас эпосун бул дагы совет доорунда эле башталган, бирок азыр ушул убакка чейин айрым бир тилдерге которуу иштери жүрүп келет. Ошондой эле фестиваль, илимий конференция деп айттым, анан иш чараларын өткөрүү сыяктуу баштатан уланып келген багыттары бар. Анын ичинде көп сөз болуп бир нече жолу козголуп ишке ашпай келгени бул кино тартуу маселеси, анан кийин мультфильм тартуу маселеси көп сөз болот, бирок кандайдыр бир себептер менен улам кийинкиге калып келе жатат. Негизи эле сиз эмнеден көрөсүз? Бүгүн ушул жана жогоруда мен айтып атап өткөн мамлекет башчысынын жарлыгындагы мүдөөнү ишке ашыруу үчүн жолун эмнеден көрөсүз?
10: Эң оолу ошол Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевтун жарлыгынын негизинде түзүлгөн атайын министрлер кабинетинин токтому жана концепциясы, 5 жылдык иш планы тууралуу айтып кетейин. Атайын 5 жылдык программа түзүлгөн 23-27 жылдарга карата. Ошо Манас үчилтигин жайылтуу боюнча тилекке каршы ошол иш планга кирген, ошол концепцияга кирген иш-чаралар, аракеттер толук кандуу бүгүн турмушка ашырылбай жатат. Ашыра турган мамлекеттик мекемелер болобу, мамлекеттик түзүмдөр болобу, бул Улуттук Илимдер Академиясы, ошол эле Маданият министрлиги, ошол эле Манас Улуттук Академиясы, ошол эле Манас Улуттук театры. Мына ушул 4 мамлекеттик түзүм мекемелер Манас эпосун жайылтуу боюнча өздөрүнүн иш аракеттерин жүргүзүшү керек эле. Анда ошо сиз башында айтып өткөндөй кино, мультфильм тартуу, ошол эле эл аралык алкага чыгуу, башка тилдерге которуу иштердин баары көрсөтүлгөн. Дагы бир жолу кайталайм, тилекке каршы ушул аракеттер иш планга кандай кирген болсо, 22-жылы бул түзүлүп, 22-жылдын аягында 23-жылы кадимкидей бекиген болчу бул концепция, иш пландар. Мен дайыма эми Манас таануучу болгондуктан, Манаска түздөн түз тиешем, катышым болгондуктан мен ошону мындай байкап карап турам да, ким аткарып атат, себеби иш планда менде бар. Эми тилекке каршы ал жөн эле ошол учурда түзүлүп калган эле бир документ кагазда калып калды. Аны азыр аркалап, анын аркасынан түшүп эмне аткарылып атат, эмне аткарылбай атат, эмне үчүн аткарылбай атат, аткарылып айтса, кантип аткарылып атат эгер аткарылып аткан болсо деген мындай бир суроо жооп деле менимче ушу сураган киши жок.
8: Талант мырза, ушул жерге келгенде мен ушул уктурууга филология илимдеринин доктору, Манас таануучу Жылдыз Орозобекованы чакырып, ушу 2025-жылдын аягы бул эми канчалык деңгээлде сиз айткан концепцияга же мамлекеттин каржылоосуна тиешеси бар экенин билбейм, бирок түрк тилдүү мамлекеттердин эпостарын ошо түрк тилдерине которуу деңгээлинде Саякбай Каралаевдин варианты боюнча Манас эпосу ошо түрк тилдерине, ошо канча билесиң эми түрк тилдүү мамлекеттер уюму барго, мына ошолордун тилинде алардын да эпостору, анан биздин ошо Саякбай Каралаевдин варианты которулду деп китепти көтөрүп келип көрсөткөнү бар да, бирок
10: ооба, бул концепцияга кирген кирбегенин мен билбейм. Ушул иш аракет өзү бар болчу, концепцияда бар болчу, башка тилдерге которуу. Сөзсүз эле түрк тилдүү элдердин тилине которуу эмес, башка тилдерге, чет тилдерге которуу деген пункт бар болчу.
8: Кандайдыр бир деңгээлде бир иште
10: ооба, ооба, ооба. Эми таптакыр аткарылбай калды деген сөздөн алысмын, бирок ошонун орчундуулары, ошол эле мисалы айтуучулардын 2 жылда бир өтүлө турган форуму, эпос айтуучуларынын дүйнөлүк форум болчу. Ошол эле эпос изилдөөчүлөрдүн 2 жылда бир өткөрүлө турган дүйнөлүк форуму бар болчу. Бул иштер аткарыла элек. Мен бир кызык айтып өтөйүн. 23-жылы мен ошо Манас Улуттук Академиясында иштеп жатканда Индия элчилиги, Индия Республикасынын элчилиги, элчиси өзү Кыргызстандагы элчиси келип деген сиздер менен бир кызматташуу, себеби биздин келишимибиз бар болчу. Кызматташуу боюнча ал элчи азыр мөөнөтү үтүп кетип калды. Мынакей кызматташуунун бир үлгүсү болсун, мисалы болсун. Мен Индиядан атайын бир чоң продюсердик борбор таптым. Манас үчилтигин Индиядан деди 3D мультфильмин тартуу боюнча балдар үчүн мынакей долбоор алып келдим деди. Бир мультфильм 70 мүнөттүк эле, 70 мүнөттүк мультфильм $500,000 долбоор болчу. Тыгыз кылып 70 мүнөттүн ичине батыргыдай кылып Манасты өзүнчө, Семетейди өзүнчө, Сейтекти өзүнчө 3 тасманы, ар бир тасманы 1 жылга, 1 жылдык мөөнөт менен тарталы деп, керек болсо ошол Индиядан атайын иш сапары менен ошол кино компаниянын продюсери келди. Өзү жаш жигит экен, кол алдымда 1200 киши иштейт деди. Анан сиз деген болгон сценарийин түзүп бериңиз, котормосун жасап бериңиз, биз сиз айткандай кылып тартабыз деди. Анан эми мен мамлекеттик мекемеде иштеп жаткандыктан жетекчиси катары сөзсүз түрдө мен министрлер кабинетине кайрылышым керек болчу, алардын уруксаат алышым керек болчу.

0: Маалымат алыш үчүн мана семетей сейтектин кыскача кара сөз түрүндө орус тилинде анан англис тилинде сюжеттин түзүп туруп бергем. Индия элчилигине бергем, алар болсо ошо продюсерге берди. Таанышып чыкты, анан продюсер абдан кызыгып калыптыр. Себеби бул жерде бир эки элди, эки өлкөнү тарта турган бир маселе бар да, эки өлкө тең эпоска бай өлкөлөр. Индияда дагы атактуу Махабхарата Рамаяна деген эпостор бар. Миф легендаларга өтө бай эл, байыркы эл, байыркы цивилизациянын ээси. Анан алар абдан сүйүнүп рас болуп турган сүйүнүп манас деген сөз аларга дагы да чочун сөз эмес. Сөз катарында алганда манас деген Индиянын байыркы мифологиясында кудайлардын бири болуп эсептелинет. Керек болсо Индияда азыр ошо Манас академиясы деген академия бар да. Анан алар ошо макул болуп аябай ынтызар болуп кызыгып ушундай сунуш менен келгенде жанагындай жоопту угушту. Бир жума атайын ушу продюсер жообун күтөм деп кетпей отурду. Жообун ошо министрлер кабинети макул болбой койду деп айтсам абдан капа болду. Анан анда башка бирдемени тартпайлыбы дейт. Анан мен макул, анда келгиле кенже эпостарыбыз бар биздин. Биз эми кенже деп кыргыздар эле айтабыз, бирок силердикинен кем эмес эпостарыбыз бар. Мисалы Кожо Жашты тартсак болот, Кара Кулба томду, элдик поэма же болбосо Төштүктү тарталы деп дагы сунуштап туруп өкмөткө кайрылсам, министрлер кабинетинен кайра жооп келди: биз даяр эмеспиз деп. Анан мен түшүнгөн жок, мен эми ал кезде мамлекеттик кызматта иштегендиктен эмне үчүн даяр эмеспиз, негизин айтыңыз эмне деп мен сурап тактай алган жокмун. Даяр эмеспиз дегендиктен эми тилекке каршы ушунчалык бир четинен уят болдум. Келген инвестицияны кайра кайтарып идик да, пайдалана алган жокпуз.
1: Эми айтылган сөз эл алдында айтылат, эфир аркылуу айтылган соң эмне үчүн экенин анын балким жүйөсү бардыр, эми азыр эч нерсе айта албайбыз. Жогоруда белгилегендей, сиз бир чети манасчысыз, экинчиден окумуштуусуз да, мындай айтканда дагы өзүңүздүн жолуңуз менен манас эпосун жайылтууга, анын баягы элге жеткирүүгө, илимий жактан изилдөөгө өзүңүздүн жолуңуз бар. Мындай айтканда эч кимден сурабай турган, өзүңүз ишке ашыра турган. Эми ошол жака өтөлү, албетте өкүнүчтүү, жакшы сунуштар болгон соң кабыл алынып калса жакшы болмок экен. Айрыкча кино боюнча долбооруңуз чын эле мындай кызык экен деген.
0: Кино индустрия деген бул өтө чоң инвестиция, акча алып келе турган маданияттын бир тармагы да. Индия деген 40-чы жылдардын аягында, 50-чү жылдардын башында эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин, Британиянын колониясынан чыккандан кийин ошо кино индустрияны өнүктүргөндүгү үчүн бул кайсы бир деңгээлде ошол жардам болду да.
1: Эми сизди билбейм, бизди Индиянын киносу менен чоңойдук.
0: Ошо баарыбыз эле ошо Индиянын киносу менен чоңойдук да. Эми ал Голливуд киносуна таптакыр жетпейт. Бирок ошол кезде союз мезгилинде эки күндүн биринде биз Индиянын киносун көрүп атып, Индиянын эли мисалы 1.5 ошол кезде миллиард болсо керек, азыр 1.5 миллиард болду. Ошол 1.5 миллиард элге деген ошол тасманы тартуулап, ал арзан эле тасма, бирок ошону менен кайра жанагы каражатты, жумшалган каражатты өзүнө кайтарып алып атат да. А бизге канча айрет Советтер Союзунун ошол кинолор прокат болду, ошону менен кайра кайтып атат да. Демек биз кино тасма аркылуу деген өзүбүздү деген каржылай ала тургандай деңгээлге жете алабыз. Биздин деген мифологиябыз дагы, биздин байыркы маданиятыбыз дагы өтө бай. Эгерде ошону таттыктуу деңгээлде кино тасманын деңгээлин алып чыга турган болсок, бул чын эле ооба, бул ошону менен гана жан багып кала тургандайбыз да. Чын эле Кыргызстандын, кыргыз элинин маданиятын ошентип таанытсак болот эле. Бул азыр деген эми биз го окуп атабыз дагы. Кийинки жаштар, мына кийинки өзгөчө мектеп курагындагылар окубай калды да, көп окубай калды. Азыр көрүү менен угуу гана калды.
1: Айрыкча сезимге жеткирүүдө кино таспа менен мультфильмдин ролун негизи
0: ошо көрүү деген бул өтө чоң мааниге ээ экен да. Көрүү сезими аркылуу, анан угуу сезими аркылуу жеткирүү өтө жеңил экен. Анан ошол мультфильм ошол эле тиги кино аркылуу жеткирсек, мисалы Властелин колецти көрбөгөн чоң кичине адам калган жок болуш керек бул дүйнө жүзүндөчү. Баарыбыз көрдүк
1: кинонун
0: кино тасман ошо «Властелин колец»
1: таасири
0: менен. Анда ошо Манаска таандык мотивтер бар.

0: керек болсо ошо Властелин колецте. Ошол эле Игра престолов деген, жана Гарри Поттер деген. Анын баарын биз көрдүк. Мен эле бир 2-3 ирет көрдүм да. Анан ошентип биз өзүбүздүн маданиятыбызды таанытсак, чын эле абдан жакшы болоор эле, Анан эми тилекке каршы буга бир комплекстүү, олуттуу бир адискөй мамиле кылсак жакшы болоор эле. Мен билгеним мынакей Дальмира Тилепбергенова деген белгилүү айым кинорежиссер өзү, бир катар фильмдердин автору, мына ошол Дальмирадагы эр төштүк тасмасын, кадимкидей жана Властелин колец, Игра престолов деген сыяктуу тасмалардын деңгээлинде кылып тасманы тарталы деген сценарийин түзүп, даптаяр кылып өкмөткө, министрликке кайрылганда министрлик макул болуп, министрлер кабинети буга вето коюп койду да, болбойт, каржысы чоң экен деп. Эми каржысы чоң деп отура берсек, анда эч нерсе кылбайбыз. Эгерде чын эле биз чоң, белгилүү эл аралык, дүйнөлүк деңгээлдеги өтө сапаттуу тасмаларды тарталы десек, албетте ал деген өзгөчө кино. Бул чоң акчаны талап кылат. Мына мультфильм жагдайын айтып атам мен. Ушундай бир шарт жагдай түзүлүп калды. Ошондон кийин мен кайсы бир деңгээлде мындай бир түшүнбөй да калдым бул чечимге, өкмөт тарабынан айтылган чечимге чийким ай жегендей болуп калдым да. Эми бул кино багыты, андан сырткары театр турат, андан сырткары музыка турат, андан сырткары деген сүрөт искусствосу турат. Ошол эле деңгээлде ошондой эле бир аракет менен мисалы билим берүү министрине өзүнө жеке кирип бир атайын долбоор түзүп, бир азыркы агартуу министрлиги мындай бир сунуш менен кирдим элем, атайын бүт баарын жобосун түзүп, аннотациясын түзүп келгиле мектептерге ушундай бир илгери бир 90-жылдары баягы миң жылдыктын шарапаты менен Манас Эметей Сейтек деген уюмдар түзүлдү эле. Биз эгерде бала бакчадан, эгерде биз мектептен баштайлы десек, келгиле муну бир практикалык жүзгө айландырып, балдарды да ошондой бир духта өстүрүп чоңойтуп, тиги класском дебей ошол баланчанчы класска чейин, орто класска чейин, кенже класстан анан жогорку класстарга чейин келгиле ушундай бир уюмдарды түзөлү.
1: Илгери октябрь,
0: кенер, комсомол деген ошондой кылып түзөлү деп туруп дагы билим берүү министрине кайрылсам, кадимкиде бүт баарын түзүп туруп, жобосу менен документациясын бүт түзүп туруп, мына ушундай кылып түзөлү деп сунуш менен киргизсем, ал тараптагы мындай бир кайдыгер мамиле кылып койду. Болгону ошол кезде бир 2 жыл мурда бекен Чүй облусунун президентин өкүлү эксперимент катарында ушул Чүй облусунун Бишкектин жанындагы эле Лебединовкада бекен бир мектепке ушундай бир эксперимент кылып киргизген экен. Эметей Сейтек деген 3 уюмду киргизип, ошол жакшынакай иштеп келаткандыгын көрүп, биз ошо губернатор менен да жолугуп сүйлөшүп, келгиле муну жайылталы, келгиле муну деген Кыргызстан жалпы өлкөнүн алкагын алып чыгалы деген ойго келип, анан билим берүү министрлигине келгенде жана андай бир суз мамиле болуп калды. Ошону менен мамлекеттик мекемелерде кайсы бир деңгээлде мындай бир өзүн көрсөтүү үчүн эле кылып аткан ишин мындай реклама кылуу үчүн эле, шоу кылып эле ошону менен эле аракеттенгендей байкалат да, кызыктай. Чын эле ошол сапаттуу деңгээлде, түбөлүктүү, мээли жок дегенде бери дегенде 50 жыл жашагыдай кылып калтырган бир иш жоктой да. Эптеп эле баягы отчет үчүн эле кылынгандай сезилет да. Тилекке каршы. Анан Манаска да биз ошондой мамиле кылып аткандайбыз да. Манас жөнүндө биз көп айтабыз. Бардык тармакта, бардык багытта, бардык чөйрөдө айтып келебиз. Бирок ошол чыныгы мамилени Манас талап кылгандай, Манаска татыктуу деп эсептелинген мамилени биз чыныгы кылып жатабызбы? Билбейм, мен эми
1: тажрыйбаны сиз көрдүңүзбү мектепте кандай формат ишке ашырган экен? Сынамдык түрдө болот экен.
0: Ооба, бул жакшы болуп жаткан. Эми ошол кезде, азыр эми мен баягы ал бир 2 жыл мурда, 3 жыл мурда башталган долбоор болчу ошол мектепте. Ошол Жибек жолунун боюндагы мектеп болчу да, Лебединовка айылында болуш керек эле. Ошол анан эми азыр кандай ишке ашып атат мен билбейм, айта албайм.
1: Мен сиз менен маектешер алдында сиздин 2018 жылы бир нече элим элим деген видео сабакта барын көрдүм деп калып айта албайм, бирок бир үч ай көрдүм. Ошондо баягы кити окубай көрө турган чөйрө үчүн жакшы сабак бар экен да. Манастын сюжет жөнүндө айтып атасыз, айрым бир өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып атасыз, манасчылардын өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып атасыз да. Анан ошол ишиңизди мен түшүнүгүмдө 2018 жылы чыккан экен мен. Уланып атабы, бул мындан көргөндөр бар экен, бул эмне эле өзү?
0: Бул кызык да, бул кызык. Мен азыр ушуну отуруп алып бир ойлоном, бул атайын жасалган иш го дейм да. Азыр себебин айтам. 18 жылы мага Борбордук Азиядагы Америка университети, биз АУТСА дейбиз, учурунда мен ал жерде да бир 10 жылдай иштегем, сабак берчүмүн. Анан ошол жерде иштеген антрополог кесиптештер кайрылып калды. Биз деген ушу онлайнде онлайн атайын сабак видеолорун даярдап аттык элек.
1: Демек бул Манас жөнүндө сабак турат видеосу.
0: Анан сизге сунушубуз, ушул Манас таануу боюнча сиз видео сабак өткөрүп бербейсизби деди. Анан макул дедим, канча убакыт дедим, кайсы темаларга десем, каалагандай деди. Убактында убактын сиз канча десеңиз ошондой кылалы. Сабактардын темаларын өзү, сабактын темасын өзүңүз бөлүштүрүңүз, мөөнөтүн дагы өзүңүз бөлүштүрүңүз, биз тартып беребиз деди да. Бул эмне үчүн мен кызыктап атам? Бул ковид жанакы оору пандемиянын алдында болуп атат да. Атайын ошого даярдык көргөндөй болуп тур да. Бул эми Америка университети болуп атат да. Ошогон эми себеби Манас таануу эле эмес, баардык дээрлик сабактар боюнча ошондо онлайн сабак түзүлдү. Ошол 18-19 жылы кыргыз адабияты, кыргыз тили боюнча, кыргызстан тарыхы боюнча ошондой сабактар түзүлдү. Анан пандемия учурунда ошол видео сабактар өтө чоң жардам болду. Жогорку окуу жайлары үчүн дагы, орто мектептер үчүн дагы чоң жардам болду. Ошол иштеп берди. Мугалимдер дагы, окуучулар, студенттер да колдонду. Себеби ага чейин онлайн сабак же болсо видео сабак деген түшүнүк жок болчу. Эч түшүнүк жок. Муну биринчи ошол Борбордук Азиядагы Америка университети демилге көтөрүп каржылап, операторлорун, режиссерлорун, монтажерлорун каржылап бизге дагы төлөп берди. Ошо сабак өткөндүгү үчүн. Менимче 21 сабак болсо керек эле. Ар бир сабак бир 20 мүнөттөн беле ушундай болуш керек. 15 мүнөттө. Ошо ошондой экен да. Анан кийин азыр эми болгону ойлоном да. Ушуну башкачара кылсак болбойт беле? Себеби маңдайында бир эле киши отуруп алып эле сүйлөп атса, анан кишини да карабайсың. Операторлор болсо камераны таштап коюп кетип калат. Тиги камерага гана сүйлөйсүң. Бул да бир мындай бир одонодой көрүнөт экен да. Анан мүмкүн ар жакта бир заставкалар менен, видео көрсөтүүлөр менен дагы коштолсо жакшы болот. Видео жасалганлар менен дагы коштолсо жакшы болор беле. Себеби азыр мен көрүп атам, Россиянын өтө бир жакшы онлайн эмес видео сабактар бар, ушундай бир аталышта сабактар бар да. Бардык өзгөчө илим эле эмес, илим эмес, орто окуу жайларын окуучулар үчүн атайын ушундай сабактар бар да. География сабагы боюнча, тарых сабагы, тил, адабият сабактары боюнча, химия, физика сабактары боюнча ушундай. Анан кийин булар түзүп ошо жарыкка чыгарышты. Бул YouTube-та бар. Эми бул ошол кездеки алгачкы бир долбоор болду.
1: Анан токтоп калды.
0: Мага деле бир топ сунуштар айтылды. Мен оюмда ушул Манас академиясында да ошондой видео сабак өтсөкпү деген, бирок башка форматта жанагы видео бир жасалгалар менен коштоп жакшынакай кылып, сапаттуу кылып көрсөтсөкпү, тартсакпы деп ойлогом. Азыр
1: ушу кандай пикирлер айтылды мындай?
0: Албетте, албетте, албетте.
1: Менинче сиз жасалгасын айтып атпайсызбы? Бул жерде сөздүн мааниси, сабактын мазмуну мына укканга көрүп сиздин жүзүңүздү көрүп атат, бирок уккандагы мааниси аны деле талап кылбагандай сезилип атат да. Эгер такыр жоктон көрө жогорудан.
0: Ооба. Ошол да, бул деген ошол кезде биринчи алгачкы кадам болду, экинчиден жоктон көрө жогору деген мамиле болду.
1: Эгер жасалгасын алсак, мен эч ким азымдан айтып
0: атам. Ооба. Анан эми бул
1: өзү алдыңызча азыр техника өнүккөн, телефондун деле айфон деген эмелер бар. Өз алдыңызча ошол мени улантканга кыйын болобу? Балким мындай керектей сезилип.
0: Ооба, болот эле. Бирок мен өзүмдүн бир кандайдыр мойнум жар бербейт атко дейм. Мойнум жар бербейт ат.
1: Бул системалуу
0: түрдө эле?
1: Ооба, системалуу түрдө. Ашсам улам темадан темага өтөт. Ооба,
0: системалуу түрдө. Бул Манастын сюжети эле эмес.
1: Мектеп программасына ылайык.
0: Бул мектепке дагы ылайык, бул жогорку окуу жайларына дагы, атайын орто окуу жайлар үчүн дагы ылайык. Бул китепти мен өзүм 2008 андан кийин 2012 жылы окуу китебин түзүп жарыкка чыгаргам. Ошо окуу китебимдин өзүмдүн түзгөн Манас таануу. Ошо окуу китебимдин негизинде эле мен жана лекция, видео лекцияларды жасагам да. Бул азыр бир ойлойм, мындай бир жакшыртып дагы бир универсалдаштырып жасаса болот. Бирок азыр башка бир иштер менен алекмин. Анан ошону менен мен негизи өзүмдүн негизги максатымдагы, негизги өзүмдүн алдыма койгон бир оюм дагы ушул да. Күнүмдүк болбосо экен эмне кылсам дагы. Бүгүн бар да, эртең жок. Эртең бүрсүгүн унутта калбаса экен. Жок деген 2-3 муунга кызмат кылса экен, төөлүктүүлүгү болсо экен деген максатта аракет кылганды жакшы көрөм. Кандай гана багытта, тармакта болбосун.
1: Азыр колуңузду байлап турган иш жөнүндө айтсак болобу же азырынча бүтө элек?
0: Азырынча айта берели.
1: Эмне
0: иш? Азырынча деген кытайлык бир манасчы болгон. Ал кишинин көзү өткөн 2006 жылы Жусуп Мамайдан кем эмес.
1: Андан башкабы?
0: Ооба, чоң манасчы.
1: Аты?
0: Сатып алды аалы. Ушу Текес өрөөнүндө болгон. Мен ал кишинин үйүндө көзөткөндөн кийин ошо жайында барып, башына барып Куран окуп ошентип кайтып келгем. Текеске барганда 14 жылы. Ошол кишинин материалы бар.
1: Кагазга
0: түшкөн. Ооба, варианты бар. Ошонун үстүндө азыр иштеп жатам, редакциялап атам. Анан ал деген анын араб аримине чыкканда аны кириллицага салып, анан азыр редакциялап атам. Бул ал бир чоң маалымат, чоң жаңылык. Себеби ал жерде Манастын бабалары айтылат.
1: Бир варианты пайда болуп турбайбы?
0: Ооба.
1: Ийгилик ал эмгектин дагы элге берилген учурунда балким жолукканга мүмкүнчүлүк болоттур. Эми урматтуу радио окуучулар, таланталы Бакчыевди жалпы журтчулук жакшы билет. Кийинки учурларда өзүңүз айткандай Манас академиясын жетектеп турган, анан жана бир эки долбоорун ишке ашышпай калганы жөнүндө өкүнүчтүү жүрүндө айтып атпайбы? Анан дароо эле айтат да, суроо пайда болушу мүмкүн да, Манас үчүн өзү эмне кылды экен дегендейчи. Анан ошон үчүн мен бул жерде баары камтылган жок, бир учкай бир жерде маалыматты айтып коеюнчу. 1995 жылы Таланталы Бакчыевдин өзүнүн айтуусунда 6.5 басма табакта 4617 саптан турган Манас эпосунун ири окуяларынын бири болуп саналган Алманбеттин жомогу китеп болуп чыккан экен. Кыскартылган варианты дейби. Анан кийин 7479 сапырдан турган толук варианты 2012 жылы китеп болуп жарык көргөн экен. Бул эми сиздин эмгегиңиз катары айтып атам. Анан 2011 жылы 8631 сапырдан турган дагы бир көлөмдүү эпостун окуясы, бул Манастын ашы деген аталыш менен китеп болуп жарык көргөн экен. Андан кийин Кыргыз улуттук илимдер академиясынын кол жазмалар фондусунда Манас эпосунун Жакыптын зары деген бөлүгү деп коелчу. Бул кол жазманын номуру көрсөтүлүп атат. Манастын Кошойго жолукканы деген 1120 саптан турган, Алманбеттин арманы 1015 саптан турган мына ушул окуяларда. Анан 2000 жылы Жылдыз Орозобекованын концепциясы боюнча киносценарий боюнча Швейцария менен Франциянын биргелешкен кинокомпаниялар тарабынан тартылган Манасчы деген даректүү кинотасмага Гүлчоронун үргөнсүүсүн кетиш аттуу окуясын сиз айтып бергенсиз да, бул Манасчы катары жасаган эмгегиңиз. 2005-2006 жылдары Таланталы Бакчиевдин айтуусунда кыргыз улуттук телерадио компаниясынын алтын казынасына Манас үчилтигинин Манас бөлүгүнөн Чубак менен Алманбеттин чатагы, Семетей бөлүгүнөн Семетейдин Букарадан Таласка келиши аттуу окуялары тартылып калган. Бул дагы тарых үчүн керек. Анан Семетейдин төрт береңге аш бергени деген окуяга чейин жаздырып алынганы жөнүндө маалымат жүрөт. Анан 2000-жылы кыргыз патент тарабынан чыккан Саамалык ырлар жыйнагынын биринчи китебине Таланталы Бакчиевдин айтуусунда Манас эпосунун Манастын ашы, жанагы эле бул айтуу вариантында, айтуучулук өнөрүнүн вариантында жазылган экен. 2004-жылы Борбордук Азиядагы Америка университетинин тарабынан чыгарган Биздин үйүбүз аттуу көркөм чыгармалар жыйнагында деп университет тарабынан чыккан китеп экен. Биздин үйүбүз аттуу көркөм чыгармалар жыйнагына кирген экен. Каникейдин кошогу аттуу окуясы. Мына ушул сыяктуу эми бул мен бир жолку жолугушууда баардык эмгегиңиздин баарын айтып өтүү мүмкүн эмес. Бул баягы эмне жасады дегенде мунун баары оңой мээнет болбосо керек. Анан өзүңүз билгендей баягы атактуу Сагынбай атабыз, Сагынбай Орозбаков, анан Саякбай Каралаев, андан башка дагы варианты мына Илимдер академиясына кол жазмалардын баары китеп болуп чыкты. Анан менде суроо болуп атат да, могу окуялар ошол классикалык варианттардан алынганбы же сиздин вариантыңызбы, могу китеп болуп аткандар, кандай түшүндүрөсүз да, бул эмне болгон эмгек?
0: Бул китеп болуп чыккан тексттер Илимдер академиясынын кол жазмалар фондусуна өткөн тексттер. Бул тексттердин баардыгы өзүмдүн вариантым. Себеби ошол тексттердин баардыгы экспертизадан да өткөн, Манас таанычулар, адистер тарабынан өзгөчө кол жазмалар фондусуна тапшыруунун алдында эксперттер текшерет. Ошол институттун
1: кол жазмалар фондусуна өткөргөнсүз?
0: Ооба, ооба, ооба, өткөргөм. Ошол бул жерде ошо Толтойдун жомогу деген дагы окуя бар, Манастын төрөлүшү деген дагы окуя бар. Ошол окуялардын
1: мен атабагандан.
0: Ооба, ооба. Ошол окуялардын баардыгы деген кол жазмалар фондусуна кабыл алуу алдында ошол Илимдер академиясынын кызматкерлери, илимий кызматкерлери аны экспертизадан өткөрөт, анан заключение берет да, жыйынтыгын берет, өзүнүн корутунду пикирин берет дагы, кол коюп анан мен тапшырам, алар кол коюп кабыл алат.
1: Ошон үчүн кол жазмага өттү деген түбөлүк сакталып калат.
0: Албетте, кол жазмалар фондусу деген бул эмне? Бул деген
1: мен ошол жерде илгери баягы техника өнүгө элек кесте эле маанилүү экен деп.
0: Жок, жок, бул дайыма, бул дагы ошо азыр деле ошондой, азыр деле ошондой улана берет. Себеби ушул 80-жылдарга чейин кол жазмалар өтө дээрлик көпчүлүк кол жазмалар, азыр кол жазмалар фондусундагы материалдар 80-жылдарга чейинки материалдар да, андан кийин өтө сейрек болуп калган. Себеби
1: мендей өйдө жүргөн канда?
0: Жок, себеби дегенде ошол оозэки маалыматтарды алып жүргөндөр суюла баштаган, азайып көз өтүп, анан ага көп ынтызар, көңүл бурулбай калган. Ошол себептүү бул кол жазмалардын дээрлик көпчүлүгү кол жазмалар фондусундагы материалдар ушул совет мезгилинде, союз мезгилинде 80-жылдарга чейинки көлөмдүү материалдар ошондо өткөн да. Биз билген жанагы 70'ке жакын Манастын варианты бар деп атканыбыздын баардыгы, дээрлик баардыгы ошол союз мезгилинде фольклористтер тарабынан, окумуштуулар тарабынан, кызыккан адамдар тарабынан, айтуучулардын өздөрү тарабынан кагазга түшүрүлүп тапшырылган.
1: Ошо айтып атпайбы, мурун 30-жылдардан башталган улам мезгилдер көзү өтүп кеткен.
0: Себеби дегенде бул ошол тексттин бир гана түрү, жазма түрүндөгүсү. Ал эми Саякбайды учурунда аудио видеого да түшүргөн да. Бул ошо аудио видео түрү. Андан сырткары азыр эми мынакей санариптештирүү жүрүп атат. Ошо санариптештирүүнүн күчү менен, ошонун кудурети менен да азыр көп нерсени жазса болор эле да.
1: Жана мен атап атпаймынбы? Биз эме жазылган теле варианттар, а, видео.
0: Ооба, ооба, ошон. Ооба, ошонун баардыгын азыр түшүрсө болот эле да. Мисалы, Саякбай эмне деген аудио видео тасмалар деген өчүп калды. Силер аны билбейсиңер, мен анча-мынчасын билем. Себеби ушул жерде ошол тасмаларды калыбына келтиргенде Буудайбек Сабыруулу, Асан Кайбылдаев аксакалдар иштеген ушул кол жазмалар фондусунда. Ошондо ошолор айткан, мына Асан Кайбылдаев айткан, көп деген кол жазма тиги аудио тасмалар деген куурап тиги тасма өзү. Бупрап такыр жараксыз болуп калган дейт да. Ошон үчүн ошондой болбош үчүн бардык формаларга өткөрүп коюш керек. Кагаз формасына, жазма түрүнө, аудио, видеосун өткөрүп коюш керек. Себеби бүгүн болбосо эртең ар кандай шарт жагдай болуп калат. Биз билебиз, бияктагы ушул мына УТРКнын алтын фондусундагы айрым материалдар суу басып калган учурларын билебиз. Нымдашып ар кандай мына ошондой жагдайда, ошондой шартта деген кол жазма сактап калат. Ал деген байлык да, ал элдин баалуулугу, байлыгы да. Ошон үчүн эгерде Илимдер академиясында да ошондой учурлар болгон, 90-жылдарга чейин кол жазма фонддун ошо жанагы кол жазмада сакталып турган бөлмөнүн өзү каралбай калган такыр. Каралбай калып, анан андан да суу каптап, нымдуулук тиги бу деген мындай температура болуш керек да, температура болуш керек, белгилүү бир температурада болуш керек. Ошо температурага жооп бербегендиктен кол жазмалар дагы көп кол жазмалар өлүп калган да, такыр жараксыз болуп калган. Же жазма өзү жарактан чыгып калган, себеби ал кезде тиги сыя менен жазчу илгери. Болбосо кагаздын сапатына, иши кылып ушундай маселелер болушу мүмкүн. Ошон үчүн мисалы азыр интернет өчтү дейли. Интернет эгерде биз санариптештирсек, интернет өчтү, дүйнө жүзү боюнча токтоду дейли, бизди сактап турган, кармап турган азыр асмандагы да космостагы спутниктер болуп атат да, бизге интернетти жибериткан. Ошолор өчтү дейли, азыр биздин бухгалтериябыз дагы өлөт, биздин ошол санарипке салган оокаттарыбыз баары өлөт. Эгерде аны биз дагы жана катуу дискке сактап койсок дагы жакшы, а сакталбай калса эмне болот деген маселе турат да. Мына ошондой шартта, ошондой жагдайда мына кол жазмалар фондусу сактап кетет.
1: Кагазда калган кат өлбөйт.
0: Мына ушундай, ошон үчүн колдон келсе азыр баардык форматка өткөрүүнүн аракетин көрүш керек. Мен эми ошо манасчылыкта деген башты сайып коюп атайыла отуруп баягы Жусуп Мамайдай болуп же Сагынбай Орозбаковтай болуп атайын ушу жаздырайын деп жаздырбай жүрөм. Буга дагы атайын даярдык керек, шарт керек дегендей, мүмкүнчүлүк керек, жан дүйнө, баш мээ бош болуш керек дегендей, ошондой шартты мен өзүмө бөлбөй атам да.
1: Эми ким азыр техникалар өнүгүп кетсе, сиздин өзүңүздүн оозек айтканыңыз кагазга түшүрүп калат.
0: Эми мүмкүн. Ооба. Ошо азыр деле ошентсе болот, азыр деле ошентсе оозек айтканды кагазга түшүрүп койсо болот. Мен ошондой бир аракет кылып былтыр бекен аудиого ошол эр төштүктүн жомогу деген бир окуяны, эр төштүктүн жомогу деген бир окуяны аудио тасмага түшүрүп көрдүм. Анан Манастын төрөлүшү деген окуяны бир 3-4 бөлүктөн болду окшойт, аудио тасмага түшүрүп азыр ютубта жүрөт ошолор. Болот экен, ошентип өзүм эле бир 2-3 киши менен. Эми бул манасчылыкта, айтуучулукта дагы бир кызык нерсе, маңдайыңда угуучу же көрүүчү болбосо дагы кызык да, мындай айта
1: албайсың.
0: Ооба, айта албайсың да, айта албайсың. Ошон үчүн жаныңда киши болуп мондай бир жандуу, салттуу түрдө болсо, аудиториясы менен айтылган жаздыруулар болсо абдан жакшы болмок. Эми
1: анан оозеки айтылып аткан, мисалы үчүн манасчынын айтып аткан манасын кагазга түшүргөндө башкача болуп калат го, э?
0: Эми
1: мындай редакциялоо сөзсүз талап кылат.
0: Албетте, албетте, редакциялык редакция дегенде
1: оозеки менен жазуу дал келбейт экен.
0: Ооба,
1: маанисин жоготуп койгондой бир сыпсак.
0: Себеби мисалы Сагынбайдын айткан көбү деген атайын отуруп ошол Ибрайым Абдрахманов маңдайында отуруп атайын жазган да. Айрым учурларда эл алдында айткан учурларын жазган, айрым учурларда, көпчүлүк учурларда күнү түнү дебей шамды жагып коюп, анан тиги үйүндө отуруп жаздырышкан да. Ошон үчүн Ибрайым Абдрахманов ал жерде редакциялык иштерди да кошо бирге ала жүргөн болуш керек, кыла жүргөн болуш керек. Сагынбайдын тиги вариантына мындай редакциялык иштин деле зарылчылыгы жок.
1: Балким өткөрүп койгон ооба.
0: Саякбайдыкы болсо көпчүлүк тексттери деген көпчүлүк тексттери ошо аудиодон жаздырылып тасмага түшүрүлгөндү кагазга түшүрүшкөн да. Бул деген мисалы Шаба Азизовдукун ошондой кылышкан. Мен билген Мамбет Чокморовдукун ошондой кылышкан. Кээ бир манасчылар өздөрү жазган кагазга түшүрүп. Мисалы Тоголок Молдо, мисалы Алмабек Тойчубеков деген айыптан чоң күчтүү семетейчи болгон, аны нуулу кагазга түшүргөн, Калгакиев түшүргөн, Чалагыз Иманкулов түшүргөн, себеби кошуна айылдарда турушкан. Тең туш достор болушкан, кат таанышкандыктан Алмабек болсо өзү кат тааныбаган киши экен. Мына ушундай шарттар болот. Бул эми манасчылык дагы. Мен бир нерсеге токтолгум келип турат. Муну мен айтып кетишим керек. Мен чоң залкар манасчынын колуна суу куюп ошол кишинин батасын алып ошон менен бирге коюндашып бир төшөккө жатып дегендей бир аяктан тамак ичип калган манасчы катары Шаабай Азизов устатым бул чоң көзүн көрмөк түгүл чогуу жүрдүк да, бир 17 жылдай чогуу жүрдүк. Үстүнө биз кошуна айылдан болобуз, бир эл бир тукум дегендей. Анан бул өтө чоң мааниге ээ экен. Устат көргөн манасчы же өнөр ээси дейли, бул чоң мааниге ээ экен. Эмне үчүн мен муну айтып атам? Себеби ошол устаттан алган таалим, тарбия, адеп, акылак, ынсап, ыйман деген түшүнүктөр ошол устаттан өтөт экен. Манасчылыкка чыккынчылык кылуу, жалган сүйлөө, Манас дүйнөсүнө ыпластык иш кылуу, Манас дүйнөсүнө көңүл кош мамиле кылуу деген сыяктуу түшүнүктөрдү ошол устат тууралап туруп анан оозуна салып берет экен да. Мен азыркы биздин Манас дүйнөсүндө өзгөчө манасчылык өнөрүн аркалап жүргөн биздин жаштарга, жаш балдарга кайрылып айтаар элем. Ушул Манас дүйнөсүн дагы, манасчылыктын өзүн дагы касиет деңгээлинде кармансак, тутсак, алып жүрсөк, бул сурап алсаң дагы, сатып алайын деп карызга сурасаң дагы келе турган касиет эмес. Бул бериле турган касиет. Ошол касиетке касиеттүү мамиле, касиеттей мамиле кылсак жакшы болоор эле да. Анан көңүл коштук кылып эле шоу деңгээлин айландырып, муну бүгүн бар да эртең жок, ушул аркылуу бир байлыкка, ушул аркылуу бир бийликке жетейин, даражага ээ болоюн деген түшүнүк ошол Сагынбайдын убагындабы, Тыныбектин убагындабы болгон эмес. Ал деген ошол аркылуу элге пайда кылайын, элдин көөдөнүн ачайын, көзүн ачайын деген далалат болгон да. Ошол аркылуу элимди сактап коргоп калайын деген аракет болгон.
1: Манас эпосун жайылтуу боюнча, окутуу боюнча өзүңүздүн ишиңизге байланыштуу, кесибиңизге байланыштуу бир катар мисалдарды келтирдиңиз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Эми жыйынтык иретинде биринчи радионун угармандарына сиздин каалоо тилегиңиз.
0: Тилегим да, ниетим да ушул. Манас бул кыргыз элинин жан дүйнөсүнө бүткөн руханий чоң баалуулук. Ошол руханий баалуулукка карата ар бир мен кыргызмын деген адам, инсан бир аруу мамиле кылса дейм. Бектер да кетет, бел кетет, бирок те атам замандан бери келе жаткан, кылымдар бою келе жаткан бул руханий дүйнө кала берет. Кайсы бир формада болбосун, түрдө болбосун, ал кала берет. Ошол союз мезгилинде дагы атеизмдин, коммунизмдин идеологиясынын негизинде басмырлап же чектеп келсе дагы Биз эгемендүүлүккө ээ болгондо ошол кайрадан мындай бир булактын көз ачылгандай болуп келди го, кайра өзүбүзгө кайтып келди го. Демек ал келе берет. Ал шарты ыгы келсе келе берет, жаңыра берет, жаңылана берет. Ошон үчүн ушул дүйнөгө мен урматтуу угуучулар суранарым Манас дүйнөсүнө чыккынчылык, көз арткандык, ичтардык көрө албастык кылбай, чын ниетибизден, аруу ниетибизден мамиле кылсак дейм.
1: Рахмат. Урматтуу радио угуучулар, сиздер бул жолу Инсанат докторусуна Манас эпосун илимий жактан изилдөө жайылтуу боюнча Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Манас үчүлтиги, Манас Семетей Сейитек эпостарын ар тараптан изилдөө жана жайылтуу боюнча Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер филология илимдеринин доктору Манасчы жана Манас таануучу Таланталы Бакчиев менен маектоктуңуздар. Сизге атайын убактыңыз бөлүп уктуруубузга катышып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Маекти жүргүзгөн Зинахан Кайыпова, саламатта болуңуздар.
2: Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда Инсанат уктуруубузун кайталап уктуңуздар.
3: Урматтуу радио окуучулар, сиздер алдыда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайталоосун угасыздар.

0: саламатсыз дарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары. Адаттагыдай эле биз уктуруубузду улантабыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Элдияр Эркинбек уулу. Өзүңүздөргө белгилүү, кыргыз коомунда алимент деген маселе бар. Алимент бул балдардын жана муктаж үй бүлө мүчөлөрүнүн укуктарын коргоо үчүн мыйзамдуу милдет болуп саналат. Кыргызстанда алимент төлөөдөн качкан адамдардын, жарандардын саны дагы жогору бойдон калууда. Деги эле бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда бул маселе абдан актуалдуу. Ал эми мамлекеттик бийлик, мамлекет тиешелүү түзүмдөр болсо, ушул алимент төлөбөгөндөргө карата жоопкерчиликти күчөтүү боюнча бир топ аракеттерди көрүүдө. Жакында дагы ушул багытта бир мыйзамдык базаны чыңдоо алкагында дагы иш чара болду. Тактап айтканда, мыйзамдык база дагы чыңдалды десек болот. Биз бүгүн алимент өндүрүүдөгү мыйзамдагы, мыйзамдык базадагы жаңылыктар, өзгөчөлүктөр, деги эле алимент өндүрүү маселеси боюнча кеңири сөз кылабыз. Биздин студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын прокурорлордун сот өндүрүшүнө катышуусу жана соттук чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын прокурору, юстициянын майору Жолдубаев Үмүтбек Махмудович бар. Саламатсызбы, Үмүтбек Махмудович?
1: Саламатсыздарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары жана ушул бүгүнкү бизге боло турган теманы алып барышты Талайгүл токтогулуна.
0: Рахмат. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге дагы бир жолу салып коелу. Биз түз эфирдебиз. Өзүңүздөр баамдагандай, алимент маселеси бүгүнкү күндө абдан орчундуу жана актуалдуу маселе. Андыктан сиздерде суроолор болсо 0502 39 21 90 телефон номерине кайрылыңыздар. Андан сырткары Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп, угуп, сурооңуздарды ал жакка да калтырсаңыздар болот. Үмүтбек Махмудович, менин сизге суроом, алгачкы суроом. Мына негизи бизде ушул алимент өндүрүү боюнча маселеге келгенде мыйзамдык базаны бекемдөө керек деген мурда айтылып жүрчү, бекемделип жатат. Мына соңку ирет дагы бир жолу ушул багытта иш болгон экен, иш аракет. Эмнеден улам ушул маселе келип чыкты? Эмне үчүн биз кайра-кайра эле ушул алимент өндүрүү маселесинде мыйзамдык базаны чыңдоо үстүндө келе жатабыз? Буга эмне себеп?
1: Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн биз негизги талкуу боло турган темабыз аткаруу өндүрүшүндө чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө мыйзам талкуулабыз. Анын ичинен токтолуп кетүүчү жагдайыбыз бул алимент өндүрүүдөгү негизги бир максат болуп эсептелинет. Аталган алимент өндүрүү чөйрөсүндөгү мыйзамдардын бир топ катаалдашыбы же болбосо ата энелердин жоопкерчилиги деп айтсак бул туурараак болот негизи. Бул тууралуу 2025-жылдын 23-июнунда 180 Кыргыз Республикасынын президентинин 187 сандуу жарлыгына талаптарына ылайык соттук катышуулар кызмат бөлүмү ал мурда Кыргыз Республикасынын башкы жогорку сотуна караштуу болчу. Бүгүнкү күндө аталган сот аткаруучулар кызматы Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын карамагына убактылуу өткөрүлүп ошол эле учурда ушул аткаруу мыйзамдары Кыргыз Республикасынын башкы прокуратура тарабынан бир топ өзгөрүүлөр алып келди.
0: Ошол өзгөрүүлөр жөнүндө айтып берсеңиз да, буга чейин, ушул жолку өзгөрүүгө чейин мурунда бир өзгөргөн э? 2025-жыл.
1: Да, туура айтасыз. Буга чейин бул бир топ бир нече жолу өзгөрүлгөн. Алгачкы ирет 2002-жылы кабыл алынган. Андан кийин өзгөртүү болуп 2017-жылы, андан кийин 2021-жылдары өзгөртүүлөр болгон. Ал учурларда ата энелердин бул баланы багуудагы милдеттери так бөлүнгөн эмес. Башкача айтканда, ата энелер баланы кароодо же болбосо баланын укуктарын камсыздоодо жоопкерчисиз мамилеге дуушар болгон.
0: Бул жолку өзгөрүү жөнүндө айтып берсеңиз.
1: Бул жолку өзгөрүү боюнча айтып берсек, мен алгачкы ирет бул алимент эмне жөнүндө ошого кичине токтолуп кетейин.
0: Алимент деген эмне?
1: Алимент деген эмне? Ошого кичине токтолуп кетейин деп атам. Баарыбызга белгилүү болгондой, алимент бул ата эненин өз баласын багуудагы мыйзамдык милдет. Эмне себептен мыйзамдык милдет дейбиз? Себеби ата эне бул баланы багуу милдети болот. А бул жерде мыйзамдык милдет бул соттун чечими же болбосо бир ушул мажбурлоо аткаруу ыйгарым укугу тарабынан берилген аткаруу документтерин аткарылышы ошол себептен мыйзамдык милдет деп белгилейбиз да. Соттун чечими Кандан кийин соттун чечими сөзсүз түрдө аткарууга милдеттүү. Бар Кыргыз Республикасынын жарандары, Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган Кыргыз Республикасынын жарандыгы эмес жарандарга да бул соттун чечимин аткаруу милдеттүү. Соттун чечими чыккан соң аны сөзсүз кызыкчылык эч бир кыянаттык менен аткарууга жатат. Ошол себептен бул алимент ата-эненин балага болгон багуудагы мыйзамдуу милдети болуп эсептелинет.
0: Бул жанагы бала өзү менен чогуу жашабаган учурда же кандай учурда деп ошону тактап койсоңуз да.
1: Бул эгерде ата-эне, то есть ата же болбосо мени чогуу жашаган учурда деле өз баласыны бул камсыз кыла албаса, өндүрүү алчу тарап чогуу жашап турганда деле алиментке берсе укуктуу болот. Эгерде чогуу эмес жаса, андан сырткары бул жашы жете электер же жашы жеткен болсо деле мүмкүнчүлүгү чектелип өзүн өзү бага албаган кишилерге деле бул алимент чегерилет.
0: Ата-энеси тарабынан
1: ата-энеси тарабынан. Андан сырткары бул алименттин дагы бир өзгөчөлүктөрү, алимент десе бул жалаң эле жашы жете электерге деп
0: түшүнбөш керек э
1: түшүнүп пайда болуп калган да. Аны андай түшүнбөш керек, жашы жеткен деле бирок мүмкүнчүлүгү чектелген жаранда, же болбосо ата-энесин багуудан качкан балдар болот, ал да алимент болуп эсептелинет.
0: Ата-энеге,
1: ата-энеге карата бул да алимент болуп эсептелинет. Ушул айырмачылыктар бар да, үч жолу менен айырмачылык болот алиментте.
0: Жана айтып кетпедиңизби, буга чейин бир нече жолу өзгөрүүгө дуушар болгон, соңкусу мына сиз айтып аткан өзгөрүүлөр. Өзгөрүүлөрдө мурункудан эмне айырмачылыктар бар, кандай өзгөрүүлөр болду?
1: Да, бул өзгөрүүлөрдүн мен айтып берерин астын бир максатын кичине айтып койсом,
0: түшүндүрүп коеңуз андай. Эмне үчүн ушуга келдик э?
1: Эмне үчүн ушундай келдик? Киргизилген өзгөрүүлөрдүн негизги максаты соттук актылардын өз убагында жана толук кандуу аткарылуусу. Андан сырткары алимент төлөөдөн негизги баш тартуу азайтуу, алимент төлөөдөн баш азайтуу же болбосо соттук аткаруучулардын натыйжалуу жоболорун жогорулатуу. Андан сырткары эң негизги максаты бул жашы жете элек балдардын укуктарын коргоо болуп эсептелинет. Бул ата эненин жоопкерчилиги эмес, бул ата эненин социалдык жактан дагы бир моралдык жоопкерчилигине кароо негиз болуп эсептелинет. Максаты ушунда.
0: Жана балдардын бир каржылык жактан колдоосуз же кароосуз калып калышын алдын алуу деген дагы маселе бар экен да э мында.
1: Эң туура айтасыз, ушул бул ата эненин өзүнүн моралдык жактан дагы бир кандайдыр жоопкерчилигине алдын алуу болуп эсептелинет.
0: Жакшы. Эми өзгөрүүлөр боюнча айтып бересизби, кандай өзгөрүүлөр бар?
1: Да, бул өзгөрүүлөргө токтолуп кетсек, алгачкы ирет бул биз укук бузуулар кодексине өзгөртүү киргиздик. Укук бузуулар кодексте буга чейин укук бузууларда алимент боюнча эч бир ата энеге караганда же болбосо алимент төлөөчү мындайча айтканда карызкорлорго карата эч кандай бир укук бузуулар кодексте эч каралбаптыр да. Андыктан Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурадан укук бузуулар кодексинин 443 прим 1 беренесине өзгөртүүлөр киргиздик. Анда ата эне өз баласына же болбосо карызкор ата энеси багуудан качканда 3 айга чейин алимент төлөбөсө бул анда деген 3 суткага камакка алынат. 3 айга чейин алимент төлөбөсө же болбосо 1 жылдын ичинде 3 айлык карызы пайда болуп калса анда бул 3 суткага чейин камакка алынат. Ушундай жазасы каралган. Ал эми 3 айдан ашы ушул эле жоосун, ушул эле укук бузуулар 1 жылдын ичинде 2 жолу кайталанса анда 7 күнгө чейин 7 күнгө чейин бул камакка алынат карызкор же болбосо алимент төлөөчү жаран деп койсок да болот. Ушундай чаралар, өзгөртүүлөр киргизилди. Эми бул 443 беренени муну ким аткарат деген маселе. Да, ким аткарат деген маселени бул ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган, бул сот аткаруучулар кызматы болуп эсептелинет. Сот аткаруучулар кызматы ушул укук бузуулар токтомун кабыл алат мыйзамдын талаптарына ылайык.
0: Негизи эле ушу алимент чегерүүнүн эрежелери кандай, ошону да айтып берип койсоңуз. Мисалы ушундай алиментке муктаждык жаралган кезде ошол жашы жете элек бала болсо анын ата энесинен бирөө арыз менен кайрылыш керекпи? Анан жанагы жашы жеткен, баягы балдары карабай кеткендер учурда да ушундай болот деп атпайсызбы?
1: Да, бул боюнча мындай түшүндүрсөм болот. Бул муктаждык пайда болгон учурда эле же болсо атасы кайрылса болот, же энеси кайрылса болот. Бизде алимент дегенде уже карызкор деп жалаң эле атаны элестетебиз да. А бул жерде наоборот энелер кайрылган, аталар кайрылган учурлар да болот. Муктаж жаран кайрылганга укуктуу. А бул боюнча соттук буйрук негизсиз эч бир жөөсүз кайтарылбаш керек да. Сөзсүз түрдө сот чечим чыгарыш керек. Андан сырткары бүгүнкү күндө ушул соттук буйрукту нотариалдык контораларга чыгарып бере алат. Алимент өндүрүү жөнүндөгү буйрук чыгарып бере алат. Андыктан жарандарыбыз сотко кайрылбай эле эки тараптын келиши менен же болбосо бир тараптын өзүнүн
0: арызы
1: менен эле нотариалдык мекемелерге кайрылса болот.
0: Мамлекеттик мекемеге кайрылыш керекпи?
1: Мамлекеттик жеке нотариалдык мекемелерге да бул
0: айырмасы жок
1: э? Берилген.
0: Нотариатка ушундай укук берилгенби?
1: Да, ушундай укук берилген. Бүгүнкү күндө нотариалдык буйрук деп эсептелинет, ал дагы аткаруу барагынын бир түрү болуп эсептелинет. Мыйзам талабына ылайык.
0: Сиздер ушул багытта түз иш алып барып аткандан кийин ошо өлкө аймагында алиментти өндүрүү маселесине байланышкан бир мониторинг, талдоо жүргүзүп турасыздарбы? Деги эле өлкө боюнча бир абал кандай азыр бизде?
1: Да, бул боюнча биз чейрек сайын, ар бир квартал сайын бул боюнча биз талдоо жүргүзөбүз, анализдөбүз, ар бир чечимдин аткарылышы боюнча багыттамаларды, көрсөтмөлөрдү берип турабыз. Бүгүнкү күндө 2025 жылдын жарым жылдыга салыштырмалуу 17% алиментти өндүрүү жогорулады. Бул тактап айтканда башкы прокуратуранын карамагына өткөндөн кийин жогорулады. Себеби дегенде буга чейин алиментти өндүрүүлөр боюнча прокурордук чара көрүү жөнүндө деген түздөн түз көрсөтмөлөр түшүрүлгөн эмес. Бүгүнкү күндө башкы прокуратурабыз тарабынан жана анын тармактык орун басарлары тарабынан бир топ көрсөтмөлөр түшүрүлүп, аткаруу өндүрүмдөр көзөмөлгө алынды.
0: Негизи жанагы алиментти төлөбөй эле жыгылдап бир четке чыгып кеткендер болот, аталар, апалар дегендей. Анан ушундай учурда демек бүгүнкү күндө жоопкерчилиги күчөтүлгөн турбайбы? Ошондойлорду таап, аларды өндүрүү, ушул багытта иш алып баруу кандай жыйынтык берип атат?
1: Бүгүнкү күндө ушул алименттер боюнча карызкорлор четке чыгуу деген бул өтө катуу көзөмөлгө алынып атат. Алименттен карызы болуп туруп четке чыгып кетүү бул мүмкүн эмес.
0: Чет өлкөгө чыга албайт.
1: Да, себеби дегенде бул боюнча сот аткаруучулар алдын алуу иш чаралары боюнча алардын ыйгарым укугуна кирген чектөөлөр коюлат. Кыргыз Республикасынын аймагынан чыгууга чектөөлөр койгонго укуктуу орган эсептелинет.
0: Урматтуу радио угармандар, сиздер биринчи радиону угуп жатасыздар. Биз алимент өндүрүү маселеси тууралуу сөз кылуудабыз. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын прокурорлордун сот өндүрүшүнө катышуусу жана соттук чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын прокурору, юстициянын майору Жолдубаев Үмүтбек Махмудович бар. Биздин байланыш телефон 0502 39 21 90. Үмүтбек Махмудович, бизде угарман бар экен, суроону угалы. Саламатсызбы?
2: Арбаңыздар, мен Бишкектен эсен. Талай кылайын. Ушул маселенин мамлекет үчүн, биздин жетекчилерибиз үчүн, өкмөт, мамлекет, жалпы эле эл үчүн өтө орчундуу болуп бараткандыгына байланыштуу алимент маселесинин контролдугун прокуратурага өткөрүп берди деп ойлойм да. Бирок эмне ойлондурган эмне болуп атат? Эми укук маселеси, тигиндей мындай адамдардын укугу бар эле тиги бу деген жомокторду айткандын ордуна бар жогу адам катары ойлонолучу. Өзүнүн баласын баккысы келбеген, ошол соттун чечими чыгарып койсо да алименттен качкан эки буттуу тоголок баштуу нерсени адам деп эсептегенге мүмкүнбү? Сиздин оюңуз боюнча ошол адам эки буттуу баласын баккысы келбеген бир биздин мамлекетке бир жарым тыйынчалык пайда келтириши мүмкүнбү? Ошондой адамды биз адамбыз деп басып жүргөн, биз адам деп эсептегенде кандай абийирибиз кудайдын астында болот? Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, анан тиги бул дегендерди коюп эмне үчүн биз ошо кичинекей балдардын укугун биринчи орунга койбойбуз? Эмне үчүн өзүнүн балдарын сотко чейинки баккысы келбеген, сот бул эми акыркы чечим, адамдар мамлекеттик кызматта аралашып жүрүш керек. Ушул тарбиялык жакын жагын эсирдеги мезгилдеги мындай партиялык жазалоо методторун иштеп чыксак дагы, эгерде сен үй бүлөңө жакшы көңүл бурбасаң, эгер сен умуркай балдарыңды күчөгө калтырсаң, мамлекеттик болобу, муниципалдык жана башка кызматтарда бир жакшы тилек менен бирөөлөрдүнгө жакшылык кыла турган адамсыңбы? Ушуну качан биз ойлоно баштайбыз? А бардык нерсени сотко буруп коетубуз, сот эми ошону сен балаңа акча төлө деген кишиден бир жакшылыкты күтсө болобу? Бул качан бир ушул маселени биз орусча айтканда кардинально кабыргасынан коюп раз и навсегда чечилген бир мезгил келет. Анан укук, укук эң биринчи балдардын укугун ойлошубуз керек да. Балалуу болдуңбу сен, ошону бак. Керек болсо балаңды бакпайын дей турбаса алимент эмес, аны барып туруп түрмөгө камап койсок макул. Ошончо бак жашап аткан мамлекет ошо баланы багып турсун. А бул сонун пасидит түрмө. Мындай болгондо бир үй бүлө бир бекемделет беле, тирүү эле жетимдер азаят беле, биздин коомубузду аң сезимдүүлүгү өсөт беле, методдон принуждение деген аргасыздан ойго келесиң да. Бул азыр жылма сөздөр менен айтыш коюш оңой, бирок эл менен аралашып көргүлөчү, канча канча азап чеккендер бар азыр. Эгер мен катыгыраак сүйлөп койсом, мени кечирип койгула. Рахмат.
0: Түшүнүктүү. Ушул агай айткан маселени курчутуп, мындай бир ушул жоопкерчиликти күчөтүү багытында өзгөрүүлөргө дейм, түшүндүрүп берсеңиз.
1: Да, бул боюнча дагы бир жолу мен жана ушул агайыбыз айтканга суроого как раз ушул эмеге жетип атканбыз. Дал ушул маселеге келип калдык. Бүгүнкү күндө жана укук бузуулар кодексинен сырткары кылмыш жаза кодексине да өзгөртүүлөр киргизилди. 178-чи беренеде буга чейинки редакциясында 12 айдан ашпаган же болбосо 12 ай деп көрсөтүлгөн карыз 12 айдан ашкандан кийин кылмыш жоопкерчилиги каралса, бүгүнкү күндө 12 айга чейинкилер бул укук бузуулар болуп, алдын алууш жанагы 3 сутка 7 сутка деп камакка алуу болуп эсептелинет. Андан сырткары 12 айдан ашкандан кийин бул кылмыш жаза кодекси болуп эсептелинет. Кылмыш болуп эсептелинет. Анда 100 сааттан 200 саатка чейин кара жумуш каралган. Андан сырткары 1 жылдык эркинен ажыратуулар каралган. Эгерде 24 айдан ашып кетсе алименттен болгон карызы, анда ал жаранды 3 жылга чейин эркинен ажыратса болот. Эң негизгиси бул жарандардын эркинен ажыратылган бул пробациялык көзөмөлдөр буларга көрсөтүлбөйт. Булар жеңилдик каралган эмес булгачы. Булар 1 жылга толук эркиндигинен ажыратылат.
0: Ушундай жеңилдик жок экен да, э?
1: Жок, буларга жеңилдик каралган эмес.
0: Агай эге ошол жана күчөтүлсө болот эле деп атпайбы? Демек жана узак убакытка сиз айткан 12 айдан чейинби же ашып кетсе,
1: э? 12 айдан ашып кетсе,
0: ашып кетсе анда бул кылмыш жоопкерчилигине тартуу каралган экен да. Анан дагы бир маселе да, бүгүнкү күндө жумушсуздук деген дагы деле бар. Анан менин жумушум жок, эч жерде иштебейм, кантип алимент төлөйм деген дагы маселе чыгышы мүмкүн да, э?
1: Да, мындай учурлар бизде эгерде бир 70-80% карызкорлор тарабынан айтсам жаңылбаймын. Себеби дегенде ички миграция бар биздин шаарыбызга келген, же болбосо айыл жергесинде деле бизде негизи жумуш менен камсыз кылып берсеңер, же болбосо бизге ушундай бир алимент талапкыларынын астында жумуш ордуларын таап берсеңер деген маселе көп кездешет бизде. Андан сырткары ар бир алимент өндүрүү боюнча ар бир райондун улуттук статистика комитети тарабынан орточо айлык бекитилип берет. Орточо айлыктын ушул соттун чечим талаптарына ылайык 3/1, 2/1, же болбосо 4/1 чегерилет, ошону эсептеп өндүрүлөт. Бул боюнча бүгүнкү күндө азыркы кабыл алынган мыйзам боюнча да каралган карызкорлорду же болбосо алимент төлөөчүлөрдү мамлекеттик деңгээлде жумуш орду менен камсыз кылуу каралган. Аталган программа бүгүнкү күндө бүт баары аткаруу астында и карызкорлор жумуш менен кабыл кылуу жол жоболор каралууда азыр.
0: Жакында жумушсуздарды жумушка орноштуруп, бул милдеттүү түрдө эмнеби, мажбурлообу же кандай деп түшүнсөк болот?
1: Бул жок, бул мажбурлоо эмес. Бул жумуш таап, бул ушул программа бүгүнкү күндө кабыл алууда, каралууда жол жоболору. Бул боюнча милдеттүү эмес. Сот аткаруучу тарабынан карызкорго карата ушул жумуш сунушталат. Эгер де ушул жумушка да мага ушул жумуш жарайт, ушул жумуш менен жок дегенде балдарын багып турам десе, ал иштейт. Эгер де ушул жумушта
0: андан да баш тартса,
1: да, эгер андан баш тартса, жана кылмыш жаза кодексинен дал келет.
0: Жоопкерчиликке
1: каралыш керек.
0: Үмүтбек Махмудович, мына өзүңүз билесиз, биздин коомчулукта баягы расмий никеге туруп анан ажырашып кеткендер, расмий никеде туруп анан бала багууга катышпай жана каржылык пул көрсөтпөгөндөр жана сиз айтпадыңызбы, чогуу жашап деле анан алимент өндүрүүгө арыз менен кайрылса болот деп. Анан ушундай учурлар бар. Андан сырткары жанагы расмий каттоосу жок жарандык никеде жашап жүргөндөр бар. Ушул учурларда кантип кайрыла алат?
1: Да, туура белгиледиңиз жана ушуну мен белгилеп кетпептирмин. Эгерде жанагы никеге туруп эле балалуу болсо, ушул бала төрөлгөндө ата өз укугун берет. Мен ушунун атасымын деп.
0: Атасымын деген
1: укук. Ошол эле көлүктүн негизинде кайрылса болот тиешелүү органдарга. Себеби ошондо ата же болбосо жалгыз бой эне деп оформит этет. То есть өзүн көлүгүн ушул эмеге алып, же аталык графасына аталыгын берсе, бул уже макулдугун
0: берди деген сөз да, э?
1: Сөзгө алып келет. Ошол септен ушул туугандыгы тууралуу көлүктүн негизинде эле кайрылганга укуктуу. Ким болбосун.
0: Жанагы балдары ата энени кароодон баш тарткан учурда деп да айтпадыңызбы? Ошону да кичине чечмелеп берсеңиз, кандай учурда, эмне кылыш керек, кантет?
1: Мындай учурлар
0: бизде барбы ушундайлар?
1: Мындай учурлар бизде эми биздин кыргыз менталитети боюнча ата энени багуу деген өтө сейрек кездешет. Мындай учурлар бизде аз. Миңден бири деп айтсак деле жаңылбайбыз. Да, негизи болуп калат. Ата энесини ата энеси жумушка жарамсыз болуп калганда ата энеси баласыны мен ушундай учурда сен бактым эле деп сотко кайрылып алимент өндүрүү жөнүндө чечим чыгарса болот, буйрук. Ата энеси анда сот аткаруучулар аткарып берет.
0: Бизде дагы бир угарман бар экен. Угалы, саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз, сиз да айта бериңиз. Урматтуу угармандар, 0502 39 21 90 телефон номери аркылуу кайрылыңыздар. Байланышта болсоңуз, биз сизди угуп жатабыз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берелим. Саламатсыңарбы?
3: Мен суроом бар эле да.
0: Бериңиз, кайдан чыгып атасыз байланышка?
3: Бишкектен.
0: Айта бергиле.
3: Мен күйөөм менен кошо жашайм. Атым Бинадир. Чогуу жашайм, үч балабыз бар арабызда, никебиз бар, эмебиз бар, ЗАГСыбыз бар. Анан чогуу жашайбыз. Анан кээде финансовый насилие болуп кетет ортобузда. Акча сурап калам. Зарплатаны деле сүйлөшкөнбүз, ал зарплатаны берем бербейм деп бербей коет, акча жок депчи. А мен анын акчасын контролдо отура албайм, иштей албайм, эмчектеги балам бар 3 айлык. Анан чогуу жашап деле эме сот кандай карайт дейм да, мындай кандай алимент жарасак болот дегендей.
0: Алиментке
3: жарандарга бир адвокаттар барбы, мындай бесплатный, чтоб биз кайрыла ала тургандай, ошол жөнүндө жооп берсеңиздер аябай суранат элем.
0: Сиздер ошондо каржылык жактан ошо жолдошуңуз жардам бербей жатат деген

0: айыл жергесинде Бишкекте турсаңыз эле райондук мамлекеттик администрацияга кайрылсаңыздар, аларда юридикалык жардам бергенге милдеттүү болуп эсептелинет. Бул боюнча атайын министрлер кабинетинин токтомдорунда бекитилген. Ал эми алимент боюнча айтып кетсем, алимент боюнча да сиздер бир үйдө туруп, эч кандай никеңиздер ажырашылбай деле алиментке берсеңиз болот. Жана мен айткандай сотко кайрылсаңыз болот, же болбосо нотаристерге кайрылсаңыздар деле болот. Нотариуска кайрылыш үчүн адвокаттын деле кереги жок деп эсептеймин. Нике күбөлөңүздөрдү алып барасыздар, сиз өзүңүздүн паспортуңузду алып барасыз. Ошонун негизинде эле дагы тиешелүү документтерди азыр алып барсаңыздар, нотариалык конторалар сиздерге алимент өндүрүү жөнүндө буйрутма чыгарып берет.
1: Бирок баары бир ошол үй бүлөдө чын эле ошондой акыбал түзүлгөнбү жана башка деген бир иликтөө дейбизби, же кандайдыр бир тактоо иретинде иш чаралар жүрөбү?
0: Жок, бул боюнча бул дагы бир белгилеп кетейин. Бул жана башта айтып өткөндөй эле мыйзамдын өзгөртүүлөрдүн негизги максаттары карызкорлорду жазалоо болуп эсептелинбейт. Бул баланын мыйзамдуу укугун камсыз кылуу болуп эсептелинет да. Ошол себептен андан сырткары ар бир бала ата энесинин материалдык жактан камсыздоого укуктуу да балачы. Ошол себептен бул баланы багууда териштирүү эч качан жүргүзүлбөйт. Качан териштирүү жүргүзүлөт? Эгерде карызкор тараптан да ушул бир доо арыз келдирсе сот тарабына, анда сот тарабынан доо арызынын негизинде териштирүү жүргүзүлөт. Алгачкы ирет териштирүүсүз милдеттүү түрдө буйрук чыгарып берилет.
1: Демек жана карызкор же болбосо алимент төлөп берсин ушул адам деп аткан адамдын жок мындай эмес деген нерсеси болсо, каршы болсо ушундай ишке
0: каршы болгонун
1: төлөөдөн баш тартса дегендей э?
0: Да, бул чечимин макул эмесмин деген учурда анда соттук тартипте каралат. Ошол соттук кароо учурунда териштирүү иштери жүргүзүлөт.
1: Биздин Кыргызстандын мисалында ошол азыр алимент маселеси аябай курчудап атпайбызбы? Ошо алимент төлөөдөн баш тарткан учурлар болобу? Жок, туура эмес, мен төлөбөйм деген учур болобу?
0: Да, көп кездешет. Бүгүнкү күндө алимент төлөөдөн эмес, даже баласынан баш тарткан учурлар деле болот.
1: Мен балам эмес
0: да, ушундай учурларда кездешип турат. Ал боюнча мына как раз то есть мындайча айтканда мына өзгөртүү киргизген мыйзамдарыбызда каралган ушу баш тартуу учурунда кылмыш жоопкерчилигине тартылат.
1: Аныкталгандан кийин э анын баласы экендиги.
0: Да, бул кылмыш жоопкерчилигине тартылуу бул алимент төлөөдөн баш
1: тартуу
0: бошотулбайт. Бошотулбайт. Карызы ошол бойдон төлөгөнгө милдеттүү болуп кала берет. Андан сырткары дагы мен бир белгилеп кетейин. Бул азыр бүгүнкү күндө аябай карызкорлорду биз кандайча айтсам катаал көрсөтүп атабыз да. Эгерде жанагы укук бузуулар же болбосо кылмыш жоопкерчилигине тартаардын астында карызы төлөнсө кылмыш жоопкерчилигинен жана укук бузуулуктан бошотулат. Ушул жагы каралган да. Бүгүнкү күндө 100 000 сом карызы болуп сот аткаруучулар тарабынан укук бузуулар протокол толтуруучунда төлөп келсе анда протокол түзүлбөйт, бошотулат укук бузуулардан.
1: Дагы бир суроо пайда болуп атат да сиздин сөзүңүздөн улам, Мүнөтбек Махмудович. Жанагы ажырашкан тараптар же болбосо ошо карызкорлор дейлиби, сыртка чыгып узак убакытка иштеп калып атышпайбы? Азыр көп эле биздин жарандар чет өлкөдө, аялдарбы, эркектерби дегендей, анан алар ошол сыртта иштеп эмгектенип жүргөн мигранттар деп коелучу, алар ошо сыртта жүрүп алимент төлөө мүмкүнчүлүктөрү барбы? Эмгектенгени, иштегени, сыртка чыкканга мүмкүнчүлүктөрү барбы? Ошондой учурлар кантип жөнгө салынат?
0: Да, аталган мыйзамдын талаптарына ылайык карызкордун карызы жок болсо сот аткаруучу милдеттүү түрдө чек араны чечип берет. Ошол эле учурда карызкор сыртка чыгып төлөп бергенге укуктуу.
1: Сыртта иштей берет, бирок төлөп турат э?
0: Кыргызстандын орточо айлык көрсөтүлгөн ушуну төлөп берген укуктуу. Эгерде жарандыгын чет өлкөдөн алып же болбосо ошол жакта официалдуу түрдө чет өлкөнүн жумуш орну орносулса, биздин өзүбүздүн борбордук аппарат сот аткаруучулар кызматында атайын бөлүм каралган, эл аралык кызматташуу деген, ушул жака кайрылса соттун чечимине карызкордун иштеп жаткан жери боюнча аткарууга жиберсе да болот. Ал үчүн тиешелүү документтерди толуктап алып барса жөн.
1: Кайсыл өлкөлөр менен кызматташабыз мисалы?
0: Бүгүнкү күндө биз мурунку совет пост өлкөлөрү менен, андан сырткары ООНдун мүчөлөрү менен кызматташканга мүмкүнчүлүк бар.
1: Бириккен улуттар менен мүчө өлкөлөр менен кызматташ.
0: Бириккен улуттар менен да бүгүнкү күндө бар.
1: Дагы бир суроодо мисалы азыр көбүрөөк биз эркек жолдоштор алимент төлөйт, ошолор качат, алар карызкор деген ой көбүрөөк

0: басыңды оқылады да, өзіңіз жақсы білесіз, анан кейінгі кездерде қоғамчылықта, социалдық тармақтарда деле көбірек жолығып атады жана аял кишилер деле балдарды багуудан баш тарткан, балдарга алимент төлөөдөн баш тарткан, ушундай бир ошо аталарга балдарды, жашы жете элек балдарды таштап кеткен учурлар кезигип атат. Анан ушул жагынан сиздердин жана байкоо жүргүзүүдө, талдоодо, мониторингте ушул аял жолдоштор дагы барбы, алимент төлөгөн же төлөөдөн баш тарткан же жоопкерчиликке тартылган?
1: Мындай өтө сейрек кездешет. Жана мен айткандай, ата энени багуудан миңден бири десек, бул учурда бир жүздөн бири кездешет. Негизи
0: бирок бар, э?
1: Да, негизи бар. Негизи болот. Эми беш кол тең эмес дегендей, ар бир инсандын өзүнчө бир эме инсандык эмес бар. Кандай десек, инициативасы бар да.
0: Жана Эсен агай айтып атпайбы, угарманыбыз аларды кантип адам дейбиз деп, эми алар адам катары да алардын укугу бар да. Мисалычы, биз эч кимдин укугун чектеп же бир аларды басынтканга акыбыз жок. Ошондой эле Кыргызстандын мыйзамдары да ошондой да. Адамдын укугуна шек келтирбей, бирок анын жоопкерчилигин көтөрүү. Жана сиз айткан максат да ушул болуп атат да, э?
1: Да, ушундай так белгилеп кеттиңиз.
0: Жанагы өзгөртүүлөр жөнүндө айтып атасыз да, анан дагы бир жолу биздин угармандарыбызга тактап коелучу, алименттер кантип эсептелет да, алименттердин өлчөмү кандай белгиленет, аны ким белгилейт, канча балага кандай төлөнүш керек деген маселелерди ким чечет?
1: Алименттердин негизги биринчи очередте бул эсептелиши ар бир райондун өзүнүн статистикалык бөлүмү болот. Ошол тараптан орточо айлык акыны белгилеп берет. Мисалга алсак, ошол райондо бир кишилер, мамлекеттик кызматкерлер 12 миң сом, 13 миң сом алса, ошол эле учурда жогору деңгээлде иштеген же болбосо бир компаниялар өтө чоң бир 100 миң сомдон алган айлык болчу калышы мүмкүн да. Ал учурда орточо айлык дете бир 30-35 тегерегинде болуп калат. Ошол мисалга алсак 30 миң сом орточо айлык десе, ошондон 3'ten 1 bölügü, 2'den 1 bölügü deyip, yani atkarı barağında köşetmenin talapları olarak sot atkarışları anıqtaydı. Sot atkarışlar tarafından eseptelini çıkarılattı.
0: Негизи ошол жарандын тапкан иштеп тапкан эмгек акысынын көлөмүнө жараша эсептелет десек болот экен. Жакшы, анан дагы бир маселе жанагы карызды өндүрүп алууда ар кандай чаралар көрүлөт эмеспи? Мисалы бир көп убакыт 12 айдан ашык жаңы мыйзам боюнча айттыңыз, андан сырткары мөөнөт өтүп кеткен мурунку учурларга мисалы 5-10 жыл мурун төлөнбөй калган карыздарды төлөтүп алуу мүмкүнбү? Мындай учурда жаран эмне кылыш керек?
1: Мындай учурда соттун чечими чыккандан кийин эгерде өндүрүп алуучунун өзүндө жанагы аткаруу баракчасы өзүндө эле жүрсө, анда сот аткаруучулар тарабынан акыркы 3 жылы гана өндүрүлөт. Акыркы 3 жылы эсептелип өндүрүлүп берет. Эгерде ушул өндүрүп алуучу тарабынан так белгиленип, ай сайын эсептелип, же болбосо жыл сайын эсептелип ушул карыз чогулса, бул жарандык тартипте өндүрүп алууга укуктуу болуп эсептелинет. Карызкордун мүлкүнөн өндүрүп алса деле болот. Бизде аябай көп кездешип атат. Же болбосо ушул эле жер тилкелерини соттун чечимин буруу деп коет, бизде ошонун алкагын өндүрүп алат. Же болбосо автомашинелерини бүгүнкү күндө сот аткаруучулар тарабынан сотторго кайрылып, банктык эсептерин дагы камакка алып, ошол жактан да өндүрүп алуучулар аябай көп кездешип атат. Эми замандын талабына ылайык бүгүнкү күндө баарыбыз эле жанагы электрондук төлөөлөргө өтпөдүкпү?
0: Ооба.
1: Азыр кеминде бир 30-40% уже жарандар электрондук төлөм менен өтүп, банктык эсептер ачыла баштады да. Ошол себептен дагы өндүрүп алуу кичине бүгүнкү күндө ошол нукка бурулуп атат.
0: Жана сиз айтпадыңызбы, нотариат аркылуу дагы буйрук чыгартып алса болот, соттун чечими дагы болот деп, анан ошол учурда ошо алимент төлөө боюнча карызкоргобу же алуучу тарапкабы эмне бир атайын бир тастыктама же бир нерсе берилеби? Жана сиз эмне баракча дедиңиз?
1: Сот тарабынан чыгарылган бул соттук буйрук болуп эсептелинет. Нотариалдык тарабынан чыгарылган бул нотариалдык билдирүү болуп эсептелинет.
0: Ошонун негизинде анан төлөнө баштайт, э?
1: Бардык эле аткаруу документтери болуп бир эле типтүү документке кирип кетет, баары эле аткаруу документ болуп эсептелинет.
0: Аткаруу баракчасы деп айтып атасыз, э?
1: Аткаруу баракчасы деп эсептелинет.
0: бул ошол расмий төлөнүп атат, төлөнүп атпайт дегенде баары бир ар бир жаран далилдеши керек да, ал кантип далилденет?
1: Бул сот аткаруучулардын көзөмөлүнө кирет. Ай сайын сен канча сом
0: төлөйсүң? Атайын бир база болобу, эмне болот, кантип белгилейт?
1: Бүгүнкү күндө андай Кыргыз Түркстан аймагында андай база жок. Сот аткаруучулардын автоматташтырылган атайын аткаруу өндүрүшү деген программа бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан иштелип чыгылды. Ушул базанын алкагында реестрге катталса болот. Карызкорлордун реестри деп катталса болот. Ошол жерден сот аткаруучулар ар бир карызкорлордун кыймыл аракетин көзөмөлдөсө болот.
0: Үмүтбек Махмудович, ушул аткаруу баягы алимент өндүрүү мыйзамында сиз соңку өзгөрүү жөнүндө айтып бердиңиз, анан деги эле ушул жакшыртуу багытында кандай дагы механизмдер киргизилип атат, ошол аткаруучулар кандай иш алып барып атат? Мына бүгүнкү күндө өзүңүз жакшы билесиз, тармакта санариптештирүү деген дагы өтө маанилүү болуп калды. Анан ушул иштин эффективдүүлүгүн андан ары арттыруу, жакшыртуу, карызкорлордун санын азайтуу багытындагы дагы кандай кошумча аракеттер көрүлүүдө? Анан калса, сиз айтып кеттиңиз, башкы прокуратурага убактылуу өткөрүлгөн деп. Демек башкы прокуратурага өткөрүлгөндөн кийин дагы жана сиз айткан жыйынтыктар боюнча иш кайсы бир деңгээлде жакшы жыйынтык берип атыптыр да?
1: Туура айтасыз. Ошол башкы прокуратура өткөрүлгөндөн кийин буга чейин деле бул системасы бар болчу, автоматташылган системасы бар болчу, электрондук система. Ал бүгүнкү күндө бир топ жакшыртылып башкы прокуратурасы тарабынан. Бүгүн 2025 жылдын 25 майынан баштап, 26 жылдын 25 майынан баштап иштөөгө берилди. Бүгүнкү күндө аталган өндүрүү системасы иштеп жатат. Ал системанын талаптарына ылайык бул жерде жарандык же болбосо бир адамгерчиликтүү контакт болбош үчүн аткаруу документтери электрондук түрдө да келет. Сот аткаруучу электрондук түрдө да кабыл алууга милдеттүү, өндүрүү алуучу да электрондук аткаруу барагын жибергенге укуктуу. Ошол эле учурда карызкор же болбосо өндүрүү алуучу өз арызын электрондук түрдө берип, кайсы бир деңгээлде соттук чечимди толуктой, кайсы бир эмес толук деңгээлде сот чечимди электрондук көзөмөлдөгө укуктуу болот өндүрүү алуучулар. Сот аткаруучулардын иштерин жеңилдетүү максатында бүгүнкү күндө бүт мамлекеттик органдар, бул УНАА кызматы, кадастр кызматы же болбосо ушул алиментке тиешелүү социалдык фонддор, ушул бир топ мамлекеттик органдар менен иш чара интеграция жүргүзүлүп, электрондук сурап алуу механизмдери иштетилди. Сот аткаруучу илгергидей токтомун чыгарып же болбосо бир запросун чыгарып ушул мекемелерге кайрылбайт. Электрондук түрдө эле ушул программа катталышы менен иш чара келишимдеринин алкагында карызкорго кандай мүлк тиешелүү экендиги чыгып берет, же болбосо карызкор каякта иштегендиги тууралуу социалдык фонддон маалыматтарды алса болот, же болбосо карызкорго тиешелүү мал жандарды алса болот. Бүгүндө ушундай бир жакшы системалар иштелип иштөө алкагында.
0: Бизге билдирүү катары келген бир суроо бар экен. Үй бүлө ажырашкан экен, ажырашкандан кийин турак жай бөлүшүү маселе жаратып атат, кимге кантип кайрылышым керек, расмий каякка кайрылабыз деген суроо экен.
1: Бул боюнча мен сизге бир консультация берердин астында прокурор катары мындай кеңешимди айтайын. Сиздер ушул эгерде карызкорго тиешелүү мүлк болсо, ал мүлк сиздердин жашап аткан кезинде алынган мүлк болсо, ушул мүлккө Кыргыз Республикасынын жарандык кодекс талаптары, жарандык процессуалдык кодекс талаптарына ылайык сотко кайрылып, соттун чечиминде гана ушул мүлктү бөлүштүргөнгө укуктуу болосуздар. Сот ушул мүлктүн жайгашкан жери боюнча сотко кайрылганга укуктуу.
0: Кайда жайгашса ошол мүлк ошол аймактын
1: соттун биринчи статьясы сотко кайрылганга укуктуу.
0: Арыз жазышы керек барып, э?
1: Да, доо арызы негизинде гана каралат.
0: Дагы бир суроодо мына балдарга деп атпайбызбы? Көбүнчө ушу балдарга деген алимент жөнүндө көп сөз болот да. Анан балдар канча жашка чыккандан кийин ал алимент төлөөдөн карызкор бошотулат?
1: Балдар негизи бизде жашы жете элек балдар 18 жашка чейин деп эсептелинет. Бул биздин атайын балдар жөнүндө кодексибиздин талаптарына ылайык. Анан үй бүлөлүк кодекстин талаптарына ылайык 18 жашка чейин алимент өндүрүлөт. Ал эми 18 жаштан кийин эгерде бала окуу жайы жогорку окуу жайларга окуса, анда сотко кайрылып өндүрүп алуучу ушул баланын контрагынын өлчөмүнө карап да соттук чечим соттун чечим чыгартып алимент өндүрсө болот.
0: Мыйзам жок. Эгер окуса, э?
1: Эгер жогорку окуу жайларда окуса.
0: Жана бир үйдө 3-4 бала, 5 бала болот айрым учурда. Ошолорго бала 18 чыгып окубай калган учурдан баштап ал карызкор, андан бошотула баштайт, турбайбы?
1: Эгерде 3 баласы болсо иштеп тапкан айлык акысынан кирешесинин 3-тен 1 бөлүгү деп чыкса, анда бир баласы 18 чыкса, анда уже ал төмөндөтүлөт. Ушундай. 3-тен 2 бөлүгүнөн 3-тен 1 бөлүгүнө которулат. Эгерде бир баласы, 2 баласы 18 жашка чыкса, анда 3-тен 4-тен 1 бөлүгү деп өндүрүү өлчөмү төмөндөтүлөт. Бул соттун чечими кереги жок, буга сот аткаруучу өзүнүн токтому менен ушундай чечим кабылдоого милдеттүү.
0: Ушул айрым учурларда ата-энелер балдарына өздөрү эле кайсы бир тарабы мен алимент төлөшүм керек деп мындай чын ниети менен ушундай ишке баргандар барбы?
1: Бар, андай да
0: биз ак ниет төлөөчүлөр дейбизби, кандай дейбиз?
1: Бизде да андайлар негизи бул негизги биздин аткаруу өндүрүшүнө бул жанагы мажбурлоо иретинде келип түшөт да. Андайлар бизде негизи биз жаран катары өзүбүздүн ич ара досторубуз же болбосо бир тааныштар аркылуу көп эле кездешет. Өзүнчө сотко бербей эле келишип алимент төлөп жүргөн жарандар көп бизде.
0: Расмий эмес, жөн эле өз ара ич ара келишимге келип алып
1: келип эле төлөп жүргөндөр бар.
0: Мына уктуруубуз да соңуна чыгып калды. Үмүтбек Махмудович, жана сиз айтпадыңызбы мына июнь айынан баштап өзгөрүү кирди деп. Анан азыр биз угармандарга ошол башындагы өзгөрүү жөнүндөгү маалыматты дагы бир жолу жакшылап айтып берип койсоңуз, анан программаны андан кийин жыйынтыктайлы. Мына жакынкы учур июнь айынан баштап, э?
1: Да, бул ушул эле жылдын 9-чу июнда атайын биздин эркиндөө гезитибизге жарыяланып, Кыргыз Республикасынын президент тарабынан ушул мыйзамыбыз колдоого алынып, жарыяланып, күчүнө кирип, бүгүнкү күндө аткаруу астында турат. Аталган
0: өзгөрүүлөр
1: боюнча укук бузуулар, андан сырткары кылмыш жоопкерчилиги боюнча кичине өзгөртүүлөр киргизилип, сот аткаруучуларга кандайдыр бир укук пайда болду. Ушул мажбурлоо иретинде аткарылды үчүн.
0: Мурдагыга караганда кандай айырмачылыктар эле, ошону дагы айтып койсоңуз.
1: Мурдагыга караганда, мурда буга чейин мыйзам талаптарына ылайык укук бузуулар боюнча карызкорлорду же болбосо алимент, то есть карызкорлордун ичинен алимент боюнча карызкорлорду укук бузууларга тарталчу эмес. Бүгүнкү күндө укук бузуулар кодексинин талаптарына ылайык сот аткаруучу тарабынан протоколду толтурулуп 3 суткадан 3 суткага чейин, андан эгер 1 жылдын ичинде кайталанып калса, анда 7 суткага чейин камакка алынат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин талаптарына бул илгери эле бар болчу 178 берене. Бирок ал беренеге да өзгөртүүлөр киргизилип, анда уже 12 айдан ашкандан кийин 1 жылга чейин, 24 айга чейин карыз болсо 1 жылга чейин, 24 айдан ашкандан кийин бул 3 жылга чейин эркин ажыратуу каралган.
0: Жакшы, рахмат. Урматтуу радио угармандар, биз бүгүн алимент өндүрүү боюнча мыйзамдагы соңку өзгөртүүлөр жөнүндө сөз кылдык. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын прокурорлордун сот өндүрүшүнө катышуусу жана соттук чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын прокурору, юстициянын майору Жолдубаев Үмүтбек Махмудович болду. Үмүтбек Махмудович, сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, өтө маанилүү маалымат камтылган маек Facebook-тагы биринчи радионун баракчасына жайгаштырылды. Кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Элдияр Эркинбек уулу жана социалдык тармактарга кесиптешим Азиз Чокморов таратты. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Жетинчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.